0: ilmastonmuutoksen vuoksi. Venäjällä tutkitaan pääkaupunki Moskovassa sattunutta räjähdystä. Illalla moskovalaisen ravintolan läheisyydessä räjähti ja räjähdyksessä kuoli 3 ihmistä ja useita loukkaantui. Venäjän kansallisen terrorismin vastaisen komitean mukaan kyseessä oli kotitekoinen pommi, jolla oli tarkoitus vahingoittaa ravintolan asiakkaita. Iskun tekijästä ei ole annettu julkisuuteen arvioita. Perussa on tapahtunut lento-onnettomuus, jossa on kuollut 13 ihmistä. Pienkone oli kuljettamassa turisteja katsomaan nähtävyyksiä, kun se syöksyi maahan. Paikallismedian mukaan kaikki koneessa olleet 11 matkustajaa ja 2 lentäjää kuolivat. Perun eteläosassa tapahtuneen onnettomuuden syy ei ole vielä selvillä.
1: Yle Uutiset toimitti Juuso Vainio. Kello on nyt 2 minuuttia yli 3.

Syntyjään pohjoisen poika, joka valloitti suuret yleisöt laulullaan jo 1960-luvulta alkaen. Monelle se kruunaamaton tangokuningas, aito ja alkuperäinen tangotulkki. Puhun tietenkin Esko Rahkosesta, jonka tuotannon parissa viivymme tämän iltaisissa sekahakutansseissa lähes koko lähetyksen verran. Rahkonen täyttäisi tänään komeat 90 vuotta, jos eläisi. Upea tanssi-ilta on luvassa. Tervetuloa mukaan, Bogebergin Jenna Puikoissa. Avauskappaleenamme 88-vuotiaan mummelin Heinävedeltä, eli Anjan toive. Hän on suuri vanhan tanssimusiikin ystävä. Tämä rakasta, kärsi ja unhoita niitä ehdottomia Rahkosen hittejä, jonka sävelsi Toivo Kärki ja sanoitti Veikko Enkel, Rauno Lehtinen kappaleen sovittajana. Rahkosen levytys vuodelta 1967. Toisena tangona soi tyylikäs Sydämeni luokses jää, jota toivoi ohjelmamme vakikuuntelija. Hän lähetti kaikille kuuntelijoille ja meille toimituksen väelle kesäterveisiä. Lämpöiset kesäterveiset myös sinulle, vakikuuntelija. Tämä on sinulle.

Sydämeni luokses jää, tulkitsijana on Esko Rahkonen. Lasse Könösen sävellys, Mailis Könösen sanoitus ja Rauno Lehtisen sovitus. Rauno Lehtinen myös johti orkesteria tällä vuoden 1968 levytyksellä. Marjatta Hämeestä tuumasi kortissaan, että hän kuuntelee aina sekahaun ja ihmisten toiveista saa iloa ja lohtua sielun sopukoihin, muistoja elämän polulta, kuulemisen iloa näkövammaiselle. Ja tämäkö jos mikä on ilahduttavaa kuulla? Lämmin kiitos sinulle, Marjatta. Kauko ja Sinikka puolestaan kirjoittivat, että Esko Rahkonen oli eläessään aivan liian aliarvostettu laulaja, hänen pehmeä ja tunteellinen äänensä kunniaan. Ja myös Riitta Uotila Lahest muisteli Rahkosta lämmöllä kauniissa kirjeessään. Rahkonen oli esiintynyt usein 80-luvulla Lahden Hoijakan tanssikapakassa päivätansseissa sunnuntaisin. Väkeä oli kuulemma valtavasti, hyvä että sekaan mahtui ja musiikki, se oli hyvä. Esko oli kuulemma kaikkien kaveri, lahtelainen kun tuolloin oli itsekin. Näiden ihanien aikojen muistoksi Riitta toivoo Marjatan, Kaukon ja Sinikan tavoin pikkusyntistä.

Esko Rahkonen lauloi pikkusyntisestä. Jori Malmsteenin kynästä tämä kappale, Pentti Lasasen sovitus. Levytys vuodelta 1979. Kovin toivottu valssi on tämä seuraavakin, Laaksojen laulu. Okkosen Matti muisteli vuoden 1980 leirintämatkaa Puolassa, joka taitettiin kaverin autolla. Heillä oli kasetillinen Rahkosen levytyksiä mukana. Varsovaan tullessa he ajoivat muhkuraisia katuja ja tämä valssi alkoi juuri silloin soida. He sitten keinuivat sen tahdissa keskustaan ja aina kun Matti kuulee tämän kappaleen, tulee hänelle tämä muisto mieleen.

Siinä soi Laaksojen laulu tulkkinaan Esko Rahkonen. Matti Koskisen sävellys, Esa Kujalan sanoitus, Pentti Lasasen sovitus. Levytys vuodelta 1976. Kappaletta toivoi Matin lisäksi myös Seppo, kiitoksena rakkaalle Leenalleen. He olivat aikanaan tavanneet eräällä eteläsavolaisella tanssilavalla keskiviikkotansseissa. Tanssipaikan pihalla oli kivi, jonka päällä oli sitten vaihdettu myös ensisuudelma. Tuosta tapaamisesta on aikaa pian 53 vuotta ja pian naimisissakin on tullut oltua 51 vuotta. Kaikkia hyvää teille jatkoonkin ja kiitos tästä suloisesta muistosta. Senja kirjoitti, että on nuoruudesta saakka pitänyt Lasse Pihlajamaasta ja tämän hanurin soitosta. Senjalla on paljon Pihlajamaan kasetteja, mutta ei toimivaa soitinta, jolla niitä kuunnella. Hän kuuntelisi siis nyt innolla suomalaisen kansansävelmän Väärä vitonen Lasse Pihlajamaan tulkintana vuodelta 1956. Tämä on Senja sinulle ja tämän myötä onnittelemme sinne jonnekin 110 vuotta täyttänyttä Lasse Pihlajamaata. We'll be right back.

Mia toivoi äitinsä puolesta kappaletta, jonka äiti on kuullut radiosta kuulema vain kerran. Rock and roll, sen teit. Tämän käännöslaulun on sanoittanut suomeksi Veksi Salmi. Esko Rahkosen levytys on vuodelta 1975.

kolmanneskappale elokuvastakin tuttu Kylmää sotaa ja rakkautta. Laulutulkkinaan syntymäpäiväsankari Esko Rahkonen, jonka juhlatansseja vietämme Sekahaussa tänä iltana. Kappaleessa Reino Helismaan teksti ja Rauno Lehtisen sovitus tällä Rahkosen vuoden 1967 levytyksellä, jolla Lehtinen myös johti orkesteria. Kappaletta toivoi vakikuuntelija, jolle se tuo mieleen tanssi-illat vuosikymmenten takaa. Hän on ollut tanssipartnerinsa kanssa naimisissa nyt jo 55 vuotta ja elämä on ollut tasaista yhdessäoloa ja lapsiakin on kaksi siunaantunut. Myös Liinulla Lappeenrannasta oli muisto kerrottavanaan. Hän oli aikoinaan paikallisessa kuppilassa kuunnellut kappaletta levyautomaatista. Se iski häneen ja muut nuoret kuulemma ihmettelivät hänen makuaan. Liinun mukaan Esko oli ihana ja rauhallisen tuntuinen mies, kun he olivat kerran Iitien lavalla tavanneet. Äskeistä laulua ennen soi Rahkosen tulkintana Rock'n'roll sen teit. Kiitos näistä muistoista jo tähän asti. Ihanaa, kun jaatte. Kaikenlaisia vanhemman tanssimusiikin toiveita voitte kaikki lähettää jatkossakin sekahakuun. Osoitteet seka.haku@yle.fi ja sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio.

Esko Rahkosen läpimurtokappale Syvä kuin meri vuodelta 1965 ja Unto Monosen sävellyssanoitushan tämä tietysti. Sovittajana Matti Viljanen. Kappaletta toivoi Tuomo, joka oli ollut Niskamäen tanssitalolla kuuntelemassa Rahkosta vuonna 1969. Porukkaa riitti ja kuulemma melkein seinät pullisteli, kun Esko tulkitsi tangoa niin upeasti. Toivekappaleensa myötä Tuomo lähetti Sailalle terveiset ja kiitokset tanssista. Syvä kuin meri on ainon suosikkilaulu Rahkosen tuotannosta. Kappale vie hänet kuulemma nuoruuden aikaan 60 vuoden taakse. Seuraava kappale soi Marjatan toiveena. Laulu on nimeltään Veteraanivalssi Veikko Juntusen kynästä. Rahkonenhan arvosti sotiemme veteraaneja korkealle ja teki hyvän tekeväisyyttä myös heidän hyväkseen.

Laajaniemen Reino Hämeenlinnasta haluaa kuulla Pihlajamaan kappaleen Lysti lauantai. Tällä vuoden 79 levytyksellä musisoivat Lasse Pihlajamaan lisäksi Merja Ikkelä ja Matti Rantanen.

Maikilla on mukavia muistoja kuulemma hieman ujosta Esko Rahkosesta Lahdessa. Maikin toiveena tango Aamun koi, joka on Maikin suosikki Rahkosen levytyksistä. Kappale on Unto Monosen sävellys ja Tapio Lahtisen sanoitus.

Ollin mukaan Eskon Suomen tanssipaikoille jättämä sädekehä tuskin koskaan himmenee. Hän teki monilla tanssipaikoilla yleisöennätyksiä, jotka ovat vieläkin voimassa. Olli haluaa muistaa kappale toiveellaan Kaunis maa, Eskon tanssipaikoille jättämää jälkeä. Kappaleen on säveltänyt Matti Sihvonen, sanoittanut Esa Kujala ja sovittanut Pentti Lasanen. Levytys on vuodelta 1976.

Eräs kuuntelijamme muisteli Rahkosen esiintymisiä Sallassa Kansantalon tansseissa. He olivat sitten likkakaverinsa kanssa tavanneet Rahkosen seuraavana päivänä tien päällä, kun tämä transitteineen oli matkustamassa Onkamojärveltä heidän teosta. Kuvat ja nimmarit siinä otettiin ja kappale toiveensa ruotsalaisen kansansävelmän Kotiseutu Pohjolassa. Mukana kuulijamme haluaa lähettää terkkuja sekahakufani Reiskalle saunaan. Kiitos kaikille kaihoisan upeista tanssihetkistä tänä iltana. Lämmöllä muistamme Rahkosta ja lähetämme paljon onnen toivotuksia hänelle taivaan orkesteriin. Tämän lähetyksen voit käydä kuuntelemassa Areenasta. Ennalta nyt heipat ja ensi kertaan!

0: siinä CMX ja ruoste.
1: Joko on mustikat ja hillat kerätty, vai onko marjapaikka vielä hakusessa? Luontosuomessa etsimme yhdessä marjasangon pohjalle täytettä. Selvitämme samalla, kuinka ylivertaista ruokaa marjat ovat. Onko sinulla meidän luonnon marjoihin tai niiden terveysvaikutuksiin liittyvä kysymys? Tai haluatko kertoa marjamuistojasi? Tule mukaan Luontosuomen marja-iltaan. Keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
2: Yle Radio Suomi.

0: siinä kirkan kesällä kaikki on toisin. Nyt kello tulee 4 ja vuoro on Yle Uutiset.
1: Ranskassa maastopalot ovat nyt hallinnassa, sanoo maan pääministeri Sébastien Lecornu. Evakuoiduista 240 000 ihmisestä suurin osa on saanut palata koteihinsa. Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa maan suurin maastopalo yli 70 vuoteen on saatu rajattua, mutta palo ei ole vielä sammunut. Liekit ovat tuhonneet yli 200 kotia ja 42 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi ainakin 2 palopelastajaa on kuollut tulipalossa. Euroopan unionissa tulevat tänään voimaan tekoälyyn liittyvät avoimuusvelvoitteet. Velvoitteiden mukaan tekoälyllä tuotettu sisältö tulee jatkossa merkitä erikseen. Esimerkiksi yritysten verkkosivuilla olevissa chattiboteissa tulee tehdä käyttäjille selväksi, että keskustelua käydään tekoälyn kanssa. Myös tekoälyllä tehdyt kuvat tulee merkitä selvästi. Yhtiötä uhkaa suuri sakko, jos ne eivät seuraa vaatimuksia. Maailman terveysjärjestö varoittaa Ebola-epidemian kiihtymisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa. WHO:n mukaan epidemia etenee poikkeuksellisen nopeasti. Järjestö vaatii, että terveydenhuollon toimia tehostetaan merkittävästi. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu jo noin 3600 Ebola-tartuntaa. Tautiin on kuollut noin 1600 ihmistä. Sunnuntaita vietetään enimmäkseen poutaisessa säässä. Pilvisyys vaihtelee. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee päivällä sade- ja ukkoskuuria. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15–22 astetta. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista.
0: Uutiset ja säätiedot toimitti Juuso Vainio.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 2 minuuttia yli 4:00. Jos oot just kömpimässä nukkumaan, niin hyvää yötä, nuku hyvin ja kaikille muille hyvää uutta päivää eli huomenta. Mia-sivulla tässä seurannasi sunnuntai-aamussa seuraavan 3 tunnin ajan. Varhaisaamun ensimmäisen musiikkipalaisen tarjoilee Saimaa. Tässä yksi flirtti.

Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen.

välillä Hyvösenmäki-Rehula. Suunta ei ole määritelty. Eli tie 4 Jyväskylän tie Pyhäjärvi, tarkempi paikka välillä Hyvösenmäki-Rehula. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Siinä Paul Simon, You Can Call Me Al. Tässä tulee ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tielle 4, Jyväskylän tie, Pyhäjärvi. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Tarkempi paikka on

0: se oli Mira Luoti, jonkun oma. Hyvää varhaista sunnuntai-aamua. Kello on nyt 16 minuuttia yli 4:00. Mia Sivula täällä Radio Suomen varhaisaamussa kanssasi aina tuonne 7:00 saakka. Toinen päivä elokuuta on tänään, sunnuntai-päivä siis, ja aurinko on jo noussut Utsjoella 2:50. Ja Oulussa se on nousemassa tuossa 2 minuutin päästä 4:18. Ja Helsingissä auringon nousu kello 5:05. Ja päivän pituus tällä hetkellä sitä sorttia, että Helsingissä aurinko laskee 21:49 ja Oulussa 22:27 ja Utsjoella 23:40. Se on tämä elokuun ensimmäinen viikonloppu, semmoinen ehkä jonkinlainen taitekohta ainakin osalle meistä. Voi olla, että semmoinen arkisempi elämä tässä pikkuhiljaa alkaa koittaa ensi viikolla ja osa koululaisistakin aloittaa syyslukukauden nyt tulevalla viikolla Tampereella. Esimerkiksi koulut alkaa jo tuossa torstaina 6. päivä. Mutta valtaosa koululaisista kuitenkin palaa kouluun vasta 12. tai 13. elokuuta. Eli semmoinen 1,5 viikkoa on vielä aikaa nautiskella heillä ja nukkua pitkään aamuisin.
1: Radio Suomi.
0: Mutta muuttokuormia, niitä minä olen nähnyt ehkä vähän tavallista enemmän tässä ihan viime päivien aikana. Nuoria ihmisiä ehkä vanhempineen kantamassa tavaroita sisään uuteen kotiin. Semmoista muutosten aikaa on tämä elokuun alku. Jona tässä.

siinä upea ääninen Jona ja Solut herää eloon. Sitten toinen upea ääninen artisti, joka aloittaa syyskuun 12. päivä 5 viikon mittaisen residenssin Pariisin La Défense-areenalla, joka on Euroopan yksi suurimpia ja arvostetuimpia konserttiareenoita. Useita konsertteja luvassa ja lisäiltojakin on kysytty, koska suosio on ollut niin suuri. Tämä on Céline Dion ja Dansons.

0: sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
1: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
2: Yle, Radio Suomi.

Menneisyyden vangit ja aurinko voittaa. Aurinko voittaa myös tänään sunnuntaina. Elokuun toinen päivä on päivä, jolloin sää on enimmäkseen poutainen. Pilvisyys vaihtelee hieman eri puolilla maata ja maan länsi- ja pohjoisosissa tulee päivän aikana jonkin verran sade- ja ukkoskuuroja, mutta lämpötilat on tuommoiset suomalaisen kesäiset 15-22 astetta tänään. Varoitus voimakkaista ukkospuuskista kuitenkin on annettu ja se pätee Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia. Nyt kello on 16:30. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta.

Car, siinä Tracy Chapman. Jyväskylässä koettiin eilen MM-rallissa dramaattisia hetkiä, kun Sebastian Ogier ajoi rajusti ulos Toyotallaan tuossa eilisessä kilpailussa. Nyt hän on kuitenkin kertonut hyviä uutisia Instagramissaan ja sanonut, että hän sekä hänen kartanlukijansa ovat olleet sairaalassa ja jäävät sinne yöksi varotoimenpiteenä kovan iskun takia. Tutkimuksia on tehty ja tällaiseen dramaattiseen lopputulemaan nyt ainakin tällä erää on päättynyt tuo Sebastian Ogierin kilpailu Jyväskylässä. Hän on tuossa julkaisussaan kuitenkin kiittänyt Toyotan tiimiä kestävän auton rakentamisesta ja kertoo olevansa kiitollinen myös kartan lukijalleen Julian Ingrassialle ja sanoo, että täytyy kiittää häntä siitä, että hän piti huolta ulosajon jälkeen ja oli kertonut sitten myös Ogierin perheelle, että hän on kunnossa ja tuossa julkaisussaan hän lähettää sitten paljon terveisiä tiimikavereilleen. Nuo rallin MM-kisat jatkuvat tänään sunnuntaina. Ajetaan kuin viimeistä päivää. Kisat alkavat kello 10.05, tai ralliradio aloittaa kello 10.05 ja jatkaa aina tuonne kello 15 saakka. Ja tänään sitten huipentuu tuo tämän vuoden MM-ralli Jyväskylässä.

0: Jotain niin oikeaa ja Juha Tapio. Jos rallin MM-kisoissa on tänään viimeinen päivä, niin on myös kuninkuusravien ja kuningatarkilpailujen kaksi viimeistä osamatkaa tiedossa tänään. Ravikuninkaallisiksi kruunataan ne hevoset, joilla on kolmesta osalähdöstä nopein yhteisaika toinen osamatka ja nopea mailin pyrähdys on luvassa kello 13.30 kuningatarkandidaateilla ja kuningaskandidaateilla sitten kello 14. Ja päätösmatkat ravataan tänään Tammoilla kello 17.05 ja Urilla kello 17.35. Tuossa kokonaiskilpailussa kuningattarien top 3 tällä hetkellä ensimmäisen osamatkan jälkeen on Jokkas Rita. Se on ensimmäisenä kuningattarien listalla, toisena on Villilotta ja kolmantena Akvarelli. Ja mitä tulee tuohon kuninkuuskisaan, niin ensimmäisen osamatkan jälkeen ensimmäisellä sijalla on Pro, toisella Vänrikki ja kolmantena Evartti. Ja noiden hevosten ja noiden muidenkin paremmuus sitten ratkeaa tänään iltapäivällä. Ja tuo Evartti, joka nyt on siis kolmos sijalla, niin on viimeistä kertaa tänään mukana kuninkuusraveissa. Se on kolminkertainen ravikuningas, 15-vuotias Suomen hevonen, jonka kilpailuoikeus päättyy tämän kauden jälkeen. Ja tuo Evartti on kaikkien aikojen eniten tienannut Suomen hevonen. Se on tienannut tällä raviurallaan peräti 1,2 miljoonaa euroa. Ja nyt sitten kun se jää eläkepäiville, niin sitä tulee odottamaan sen kaltaiset harrastukset, kuten uinti, hölkkäily ja yleisötapahtumat. Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan, että Evartti on erittäin viisas, harvinaisen viisas jopa hevoseksi. Näin sitä kuvaavat Antti Ojanperä ja Jutta Ihalainen, jotka ovat Evartin osaomistajia. Ja muun muassa Jutta Ihalainen sanoo tuossa artikkelissa, että Evartin viisaus on jotain uskomatonta ja hän sanoo, että voisinpa antaa muillekin maistiaisen siitä, kuinka hienoa on olla tällaisen hevosen kanssa. Ihan vain ja olla ja tehdä asioita. Evartti siis ravaa tänään viimeistä kertaa noissa kuninkuusraveissa.
1: Yle, Radio Suomi.

Siinä Phil Collinsin In the Air Tonight. Tuo on jännä kappale, kun se alkaa jotenkin niin viipyillen ja sitten kun se vihdoin ja viimein ikään kuin lähtee käyntiin, niin sitten se jo melkein päättyy. 4 minuuttia 53 sekuntia pitkä on tuo kappale.

0: Pilvenpiirtäjät kappale Jengi tekee sen virheen. Tuossa kappaleessa mainittiin sana krypto ja sillä nyt tässä tapauksessa tarkoitettiin varmastikin kryptovaluuttaa, mutta krypto on semmoinen mulle uusi harrastus, jonka olen löytänyt uudelleen ihan vastikään. Ja tätä ilosanomaa olen nyt jakanut kaikille, jotka ovat suostuneet kuuntelemaan. Jos et tiedä, mikä krypto on, niin se on semmoinen vähän niin kuin ristikko, mutta niiden ristikon sanallisten vihjeiden sijaan siinä on yleensä vain yksi kuva ja sen kuvan pohjalta sitten saat tavallaan ensimmäisen tiedon siitä, että mitä kirjaimia tässä kryptossa olevat numeroidut ruudut edustaa. Jos saat selville vaikkapa, että numero 8 tarkoittaa kirjainta A, niin sitten vaan täyttelet siihen ruudukkoon jokaiseen ruutuun, jossa on numero 8, niin sen samaisen kirjaimen A, ja siitä sitten pikkuhiljaa ne sanat alkaa rakentua. Se on vähän niin kuin semmoista pienimuotoista salapoliisihommaa tuo krypton tekeminen, ja toisaalta semmoista ehkä sopivan yksitoikkostakin, ja siinä ehkä juuri piilee se kryptojen viehätys. Siinä menee aivot semmoiseen mini-flow-tilaan ja maailman murheet unohtuu hetkeksi aikaa. Ootko sä tehnyt koskaan kryptoja? Se on muuten semmoinen harrastus, joka ei maksa paljon. Tarvii vaan kynän ja ehkä pari euroa, jos haluaa ostaa sellaisen kryptolehden, mutta aika monesti niitä kryptoja löytyy aikakauslehtien sisältä, ristikko tai krypto sieltä usein löytyy. Ja jos haluaa oikein helpon tavan saada krypton käsiinsä, niin menee vaikka sinne taloyhtiön lehtikeräyslaatikolle ja ottaa sieltä jostain lehdestä yhden krypton.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Olli Lindholmin ääni soi kappaleessa Rakkaus on lumivalkoinen.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Gazassa viranomaiset ovat löytäneet raunioista yli 100 ihmisen jäännökset. Jäännöksistä 40 oli lasten, Gazan väestönsuojeluvirasto kertoo. Tuhannet ihmiset ovat edelleen kateissa Gazan kaistalla ja heidän epäillään hautautuneen raunioihin Israelin ilmaiskujen seurauksena. Israelin sotatoimissa on Gazan terveysministeriön mukaan saanut surmansa yli 73 000 ihmistä. Venäjällä tutkitaan pääkaupunki Moskovassa sattunutta räjähdystä. Illalla moskovalaisen ravintolan läheisyydessä räjähti ja räjähdyksessä kuoli 3 ihmistä ja useita loukkaantui. Venäjän kansallisen terrorismin vastaisen komitean mukaan kyseessä oli kotitekoinen pommi, jolla oli tarkoitus vahingoittaa ravintolan asiakkaita. Iskun tekijästä ei ole annettu julkisuuteen arvioita. Täällä kotimaassa jatketaan tänään ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa ja työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin liki parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Valtakunnan sovittelija on tehnyt 2 sovintoehdotusta, jotka eivät ole menneet läpi. Sunnuntaita vietetään enimmäkseen poutaisessa säässä. Pilvisyys vaihtelee. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee päivällä sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15–22 astetta. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista.
1: Juuso Vainio toimitti kello 5 Yle Uutiset. Nyt kello on 2 minuuttia yli 5. Leppoisaa sunnuntaita varhaista sellaista Radio Suomesta. Toivottaa Mia Sivula.

Siinä Vesala ja tytöt ei soita kitaraa. Kerroin tuossa ennen uutisia, että olen hurahtanut kryptoihin. Ja nyt en tarkoita kryptovaluuttaa, vaan tarkoitan niitä lehtien välissä olevia ristikon kaltaisia numerotehtäviä, joita kutsutaan kryptoiksi. Se on semmoista älyllistä, mutta riittävän ikään kuin mekaanista ja vähän puuduttavaakin hommaa se niiden kirjainten täyttely niihin krypton laatikoihin, joissa pitää aina ottaa selville, että mikä numero vastaa mitäkin kirjainta. Ja siinä sitten jotenkin aivot ihanasti lepää ja niinpä mulla on tällä hetkellä nyt, kun olen tämän kryptohomman hoksannut monien vuosien jälkeen uudestaan, niin mulla on niitä lehdistä repästyjä kryptoja. Nyt sitten vähän joka paikassa on repussa ja on kirjan välissä ja käsilaukussa ja olen tehnyt sitten aina vähän

tehdä sen aikaa, kun haluaa ja jättää sitten kesken ja jatkaa sitten vähän myöhemmin uudelleen. Yle verkkosivujen luetuin juttu on tällä hetkellä juttu siitä, kuinka meidän aivomme kuormittuvat silloin, kun me käytetään puhelinta huokoisesti. Ja sillä huokosuudella tarkoitetaan nyt sitä, että se puhelin on ikään kuin siinä meidän arjessa koko ajan. Siihen tartutaan aina välillä ja taas se laitetaan pois ja sitten pikkusen aikaa tehdään jotain muuta ja kohta taas sitten ollaan siinä puhelimella scrollaamassa. Ja tutkimuksissa on nyt sitten käynyt ilmi, että juuri tämä tällainen huokoinen käyttö, eli vähän väliä siihen puhelimeen tarttuminen on juuri se, joka kuormittaa meidän aivoja kaikkein eniten. Ja se puhelimen ottaminen esiin hän on niin helppoa, kun se on siinä jossain taskussa ja sen saa avattua parissa sekunnissa ja sitten sitä taas huomaa olleensa tunnin jossakin scrollailemassa. Siinä mielessä tuommoiset konkreettiset jutut, kuten tuo krypto vaikkapa, niin on aika paljon yksinkertaisempia. Niistä irrottautuminen on tavallaan helpompaa myös johtuen siitä, että ne ei huutele sulle sitten sieltä laukun pohjalta jälkeenpäin, että täällä olisi vielä yksi tällainen tosi kiinnostava juttu, tuuppa katsomaan, niin kuin toi puhelin vähän niin kuin tuppaa tekemään, se algoritmi syöttää sulle koko ajan lisää sitä materiaalia, mistä olet alun alkaen ollut kiinnostunut. Toi Ylen verkkojuttu vinkkaa myös tällä viikolla aiemmin julkaistuun juttuun 23-vuotiaasta Elmo Koskisesta, joka kertoi aiemmin scrollanneensa puhelimella tuntitolkulla, mutta hän ei edes jälkikäteen muistanut, mitä kaikkea hän oli katsonut, ja hän sitten teki ihan semmoisen tietoisen päätöksen, että lopettaa tuon puhelimen scrollailun, ja siitä irrottautuminen sitten lopulta onnistui muutamien viikkojen sisällä, ja yksi siihen tärkeä konsti oli se, että hän päätti, että tiettyjä juttuja tehdään vaan tietokoneella, ei puhelimella, koska siinä on tavallaan yksi semmoinen kynnys ylitettäväksi. Tietokoneen avaaminen vie oman aikansa ja siinä ehkä ajassa ehtii jo päättää, että ei, tämä ei ole tämän arvosta. Yle.fi on osoite, josta löydät jutun tuosta huokoisesta puhelimen käytöstä.

Pekan Fajan BMW ja Anssi Kela. Kello on nyt melkein 15 minuuttia yli aamu 5. Hyvää huomenta. WhatsApp-numero tähän lähetykseen on se tuttu 0401455666. Kello 7 saakka mennään tänään yhtä matkaa ja tuohon numeroon voi laittaa viestiä aamun kuulumisia. Ja nyt kun noista kryptoista tuli puhe, niin kuuntelija Keppana laittaa valokuvan. Hän on kolilla ja kertoo olleensa myös hurahtanut kryptoihin. Ja tuossa valokuvassa onkin pari kryptolehteä, suuri kryptopaketti sekä onnen krypto. Ja hän on tehnyt myös nuo kannen tehtävät ja sisällä varmasti sitten monta muutakin kryptotehtävää. Hän sanoo, että tämä on hyvää aivojumppaa. Toisaalta toinen kuuntelija sanoo, että kryptot on hirvittävän tylsiä. Kun keksit sen eka sanan, sen jälkeen se on vain kirjoittamista. Ja niinhän se vähän onkin, että sen jälkeen kun käy ilmi, että mikä on A-ta vastaava numero ja mikä on K-ta vastaava numero, niin sittenhän siinä vaan niitä täytellään, mutta kyllä siinä jonkun verran joutuu tekemään sellaista päättelyä varsinkin siinä alussa, että voisiko tämä olla nyt tämä vai eikö se ole. Ja tietenkin jos haluaa sellaisia vaikeuskertoimia sitten lisätä siihen jollain tapaa, niin voihan sitä vaikka tehdä vasemmalla kädellä, jos on oikeakätinen, ja oikealla kädellä, jos on vasenkätinen, tai voi ottaa jonkun muun. Voi tehdä vaikka kahta kryptoa yhtä aikaa, jos haluaa rassata aivojaan oikein huolella. Mutta se hyvä puoli noissa kryptoissa on, että vaikka siinä ikään kuin aivot yhtäällä lepäävät, niin toisaalta ne myös työskentelevät ja siitä krypton tekemisestä ei jää sellainen levoton olo, niin kuin vaikkapa joskus puhelimen scrollaamisesta jää. Siinä pikemminkin mieli rauhoittuu ja sitten kun se krypto on tehty, niin se voi sitten laittaa syrjään ja ajatella, että nyt se on valmis.

0: Tuoretta musiikkia Anilta, Tuhlaaja poika. Etelä-Afrikassa on leimahtanut vuosikausiin laajin maahanmuuttajavastaisten, paikoin väkivaltaisten mielenosoitusten aalto. Mielenosoittajien keskuudessa maahanmuuttajista on tehty syntipukki talousahdingolle, sanoo professori Henning Melberg.
1: It's using scapegoating and blames the migrants. You from Zimbabwe, you from Mozambique, you from the Congo, you are taking our jobs.
0: Miten maahanmuuttajista tuli jälleen Etelä-Afrikassa kuohunnan aihe? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Se oli Dingo, levoton tuhkimo. Päivi laittaa viestiä studioon ja sanoo, että sokkokryptot, ne vasta kivoja onkin. Niiden kanssa saa pähkäillä oikein tosissaan. Tämä sokkokrypto on mulle nyt täysin uusi juttu. En tiennytkään, että tämmöisiä on olemassa. Ja kyllä, sokkokryptolla tarkoitetaan semmoista kryptotehtävää, josta puuttuu kokonaan se aloitusvihje tai kuva, jolloin se krypto on tavallista vaikeampi ja se vaatii sitten semmoista aika tarkkaa päättelyä niiden sanojen ja kirjainten suhteen. Eli pitää alkaa sitten vähän niin kuin laskea, että jos tässä on nyt vaikkapa puolet enemmän jotakin kirjainta kuin jotakin muuta, niin aika todennäköistä on, että näiden yleisesti esiintyvien numeroiden takana on joku sen tyyppinen kirjain kuin vaikkapa A tai E, joita nyt suomalaisissa sanoissa aika usein on. Tai sitten voi vaikkapa päätellä, että jos jokainen sana päättyy vaikka, tai aika moni sana päättyy vaikka numeroon 8, niin voisi olettaa, että se ehkä olisi T ikään kuin monikon merkkinä. Vaikea selittää tätä krypton ideaa tässä nyt, mutta suosittelen tutustumaan ja toi sokkokrypto on nyt semmoinen, johon varmasti itse kyllä perehdyn jatkossa. Kuulostaa aika ihanalta aivojen rassaukselta ja paras puoli siinä on se, että sen voi lopettaa silloin kun haluaa, toisin kuin sitten puhelimen scrollauksen. Tästä tosiaan Ylen verkkosivuilla on tuore juttu, joka on nyt tuolla kaikkein luetuimpien joukossa ja tässä jutussa muun muassa kerrotaan, että yli 80% nuorista aikuisista kertoo käyttävänsä älylaitteita enemmän kuin haluaisi. Ja sitä tahdon voimaa tarvitaan siitä puhelimesta irrottautumiseen sen tähden, että ne algoritmit syöttää meille sitten koko ajan semmoista sisältöä, mitä me halutaan nähdä ja senpä takia siitä irrottautuminen ei ole ihan helppoa. Tässä jutussa kerrotaan myös tuosta Aalto-yliopiston väitöskirjatutkimuksesta, jossa Henrik Lassila on seurannut 277 ihmisen puhelimen ja tietokoneen käyttöä 7 kuukauden ajan. Ja hän tuossa väitöskirjatutkimuksessaan sitten sanoo muuten myös, että ei vaan se on THL:n tutkimuspäällikkö Olli Kiviruusu, joka sanoo, että jos puhelinta käyttää sillä tavoin, että se jättää aikaa myös muille elämän tärkeille asioille, kuten nukkumiselle ja liikunnalle ja ihmissuhteille, niin silloin se ruutuaika ei ole ongelma, mutta ongelmaksi sitä voi katsoa siinä kohtaa, jos tuntuu, että ruutuaika vie aikaa kaikilta muilta tärkeiltä asioilta.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Halo oli tuon kappaleen nimi, esittäjänä Texas.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Siinä kuulit Matti Ylösen ja Sanna Pirkkalaisen äänen. Sanna Pirkkalainen on mukana Ylen ralliradiossa, jossa seurataan vielä Jyväskylän kilpailun viimeistä päivää tänään. Ja tuolla ralliradiossa ollaan siis Yle Areenan puolella ja siellä voi myös keskustella sitten chatissa muiden rallifanien kanssa, jos haluaa. Sunnuntaina ajetaan Himos Jämsän erikoiskoe kahteen kertaan. Ratkaisuhetket ovat käsillä ja ralliradio seuraa nuo ratkaisuhetket ja myös juhlahumun palkintokorokkeelta.

Elinora, elefantin paino. Kello on 5.46. Rikki-tikki Big Bandin jälkeen mennään merisäätietoihin. Sattuu ja tapahtuu.

Säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 5. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaistuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Norjanmerellä on laaja matalapaine. Laatokan eteläpuolella oleva syvenevä osakeskus liikkuu koilliseen. Fennoskandian eteläpuolelle vahvistuu korkea paine. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 2–6, iltapäivästä alkaen 8–12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 6–8, iltapäivällä 9–13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 6–9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 6–11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri voimistuvaa lounaistuulta aluksi 4–8, iltapäivällä 7–11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta aamuyöllä 6–10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaistuulta 6–10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 2–6, illalla 5–9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää länsituulta, aamuyöllä 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri suunnataan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, iltayöllä lounaistuulta 5–9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ja Saimaa lännen ja lounaan välistä tuulta 1–4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta illalla 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 17, tuuli lännestä 5 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 31 kilometriä. Harmaja 17, länsilounas 4, pilvistä 20. Uuttöö 17, länsi 6, selkeää 34. Nyhamn 16, länsi 10, selkeää 20. Isokari 16, länsilounas 6, selkeää 19. Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, selkeää näkyvyyttä 26 kilometriä. Palassaaret 14, etelä 3. Tankkar 14, etelä 3, selkeää 20. Ja Nahkiaisessa lämpötila plus 15, tuuli länsi luoteesta 4 metriä sekunnissa. Sitten meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 21 senttimetriä, Raahe plus 20, Pietarsaari plus 21, Vaasa ja Kaskinen plus 19, Mäntyluoto ja Rauma plus 18, Turku ja Föglö plus 14, Hanko plus 15, Helsinki plus 14, Porvoo plus 15 ja Hamina plus 18 senttimetriä.

Guns ja Love Fool soi siinä. Kello 6 uutiset lähestyvät Jan Fredriksson. Ne toimittaa ihan pian sen jälkeen, kun Samuli Edelman on laulanut sinun kanssasi

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjän turvallisuusviranomaiset tutkivat Moskovan eilisiltaista ravintolaräjähdystä pommi-iskuna. Räjähdyksessä kuoli 3 ihmistä ja ainakin 20 ihmistä loukkaantui. Venäjän kansallisen terrorismin vastaisen komitean mukaan kyseessä oli kotitekoinen pommi, jolla oli tarkoitus vahingoittaa ravintolan asiakkaita. Komitea kertoi, että turvallisuusmies oli pysäyttänyt naisen, joka pyrki räjähteen kanssa ravintolaan sisään. Nainen, turvallisuushenkilö ja yksi asiakkaista kuolivat räjähdyksessä. Paikallisen silminnäkijän mukaan ravintolassa oli tapahtumahetkellä käynnissä yksityistilaisuus.
1: Слышали что-то, видели, может, кто-то гулял, отдыхал?
0: Silminnäkijän mukaan Balsi Rossi hienostoravintolassa olisi vietetty venäläiskenraalin syntymäpäiviä. Virallisesti uhreista ei ole kerrottu julkisuuteen. Mediatietojen mukaan räjähdyspaikalla on ollut niin turvallisuuspalvelu FSB:n kuin OMOn erikoisjoukkojen poliiseja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo lykänneensä uusia iskuja Iraniin. Trump kertoo asiasta Truth Social-viestialustalla. Trumpin mukaan Iran ja muut alueen valtiot olivat pyytäneet iskun lykkäämistä. Trump sanoi, että ehtona iskujen lykkäämiselle on sopimuksen nopea solmiminen. Presidentin mukaan Israel on mukana sitoumuksessa. Tällä kotimaassa ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu tänään, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Valtakunnan sovittelija antoi toukokuussa ensimmäisen sovintoehdotuksen, jonka työnantajapuoli kuitenkin hylkäsi. Kesäkuun toisen sovintoehdotuksen hylkäsi puolestaan opettajien ammattijärjestö OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa.
2: Kello 6 Yle Uutiset, Jan Fredriksson. Kello on nyt 2 minuuttia yli 6:00. Vuoron säätietoja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Erityisesti pohjoisessa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä lähinnä lännessä joitain sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä enimmäkseen selkeää, idässä mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20–24 ja yön alin 10–15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lounaan välistä tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa sade- ja ukkoskuuroja. Päivästä alkaen paikoin myös muualla. Päivän ylin lämpötila on 15–22 astetta ja yön alin noin 10 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, mutta paikoin ukkospuuskia. Ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson maakunnassa. Ja vielä varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri lounaistuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa.

Sosiaalihapporadio, ihan hyvät ihmiset. Hyvää huomenta. Kello on nyt melkein 8 minuuttia yli aamu 6 sunnuntai-aamu. Ja tässä sitä ollaan yhdessä hereillä. Jos et ole laittanut vielä aamun ensimmäisiä kahveja porisemaan, niin nyt voisi olla siihen hyvä hetki. Tai jos olet vasta kömpinyt kotiin, niin

Siis tänään sunnuntai ja aurinko on jo noussut ja laskee tänään siten, että Helsingissä auringon laskuaika on 21.49, Oulussa 22.27 ja Utsjoella 23.40. Heinäkuu siis vaihtunut elokuuksi ja tuo juuri päättynyt heinäkuu oli Suomen säätilastojen mukaan monin tavoin hyvin keskimääräinen. Ilmatieteen laitos on kertonut, että hellepäiviä oli heinäkuussa 15, eli se on yksi vähemmän kuin mitä tilastollisella vertailukaudella keskimäärin. Ja myös heinäkuun keskilämpötilat on olleet tavanomaisia lähes koko maassa. Ja tuommoisissa ihan kesäisissä lukemissa jatketaan siis nytkin, vaikka ollaan jo elokuun puolella toista päivää, kun mennään päivällä siis tänään etelä- ja keskiosassa maata 20-24 astetta lämmintä ja pohjoisessakin 15-22 astetta.

tuoreesta uusimmasta sellaisesta, kesäkuun alussa julkaistu Kanarian lintu. Upea kappale Kaija Koolle, joka siis juhlii tänä vuonna 40-vuotista taiteilijauraansa. Siinä yksi hieno kappale monien muiden Kaija Koon kappaleiden joukkoon. Neljä ruusua tässä. Poplaulajan vapaa päivä. Hyvää huomenta sulle

0: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on nyt 18 minuuttia yli aamu 6. Toinen päivä elokuuta siis on, ja tämä saattaa itse asiassa olla osalle perheistä semmoinen viimeinen kokonainen viikonloppu ennen kuin semmoinen arkinen elämä taas koittaa. Osa koululaisista nimittäin aloittaa syyslukukauden jo ensi viikolla, ainakin Tampereella. Siellä koulut alkaa jo tulevana torstaina 6. päivä, mutta valtaosa koululaisista kuitenkin palaa kouluun vasta tuossa noin 1,5 viikon päästä 12. tai 13. elokuuta. Tämä elokuu on myös siitä jännä kuukausi, että tapahtuu paljon muuttoja, nimittäin osassa perheitä lapsi muuttaa pois kotoa, lähtee ehkä opiskelemaan toiselle puolen maata tai toiselle puolen maailmaa, ja siinä sitten vanhemmat nieleskelevät ja yrittävät kokoilla itseään ja samalla aikaa kokoilla sitten ehkä pussilakanoita ja paistinpannuja ja astioita pahvilaatikoihin vähän niin kuin tarjolle. Ja sitten ne kelpaa tai sitten ne ei kelpaa sille nuorelle. Ja osa vanhemmista yrittää olla huolehtimatta ja murehtimatta liikaa, ja mä itse kuulun tähän kategoriaan. Ja sitten on myös niitä vanhempia, jotka on superreippaita ja osaa ajatella sillä jo pitkälle eteenpäin ja luottaa siihen, että kyllä tämä entinen pieni piltti pärjää tässä maailmassa ja hyvä tästä tulee. Semmoista muutosten aikaa monella tapaa on tämä elokuu.

Johanna Kurkelan rakkauslaulu soi siinä. Joo, minä olen nähnyt tämän viikonlopun aikana useampiakin avonaisia pakettiautoja, joista on kannettu peikonlehtiä ja mattorullia ja banaanilaatikoita sisään kerrostalon alaovesta. Ja sitten olen nähnyt myös useita semmoisia tyhjennettäviä peräkärryjä. Ja yhtenä päivänä näin semmoisen aika liikuttavankin hetken, kun siinä oli semmoinen henkilöauto ja sen perässä tyhjä peräkärry. Ja siinä auton edessä oli sitten ehkä tytär ja isä, ellei sitten tytär ja pappa, jotka halas pitkään siinä kadulla. Ja sitten tytär jäi siihen ja isä tai pappa lähti sitten ajamaan autollaan eteenpäin. Siinä taisi olla yksi semmoinen tärkeä elämän taitekohta käsillä. Se on jännää aikaa se omilleen muuttaminen. Saa alkaa järjestellä niitä astioita sinne vähän vielä vieraalta tuntuviin kaappeihin ja pyyheliinoja ja lakanoita ja mitä kaikkea. Ja sitten se on tietenkin tosi jännää myös niille, jotka jää sinne vanhaan kotiin ja yhtäkkiä siinä onkin sitten semmoinen ihmisen mentävä kolo siinä sohvassa ja vaatteet sieltä naulakosta on hävinneet ja kengätkin ja hammasharja ja sitten siellä kotona on ehkä semmoista oudon hiljaista. Se on kummallekin osapuolelle semmoista jännää uuden opettelemisen aikaa.

0: viimeiseen hengenvetoon Vilma Alina.
1: Yle, Radio Suomi.

Marvin Gaye, Let's Get It On, soi siinä. Kello on 6.33 nyt. Seuraavaksi soitan Mikko Kuustosen Kaktusviinaa. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Toivottelee sivulla Mia.

Rullalauta Rock. Maanantaina kello 19 jälkeen.

Sinä haloo Helsinki ja 4 vuoden aikaa. Tänään ajetaan Jyväskylän MM-rallien päätöspäivän erikoiskokeet ja sen jälkeen luvassa on maalijuhla. Kuka sitä Suomen MM-rallin voittoa sitten juhlii, se selviää esimerkiksi, jos kuuntelet Ralliradiota tai tietenkin voit myös seurata Ylen verkkosivuja. Siellä on sellainen seuranta tuon rallin suhteen. Tänään yhtä kaikki ajetaan Himos Jämsän erikoiskoe 2 kertaan ja sen jälkeen sitten voittaja on selvillä ja juhlahumussa palkintokorokkeelta sitten selviää, kuka siellä on ja Ralliradio siellä siis sitten mukana myös. Eilen illalla oli dramaattiset hetket, kun Sebastian Ogier rysäytti puuhun tuossa MM-rallikilpailussa ja nyt hän on sitten aamuyöstä kertonut Instagramissa voivansa olosuhteisiin nähden hyvin. Hän sanoo menneensä kartan lukijansa kanssa sairaalaan tutkimuksia varten ja he ovat jääneet sinne yöksi varotoimenpiteenä kovan iskun takia. Ja hän kirjoittaa myös tuossa Instagramissa, että tämä ei tietenkään ole se, mitä tältä viikonlopulta heillä oli odotuksissa, mutta tässä nyt sitten ollaan ja hän kiittää erityisesti kartan lukijansa Julian Ingrassia,

joka piti hänestä huolta ulosajon jälkeen. Se oli sellaista dramatiikkaa siinä eilen, mutta tänään siis tosiaan päätöspäivää ja toivotaan, että suuremmitta onnettomuuksitta tänään selvitään. Riki Sorsan Haaveissa vainko oot mun lähtee soimaan tästä.

Riki Sorsa, haaveissa vain kun oot mun. Kello on 6.52 ja kello 7 uutisten jälkeen Radio Suomessa jatkaa Jenny Lehtinen. Ja aamun aikana päästään myös Minna Pyykön maailman kautta muurahaiskeon äärelle. Se tulee olemaan varmasti jännittävää. Ugly Kid Joe tässä ja Cats in the Cradle.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjän turvallisuusviranomaiset tutkivat Moskovan eilisiltaista ravintolaräjähdystä pommi-iskuna. Räjähdyksessä kuoli 3 ihmistä ja ainakin 20 ihmistä loukkaantui. Venäjän kansallisen terrorismin vastaisen komitean mukaan kyseessä oli kotitekoinen pommi, jolla oli tarkoitus vahingoittaa ravintolan asiakkaita. Komitea kertoo, että turvamies oli pysäyttänyt naisen, joka pyrki räjähteen kanssa ravintolaan sisään. Nainen, turvamies ja yksi asiakkaista kuolivat räjähdyksessä. Paikallisen silminnäkijän mukaan ravintolassa oli tapahtumahetkellä käynnissä yksityistilaisuus. Silminnäkijän mukaan Baltzer Rossi hienostoravintolassa olisi vietetty venäläiskenraalin syntymäpäiviä. Virallisesti uhreista ei ole kerrottu julkisuuteen. Medusa-verkkomedian mukaan ravintolassa olisi vietetty Venäjän ilma- ja avaruusvoimien komentajan Aleksander Tsaikon syntymäpäiviä. Mediatietojen mukaan räjähdyspaikalla on ollut niin turvallisuuspalvelu FSB:n kuin OMON erikoisjoukkojen poliiseja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo lykänneensä uusia iskuja Iraniin. Trump kertoo asiasta Truth Social-viestialustalla. Trumpin mukaan Iran ja muut alueen valtiot olivat pyytäneet iskujen lykkäämistä. Trump sanoi, että ehtona iskujen lykkäämiselle on nopea sopimus Iranin ydinohjelmasta ja Hormuzin salmesta. Presidentin mukaan Israel on mukana sitoumuksessa. Italiassa lähes kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin on annettu alkavalle viikolle korkeimman tason hellevaroitus. Lämpötilan ennustetaan pysyvän 40 asteen tuntumassa ainakin Italian keskiosissa. Länsi- ja Etelä-Eurooppaa ovat koetelleet tänä kesänä voimakkaat helleaallot, jotka ovat edesauttaneet myös maastopalojen leviämistä.
1: Ja aamu 7 Yle Uutiset meille toimitti Jan Fredriksson. Sitten olisi vuorossa säätietoja. Tähän säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Erityisesti pohjoisessa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä lähinnä lännessä joitain sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä enimmäkseen selkeää, idässä mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-24 ja yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lounaan välistä tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa sade- ja ukkoskuuroja päivästä alkaen paikoin myös muualla. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta ja yön alin noin 10 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, mutta paikoin ukkospuuskia. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa. Ja vielä varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Lounaistuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta näin sunnuntai-aamuun minunkin puolestani. Jenny Lehtinen tuli tänne teidän seuraksenne. Kiitokset Mia Sivulalle loistavasta aamusta. Tänne tuli paljon kiitoksia tästä omilleen lähtevän nuoren asioiden hempeästä ja hellästä ja jotenkin tämmöisestä koskettavasta käsittelystä. Ja niinpä se kosketti kyllä erästä sydäntä täällä studiossakin, kun juuri totesin Mialle tuossa, kun hän lähti, että minullakin se palmuvehka tuolla autossa on ja sitä tämän oman osuuteni jälkeen lähden kuskaamaan juuri omille siivilleen lähteneen nuoren miehen uuteen ja siihen ihka ensimmäiseen omaan kotiin. Olkoon tämä kappale sitten kaikille näille omilleen lähteneille nuorille miehille omistettu. Se on Westernen yhtyeineen Nuori herra.

Se oli Westernin yhtyeinen kappale, oli Nuori herra. Ja kun tässä nyt on vauhtiin päästy, niin pistetäänpä vielä toinenkin kappale siihen perään. Tämäkin ehkä tätä lasten kasvun ja ehkä jossain kohtaa pois kotoa lähdön teemaa hyvin

0: kuten tässä sanotaan, ei aika kiidä, vaan se kiihdyttää. Näinhän se on.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiidä, vaan se kiihdyttää. Painan sun niskaan.

0: Tämä oli Eteläranta ja kauan kaivattuni.
1: Etelä-Afrikassa on leimahtanut vuosikausiin laajin maahanmuuttajavastaisten, paikoin väkivaltaisten mielenosoitusten aalto. Mielenosoittajien keskuudessa maahanmuuttajista on tehty syntipukki talousahdingolle, sanoo professori Henning Melberg.
2: It's using scapegoating and blames the migrants. You from Zimbabwe, you from Mozambique, you from the Congo, you are taking our jobs.
1: Miten maahanmuuttajista tuli jälleen Etelä-Afrikassa kuohunnan aihe? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle, Radio Suomi.
0: No sitten, pistetään vähän menoa tähän sunnuntai-aamuun, kun niin rauhallisesti on liikkeelle lähdetty. Tämän meiningin ja menon tarjoilee meille Vilkkumaan Maija. Tämä on Satumaa Tango.

0: Se ihan alkuperäinen Satumaa-tango on soinut jo yli 60 vuotta meidän ilonamme, mutta tämä Satumaa-tango tavoittelee vasta noin puolta siitä. Vuodelta 1999 on tämä Maija Vilkkumaan kappale. Silloin se julkaistiin albumilla Pitkä ihana leikki.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt kun on niin paljon kuunneltu jo musiikkia ja vielä tämmöistä ihmispuhetta, niin mitäs jos pistettäisiin sitä korvaa pikkusen luonnonkin ääniä kohti? Viikon luontoäänenä tällä viikolla Pikkulokki ja sen esittelee meille Pertti Koskimies.
2: Pääskö tuo suven sanoman, sanoi vanha kansa. Mutta kyllä kevätriemu osoittaa myös samoihin vapunaikoihin saapuva pikkulokki. Lokeista meloisin ja iloisin kesän tuoja. Kepeän rennoin siivin iskuin se kieppuu sinne tänne, kuin pitäisi painovoimaa pilkkanaan. Pikkulokki on seurallinen parvilintu, siinä kuin muutkin lokit. Tovereidensa kanssa se käkättelee nenäsointista nauroa, missä lenteleekin. Niin muuttoparvissa kuin pesäyhdyskunnissaan. Eloisen ja äänekäs pikkulokki on helppo huomata. Heti Länsi-Euroopan ja Välimeren talvialueelta palattuaan pikkulokit kerääntyvät vastikään jäistä vapautuneille järvenselille, noukkimaan ilmasta ja vedenpinnalta siivilleen nousevia surviassääskiä ja muita vesihyönteisiä. Suomessa pesii 6 lajia lokkeja, joista pikkulokki on pienin. Naurulokki ja pikkulokki poikkeavat muista paitsi pienuutensa myös tumman päänsä puolesta. Naurulokilla se paljastuu läheltä nähtynä tummanruskeaksi ja pikkulokilla mustaksi. Pikkulokilla tumma väri ulottuu kaulan takaosaan asti, naurulokilla vain niskaan. Vuosikymmenet sitten lintukirjoissa eri lajeja luonnehdittiin ihmismäisin ominaisuuksin, vaikka linnut elävät perinnöllisten ja yksilön oppimien ominaisuuksien mukaan riippumattomina ihmisen määrittelystä. Mutta jos pikkulokkia pitäisi ihmismäisin termein luonnehtia, niin yksi sopiva olisi huikentelevainen. Niin linnun etsiessä keväällä ruokapaikkoja kuin valitessa pesäpaikkoja. Huhti-toukokuussa riemukkailta vaikuttavat pikkulokit lepattelevat ja poukkoilevat milloin milläkin ruohostorannalla. Kun kevät kypsyy tuomenkukkien varistua ja heleänvihreiden lehvästyjen tummoissa oikeaksi kesäksi, asettuvat pikkulokit tavallisimmin muutaman kymmenen pariskunnan yhdyskunniksi matalavetisille, tuulilta ja maajalkaisilta pedolta suojaisille alaville tulva- ja luhtarannoille, joilla pehmeiden mutaikkojen ja allikoiden lomassa vedenpinnan ylle yltää pikkukasvisaarekkeita ja pinnalla kelluu mennevuotisista järviruoista ja muista kasvijätteistä kasaantuneita lauttoja. Niiden päälle pikkulokit kasaavat kasveista littanan ja vain hädintuskin munat vedenpinnan tasosta erottavan pesämättäänsä. Pikkulokkia pesi myös vetelillä ja upottavilla soilla, vesiallikoiden ja saraikkoja korterimpien reunoilla. Mutta toisin kuin sukulaisensa ja suuri osa muistakin kotipaikkauskollisista lintulajeista, pikkulokit muuttavat monesti vain vuoden tai parin välein uuteen asuinpaikkaan. Mutta eivät ne vaihda pesäpaikkojaan kevytmielisyyttään vaan siksi, että paikkojen olot muuttuvat rantakasvustien lakontuessa vaihtelevilla tavoilla talvesta toiseen ja kevättulvien muuttaessa veden korkeuksia milloin kuivempaan, milloin märempään suuntaan. Pikkulokkien pesäpaikan valintaan kunakin keväänä vaikuttaa myös se, miten pesinnät edellisenä kesänä onnistuivat. Jos ruskosuohaukat, varikset, minkit, saukot tai muut perot ovat syöneet kaikki tai suuren osan yhdyskunnan munista ja poikasista, emot hylkäävät paikan ainakin vuodeksi tai pariksi. Sama lopputulos voi koitua silloinkin, kun rankkasateiden nostattamat tulvat hukuttavat joukoittain pesiä. Koska suuri osa pikkulokeista munii kaikille lokkelinnulle tavanomaiset 3 munaansa vasta touko-kesäkuun vaihteessa, ja ne hautovat juhannuksen tienoille saakka, eivät lokit ehdi yrittää uudelleen varsinkaan, jos pesintä tuhoutuu poikasaikaan. Pikkulokille tyypillinen pieni poikastuotto korvautuu sillä, että emot voivat yrittää monta kertaa, sillä ne elävät jopa 20-vuotiaiksi. Pikkulokkia voi toisinaan oleskella ja pesiä naurulokkien joukossa, mutta pikkulokin kokonaiskanta Suomessa on vain 10 000 paria, 10% naurulokin pesimäkannasta. Pikkulokki kotiutui maamme pesimälinnustoon vasta 140 vuotta sitten, ja runsastui etenkin 1900-luvun jälkipuoliskolla, kun alavat rannat rehevöityivät vauhdilla vesien saastumisen ja karjan rantalaidunnuksen loppumisen vuoksi. Maamme kanta on kasvanut 40% vielä 80-luvun jälkeenkin. Pikkulokin ydinalueita ovat monet Satakunnan, Hämeen, Pohjois-Karjalan ja Perämeren perukan ruohostorannat. Mutta etenkin toukokuussa ja syysmuuttoaikaan heinä-marraskuussa näitä iloisesti käkättäviä leijalintuja näkee muuallakin niin järvillä kuin merellä.

Miksi se niin tuntui jotenkin sydäntä lämmittävältä? Iloisesti käkättävä leijalintu. Iloisesti käkättävä leijalintu. Olipa söpösti sanottu, pikkulokista. Jos haluat kuulla muitakin viikon luontoja, niin ne on mennyt sinulta ohi, niin ei muuta kuin Yle Areenaan. Sieltä niitä löytyy niin paljon, että heikompaa alkaa vallan huimata. Ja siinä menee päivä, jos toinenkin niitä iloisesti kuunnellessa. Lasse Havuvuoro on tässä kohtaa. Tämä kappale on Tahdon.

0: sä mulle sun.
1: Lasse Havu tässä tekee Sydänten vaihtokauppaa kappaleessa Tahdon.
2: Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
3: Yle Radio Suomi.
1: Sitten päästään tunnelmoimaan hyvän ja syvän ystävyyden teemojen äärellä. Tämä kappale on Rodeon Kilistellään kyyneleitä.

Tämä on Rodeo, kilistellään kyyneleitä. Jälleen tänään, tai oikeastaan se alkoi jo eilen, keskustelu mistäpä muusta kuin kännykän käytöstä. Ihmiset käyttivät ruutuja keskimäärin niin, että puhelimella notkuttiin noin 2,5 tuntia päivässä, ruutuaikaa yhteensä 3,5 tuntia päivässä, jos tähän lasketaan tietokoneen mukaan. Noin 2 tuntia päivästä meni erilaisten sovellusten parissa ja suurimman osan ajasta veivät pelit, sosiaalinen media, viihde ja viestittely. Ja tässä varmastikin on laskettu pois se, että jos nyt työpäiväsi vietät ruudun ääressä, niin silloinhan nuo luvut paukkuu aika mahtavastikin yli. No, se mikä tässä jutussa on erilaista, jossa siis THL:n tutkimuspäällikkö oli Kiviruusua haastatellaan, on se, että sillä ei ehkä olekaan ihan niin paljon väliä, että kuinka pitkään siellä puhelimella ollaan. Tietän, että jos jälkikasvua teillä on, niin aika usein tai nykyään aletaan jo neuvolassakin kyselemään, että paljonko se on se sen lapsen ruutuaika. Ja tämä sitten jatkuu koko kouluajan läpeensä. Ja sitä sitten mietitään, että pitäisikö se olla kuinka tiukasti rajattua. No, se ei ehkä olekaan sitten se olennaisin juttu, vaan tässä yle.fi:stä löytyvässä jutussa puhutaan siitä, että ruutuajan voisi unohtaa. Puhelimen todellinen vaaranpaikka on huokoinen käyttö. Kyllä, kuulit oikein, huokoinen käyttö. Huokoinen käyttö on sitä, että se puhelin on koko ajan vähän siinä saatavilla ja vähän siinä lähellä ja vähän sitä pitää vilkuilla koko ajan. Ja vähän kaikki, mitä koko elämässä koko ajan tekee, niin, tai mitä elämässään tekee, keskeytyy vähän väliä sen takia, että onkohan sinne tullut nyt jotain. Ja faktahan on se, että hirveän harvoin sinne on tullut mitään semmoista, mikä olisi ihan elintärkeää katsoa juuri nyt. Toki se on eri asia, jos odotat esimerkiksi tietoa ensimmäisen lapsen lapsesi syntymästä tai ystävän, miten ystävän leikkaus meni tai jotain tämmöistä oikeasti olennaista tietoa. Mutta valtaosahan siitä kännykän tarkistelusta on jotain ihan muuta. Se on nimenomaan sitä, mitä kaikki sovellusten kehittelijät pyrkivät tekemään, että se olisi mahdollisimman koukuttava, että sitä tulisi koko ajan vilkuiltua, että sen kanssa tulisi vietettyä päivästä ihan valtaosa. Miten on, arvon kuulija, jos olet ollut siellä hereillä jo hyvän tovin? Montako kertaa on tullut jo vilkaistua sitä puhelinta? Niin. Ei se helppoa ole, jos siihen on tottunut, niin alkaa sitä vähentämään. Mutta kai se ehkä valtaosalla meistä olisi ihan paikallaan. Tämä on Jamiroquai ja Lil L on kappale nimeltänsä.

0: Little L on tämä Jamiroquain kappale. Hyvin se funkkaa. Ja se on tietysti ollut tavoitteenakin. Kyllähän tämä Jamiroquain viides studioalbumi oli nimeltänsäkin A Funk Odyssey vuodelta 2001.
1: Joko on mustikat ja hillat kerätty, vai onko marjapaikka vielä hakusessa? Luonto-Suomessa etsimme yhdessä marjasangon pohjalle täytettä. Selvitämme samalla, kuinka ylivertaista ruokaa marjat ovat. Onko sinulla meidän luonnon marjoihin tai niiden terveysvaikutuksiin liittyvä kysymys? Tai haluatko kertoa marjamuistojasi? Tule mukaan Luonto-Suomen marja-iltaan. Keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
2: Yle Radio Suomi.

Tämä oli Erika Wiikman Father, I Will Never Confess, ja hyvin siinä kuului kyllä popin kuningattaren Madonnan kaiut tuossa kappaleessa. Tuossa Tovi sitten puhuin ruutuajasta, yle.fi:stä löytyy uutinen, jossa käsitellään sitä, kuinka ruutuaika ei välttämättä ole se pahin tekijä puhelimen käytössä, vaan vaaran paikka on huokoinen käyttö. Eli se, että se puhelin koko ajan on siinä saatavilla, sitä koko ajan vähän vilkuillaan. Tämä on aivoille todennäköisesti vielä rasittavampaa kuin semmoinen pidempiaikainen, kuten nykyään sanotaan, doom-scrollaus. Eli tämmöinen tuhoisa selailu. Jos nyt näin voi kääntää sen, voitte antaa parempiakin käännösehdotuksia tänne. Tarkoittaa sitä, että silmät tapillaan vaan selataan jonkunlaista sosiaalista mediaa oikein tajuamatta siitä, mitä näkee, ja tajuamatta ympäristöstä yhtään mitään. Ja tämä teillä kyllä herätti paljon ajatuksia. Joku totesi, että oli pakko vilkaista kertoakseni, että en ole vilkaissut, eli sitä puhelinta. No hyvä, nyt laitat sen pois sitten, etkä enää mene vilkuilemaan sinne. Sitten tullut viesti, että huomenta ja hyvä aihe. Ruutuaika. Sydämeni itkee, kun näen, kuinka vanhemmat räplää puhelinta. Pienet lapset jää täysin huomiotta. Suomeen samallakin voimaan kuin Ranskassa päätetty. Olen aamukävelyllä, avasin radion, en muuta katsellut. Syksyinen sää on Lapissa, näin kertoi tyttö Lapista. Ja se on ihan totta, että paljon näkee sitä. Ja varmasti siihen itsekin on syyllistynyt, että lapsi tekee yhtä, hakee huomiota ja sitten vaan vanhemman katse on siinä puhelimessa. En tiedä, onko se pahempi vai sitten se, että siellä rattaissa on se lapsi, joka tuijottaa aivan lasittuneen silmin hyvin läheltä ruutua, eikä reagoi mihinkään, mitä ympärillä tapahtuu. Se on koukuttavaa. Se on niin koukuttavaa tuo puhelin, ja sitähän sanotaan, että kun sen kerran lapselle antaa, niin sen jälkeen muu ei kelpaa. Eli aina jotenkin haetaan sitä, mikä antaa sen. Se on niin kuin ihmisaivojen tapa toimia, että haetaan aina sitä, mikä sen kovimman stimulaation antaa. Siksi olkaamme tyytyväisiä, me joiden lapset on syntyneet ajassa, jolloin ei vielä ollut kännyköitä ja jolloin ruoka syötiin pöydässä sen voimalla, että laitettiin se tutti kuin hyrrä pyörimään siihen pöydälle, ja sitä sitten piltti siinä haltioituneen silmin tuijotti ja ruokaa sai suuhun lapattua siinä samalla. Ei ollut sitä, että tuijotetaan jotain pippapossua silmät tapillaan ja sitten ei huomata, mitä ympärillä tapahtuu ollenkaan. Joo, Paljon tulee viestejä tähän liittyen. Puhelin antaa viikkoraportin, ja sen mukaan mulla on puhelinkourassa 12 tuntia vuorokaudessa järkyttävä tieto. Toki työni luonne on norkoilemista ja stand-by-oloa, joten se sopii ajankuluksi, mutta on se määrä silti liian iso. Se on puolet vuorokaudesta, 12 tuntia vuorokaudessa. Se on kyllä aikamoinen aika, mutta toki sen ymmärtää, jos siinä on se työ osuus mukana. No joo, mitäpä sitä selittelemään. Faktat on faktoja. Jokainen tietää ja tuntee sydämessään ja välillä ehkä aivoissansakin sen, että kuinka paljon sitä puhelinta on tullut räplättyä. Annetaan Avisiin tervehtiä veljeensä tässä seuraavaksi. Hey brother!

Tämä on Avicii. Hey brother. Tullut viestiä tänne, että mitenköhän tuo TV-ruutuaika? Ylellä ainakin pieniä otsikoita ja kun ne oli äly-TV, pitää puhelimesta lukea uutinen kokonaan. Ja kyllä muuten pisto tuntui sydämessä. Tässä ensin meinasin alkaa vaan syytellä työnantajani siitä, että niinpä, että sitä taivastellaan, että miten ihmiset... Miten ihmisten ruutuaika ja kännykän käyttö on niin mahdottoman suurta, mutta sitten kuitenkin esimerkiksi usein just vaikka uutisissakin sanotaan, että lue lisää osoitteesta yle.fi. Ja mikäpä minä olen tässä sanomaan yhtään mitään, kun minä sanon, että laittakaa WhatsAppilla minulle tänne viestiä studioon 0401455666. Että taistele tässä nyt sitten tuulimyllyä vastaan, kun kaikki koko ajan sanoi, että no mene nyt sen ruudun äärelle ja kato vähän sitä. Siellä on sulle jotain tosi kivaa. Kello on 7.50 ja vuorossaan säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaistulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Norjanmerellä on laaja matalapaine, Laatokan eteläpuolella oleva syvenevä osakeskus liikkuu koilliseen. Fennoskandian eteläpuolella vahvistuu korkea paine. Sääennusteet seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa lounaistuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, illalla 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää länsitulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Iltayöllä lounaistulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua. Saimaa. Lännen ja lounaan välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Illalla 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Näin. Mitäpä sitten tehtäisiin muuta, kun laitetaan soimaan Apulantaa. Tämä kappale on se, mitä tänä kesänä, ja kuten yleensäkin aina kesäisin, varpaiden väleihin saadaan, kun lähdetään vähän rannalle keikistelemään ja katselemaan maisemia. Mitäpä muuta sitä uimarannalla tiirailisi.

0: Tämä se oli Apulanta ja kappaleensa Hiekka.
1: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
2: Muurahaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin muurahaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään muurahaistutkimukseen ja muurahaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Upeita ovat tähän aikaan vuodesta kesäaamut, mutta ihania ovat myös ne kesäyöt. Niistä laulaa vielä Anki ennen kello 8 uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjän turvallisuusviranomaiset tutkivat Moskovan eilisiltaista ravintolaräjähdystä pommi-iskuna. Räjähdyksessä kuoli 3 ihmistä ja ainakin parikymmentä ihmistä loukkaantui. Venäjän kansallisen terrorismin vastaisen komitean mukaan kyseessä oli kotitekoinen pommi, jolla oli tarkoitus vahingoittaa ravintolan asiakkaita. Komitea kertoi, että turvamies oli pysäyttänyt naisen, joka pyrki räjähteen kanssa ravintolaan sisään. Nainen, turvamies ja yksi asiakkaista kuolivat räjähdyksessä. Paikallisen silminnäkijän mukaan ravintolassa oli tapahtumahetkellä käynnissä yksityistilaisuus.
1: Слышали что-то, видели, может, кто-то гулял, отдыхал?
2: Как будто бы отмечали день рождения какого-то генерала.
0: Silminnäkijän mukaan Baltsi Rossi hienostoravintolassa olisi vietetty venäläiskenraalin syntymäpäiviä. Virallisesti uhreista ei ole kerrottu julkisuuteen. Medusa-verkkomedian mukaan ravintolassa olisi vietetty Venäjän ilma- ja avaruusvoimien komentajan Aleksander Tšaikon syntymäpäiviä. Mediatietojen mukaan räjähdyspaikalla on ollut niin turvallisuuspalvelu FSB:n kuin OMON erikoisjoukkojen poliiseja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo lykänneensä uusia iskuja Iraniin. Trump kertoo asiasta Truth Social-viestialustalla. Trumpin mukaan Iran ja muut alueen valtiot olivat pyytäneet iskujen lykkäämistä. Trump sanoi, että ehtona iskujen lykkäämiselle on nopea sopimus Iranin ydinohjelmasta ja Hormuzin salmesta. Presidentin mukaan Israel on mukana sitoumuksessa. Muun muassa yhdysvaltalaiset uutiskanavat CNN ja CBS News uutisoivat aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen suunnittelevan uusia iskuja Iraniin. Ranskassa maastopalot ovat nyt hallinnassa, sanoo maan pääministeri Sebastian Lecornu. Evakuoiduista 240 000 ihmisestä suurin osa on saanut palata koteihinsa. Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa maan suurin maastopalo yli 70 vuoteen on saatu rajattua, mutta palo ei ole vielä sammunut. Liekit ovat tuhonneet yli 200 kotia ja 42 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi ainakin 2 palopelastajaa on kuollut tulipalossa. Sitten kotimaahan. Aasialaisten verkkokauppajättien myymiä tuotteita voi löytää myös suomalaisista erikoisliikkeistä. Vaihtoehtoisiin tyyleihin erikoistunut Cybershop myy useita vaatteita ja asusteita, jotka asiakas voisi halutessaan tilata suoraan Temusta tai Amazonista. Sara Hussein vieraili liikkeen varastolla.
3: Aasiassa valmistettuja vaatteita ja asusteita on myyty Suomessa vuosikausia. Niin on tehnyt esimerkiksi yli 20 vuotta alalla toiminut Cybershop. Se sai muutama vuosi sitten kovan kilpailijan, kun verkkokauppajätti Temu alkoi toimittaa kiinalaista tavaraa suoraan Suomeen. Cybershopilla on omat kiinalaiset tavarantoimittajat. Liikkeen toimitusjohtajan Inga Shaudharyn mukaan monet tehtaat myyvät samoja ja vastaavia tuotteita myös Temussa.
4: Se on vaikuttanut, että ihmiset on sillä, että miksi teillä on noin kallista, että tämän saa Temusta. Ja me ollaan katsottu, että onko se hyvä, kun ollaan käyty katsomassa, että onko se tehty ja ommeltu kunnolla. Se tavallaan jää sitten, jos ostaa Temusta, niin arvaukseksi.
3: Ylen tietojen mukaan Helsingissä on myös Gootti-vaatteisiin erikoistunut kauppa, jossa on myyty verkkokauppa Sheinistä tilattuja vaatteita. Mortiissia-liike ei vastannut Ylen kysymyksiin aiheesta. Cybershop puolestaan myy esimerkiksi korsettia, jota vastaavan voi ostaa myös Amazonista. Cybershopin liikevaihto on 3 viime vuotena supistunut roimasti. Toimitusjohtajan mukaan se johtuu Temusta.
4: Tämähän koskettaa kaikkia vähittäiskaupan alan toimijoita. Ihan sama mitä sä myyt, niin Temusta löytyy ja varmasti halvemmalla.
0: EU:ssa tulevat tänään voimaan tekoälyyn liittyvät avoimuusvelvoitteet. Velvoitteiden mukaan tekoälyllä tuotettu sisältö tulee jatkossa merkitä erikseen. Esimerkiksi yritysten verkkosivulla olevista chattiboteissa tulee tehdä käyttäjille selväksi, että keskustelua käydään tekoälyn kanssa. Myös tekoälyllä tehdyt kuvat tulee merkitä selvästi. Yhtiöitä uhkaa suuri sakko, jos ne eivät seuraa vaatimuksia. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään pääosin poutaista. Länteen muodostuu kuitenkin iltapäivällä sadekuuroja ja maan pohjoisosiin sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 20-24 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
5: Uutisten päättyessä kello on 5 minuuttia yli aamu 8.
6: Yle, Radio Suomi.
5: Oikein hyvää huomenta kaikille tässäkin kohtaa aamua. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne tuonne kello 12 asti. Ja aikaisemmin tässä on puhuttu hieman tuosta kännykän käytöstä. Ei siis ruutuajasta, koska se on terminä ehkä tässä kohtaa jo tietyllä tavalla vanhentunut. Se pelkkä ruutu ei määritä sitä, kuinka kuormittavaa aivoille ja ihmiselle ylipäätänsä on tämmöinen huokoinen kännykän käyttö. Ja se nimenomaan liittyy kännykkään, koska tietokoneen käyttö on erilaista. Harva ramppaa koko ajan tietokoneen äärellä katsomassa, avaa ja sulkee ja laittaa piiloon takaisin läppärilaukkuun ja sitten taas menee vilkuilemaan hetken päästä sitä. Mutta kännykän kanssa me toimimme juuri sillä tavalla. Tänne on tullut ehdotus, että ottakaa me kaikki käyttöön someton sunnuntai. On vapauttava kokemus. Edes kerran viikossa vapaa ainakin somesta. Tällaisen ehdotuksen meille on laittanut tulemaan Niina. Sitten annetaan Olli Halosen laulaa siitä, mitä on vielä jäljellä oikeasti. Sitä on jäljellä ainakin kuukausia. Katsotaan, miltä sitten esimerkiksi syyskuu näyttää. Voipi olla, että silloinkin vielä on Suomen kesä. Tämä on siis Olli Halonen.

0: lava is coming!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
2: Muistutanpa tässä kohtaa muuten vielä tuosta Eppu Normaali lippu, mikä tämä on, lippuarvonnasta, joka tulee tuossa ensi viikolla tapahtumaan. 4.8. tiistaina kello 22 on viimeinen hetki. Tai sanotaan, että 21.59 on viimeinen hetki osallistua tähän kilpailuun, jos nyt näin voi sanoa. Ja ainoa tehtävä, mitä sinun tarvitsee tehdä, on käydä äänestämässä oma suosikkisi Eppu Normaalin studioalbumeista. Jos et halua osallistua tähän lippuarvontaan, niin voit myös käydä silti äänestämässä sitä Eppujen studioalbumia, joka sinusta on kaikkein paras. Tämä löytyy osoitteesta yle.fi sieltä Radio Suomen alta, niin sinne vaan äänestystä tekemään. Ja ennen kaikkea, jos olet jäänyt ilman lippuja tuonne Eppu Normaalin vihoviimeiseen konserttiin 8.8. eli viikon päästä lauantaina, niin sitä suuremmalla syyllä sinne vaan äänestystä tekemään ja omat yhteystiedot jättämään. Mutta sitten askel eteenpäin. Muuttolintujen kevät-sovellus on ollut menestys. Monet suomalaiset ovat tekoälyn avulla opetelleet tunnistamaan lintuja ja samalla keränneet arvokasta aineistoa tutkijoiden käyttöön. Nyt kehitellään jotain uutta jännittävää. Luontoretkellä Jyväskylän yliopiston kehittämispäällikkö Ari Lehtiö esittelee Juha Laaksoselle Hailuodossa erikoisen laitteen, Birdpipen, jolla ei varsinaisesti ole vielä suomalaista nimeä. Sen avulla kuka tahansa voi mahdollisesti tulevaisuudessa seurata, mitkä linnut esimerkiksi kesämökillä laulelee, vaikka itse ei olisi paikalla.
3: Näytäs nyt sitä vempelettä. Toiko se nyt sitten on tämä sun kuuluisa uusi homma?
4: No tämä on nyt se birdpipe. Et jos tätä nyt jollain tavalla kuvailee, niin 50-millinen jätevesiputken pala, missä on kääriän väriset päädyt.
3: Joo.
4: Ja Red Bull-tölkin kokoinen.
3: Joo. Ja joillekin ihmisille toi voisi olla semmoinen, että kostit semmoisen vähän isomman saippuakupla.
4: Näin joo.
3: Tämmöisen purkin, mistä me avataan toi kansi. Tämän kokoinen laite on käsissä, mutta toi laite onkin vähän elektronisempi kuin nämä monet muut.
4: No näin on. Elikkä tämähän on kotoisin nyt akatemiaprofessori Otso Ovaskaisen tutkimuksesta. Ja hyödynnetään pääsääntöisesti tuolla, tai ollaan hyödynnetty tuolla tutkimuksen puolella. Se on pikkuhiljaa pienentynyt tämä teknologia. Ja nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että teknologia alkaisi olla myös valmista kansalaiselle.
3: Annas mä kokeilen, kuin kevyt se on, vai onko tämä kansallisaarre, että ei ulkopuolisesti vielä saa? Kevyt on kyllä.
4: Ei sen pitäisi rikki mistään mennä tuollaisesta, että siinä on kyllä mietitty sateen kestävyyttä ja ylipäätänsä kestävyyttä, että kevyt on. Siis mitä tämä nyt olisi? Tämä on varmaan 300 grammaa ehkä.
3: Ei, tämä 200 grammaa. Sitä, tosi kevyt.
4: Joo.
3: Ja musta antenni. Voiko tätä avata?
4: Voi. Totta kai. Vedetään päädyistä auki.
3: Tätä nyt kyllä monet ihmettelevät, mitä me pidetään hyppysissä ja sä voit ehkä vähän kertoa siitä elektroniikasta ja sitten tietysti, että mitä tuolla tullaan tekemään. Se vasta onkin jännittää.
4: No niin, no puretaanpas pikkusen tätä nyt paloihin. Eli nyt kun mä lähdin tätä purkamaan tätä laitetta, niin toki siellä on akku, mutta sen lisäksi siellä onkin pieni tämmöinen GPS-antenni, joka löytyy täältä toisesta päästä, tai oikeastaan GNSS-antenni. GPS on vain yksi tällainen satelliittityyppi. Ja sitten sieltä löytyy tämmöinen piirilevy, missä on muistikorttipaikka, kaksi tämmöistä niinku verkkokaapelia ja sieltä johto tämmöiseen mikrofonipiiriin. Eli kaksi piiriä ja kaksi kaapelia löytyy sisältä sekä sitten akku.
3: Jaha.
4: No nyt sä kysyt, että mitä tämä nyt tekee?
3: No nimenomaan.
4: No siis tämän idea on itse asiassa sama kuin muuttolintujen kevään. Mutta nyt taika onkin siinä, että tämän voi liittää tulevaisuudessa muuttolintujen kevät sovellukseen, siihen omaan sovellukseen. Ja tämän voi jättää koko kesäksi mökille. Eli siellä on nyt tällainen lintuasiantuntija paikalla koko kesän mökillä ja sä voit himasta katella sitten, että mitä lajeja sulle tuli.
3: Miten siinä virta riittää sitten?
4: No tähän olisi tarkoitus kehittää nyt syksyn aikana sitten aurinkopaneeli. Eli tähän putken päälle tulee sellainen kaareva aurinkopaneeli ja se saa siitä virtansa koko kesä. Tätä ei tarvitse laittaa töpseli ollenkaan.
3: Tämä tuntuu niin kuin aivan uskomattomalta. Siis tämmöinen pieni kevyt laite, mikä kätkeytyy siis tämä elektroniikkakin tuonne putkeen niin taitavasti. Ja sitten sä voit, pannaanko me se nyt tänne puuhun? Me ollaan täällä

0: Hailuodossa me ollaan keskellä Hailuotoa, siis tämmöisellä mäntykankaalla, missä kasvaa paljon jäkälää. Tämä on tosi hieno paikka ja me ollaan sen takia nimenomaan tässä paikassa, että ei me olla tuolla rannalla tai kosteikossa, missä lintuharrastajat retkeilee ja niitä havaintoja kertyy, vaan meidän tarkoitus on se, että tässä ei meinaa kukaan lintuharrastaja mun mielestä pysähdy tässä kohtaa.
1: No en minä ainakaan pysähtyisi tässä
0: kohtaa. Jäkälät on kuitenkin aika hienoja.
1: No on. Onhan se aina niin kuin maastona, siis kokonaisuudessaan Hailuoto hirveän hieno.
0: Mutta tähän paikkaan me nyt ajateltiin, että me voitaisiin jättää toi. Ja sä väität, että kun sä kiinnität sen tuohon puuhun, niin sit sä voit vaan niin kuin kotona tai työpaikalla tai kesälomalla tai mitä sä nyt teetkin, jopa mahdollisesti rohkeana miehenä uimassakin, jos on kännykkä mukana, niin katsoo yhtäkkiä, että mitäs sieltä on tullut.
1: Niin on, mä kuulun, että nykyään porukka on saunassakin puhelimen kanssa, kun on sään kestäviä. Mutta kyllä mä näin niin kuin väitän. Et siinä toki on se, että meidän tarvii myös tämän lisäksi tehdä se toinen vastapuoli siihen antenniin. Eli kun tämä antenni lähettää tietoa, niin meillä pitää olla se toinen antenni, joka ottaa tietoa vastaan. Ja se on se meidän toinen projekti, mitä me ruvetaan tekemään. Eli siis tähän ei tarvitse sellaista, niin kuin riistakameroista tiedät, niin tarvitaan semmoinen SIM-kortti ja liittymä. Niin tähän ei tarvitse sellaista, vaan se on radioaaltoja, millä se lähettää ne tulokset. Eli me ei oteta tästä suoraan sitä ääntä talteen ilmasta, vaan ne tulokset, kun se tekoäly ruksuttaa täällä putken sisällä.
0: On kyllä uskomatonta. Ja kuin pitkällä toi nyt sitten niin kuin on? Siis toimiiks toi jo jollain muotoa?
1: No siis kyllä, eli tänä kesänä on tehty jo testejä tämän avulla ja ne on tosissaan ollut tässä tutkimuskäytössä. Ja nyt tätä kehitystä sitten jatketaan talven ajan ja pyritään tietysti siihen, että saatais aikaiseksi asioita ja ensi kevääksi.
0: Ottaako tämä muuten yhtä hyvin niitä ääniä kuin esimerkiksi hyvä puhelin?
1: Tämä on paljon parempi.
0: Paljon parempi vielä?
1: Paljon parempi. Tässä on todella hyvät mikrofonit.
0: Jaha, no miten ne mikrofonit tässä nyt näkyy, kun ei tämä näytä siltä?
1: Joo, no kato, kun sulla on se, sanoit se saippuakuplakone, niin siinä oli se hauska peli, se kuula, mitä pystyi pyörittämään siellä päässä. Kato, tässä onkin kaksi tämmöistä kardioidia, ja sieltä tulee nuo mikrofonireijät, eli siellä on ne mikrofonit.
0: Joo.
1: Arvo paljon muuten maksaa semmoinen mikrofoni.
0: No en tiedä. No
1: 50 senttiä.
0: 50 senttiä?
1: Ajattelepa, kun ostat kaupasta puhelimeen ja muuta, niin vitsi, nämä osat on halpoja.
0: Oho. Että tämä ei ole niin kuin järin kalliskaa tuote sitten, että jos tämmöisen niin kuin saisi lanseerattua maailmalle, niin tämä voisi olla sopuhintainen kaikille.
1: Tämä voisi olla sen hintainen, että tämä aika helposti kiinnostaisi ottaa mökille mukaan.
0: Siis mä luulen, että kun tuo muuttolintujen kevätsovellus jo niin kuin on tosi suosittu, ihmiset tykkää sitä ja paljon tullaan kehumaan sitä ja kyselemään, että sitä sun tätä, niin nyt kun tulee vielä tällainen, minkä voi oikeasti asentaa tai jättää mökille tai no mihin tahansa. Tuommoinenhan voisi olla kotona niin kuin parvekkeellakin koko ajan päällä.
1: Niin, miksei? Niin. Sehän voisi olla ihan hyvä siellä. Ja sitten jos ajattelee tuollaista vaikka mökkiympäristöä, niin voi olla, että joku on sen verran herkkähipiäinen, että ei viitti mennä sinne ihan kylmään palelemaan. Niin vietään nyt sinne aluksi, ottaa parempia kelejä vähän.
0: Niin, on se kiva tietää, että minkälaiset linnut mökillä laulaa silloin, kun ei itse ole siellä. Jos vaikka menee vasta niin kuin ihan kesällä sinne, että jos se olisi jo keväällä siellä.
1: Niin. Ajattelen nyt niin kuin muuton näkee, että miten ne tulee sinne. Ja tietysti me saadaan sitten tutkimusryhmälle tietoa myös tästä.
0: Mulla on kuule jotenkin semmoinen kutina, että sulla on tommoinen hittituote käsissä, että ymmärrätkö sä itsekään, että miten arvokas tosta voi tulla.
1: En mä tiedä, tuleeko tästä isompi hitti, jos nämä jää tämmöiseksi kääriän vihreäksi nämä päädyt tästä.
0: Niin, mutta värejä vähän voi vähän muuttaa. Se voi olla, että saadaan uutta. No kokeillaan, miten se nyt sitten esimerkiksi kiinnitettäisiin tuommoiseen mäntyyn. Onko sillä nyt tuossa väliä, että kun sulla on mikrofonit tässä päädyssä?
1: Joo.
0: Niin pitääkö ne olla niin kuin sivuttain ylöspäin tai ei varmaan ainakaan alaspäin? Mitä, eikä tuonne saada vettä sisään?
1: Ei, siis tämä on nyt tällainen prototyyppiversio tähän tarkoitukseen, eli sehän pitää kalvottaa samalla tavalla kuin puhelimissa, eli siihen tulee kalvot päälle noiden mikrofonikohtien päälle. Ja tämänhetkinen ajatus olisi se, että niin kuin vaaka lappeelteen kohti siihen suuntaan, mihin enimmäkseen haluaa ääniä kuunnella. Mutta nämä mikrofonithan on tällaisia niin sanottuja omnidirektionaalisia, eli se ottaa ympäriltä ääntä.
0: Noniin. Nyt katsellaan, että minkälaisella tekniikalla, kun on noin monimutkaisella laitteella pystynyt rakentamaan, niin riittääkö vielä kädentaidot siihen, että saa sen puuhun kiinni? Että.
1: No tämä onkin vaikein kohta, että kädet tärisee, että saanko mä tämän puuhun kiinni, katsotaan miten käy.
0: Sulla on tuommoinen musta, miksi katsotaan liina?
1: Tämä on tämmöinen kiristysliina, siis mitä, nämä on pari euroa mistä vaan tavaratalosta, niin eikö tämä ole vähän semmoinen?
0: Joo.
1: Joo, mä laitan sen nyt puuhun.
0: Näytät ihan ammattimieheltä kyllä, tää menee aika hyvin.
1: Mä oon nyt yrittänyt näitä kiinnitellä ja oon mä näitä kuormaliinojakin päässyt käyttämään tässä. Niin. Katsotaas, miten tää onnistuu.
0: No siinä on erilaisia taktiikoita että voi kokeilla, että ei toi nyt...
1: No tää ei kyllä nyt niinku...
0: Siinä kannattaisi ehkä jotain oksaa käyttää hyväksi,
1: mutta... Näin tota... Mut sit toisaalta no. ei haluaisi niinku oksaa hirveen lähelläkään.
0: Entäs tänne tämmöseen hahluun puun, niin että käyttäisi niinku kahta puuta, että kiilaisi
1: sen tuonne. Joo. Eipäs muuten laita ollenkaan, tuli hyvä idea. Laipas kiilaa sen tänne väliin.
0: Joo.
1: Joo. No se on siinä. No,
0: se on siinä. Tota voi joku luulla myös geokätköksi, mutta sitten sitä, se kyllä ehkä vähän näyttää, se pitää lanseerata kyllä sitten silleen, että kukaan luulee, että se on mikään pommi.
1: Niin ja kyllähän meidän täytyy kirjoittaa siihen, että mitä se tekee, niin, että ihmiset niin. ymmärtää ympäristöstä. Mutta onko nyt niin, että tähän tuli niinku saman tien niinku Juha Laaksosen kädenjälki tähän ohjekirjaan, että jos löydät kuormaliinan sijaan tota, niin puumissa haara, niin tökkä se siihen väliin.
0: No saat laittaa kyllä se. Se on jonkunnäköistä mainontaa, voi olla, että en tiedä, onko plussaa vai miinusta, mutta siis onko tämä nyt sitten todella niin mahdollista, että vuoden tai puolentoista tai viimeistä vaikka kahden vuoden päästä, niin näitä olisi Suomessa tuhansia, kuka tahansa, joka on innostunut, niin voisi hankkia tällaisen vielä niin kuin sopuhintaa.
1: No kyllä mä haluan näin uskoa, että sanotaan, että jos ensi keväänä meillä olisi innokas proto-ryhmä, tämmöinen niin kuin, mehän voitaisiin vaikka tota, niin laittaa joku ilmoittautumislomaketta jotain, että ketkä olisi innokkaita tällaisen haluamaan niin kuin käyttäjä testata. Niin jos ensi kesänä olisi tämmöinen laajempi testi ja sitten vaikka kahden vuoden päästä tämä olisikin semmoinen, minkä verkkokaupasta saisi halvalla ostettua, niin eikö se olisi aika makea?
0: No olisi tosi hienoa. Ja siis pointtihan myös se, että tämä ei ole mikään tämmöiselle tavalliselle ihmiselle, että sä saat tietää, mitä mökillä pesii tai mahdollisesti laulaa, vaan siis tämähän on tutkimusapuväline.
1: Kyllä, juuri näin. Eli kaikkien muidenkin tutkijoiden, mutta Jyväskylän yliopiston akatemian professori Otso Ovaskaisen tutkimuksessahan tehdään tällaista niin kuin tilastollista menetelmää näihin asioihin. Eli tämä on juuri se laite, joka väsymättömästi tekee sitä tilastollista, on niitä lintuja tai ei. Kun muistetaan, että se on myös yhtä tärkeää tietää, että niitä ei laulanut siellä, niin tämä tekee sitä väsymätöntä työtä. Kansalaisten iloksi ja tutkijoiden hyödyksi.
0: Jotenkin tuntuu, että... Tämä on vähän niin kuin liian helppoa, jos tämä on totta.
1: No en mä tiedä, onko tämä ihan liian helppoa ollut tehdä, mutta kyllä tämä taitaa todeksi kääntyä.
0: Niin. Mun täytyy kyllä oikeastaan onnitella. Tämä vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta ja ilmoittaudun tietysti ensimmäisenä testiryhmään, sit, jos tulee. Tota, ja tiedän paikkoja, mihin kannattaa laittaa. Jättää.
1: Kiitos ja erityisesti kiitos myös sovelluksen käyttäjille, koska siinä se tekoälymalli myös sitten kehittyy.
0: Ja tässä tarvitaan siis kaikkia suomalaisia, meitä radiokuuntelijoita, niin, jotka käyttää muuttolintujen kevättä, niin ihan makea vinkki. Että.
1: Nimenomaan, kaikkia tarvitaan mukaan ja tällä me päästään eteenpäin, ollaan ehkä niin kuin, silleen tutkimusyhteisössä maailmanlaajuisestikin aika merkittäviä, että tehdään tällaisia uusia innovaatioita. Hae syksyllä pois ennen kuin tulee talvi.
0: No entäs sitten, jos joku haluaa talvella pitää? Onko talvi hyvää aikaa myös?
1: No sanotaan, että se on semmoinen jatkokehitysasia, mikä tiedostetaan, mutta en ole niin kuin vielä hirveästi käyttänyt tiimillä siihen aikaa, koska siinä on se just, että millainen akkurakenne sinne kannattaa laittaa, jotta se ei se pakkanen sitten siihen pure.
0: Mä ajattelin vaan, kun talvella kaikki ihmiset ei tosiaan mökeillä ole eikä retkeile, mutta siis kertoohan se sitten tietysti talvellakin niin kuin talvisista paikkalinnuista, että onko siellä hömötiäisiä tai töyhtötiäisiä tai korppeja, käykö siellä närhet tai tikat niin kuin talvella liikkumassa, niin ei se talvellakaan turha kapistus olisi.
1: No ei, ja sitten toki voidaan miettiä sitä, että tehdäänkö jatkossa tuohon aurinkopaneelin lisäksi. Se toki vähän vaikeuttaa käyttöä, mutta semmoinen moduuli, lisämoduuli, vähän niin kuin vaikka johonkin tämmöiseen valvontakameraan, että saakin sitten virtatöpseli, jos mökillä on sähköt.
0: Tuommoisella voi löytyä Suomesta vaikka hyvinkin, se on tietysti suuri lottovoitto, että löytyisi joku ihan uusi laji, mutta kyllä joku ihminen laittaa ton hyvää paikkaa ja siellä laulaa niin harvinainen lintu, että siitä lähtee joskus, tosin ehkä vähän myöhässä sitten tieto liikkeelle.
1: Siellä tiekkä tulee, toki me salataan sitten tuollaiset harvinaisuudet, ettei ne mene ihan julkisesti. Sieltä tulee tieksä se niinku kolmas tammitikka tulee sieltä ja sitten voi näyttää muuttolintuja ja kevätsovellusta. Katsopas mikä mulla on.
0: No niin. Saatihan tämäkin juttu ja kansalle ihmeteltävää. Tämä oli kyllä mulle suuri yllätys, mutta kiva kun esittelit.
1: Ei mitään, oli tosi kiva esitellä.
2: Se on semmoinen pienehkö putkilo tuo birdpipe, joka tunnistaa linnut äänestä. Kaikkea sitä keksitäänkin. Luontoretkellä Jyväskylän yliopiston kehittämispäällikkö Ari Lehtiö esitteli Juha Laaksoselle laitteen, jonka avulla kuka tahansa voi tulevaisuudessa seurata, mitkä linnut esimerkiksi kesämökillä laulaa, vaikka itse ei ole paikalla. Hieman epäilevältä Laaksonen Hailuodon Mäntykankaalla kuulosti, vaikka myönsi kyllä, että lehtiöllä oli hyppysissään tuleva hittituote.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Tiedättekö, mikä se on, se moottoripyörä? No varmaan tiedätte, että jos Mika Sundqvistilta kysyy, niin sehän on sillä tavalla, että moottoripyörä on moottoripyörä. Tämän jälkeen sitten mennäänkin jo Minna Pyykön maailmaan.

0: Ei ole elämä helppoa moottoripyörän kanssa aina. Se oli Mika Sundqvist, moottoripyörä on moottoripyörä. Tie 9 Outokumpu, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 9 välillä Kuopio-Joensuu, Outokumpu, tarkempi paikka välillä Ulla, Outokummun tienhaara. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 9 välillä Kuopio-Joensuu, Outokumpu, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Ulla, Outokummun tienhaara. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Kesällä kannattaa pysähtyä välillä Muurahaiskeon äärelle, varsinkin jos on niin innostava opas kuin muurahaistutkija professori Heikki Helanterä. Minna Pyykkö on hänen kanssaan muurahaisretkellä Tverminnessä juttelemassa muurahaisten hämmästyttävästä maailmasta ja niiden tutkimuksesta.
1: Mä kuulin tämän esitelmän ja se oli mun mielestä siistein juttu, mitä mä olin koko biologian opintojen aikana kuullut. Ja ne aistii ton valon polarisaation. Eli pilvisenäkin päivänä muurahaiset tietää, missä suunnassa aurinko on, eli auttaa suunnistamaan. Mitä sitten, kun muurahaiset sairastuu?
2: Joskus tapahtuma huomaa siitä, että näkee ison joukon lokkeja kaarteleva innokkaasti jossain metsän päällä. Tai sitten näkee auringossa kimaltelevia siipiä muurahaisten selässä erilaisilla alustoilla ja tajuaa, että nyt eletään sitä lentomuurahaisaikaa. Yleensä silloin on lämmin ja melko tyyni kesäpäivä, vähän eri aikaan kesästä eri muurahaislajeilla. Ja se onkin itse asiassa edelleen vähän mysteeri tutkijoillekin, että mistä ne muurahaiset tietävät omissa keoissaan tarkasti, että milloin on se oikea aika. Tämän luen Katja Varkomi ja Heikki Helanterän 8 vuotta sitten ilmestyneestä hienosta teoksesta Suuri suomalainen muurahaiskirja. Siivekkäistä isommat ovat kuningattaria ja pienemmät koiraita. Ne ovat häälennolla, joka kestää pari päivää, ja sitten kun taikaiskusta se on ohi. Koiraat kuolevat pian pariteltuaan ja naaraat hakevat uuden sopivan pesäpaikan, pudottavat siipensä ja alkavat sitten rakentaa uutta yhteiskuntaa. Me seisoskelemme muurahaiskeon äärellä Hangossa Tverminnen eläintieteellisen aseman lähimetsässä. Professori muurahaistutkija Heikki Helanterä osoittaa muutamia siipiä, joita näkyy kimaltelevan siinä keon päällä. Olemme liikkeellä alkukesällä pilvisinä päivänä, kun on vähän sateuhkaakin ilmassa. Ei siis paras hetki pesän tutkimiseen, koska professori ei halua edesauttaa keon sisäosien kastumista. Komea keko edessämme onkin, havunneulasesta rakentunut niin kuin tyypillistä onkin näillä metsäalueilla. Viileälläkin säällä pinta kuhisee muurahaiselämää. Siinä näkyy myös muutamia suurempia kulkuaukkoja keon sisään. Huomenna ne aukot voivat olla jo ihan toisessa kohdassa, Heikki Helanterä kertoo, koska kekoa muokataan jatkuvasti. Heikki Helanterä kuuluu suomalaisten muurahaistutkijoiden pitkään ja kunniakkaaseen joukkoon. Hän on ehtinyt tutkia muurahaistutkimusvuosinaan monenlaista, niiden genetiikkaa ja käyttäytymistä maastossa, mutta myöskin aseman kasvatustiloissa. Ja viime aikoina hän on tutkinut nimenomaan muurahaisten lääkekäyttöä ja mitä ne tekevät, kun joku sairastuu. Ja tästäkin me juttelemme hetken kuluttua, kunhan vauhtiin päästään.
1: Sikäli tällainen pieni sateen uhka on vähän huono juttu, että silloin ei viiti kauhean paljon näitä muurahaispesiä mennä kaivamaan, koska jos se muurahaispesä on tuossa häiritty ja vettä tulee, niin sitten niiden hyvät rakenteet, mitkä ohjaa veden muualle kuin sinne kekoon, niin on rikki, niin sen takia yritetään sadepäivinä vältetään maastotöitä, mikä on tietysti ihan mukava asia muutenkin, mutta on täällä muurahaiset tietysti aktiivisia, eli tässä on tosiaan tämmöinen varmaankin muutaman miljoonan yksilön komea muurahaiskeko, ja tulin katsomaan, että onko täällä seuraavan sukupolven kuningattaret tai prinsessat lähdössä pikkuhiljaa parittelulennolle.
2: Tämä keon rakenne tästä päältä päin, niin mitä asioita tästä voi niin kuin nähdä, että mitä tuolla on?
1: No, tämä kekohan on tavallaan, voi ajatella, että se on niin kuin, oikeastaan se on tuon muurahaisyhteiskunnan niin kuin lämmönsäätelyrakennelma tuossa. Eli se on tuossa sellaisella paikalla, että se saa sopivasti auringonvaloa ja siellä on pesässä hyvä jatkumo eri lämpötiloja ja työläiset voi siellä sitten kehittyviä jälkeläisiä ja kuningattaria siirrellä sopiviin lämpö- ja kosteusoloihin. Eli tässä on aika tämmöinen tiivis kuori päällä, mistä sadevesi ei valu sisään ja sitten kuivemmat sisäosat, missä on sitten kammioita, missä on jälkeläiset ja kuningattarit, ja se pesähän voi tietysti maaperästä riippuen niin jatkua hyvinkin saman verran tuonne maan alle.
3: Tässä näkyy jotain tämmöisiä aukkoja, että ne, onko ne niin kuin pääreittejä tuonne keon sisään?
1: Joo, niistä liikutaan ja niitä sitten tarpeen mukaan availlaan ja suljetaan, että jos tarvii sadeuhkaa, niin niitä varmaan vähän laitetaan kiinni ja sitten taas kuumemmalla kelillä niin pitää saada ilmastointi kiertämään, niin sitten avataan enemmän. Se on hyvin tommoinen muuttuva kokonaisuus, että miten tämä pesä toimii. Jos on liian kuumaa, niin sitten ollaan tuolla syvemmällä ja ei välttämättä tässä keon pinnalla niin paljon liikuta. Ja samaten jos on viileitä, niin sittenkin voi olla vähän hiljaisempaa. Että lämpötila ja kosteuden mukaan muuttuu ja siellä sisälläkin ikään kuin on jatkuva liike käynnissä, että mitä mistäkin löytyy.
3: Tämä on aika laakea tämä keko, että tämä on niin kuin ainakin 1,5 metriä päästä päähän, ehkä pitempikin.
1: Joo, tämä on laakea. Varmaan johtuu siitä, että tämä on kohtuullisen tai tämmöinen vähän avoimempi paikka. Joskus enemmän tuollaisessa varjoisemmassa ja suljetumassa metsässä niin voi olla sellaisia korkeampia ja suivumpia kekoja. Tämä on nyt tässä katsottu sopivaksi sitten.
3: Sä sanoit etukäteen, että ota saappaat mukaan, niin mä otinkin, mutta silti mulla kyllä viipottaa täällä pitkin mun sääriä ja nauhurin päälläkin ja selässäkin näitä muurahaisia. Että miten sulla ei? Onko sun housut ja takkikin on niinku tommoset liukkaammat vai? Onko se muurahais?
1: Ehkä se on vähän tuuria, mulla ne jää näköjään tuohon saappaan varsiin,
3: niin,
1: mutta joo.
3: Ja mä olisin voinut tietysti laittaa saappaat, housut saappaiden sisään. Joo, se olisi kyllä järkevää.
1: Käydään sille nopeammin ottamassa näytteitä, niin ei seistyä tässä keossa niin kauan.
3: Me voidaan siirtyä vähän kauemmin, mutta
1: vanhakasti kiipeä.
3: Niin kiipeä ja saattaa jopa purra vähän sen.
1: Me häiritään niiden kotia tässä, niin ne tietysti puolustautuu ja muurahaishappoa vähän ruikkii. Sen takia on hanskat kädessä, ettei lähde nahkasormista.
3: Tässä on itse asiassa niin paljon tätä kuhinaa tässä keon pinnalla, että on vaikea melkein seurata mitään yksittäistä yksilöä, vaikka välillä siellä näkee, että menee joku havun neula, niin joku kantaa semmoista isompaa neulasta ja koko ajan kaikki touhuu niin kuin edes takaisin. Niin.
1: Joo, no siis niinhän se tietysti on, että jos tästä yhtä muurahaista rupeaa seuraamaan, niin se ei välttämättä näytä kauhean järkevältä ja järjestelmällisesti se touhu. Yksi kantaa neulasta toiseen suuntaan ja toinen toiseen ja jotenkin ne yhdessä saa sen homman toimimaan, että aika päämäärättömältähän se välillä näyttää. Ja tietysti se, että se keko tuossa niin kuin siellä tapahtuu toi aines hajoaa ja lahoaa siellä syvemmällä, niin se vajoo ja painuu kasaan, niin sen takia sinne koko ajan kannetaan sitten uutta materiaalia. Se pysyy tuossa noissa vanhoissa mitoissa. Että, ja siitä tuo ruokaa tietysti täältä. Ruokaa sinne kannetaan koko ajan kanssa. Että. Tää on hyvin tyypillinen kekomuurahaispaikka. Tästä jos lähtisi katselemaan, että minne ne täällä liikkuu, niin varmasti jostain näiden puitten rungoilta niin löytyy polkuja sitten, mistä kuljetaan tuonne oksiin ja latvuksiin.
3: Mutta tässä on siis pari pääreittiä nyt, ainakin mä seison tämmöisen pääreitin vieressä.
1: Tästä varmaan lähtee, tietysti tässä, nyt kun on mustikka jo näin paljon kasvanut, niin on vaikea jäljittää, että missä tuolla polut menee, mutta tästä menee pääreitit varmaan tosiaan kirvapuille ja mahdollisesti sitten lähellä oleviin toisiin kekoihin.
3: Onko nämä samat reitit sitten vuodesta toiseen?
1: Kyllä ne aika uskollisesti samoja reittejä käyttää. Ne kirvapuut näyttää olevan vuodesta toiseen samat, jotka on käytössä. Kyllä ne keväällä talvehtimisen jälkeenkin muistetaan, mistä sitä ruokaa on viime vuonna haettu. Ja tietysti se on siis semmoisessa mettässä, missä on enemmän sammalpohjaa eikä niin paljon varvikkoa, niin siellähän ne ennen keväällä joku muurahaiset edes herää, niin poluthan saattaa siellä maastossa sammallessa näkyä selvät urat, mitkä on siivottu. Vaikkei muurahaisia vielä näy, niin muurahaisten polkuja saattaa pystyä seuraamaan ja katsomaan just, että meneekö ne keolta toiseen kekoon vai meneekö ne keolta kirvapuulle vai näin, mutta nehän on aika valtaväyliä siellä sammallessa joskus.
3: Tässä on kyllä joku ero meissä nyt, koska mulla selvästi nämä esimerkiksi tulee tänne mahaan puremaan.
1: Mulla ne jää,
3: sulla ne jää tuohon niin kuin
1: saappaan varsin. Ei ole käsitelty mitenkään näitä saappaan varsia. Niin.
3: Että, Mä ajattelin, että sulla on joku muurahaistutkija salainen ase.
1: Siis kyllähän me tuolla noin meidän purkit, missä muurahaiset on tuolla labrassa, niin ne käsitellään tietysti.
3: Niin.
1: Sieltä kiivetään, mutta ei se saappaan varsissa toimi se aine oikein.
3: Mutta me siirrytään kohta tästä kauemmas, mutta kerro vielä, että jos tulee tämmöisen keon äärelle, niin minkälaisia asioita voisi nyt kesän mittaan esimerkiksi seurata muurahaisten käyttäytymisestä? Mitä voisi olla jännää katsella?
1: Yksi, mitä voi katsoa, niin on se, että onko siinä pesän pinnalla pihkaa. Siihen usein muurahaiset kerää pihka pihkakokkareita auttaa niitä pärjäämään bakteereja ja taudinaiheuttajia vastaan. Usein voi paljonkin olla, kyllä tuossakin näkyy jonkun verran pihkapalasia tuossa pinnassa, niin se on semmoinen, mitä on ihan voi säästä riippumatta havainnoida. Pihkas on tietysti antimikrobisia ominaisuuksia, niin se on muurahaisten hygieniaa. Ja sitten se, mitä voi katsoa, niin on tosiaan se, että näissä meidän kekomuurahaisissa on ikään kuin kahden tyyppisiä yhteiskuntamalleja. On sellaisia monen pesän muodostavia isoja verkostoja, tai sitten on sellaisia yksittäisiä pesiä, jotka ikään kuin puolustaa sitä omaa reviiriä. Niin se, että seuraa niitä polkuja ja katsoo, että meneekö ne keosta toiseen. Jos polku menee keosta toiseen, niin se on aika hyvä merkki, että ne on samaa yhteiskuntaa, niin se on semmoinen, mitä on kanssa mielenkiintoista seurata.
3: Kun sä oot täällä tutkinut muurahaisia pitkään, niin miten sä alun perin kiinnostuit niistä?
1: No, mä kiinnostuin alun perin muurahaisista noiden niin kuin pesän tai yhteiskuntien sisäisten konfliktien kautta. Mä kuulin esitelmän aiheesta, miten muurahaistyöläiset syöttää koiraspuolisia toukkia naaraspuolisille toukille sen takia, että ne on naaraspuolisille toukille läheisempää sukua kuin koiraspuolisille toukille, eli tämmöinen sukulaisuuteen liittyvä konflikti. Ja mä kuulin tämän esitelmän ja se oli mun mielestä siistein juttu, mitä mä olin koko biologian opintojen aikana kuullut. Sitten oli tähän teemaan liittyen, oli graduaihetta tarjolla, niin tartuin ja halusin myös tänne Värminen asemalle kesätöihin, niin siinä yhdistyi moni asia, niin tänne sitten on joka kesä sen jälkeen palattu.
3: Mutta kuka piti sen esitelmä silloin?
1: Siis Lotta Sundström Helsingin yliopistossa, nyt eläköitynyt tai emerita. Ei ole täysin jättänyt vielä muurahaishommia, onneksi kyllä, että vielä sieltä tutkimusta tulossa.
3: Suomessa on siis loistava tämä muurahaistutkimuksen perinne, jossa aika merkittävänä esimerkiksi Rainer Rosengren, eikö olekin?
1: Joo, siis Suomessa on Helsingin yliopistossa on 70-luvulta asti tehty muurahaistutkimusta. Rainer Rosengren, Pekka Pamilo, Kari Vepsäläinen, Riitta Savolainen myöhemmin sitten ja Sundströmin Lotta, Perttu Seppä. Ja tämä Värminen asema on ollut aika monelle se keskuspaikka ja täällä on ollut puolalaisia muurahaistutkijoita myös kauan tehnyt töitä, että tämä on Suomen eteläkärki on harvinaisen hyvin muurahaisten suhteen tutkittu paikka.
3: Mutta minkä takia muurahaisissa on niin, miksi ne on niin ollut niin kiehtovia niin pitkään? Mitä niihin kiteytyy siihen muurahaisten touhuun?
1: No niissä on varmaan monta asiaa. Tietysti toi niiden yhteiskuntaelämä, että on työläiset ja kuningattaret ja tämmöinen jako, niin se kiehtoo ihmisiä. Ja sitten tämä just mitä tuossa ihmeteltiin, että miten toi kokonaisuus toimii, kun yksi muurahainen ei näytä varsinaisesti toimivan kauhean järkevästi. Niin nämä on sellaisia asioita, mitä varmaan jokainen miettii muurahaisesti ja ne on niin kuin tutkijoillekin keskeiset asiat. Sitten tietysti ekologian teorioiden mukana sitten nämä eri sukulaisuussuhteet siellä pesän sisällä ja näin, niin ne on tullut, niin kuin, niissä on sitten niin kuin teoreettinen tausta, mikä on tuonut niin kuin uusia juttuja ja niin kuin lisää kulmia. Ja sitten tietysti sekä niin kuin meidän metsäekosysteemissä että monessa muussakin ekosysteemissä muurahaiset on hyvin keskeisiä lajeja ja hallitsevia ja niin kuin biomassaltaan varmaan se yksi niitä suurimpia ryhmiä. Siinä on monta asiaa, mitkä yhdistyy muurahaisissa, ihan niiden niin kuin peruspiirteet, mutta myös se niiden ekologinen merkitys. Ja muurahaisia on kaikkialla ja ne on kaikille tuttuja ja näin, niin niihin on niin kuin helppo hypätä ja niitä on helppo kertoa ihmisille, mitä me tehdään. Että kaikki, jos mä kerron, että mä tutkin muurahaisia, niin kyllä kaikki tietää, mistä on kyse.
2: Miten ihmeessä pienet muurahaiset osaavat kertoa toisilleen, että mihin päin pitää mennä? Muurahaispolut ovat kiinnostaneet ihmisiä jo tosi pitkään, ja polkujen arvoituksen ratkaisemisen historia on ollut jännittävä, kerrotaan Katjan ja Heikin muurahaiskirjassa. Ja tarina menee suurin piirtein näin, että 1700-luvulla elänyt sveitsiläinen luonnontutkija Charles Bonnet oli hyvin kiinnostunut muurahaisista. Niin kiinnostunut, että hän piti muurahaispesää työhuoneessaan. Tosiaan muurahaistutkijat ovat mitä ilmeisimmin aina olleet aika jännittävää väkeä. No yhtenä päivänä hän joka tapauksessa näki, miten yksi muurahainen sitten kiipesi pesästä seinälle ja sieltä ikkunalaudalle nakertamaan puuta. Perässä tuli sitten pari muuta muurahaista ihan tarkasti samaa polkua pitkin. Bonnet arveli, että muurahaiset ehkä seurasivat jonkinlaista jälkeä. Sitten hän meni pyyhkimään sormellaan sitä muurahaisten polkua ja huomasi, että mitä ihmettä tämä aiheuttikin sekaannusta muurahaisjoukossa. Ne hajaantuivat eivätkä enää löytäneetkään sinne ikkunalaudalle. Ja niin alkoi siis selvitä muurahaispolkuja salaisuus, että ne jättävät perässään kemiallisia jälkiä, feromoneja. Bonnet tutkimuksen jälkeen kestikin aika kauan, 200 vuotta, ennen kuin suuri yhdysvaltalainen muurahaistutkija Edward Wilson sitten todisti, mistä nämä polkuferomonit tulevat. Sieltä muurahaisen peräpäässä olevasta pienestä Duforin rauhasesta. Kun sillä tehtiin lasilevylle jälki, niin se sai muurahaiset juoksemaan tuntosarvet heiluen pitkin lasilevyä, ja sitten ne pysähtyivät hämmästyneenä siihen lasilevyn reunaan, kun polku yhtäkkiä katkesi. Ja Wilson, näin kerrotaan, piti tätä löydöstä koko komean uransa kohokohtana ja kertoi itse havainnostaan, että se oli parhaita hetkiä ja ainoa yö, jolloin uni ei meinannut tulla. Suomalaisen muurahaistutkimuksen isä Rainer Rosengrenkin on ollut aika ainutlaatuinen hahmo muurahaisinnostuksessaan. Ja hänellä kerrotaan myös työn ja vapaa-ajan sekoittuneen aika lailla täysin, jopa siinä määrin, että hän eräänkin tutkimusartikkelin kiitoksissa kiitti perhettään siitä, että oli voinut käyttää varojaan tutkimustyöhön ja että oli saanut muuttaa myöskin perheen kesämökin muurahaistutkimusasemaksi. Muurahaistutkimus tuntuu tosiaan niin vähän niin kuin pohjattomalta kaivolta, josta eivät kysymykset lopu. Vähitellen tutkijajoukko ja sukupolvien myötä monet tiedot tarkentuvat ja monet uudet kysymykset nousevat esiin, niin kuin nyt muurahaisten terveydenhuolto. Muurahaispesähän on vähän niin kuin joku keskiaikainen kaupunki muurahaiskirjassa kerrotaan. Siellä on ahtaita, kapeita kujia ja tosi paljon asukkaita, jotka ovat jatkuvasti toisiinsa yhteydessä. Syntyy erilaisia jätteitä, on lämmintä ja kostea, ja lisäksi keon akilleen kantapäänä on se, että tässä on kyseessä tavallaan yksi suuri perhe, jolla on geneettistä vaihtelua vielä aika vähän, eli monille taudeille otollista aluetta.
1: No, aika paljon keskitytty nyt siihen, että miten muurahaiset pärjää infektioiden ja tautien kanssa, että nämä kokeet, mitä tänä vuonna on menossa, niin on kaikki tavalla tai toisella oikeastaan liittyy siihen, että mitä sitten, kun muurahaiset sairastuu, ne rupeaa syömään eri asioita kuin ne normaalisti söisi ja rupeaa käyttäytymään eri tavalla, saattaa käyttäytyä tavalla, joka estää sen infektion leviämistä siellä pesän sisällä. Esimerkiksi tietään, että sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos, varmaankin sen takia, että vältetään tartunnan leviämistä ja tiedetään, että muurahaiset rupeaa syömään, eli sairastuneet muurahaiset syö asioita, joita terveet muurahaiset pyrkii välttämään, eli niiden makutottumukset muuttuu, ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa, eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
3: Siis voiko täälläkin nyt harhailla joku sairastunut muurahainen, joka lähti nyt tuolta keosta ja joutuu täällä jossain toikkaroimaan, kunnes tulee toivottavasti terveeksi taas?
1: Joo, kyllä, tämä on ihan mahdollista, ja nämä kirvat saattaa olla yksi semmoinen lääkkeen lähde. Kirvat imee tietysti kasvien nesteitä, eli kirvoissa on aika paljon kasvien erilaisia varmaankin yhdisteitä, joilla kasvit pyrkii puolustautumaan niitä kirvoja vastaan, mutta kun muurahaiset sitten syö kirvoja tai kirvojen erittämiä nesteitä, niin muurahaiset saattaa saada siitä sitten ravinnon lisäksi myös niin kuin mutkan kautta hyötyä tauteja vastaan. Ja niin kuin tuosta pihkasta oli puhe, niin se on tosiaan osa samaa kuvioa, että pihka taas toimii ikään kuin ennaltaehkäisevästi tuolla pesissä, että se ei estää bakteerien kasvamista.
3: Niin voisi kuvitella, että tuommoinen pesä parhaimmillaan voi olla aika hyvä paikka tämmöisille pöpöille ja taudeillekin.
1: No joo, sen takia sosiaalisissa hyönteisissä sekä muurahaisissa että mehiläisissä on paljon tutkittu kyllä tätä näiden tautien leviämistä. Siellä on iso joukko geneettisesti samankaltaisia. Se on ikään kuin monokulttuuri, johon tauti voi helposti iskeä, ja siellä on sopivat lämpö- ja kosteusolot sekä muurahaisille että sienille että bakteereille. Että kyllä sitä on paljon tutkittu. Muurahaisilla on hyvin monipuolisia käyttäytymismalleja, niin kuin joilla sitä niiden pöpöjen leviämistä pyritään siellä pesässä ehkäisemään. Tosiaan se, miten ne on kontaktissa toisiinsa, muuttuu, ja ne nuolee ja putsaa toisiaan, ja niillä on erilaisia. Muurahaiset saattaa tuottaa myös omia antibakteerisia aineita, joilla sitten pärjätään. Ja muurahaishappokin on tietysti, sillä voi olla rooli bakteereja vastaan puolustautuessa. Että kyllä niillä paine on kova pöpöjen taholta, mutta on niitä keinojakin paljon.
3: Mutta eikö tämä ole aika jännittävää, että kaikkea tämmöistä on?
1: No joo, kyllähän tämä tietysti kertoo tosi paljon siitä, miten asiat luonnossa liittyy toisiinsa, että kasvit puolustautuu kirvoja vastaan jollain yhdisteillä, ja nämä yhdisteet saattaa auttaa sitten muurahaisia puolustautumaan omia vihollisiaan vastaan ja niin edelleen, että ei vaan tarvitaan kokeellista tutkimusta, että nämä kaikki interaktiot saadaan sieltä ikään kuin todennettua ja kaivettua esiin.
3: No mitä tästä ei nyt vielä esimerkiksi tiedetä?
1: No esimerkiksi me ei tiedä kauhean hyvin, että mitä kaikkea se infektio siellä muurahaisen elimistössä aiheuttaa, mikä aikaan saa tämän ravintopreferenssin muutoksen. Me nähdään, että ne lähtee pesästä liikkeelle. Meillä on jotain viitteitä siitä, että siellä jotkut geenit, jotka säätelee sitä, miten reagoidaan eri makuihin, niin niiden toiminta saattaa muuttua. Eli yksinkertaisesti se, että meneekö muurahaiset enemmän makeen ruoan perään vai syökö ne jotain kitkerää, niin se saattaa muuttua. Mutta on tässä paljon, mitä me ei ymmärretä, se, että miten ne NS-lääkeaineet esimerkiksi siellä pesässä leviää sitten yksilöstä toiseen ja lähteekö siellä nekin yksilöt, jotka ei ole itse sairastuneita, mutta huomaa ehkä, että toiset on sairastuneita, niin lähteekö nekin hakemaan sitä lääkettä ja miten se siinä koko sosiaalisessa kuviossa se lääkkeen jakelu siellä toimii, niin siinä on vielä paljon kysymyksiä. Ja sitten se, että mitä kaikkia aineita luonnossa on. Me nyt on kokeiltu, no kirvat on oikeastaan ainoa semmoinen, mikä on tosiaan niin kuin luonnosta löytyvä, että okei, tämä on nyt semmoinen, minkä kanssa muurahaiset on luonnossa koko ajan tekemisissä, mutta me on kokeiltu sitten kaikenlaisia kasviyhdisteitä, mitä tuolta apteekin hyllyltä niin sanotusti saa, että tiedetään, että kofeiinilla on esimerkiksi jotain tällaisia lääkinnällisiä hyötyjä muurahaisille ja kaikkea muutakin on kokeiltu, mutta on tässä vielä tietysti paljon selvitettävää, että niin kuin ymmärretään, että miten monimutkaista ja niin kuin monipuolista tämä luonnossa on.
3: Joskus puhutaan muurahaisten hautausmaasta, onko semmoisia olemassa?
1: Kyllä, muurahaiset, se liittyy osittain varmaan just tähän hygieniakäyttäytymiseen, että kyllä ne kuolleet pesän jäsenet kannetaan pesästä pois, ettei ne on tietysti potentiaalisia paikkoja kanssa, missä taudit leviää. Kyllä noissa pesälaatikoissa, mitä meillä tuolla labrassakin on, niin jos siellä sattuu kuolleisuus olemaan korkeampi, niin kyllä ne sinne johonkin nurkkaan yleensä on kerätty, että se on osa sitä yhteiskunnan niin kuin

0: pieniä.
1: Viipottaako sullakin muurahaisi jossain?
0: Nyt on saappaan sisälläkin.
1: Mä kans nimittäin tunnen sen pienet jalat täällä.
0: Ja sit kun tässä on päivä seissu, niin ihan varmasti illallakin vielä nukkua, niin kun rupeaa kuvittelemaan, että onkohan tuolla muurahainen ja onkohan tuolla muurahainen. Joo.
1: Niin sullakin aina sit kun alkaa maastokausi. Niin mä muistan, kun mä oon sua jututtanut vuosia sitten, niin mä muistan siitä erityisesti siitä haastattelusta, kaksi asiaa. Mä muistan sen, että sanoit, että sä näet välillä sit muurahaisunia, kun on oikein vilkas maastokausi. Onko tämä edelleen sulla tämä tapa?
0: Joo, mutta tämä on vuosien varrella vähän vähentynyt. Et kyllä sen aina tietää, että jos on semmoinen päivä, että aloitetaan jotain koetta ja tuolla lasketaan ja siirretään paljon muurahaisia purkista toiseen, niin kyllä sen tietää, että okei, tämä on se ilta, että muurahaiset vilisee silmissä, kun laittaa silmät kiinni. Mutta se niinku tavallaan, että toleranssi on kasvanut, että siihen tarvii enemmän muurahaisia, että tämä tapahtuu ja se menee nopeammin ohi, mutta kyllä täällä jokaiselta opiskelijalta ja uudelta ryhmäläheltä kysellään, että no näkyykö, jo, oliko eilen jo niin paljon muurahaisia, että näkyy muurahaisia silmissä, kun menit nukkumaan, niin joo.
1: Ja sitten toinen asia, minkä mä muistan siitä haastattelusta, mikä oli musta tosi ihmeellinen, että talven jälkeen niin muurahaiset voi muistaa ne reitit, mitä ne on käyttänyt ennen talvihorrosta tai kylmähorrosta.
0: Joo, eli tosiaan tämä on, niin kuin Rainer Rosengrenin mainitsitkin tuossa, niin Rainer ihan kokeellisestikin tätä tutki, että jos muurahaisten ikään kuin sitä horisonttia tai sitä näkymää talven aikana muutetaan, niin muurahaiset on keväällä hukassa, että niiden maamerkit on hävinnyt ja ne ei enää löydä sitä kirvapuuta yhtä helposti kuin aikaisemmin. Eli voi ajatella, että jos hakkuu muuttaa sitä metsän siluettia, niin muurahaiset saattaa olla keväällä vähän hukassa. Eli tosiaan ne useimman kuukauden talvehtimisen jälkeen muistaa, mistä syksyllä on ruokaa haettu, mikä on kanssa aika hämmentävää noin pieneltä otukselta. Että.
1: Mun mielestä se on jotenkin tosi hämmästyttävä ajatus edelleen. Mut miten esimerkiksi täällä, kun nyt joku muurahainen menee täällä metsän pois, niin miten se niinku löytää täältä takaisin tonne kekoon ja miten se löytää, minne se on menossa? Ja
0: no siis kekomuurahaisilla varsinkin niillä on hyvä näkö ja ne pystyy käyttämään maamerkkejä. Tietysti ne myös pystyy seuraamaan toisia muurahaisia, ja niin kun, mutta joillain muilla lajeilla on sitten paljon enemmän hajumerkkien varassa, että maahan merkataan hajupolut, jota kaikki seuraa, mutta kekomuurahaisilla tämä ei ole niin selkeä, vaan on enemmän on tietyt reitit, jotka muistetaan ja mennään.
1: Siis katsoinko ne niin kuin ylöspäin vai eteenpäin? Vai miten, jos
0: nimenomaan tuo niin kuin metsän siluetti, ainakin silloin varmaan keväällä, en mä tiedä miten se tuota mustikan varvikon keskeltä näkyy, missä se metsän siluetti menee, mutta se niin kuin ääriviivat siinä varmaan on ja niin kuin erotetaan se metsän ja taivaan värit toisistaan. Niin.
1: Nyt niillä on hyvä näkö ja sitten tietenkin niillä on hyvä haju, aisti.
0: Joo, no tietysti jos ajattelee, suurin osa muurahaispesän asioista tapahtuu maan alla pimeässä, niin siellä ollaan hajujen ja tietysti kosketusaistin varassa, mutta kyllähän se tuolla pesän sisällä se, että tiedetään missä on munia ja missä on toukkia ja missä on koteloita ja missä on kuningattaria ja näin, niin kyllä siinä hajut on hyvin tärkeitä ja hajuista tietysti myös siellä pesän ulkopuolella tunnistetaan, ketkä on omia ja ketkä vieraita, että jos siinä on reviiriraja, niin ei ne ulkonäöstä tunnista, että toi ei ole nyt meidän pesästä, vaan pesällä on niin kuin yhtenäinen haju ikään kuin sormenjälki, joka on sitten pesän kaikilla yksilöillä kohtuullisen samallaan ja naapureilla taas erilainen, niin siitä sitten erotetaan, että nyt on tunkeilija kyseessä.
1: Muurahaistutkimuksen ihmissovellukset tuntuvat myös kiinnostavan maailmalla, esimerkiksi geon arkkitehtuuri, ilmanvaihto. Muurahaiskirjassa mainitaan myöskin esimerkiksi verkkosilmien sovellukset kännykkäteollisuuteen. Ikääntymistutkimus, joukkoäly, päätöksenteko, muurahaisten viljelytaidot ja tietenkin tämä lääkkeiden käyttö. Metsästä muurahaiskeon ääreltä me siirrymme lopulta hetkeksi biologisen aseman tiloihin tutkimushuoneeseen, jossa onkin touhukasta menoa. Useita tutkijoita laskemassa ja laittamassa pieniä muurahaisia pakasterasioihin.
0: Homma toimii niin, että otetaan kourallinen muurahaisia yhteen rasiaan ja sitten ne juoksee sieltä pois, niin siinä niitä voi sitten, siinä ne lasketaan. Eli muurahaiset saa vähän niin kuin auttaa meitä siinä, että ne kiipeä ja karkaa tuolta, niin sitten ne on siitä helpompi laskea. Mutta mitä näihin tulee nyt, mitä 250 yksilöä yhteen purkkiin, ja jos tuolla on paljon muurahaisia, niin siinä ei montaa minuuttia mene, kun sen 250 laskee. Ja meillä on tuollaisia klikkerilaskureita tuolla ihmisille, joilla on huono keskittymiskyky niin kuin mulla. Että ilman klikkeriä mä menisin hyvin nopeasti sekaisin. Että.
1: Joo. Tämä on pieni tämmöinen pakasterasian näköinen.
0: Se on ihan kaupan hyllyltä ostettu pakasterasia. Siellä on kipsipohja ja siellä kipsissä on pieni painanne tuolla ja sitten sen painanteen päällä on pikkuinen kaakelilaatta, eli sinne muurahaiset sitten ikään kuin asettuu, menee suojaan, ja tämän purkin sitten, siitä lähtee putki, johon tullaan yhdistämään toinen purkki, jossa on kipsipohja, ja sitten sinne tulee ruokaa, ja katsotaan sitten, että kuinka paljon ne muurahaiset siirtyy ikään kuin siihen toiseen osaan, joka on kauempana pesästä, ja sitten niitä maalitussilla merkitään, että nähdään kuinka moni niistä lähtee pesästä pois ja kuinka kauan ne hengailee täällä ulkopuolella ja palaako ne sinne sisään.
1: Täällä on hyväsilmäisiä tutkijoita paikalla, koska nämä on vielä aika pieniä muurahaisia, että niitä sitten vielä merkitään.
0: Nämä on mauriaisia, joo, ja se, että näitä, no, pienen pieni täplä maalitussilla selkään, niin vaatii vähän kärsivällisyyttä ja näppäryyttä, mutta ei se niin vaikeaa kuin miltä se ehkä alkuun kuulostaa. 120 purkillista, kun näitä nyt tähän tulee, että siitä voi laskea, että montako muurahaista tuosta nyt tänään. 60 kertaa 250, mitä siitä nyt tulee?
1: Värminen lähikaupan myyjä luulee, että täällä on joku himo marjastaja liikkeellä.
0: Joo, kyllä on joskus ostettu hyllyt tyhjäksi. 48 000 muurahaista on isoin määrä, mikä on yhden päivän aikana laskettu viime vai toisessa kesänä. Sen jälkeen kyllä jo kokeneimmillakin tutkijoilla vilissilmissä jonkun verran.
1: Professori Heikki Helanterä jää tutkimushuoneeseen jatkamaan muurahaishommia, kun suuntaan aseman parkkipaikalle. Ravistelee siinä vaiheessa vielä pari muurahaista housunlahkeestani ja toivon, että ne löytävät takaisin omaan kekoonsa ja porukkaansa. Ja sitten loppuvinkki. Läheltä katsettuna muurahaiset ovat tosiaan jännittävä ja jopa kunnioitusta herättävän näköisiä otuksia. Sijoittuisivat ihan kärkikahinoihin varmaan Heikki Helanterän arviossa ötököiden kiinnostavuudesta. Heikki Helanterä kuuluu tutkijoiden perustamaan viestintään keskittyvään ötökkäakatemiaporukkaan. Ja tällä ötökkäakatemialla on parhaillaan käynnissä kysely Tökkää ötökkää, joka löytyy sieltä ötökkäakatemian nettisivuilta. Siellä voi siis käydä kesän ajan kertomassa, mitä mieltä ötököistä on, mitkä ovat erityisen kiinnostavia, kauniita tai jännittäviä. Tässä kaikki tällä kertaa. Nyt ei muuta kuin iloisia retkiä Suomen luonnossa vaikkapa muurahaisten jäljillä, jossa tosin kannattaa muistaa laittaa housunlahkeet saappaiden sisäpuolelle.
2: Minna Pyykkö oli muurahaisretkellä Tvärminnessä professori Heikki Helanterän kanssa. Ja sitten on vuorossa Mirella. Tämä kappale on Löytää mut. Tämän jälkeen vuorossa kello 9 Yle Uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjän turvallisuusviranomaiset tutkivat Moskovan eilisiltaista ravintolaräjähdystä pommi-iskuna. Räjähdyksessä kuoli 3 ihmistä ja ainakin parikymmentä ihmistä loukkaantui. Venäjän kansallisen terrorismin vastaisen komitean mukaan kyseessä oli kotitekoinen pommi, jolla oli tarkoitus vahingoittaa ravintolan asiakkaita. Komitea kertoo, että turvamies oli pysäyttänyt naisen, joka pyrki räjähteen kanssa ravintolaan sisään. Nainen, turvamies ja yksi asiakkaista kuolivat räjähdyksessä. Paikallisen silminnäkijän mukaan ravintolassa oli tapahtumahetkellä käynnissä yksityistilaisuus.
1: Слышали что-то, видели, может, кто-то гулял, отдыхал?
2: Как будто бы отмечали день рождения какого-то генерала.
0: Silminnäkijän mukaan Baltsi Rossi -hienostoravintolassa olisi vietetty venäläiskenraalin syntymäpäiviä. Virallisesti uhreista ei ole kerrottu julkisuuteen. Medusa-verkkomedian mukaan ravintolassa olisi vietetty Venäjän ilma- ja avaruusvoimien komentajan Aleksander Tšaikon syntymäpäiviä. Mediatietojen mukaan räjähdyspaikalla on ollut niin turvallisuuspalvelu FSB:n kuin OMON erikoisjoukkojen poliiseja. Ukraina on tehnyt laajan drooni-iskun Venäjälle. Kiev Independentin keräämien tietojen mukaan Ukraina on iskenyt työllä Saratovin alueella sekä lentotukikohtaan että öljyntuotantolaitokseen. Engelsin tukikohdassa on Venäjän strategisia pommikoneita. Lisäksi droonit olisivat osuneet verkkokauppajätti Wildberriesin varastoon Samaran alueella. Molempien alueiden kuvernöörit ovat kertoneet ilmaiskuista. Venäjä on torjunut työn aikana kaikkiaan yli 600 ukrainalaisdroonia, kertoo maan puolustusministeriö. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo lykänneensä uusia iskuja Iraniin. Trump kertoo asiasta Truth Social-viestialustalla. Trumpin mukaan Iran ja muut alueen valtiot olivat pyytäneet iskujen lykkäämistä. Trump sanoo, että ehtona iskujen lykkäämiselle on nopea sopimus Iranin ydinohjelmasta ja Hormuzin salmesta. Presidentin mukaan Israel on mukana sitoumuksessa. Muun muassa yhdysvaltalaiset uutiskanavat CNN ja CBS News uutisoivat aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen suunnittelevan uusia iskuja Iraniin. Ja sääennusteen mukaan sää on tänään pääosin poutaista. Länteen muodostuu iltapäivällä sadekuuroja ja maan pohjoisosiin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 20-24 astetta, pohjoisessa asteita on kuitenkin hieman vähemmän. Vielä varoitus, maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Ja oikein mukavaa sunnuntai-aamua Urheiluradiosta, toimittajana Bettina Törnvall. Lähdetään liikkeelle Jyväskylän MM-rallilla. Lauantaina oli rallin suhteen varsin dramaattinen päivä ja ulosajoja oli useita. Ja niistä pahimpana tietenkin tuo Sebastian Ogier, joka ajoi rajun näköisesti ulos tietä 17 erikoiskokeella. Hänen ja kartturinsa Julien Ingrassi kuljetettiin tosiaan sairaalaan sitten tutkittavaksi. Mutta toimittajamme Jussi Jäkälä on tällä hetkellä siellä langan toisessa päässä. Niin Jussi, lyhyesti tähän alkuun, että mitä tiedetään Ogierin ja hänen kartturinsa tilanteessa tässä vaiheessa?
4: No, hyvää huomenta vaan. Kyllä viimeisin tieto on se, että ihan kaikki tarkistustsekkauksetkin ovat näyttäneet positiivisia merkkejä, että ilmeisesti ilman mitään vammoja ovat tärskystä selvinneet, joten siinä mielessä positiivisia uutisia ja on Ogier muun muassa sosiaalisen median päivittänyt jo sieltä sitten tuolla puolen yön aikaan viestiä, että kaikki kunnossa ja kiitteli kartturinsa toimintaa siinä onnettomuuden jälkeen, että oli esimerkiksi Ogierin perhettä pitänyt ajantasalla tilanteesta. Eli siinä mielessä niin kuin pitäisi olla kaikki hyvin.
3: No, tämä on helpottava tieto tietenkin. No, mennään sitten tähän päivään tarkemmin. Eli tosiaan Sami Pajari nousi rallin kärkipaikalle ja eroa toisen olevan Oliver Solbergiin on 46 sekuntia. Elvin Evans on sitten reilun puolentoista minuutin päässä kolmantena. Niin avaa tarkemmin vähän, että millaista päätöspäivää odotat Pajarilta ja kumppaneilta, mitä tänään on luvassa?
4: No, onhan tässä nyt tuo Ogierin ulosajo vei eilisillalla tosiaan sen huomioon, mutta tämä päivä, niin kyseessähän nyt Sami Pajarin suuri mahdollisuus, eli nousta suomalaisvoittajaksi heti viimevuotisen Kalle Rovanperän voiton jälkeen, eli todella herkulliset asetelmat suomalaisittain tähän päivään, mutta poikkeuksellisen pitkä viimeinen erikoiskoe, 30 kilometriä Jämsä Himos ajetaan tänään kahteen kertaan ja sunnuntai lisäpisteitä myös jaossa, joten Se on semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että Pajari varmasti ajaa siinä mielessä varmistellen, että tämä kilpailun voitto häntä kiinnostaa, mutta hän on jo julkisesti tuon Viron voittonsa jälkeen aika selkeästi tuonut esiin, että maailmanmestaruustaistelu kiinnostaa myös ja heti tällä kaudella, joten sunnuntai-lisäpisteiden valossa niin en usko, että tänään hissutellaan, mutta todella tarkkana pitää olla ja kyllä Onnetarkin näyttelee vielä osuutta. Siellä on nopeaa nyppyisää Vaherin tietä, mutta on myös vähän kivikkoisempaa ainakin toisella vedolla osuutta, joten kyllä tässä jännittää saa ihan loppumetreille asti.
3: Kiitoksia Jussi näistä ennakoista. Ja kuunnellaan heti perään Sami Pajarin omat mietteet heti eilisen päivän jälkeen.
5: No se on kirjaimellisesti vielä pitkä ja kivinen tie, että saa nähdä. Toivottavasti löytyy sellainen samalla rytmi, mikä nyt on iltapäivää. Että kyllä mä olin jo aamupäivän jälkeen sitä mieltä, kun päästiin Elfynistä sitten lopulta ohitte, niin että Sebi on niin pitkä matka, että ei sitä ole realistisesti mahdollista ajaa kiinni. Että sitten yritettiin vaan säilyttää jonkunlainen rytmi siinä ajamisessa iltapäivällä, ja ettei ollut tarkoitus siis hyökätä Sebiä kiinni enää, niin jos se sama rytmi löytyisi sieltä, niin se olisi niin kuin menisi kaikista helpoiten silleen, mutta se selvii sitten.
3: Näistä lähtökohdista päätöspäivää. Eka veto alkaa 10.35. Ja raviurheilusuurtapahtuma Kuninkuusravit huipentuu tänään Ylöjärvellä Teivossa. Ennakkosuosikit pitivät eilen avausmatkalla, eli kannanatunnalla 100 metrillä pintansa, mutta niukasti. Ja ykkössijat menivät siis Pihtiputaalle. Kuningatar-kilpailun voitti eilen saatu Raitanan ohjastama Jokkas Rita, joka sivusi myös Suomen ennätystä. Kuninkuuskilpailussa nopein oli Hannu Torvisen ohjastama Pro. Asetelmat ovat siis tälle päivälle kutkuttavat. Tänään kisataan siis maili, 1609 metriä ja viimeisenä vielä 3100 metriä. Ja asiantuntijamme Jukka Niskanen avaa nyt tarkemmin lähtöasetelmia maililla.
6: Asetelmat on ne, että Jokkas Rita ja Viililotta on samalla ajalla kärjessä ja Akvarelli on vaan 0,2 sekuntia jäljessä. Ja jotenkin tuntuu siltä, että tämä kolmikko nyt sitten ratkaisee sen kuningatartittelin. Ja nyt mielenkiintoista maililla on se, että Viililotta, joka on tosi kova aukaisija, niin pääsee kolmosradalta lähtee ja Jokkas Rita joutuu lähteä seiskaradalta. Eli Santtu Raitalan taktiikka on tosi mielenkiintoista nähdä. Oriiden puolella sitten asetelmat on nyt maililleen ne, että Pro johtaa 0,4 sekunnilla enemmän rikkiä ja sitten on Evartti 0,6 sekkaa, Vertti on kolmantena 2,0 ja Alerikuikia ei ole vielä kokonaiskilpailusta ulkona, että se on 3,3 sekuntia, mutta nämä 5 on käytännössä ne, joista sitten tulee kuningas.
3: Ja suora lähetys Kunkkareista alkaa 13.15 Areenan puolella ja kello 18.30 TV2.
7: Urheiluradion toimitti Bettina Tönvall. Tästä alkaa Ralli huomenta -lähetys studiossa Anu Rummukainen.
8: Ja Ari Velling.
7: Ja sitten mennään jäljellä erikoiskokeet 19 ja 20 tänään.
8: 60 kilsaa.
7: Se on pitkä pätkä. Anu, mitkä odotukset tähän aamuun?
8: Siis mun on pakko sanoa, että mä toivon tosi rauhallista päivää.
7: Huomisen, ei kun eilisen jälkeen todella
8: niin ja
7: toivotaan tätä.
8: Olihan se perjantaikin aika jotenkin vaiherikasta sen sateen kanssa, että sattui jo tapahtui, mutta se erityisesti se eilinen. Niin kyllä mä nyt toivon, että olisi tosi rauhallista.
7: Rauhallista, mutta reipasta rallin ajoa toivomme tähän päivään.
8: Niin, mutta eikö se tarkoittaisi myös sitä, että jos nyt ajeltaisiin ja olisi tasaista ja rauhallista, niin Suomeen tulisi palkintoja niin, että tuntuisi.
7: Kuulostaa hienolta. Tämä on Ralli huomenta -lähetys aamu 10:00 saakka. Sitten Yle Uutiset 3 minuuttia ja Ralliradion päälähetys alkaa kello 10.03. Levylautasella Portion Boys ja Komiat ja Koko Suomi tanssii. Sillä lähdetään tähän sunnuntaipäivään.
9: MM-rallin kaikissa käänteissä. Yle Ralliradio.

0: Komiat ja Portion Boys ja koko Suomi tanssii. Tässä mennään Jyväskylän juhlarallin viimeistä päivää. Sorateiden tanssi sai eilen aika murheellisia sävyjä. Anu Rummukainen, kerrotaan kohta, mitä eilen tapahtui, mutta sitä ennen voisimme kertoa huojentavia uutisia, eikö vaan?
1: No kyllä, ehdottomasti. Sebastian Osier 9 tuntia sitten jo päivitti Instagramiin, että hän on kartanlukijansa kanssa sairaalassa tsekkauksessa ja ovat siellä niin varotoimenpiteeksi yön yli, mutta että olo on hyvä ja voimme hyvin. Tälli oli kova kuitenkin, että varotoimenpiteeltä, mutta ehjänä ovat kaikki ok, todella huojentavaa.
0: Tallipäällikkö Juha Kankkunen kertoi myös aika erikoisia uutisia.
1: Siis olen ihan niin kuin hämmentynyt, että miten näin on. Kankkunen sanoi, että että on tietysti hyvä, katsotaan, että mitä siinä tapahtuu, että osuuko panssari maahan vai mikä on, että epätavallisen näköinen tilanne Osierille. Mutta että ovat katsoneet jo kuvia sieltä auton sisältä, että se on itse asiassa, että ei siellä ole vääntynyt mikään paikka sen ihmeellisemmin. Että siis mitä?
0: Semmoisen ilmalennon jälkeen.
1: Niin, ja ymmärtääkseni siinä oli kuitenkin puita nuriin ja muuta. Että, mutta tosiaan Juha Kankkonen sanoi, että on katsottu sisältä autosta kuvia, niin siellä ei missään ole, että se on täysin ehjä, että menee ruman näköiseksi tietenkin, kun muovit lentelee, että näyttää siltä, että pommi olisi räjähtänyt, mutta itse asiassa ei siinä ole minkäänlaista vääntymää missään.
2: Startista maaliin. Yle, Ralliradio.
1: Lauantai-aamupäivällä ralli ykkösissä ajettiin tasaisen vauhdikkaasti. Kyse oli kymmenysten eroista. Kakkosissa käytiin tiukkaa taistelua, kunnes yksi ennakkosuosikki rysäytti ulos Västilässä.
3: Korhonen, nurin viesti tulee mulle.
4: Eikä. Se ei ole muuta kaukana maalista.
5: 15,9 kilsaa Korhonen on pihalla.
3: Voi nyt sitten ministeri Piinan kanisteri. Hyvällä vauhdilla oltiin tulossa viimeiseen väliaikaan. Ero on ollut 1,2 sekuntia tosiaan, kun Korhonen taipaleelle jää.
1: Sitten alkoi rytistä myös ykkösissä. Leustula ajoi ensin rajusti ulos Martin Sesks, eikä päässyt jatkamaan ajoa. Sitten tapahtui myös Leustun viimeisessä mutkassa ennen maalia. Kymmenpäinen yleisö auttoi

0: Evansin pellolta ja huoltotauon jälkeen hän jatkoi kisaa.
1: Mälli siis tosiaan leutussa. Tässä on niinku puuttuu pirusti osia. Takakontti puuttuu. Vänkärin puolelle toi etukulma on aivan kuoriutunut pois. Toi on hämärän näköinen toi kuskin puolen etunurkka, kun se valo on ikään kuin pullahtanut pois ja siinä niinku rämisee ja rävähtää. Ja tässä hei, tää saattoi olla iso juttu myöskin Evansin maailmanmestaruuskamppailun kannalta. Tästä olisi tullut hemmetin hyvät pinnat.
0: Toiseksi noussut Sami Pajari totesi, ettei Osierin puolen minuutin etumatkaa ajeta kiinni. Ajetaan kovaa, mutta nautitaan. Iltapäivällä kuljettajat hakivat säätöjä sunnuntaipäivää varten. Kun kaikki näytti sujuvan, kilpailua johtaneelle Sebastian Osierille tapahtui paha onnettomuus Västilä kakkosella.
2: Tämä on tämmöinen nypyjälkeinen, tosi kovavauhtinen, loiva oikealle taittuva mutka. Auto on pahan näköinen kyllä. Kuljettaja Sebastian Osier on nostettu autosta maahan. Paikalla auto on kyljellään metsässä ja vaurioitunut kyllä. Ja useita puita on poikki ja juuri näin kaatunut.
0: Onneksi pian tuli tieto, että sekä kuljettaja että kartturi ovat päässeet itse ulos autosta. Molemmat vietiin kuitenkin sairaalaan jatkotutkimuksiin. Västilä keskeytettiin ja päivän viimeinen erikoiskoe ajettiin hieman suunniteltua myöhemmin. Leustu kakkosen ja siten lauantain jälkeen ralli ykkösen sunnuntaihin lähdettäessä on Pajari tukevassa johdossa.
3: No joo, koko iltapäivä ajattu vaan niin kuin samalla lailla, että yrittää pitää jonkunlaista rytmiä tuossa ajamisessa ja niin kuin nauttia se, mikä silti voidaan, että vaikka tuo kilpailu on vähän lässähti tuossa asteittain aina vähän lisää, mutta meiltä tosi hyvä päivä ja ollut tosi etäjaa ja kuultiin, että se oli ilmeisesti ihan ok, se oli kysellyt splittiaikoja jo matkalla Tampereelle, niin kyllä se siitä.
0: Hänen perässään tulevat Sulberg, Furmo, Evans, Katsuta, McLean, Neville. Lauantain päätteeksi ralli kakkosissa johtoa pitää Jari-Matti Latvala, koska ennen Västilää johdossa olleelle Virvekselle tuli ongelmia ennen punaista lippua. 10 sekunnin päässä Latvalasta on Teemu Suninen, sitten tulevat Virves, Joona ja Vaher.
4: Good morning, rally fans. This is Rally Radio Morning Show with Anu and Ari. And like Walter Rohrl said, good drivers have dead flies on their side windows.

0: Ralli huomenta, Wake Me Up ja Avi Sii. Tämä on Ralli huomenta -lähetys tuonne kello 10 saakka ja silloin uutiset ja sitten sen jälkeen mennään täyttä rähinää Ralliradion päästudiosta Lutakosta täällä Valtiontalon studiossa Ari Velling ja Anu Rummukainen. Niin, Ylen virallinen Ralliradio meteorologi Anu Rummukainen, miltä rallisää näyttää tänä sunnuntaina?
1: Siis jos olisin koira, niin ulisisi heti. Nyt on nimittäin niin täydellinen rallisää. Aivan siis mahtavaa. Kun katsoo ensinnäkin tästä oudolta sisäpihalta, joka on hieman rikkaruohoa alhaalla. Ja ylhäällä,
0: ulos ikkunasta.
1: Ylhäällä ei näy pilven hattaraakaan ja sitten tuolla on tuommoinen naru jonkun. Hetkinen, näkevätkö? Kyllä. Siis ongenvavassa on kiinni joku naru tuolla. No, mutta se on sivuseikka. Se, no kun niin. Säästähän tässä oli tarkoitus puhua, niin...
0: Millainen rallisää? Koira tulvoo.
1: Ei ole pilve hattaraakaan. Niin se on kuule tänään 18, nyt on 18 Jämsässä, nousee 21. Täysin pilvettömältä taivaalta porottelee aurinkorasva keli, ihana tuulenvire käy. Siis täydellistä samppanjasuihkukeliä. Aivan niin kuin mahtavaa.
2: Täyttä rallia lähdöstä maaliin. Siis... Yle, Ralliradio.

0: Neljä ruusua ja missä vaan. Ja nyt ollaan Ralli huomenta -lähetyksessä. Huomenta, Anu Rummukainen.
1: Hyvää huomenta. Hyvää huomenta myös sinulle. Sinulla on niin rauhoittava ääni aina, koska sinä luet myös joululla rauhajulistuksen ja siitä tuttu, niin se on myös tässä Ralli huomenta -ohjelmassa heti sellainen pehmeä hengähdys. Kaikki rauhoittuvat.
0: Haluan tässä todeta sen, mikä usein pitää todeta, kun ihmiset sanovat, että kun sinä julistat sitä joulurauhaa, niin minä selostan ja Mika Akkanen julistaa. Tämä on semmoinen pieni täsmennys tähän, mutta toisaalta voisin kyllä julistaakin, jos olisin Turun kaupungilla töissä. No, toistaiseksi en ole. Olen täällä Yleisradiossa.
1: Toistaiseksi. Minulla on täällä vieressä tämmöinen fläppitaulu, jossa lukee, että hyvää joulua.
0: Taisit löytää sen, et itse kirjoittanut. Kädessäni on suuri rallikirja, Mestarien matkassa, tuore opus, jonka Suomen urheilutoimittajan liiton puheenjohtaja Jari Porttila on kirjoittanut. Hän on luovuttanut meille kappaleen, jossa on hänen omistuskirjoituksensa, ja kannessa vetelee tässä itse oikeutetusti Timo Mäkinen Mini Cooperillaan konepelti auki Jyväskylän Suurajossa vuonna 1967. Tämä voitaisiin laittaa kilpailupalkinnoksi, eikö vaan?
1: No voidaan laittaa. Sovitaan näin. Kättä päälle.
0: Tämä lähtee palkinnoksi tietäjälle, joka soittaa ensimmäiseksi numeroon, jonka kaivelee varmuuden vuoksi, ettei mä sano sitä väärin.
1: Mulla on se tässä, kato, kaiveltuna. 014-44-993.
0: 014-44-99-993. Siihen kannattaa soittaa sen jälkeen, kun olet kuullut tämän erinomaisen tietovisa kysymyksen, jonka yllätys on laatinut meidän tämänvuotinen ralliasiantuntijamme.
1: No niin, se on helppo tehdä kysymyksiä sellaisesta, mistä itse olen ollut mukana.
0: Näin on.
1: No, mutta kysymys kuuluu, mitä sääntöä autokunta Latvala Anttila on käyttänyt ensimmäisenä rallin historiassa?
0: Lyhyt ja ytimekäs kysymys.
1: Kyllä. Mitä sääntöä autokunta Latvala Anttila on käyttänyt ensimmäisenä rallin historiassa?
0: Tätä me kysymme numerossa 014-44-44-993. Ja Anu, hiukka ennakoit, että tämä voisi olla helppo, mutta niinhän me vähän joka kerta ennakoimme, että liian helppo. Mutta täällä on linjat punaisena, täällä on tietäjiä. Huomenta, kukapa siellä soittelee?
2: Janne, ja arvaus.
0: Terve, Janne.
1: No niin. Kerro, minkälainen?
2: Mä en tiedä, onko tämä sääntöä, mutta vaihtanut kuskia lennossa.
1: Ei ole.
0: Vaihtanut kuskia lennossa, sanoi Janne.
1: Ei ole tällaista. Itse asiassa minäpä en tiedäkään, mitä sääntö sanoo, että saako kuskia vaihtaa lennosta. Onko sellaista sääntöä olemassa?
0: Sitäkin pitää kysyä varmaan asiantuntijalta.
1: Asiantuntija Anttilalta täytyy sitäkin kysyä.
0: No niin, kuka soittaa siellä?
3: Norantasen Olli, morjesta.
0: Terve, Olli.
1: Terve.
3: Mä veikkaan, että superrallisääntöä.
1: Hei, uskomaton juttu. Tietäjät tietää.
0: Tietäjät tietää.
1: Tietäjät tietää.
3: Tai arvaa, jompi kumpi.
1: No hei, kerro kuinka päättelit tämän niin vastauksen.
3: No siitä ei ole kauhean kauaa, kun niitä on ollut. Ja mä muistasin, että en muista, mutta ajattelin, että se on jossain itten alkuaikoina, niin ne on ottanut sen käyttöön ensimmäisenä.
1: Joo.
0: Kerrotko vähän lisää tietäjänä superrallista?
3: No se, että tietysti jos keskeyttää esimerkiksi perjantaina, niin saa jatkaa lauantaina. Tai lauantaina, jos keskeyttää, niin sunnuntaina saa jatkaa. Että sehän se sääntö periaatteessa on. Mm. Tietysti kauheasti miinuksia tulee, mutta kuitenkin saa jatkaa.
1: Kauanko oot seurannut, Janne, rallia?
3: Mä oon vuodesta 78 ollut täällä Jyskälässä.
1: No niin.
0: No niin, siinä on parit kurvit tullut nähtyä.
1: Ja missä katsot tänään rallia?
3: No täällä me ollaan Vaherissa tuossa vähäinen puolta väliä olevassa risteyksen lähellä. Tänne tultiin eilen illalla ja ollaan oltu yötä täällä matkailuautossa. Ja torstaina aloitettiin, että koko viikonloppu aina ollaan poikien kanssa.
0: Miltä siellä näyttää?
3: Lämpimältä. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Ja niin päin pois. Porukka on yllättävän paljon näin sunnuntai-aamuksi täälläkin, ettei kaikki ole tuossa himoksella.
0: Onko rallikansa ollut ihmisiksi?
3: Kyllä.
1: No niin.
3: Hyvin saatiin nukuttua.
1: No niin, hyvä, hyvä. Missä olit eilen?
3: No me oltiin eilen, aloitettiin Parkkolasta sieltä Leustuulle. Itse asiassa siihen, missä se rallikakkonen veti sinne pahasti sen mällin sinne, niin oltiin justiinkin siinä paikassa. Ja sitten, kun se pätkä pistettiin poikki, niin sitten illalla vielä Päijälään, jossa ollaan oltu useana vuonna, niin sinne. Ja perjantaina oltiin sitten kanssa 3 pätkää katsomassa, että se on hyvä rauhallisella aikataululla, niin kerkiää 3 pätkää päivässä.
1: Joo.
0: Olli, kun olet vuodesta 78 seurannut, niin onko tämän vuoden rallissa jotain niin kuin erityistä?
3: Enemmän porukkaa kuin koskaan, ja itse asiassa yksi, mikä nyt voisi antaa jonkinnäköisenä palautteena, niin nyt kun on siirretty hyvin paljon noihin sähköisiin maksuvälineisiin, niin tuo esimerkiksi Leustussa oli kilometriä jono parkkipaikan siihen maksupisteelle. Sen jälkeen se taas aukesi.
1: Oi, oi.
3: Että niillä ilmeisestikin yhteydet ei oikein toimisi siellä keskellä mettää, että sitä voisi vähän ajatella, että kuinka se niin kuin saadaan vähän sujuvammaksi se maksupisteet ja lippujen tarkistaminen. Mutta muuten kaikki ok. Että tietysti tämmöisenä vanhana ihmisenä vähän kaipailen pimeässä ajamista, että silloin 21, kun oli se lokakuun kisa, niin silloin oli vähän fiilistä olla Oittilassa pimeässä pätkässä, että se oli niin aika mielenkiintoinen.
0: Siinä oli oma tunnelmansa kyllä.
3: Kyllä, joo.
1: No eilen oli tilanteita, oli perjantainakin sateen takia, mutta eilen oli paljon kaikkea. Miten katsojana oot suhtautunut ja kuulemasi ja näkemäsi?
3: No tietysti se, että koskaan ei ole varmaan ennen kuin ollaan maalilipun ohitte, että tämä on tekniikkalaji, mitä voi tapahtua. Se, mikä vähän pisti mietityttään siinä Sepin ulosajossa, että sehän oli vähän erikoisella puolella mutkaa edes, mihin se ajo, että oliko tekninen vika vai mikä siinä oli, niin se on aika mielenkiintoista, että siinä mielessä ei koskaan voi olla niin kuin ihan varma siitä, että vaikka ollaan niin kuin oikeilla paikoilla, että eikö se auto voisi tulla sinnekin, että aina saa olla tarkkana täällä.
1: Hei, mahtavaa rallipäivää sinne sinulle ja kaikille muillekin ihmismassalle, joka sinne on tullut katsomaan ja kannustamaan suomalaisia. Jää linjalle ja jutellaan kahden kesken vähän se, että mitenkä saat.
3: Tehdään näin.
0: Tehdään, kiitoksia. Olli, näin, ja otetaan Miikka Anttila selittämään oikea vastaus.
4: Eli se oli tosiaan 2004 Kreikassa, niin tuli ensimmäisenä käyttöön tämä silloin kutsuttu superrallisääntö, eli sai uudelleen startata, jos keskeyttää. Mielestäni se sääntö taisi olla jopa silleen, että ei ole kuitenkaan lopputuloksessa, jos starttaa uudelleen, mutta kuitenkin sai tämän tilaisuuden ajaa erikoiskokeet läpi ja jatkaa niin kuin rallia. Mutta se, mitä meille tapahtui, niin muistaakseni se meni niin, että silloin ensimmäisenä iltana siellä oli jonkunlainen superi, siis tämmöinen pyörityserikoiskoe, ja mun mielestä meille tuli silloin jo siellä autoon ongelmia, ja sen takia me jouduttiin keskeyttämään, mutta sitten tämän uuden superrallisäännön voimin me päästiin jatkamaan sitä kisaa vielä sitten perjantaina, mutta mielestäni me silloinkin keskeytettiin kyllä, ja sitten varmaan lauantainakin vielä sitten lopullinen keskeytys.
5: Good morning, rally fans. This is Rally Radio Morning Show with Anu and Ari. And like Colin McRae said, straight roads are for fast cars. Turns are for fast drivers. Drumming.

Killing Me Softly with his song Fugees. Tässä rallihuomenta lähetys tuonne kello 10 saakka. Ja Ultra Bra saa vaan ne nukahtaa.

0: Ultra Bra ja Savanni nukahtaa. Täällä ei nukuta, täällä herätään, lähdetään, mennään ralli huomenta lähetystä vielä tuonne kymppiin saakka ja kohti Himos Jämsää. Ensimmäinen auto starttaa siellä kello 10.35 ja pituutta erikoiskokeella on 30,02 kilometriä.
1: Tarkka.
0: Tarkka. Se on tarkka tieto. Anu Rummukainen, millä mielellä me mennään tähän päivään?
1: Rauhallisella. Tänään sormet ristiin, rauha maahan, mutta ihan todella jännittävää. Erityisesti nyt sitten jännittää kyllä tuo ralli kakkoset. Sieltä eilinen päivä kun päättyi, niin tosiaan kun Jari-Matti Latvala nousi kärkeen, niin hän sanoi itse, että Teemu tulee tosi suninen, siis tulee tosi niin kovaa sieltä takaa. Niin että minkälainen taisto siinä käydä, eikä siinä ole tuo virveskään kaukana. Eli siellä on tosi jännä päivä tulossa kyllä.
0: Toivotaan, että tulee jännä päivä, mielenkiintoinen päivä, mutta ei liian jännä.
1: Ei liian jännä, ei liian jännä. Ei.
0: Tässä on koettu liian jänniä
1: tai
0: tilanteita.
1: Saa siis mun mielestä olla liian jännä, mutta kuhan ei olisi mitään ulosajoja.
0: Kuhan ei olisi vaarallisia tilanteita, ikäviä tilanteita. Tässä on soitettu kotimaista musiikkia ja ulkomaista musiikkia. Tuli pikkusen tenkkapoo, soitin Ralliradion juniorituottaja Vesa Wimperille ja kysyin, että mitä musiikkia kaipaa tämän aamun lähetys. Ja Vesa sieltä töräytti, että country-musiikkia tarvitaan.
1: Countrya!
0: Täällä on Shaboozin A Bar Song.
2: Good morning, Rally fans. This is Rally Radio Morning Show with Anu and Ari. And here's a quote by Alan Prost. When I look fast, I'm not smooth and I'm going slowly. And when I look slow, I am smooth and going fast.
3: That

0: A Bar Song. Kaikki ovat tyytyväisiä ja Vesäkin on saanut kantria tähän aamuun. Anu Rummukainen, millaisista asetelmista lähdetään Jyväskylän juhlarallin viimeiseen sunnuntaipäivään?
1: No siellähän on Sami Pajari ykkösissä johdossa, ihan tuntuvassa johdossa. Sehän näyttäisi kuule sellaiselle, että se on mitä 46 sekkaa. Sekkaa on Sulperi perässä. Ja sitten Evans, joka ajoi niin pyörähdellen pellolle ja nousi sieltä kymmeniä katsojien voimin poikkeen, niin hän on perässä minuutti 36 sekkaa. Eli Pajari on tukevassa johdossa siellä ykkösten puolella. Ja sitten taas, kun kliks hetkinen, niin kakkosten puolella Jari-Matti Latvala pitää kärkeä. Hän ei aja pisteistä, M-pisteistä.
0: Komean paikka.
1: Joo, kyllä. Suninen on siinä 10 sekunnin päässä. Ja sitten Virves on 13 sekunnin päässä, noin aikoja siis. Ja Lauri Joona on minuutti 7 sekkaa siinä. Eli siellä varmasti on. Ja siinä on Vaher, on minuutti 10 sekkaa. Joten siellä on kyllä mielenkiintoa, vaikka kuinka Roope Korhonenhan ajoi ulos. Ja hän on kyllä jo sitten kaukana, että hän on noin tunnin jäljessä.
2: Startista maaliin. Yle, Ralliradio.

0: Heppu Normaalia Linnunradan laidalla ja sitä ollaan siinä tilanteessa, että kohta Heppu Normaalia kuunnellaan enää vain levyltä, ei live-esiintymisenä tämän kesän jälkeen. Mm. Semmosta se on.
1: Näin on, mutta nyt täytyy kuuluttaa kuuntelija Rantasta. Haloo, haloo, kuuleeko Olli Rantanen? Jos olet se Olli Rantanen, joka soitti Ralliradio hiljattain tietovisaan, niin soitapa meille uudestaan.
0: Joo, 014-44-44-993. Me tarvitaan vielä yksi tieto sulta, Olli, jotta saadaan kirja matkaa ja saa muutkin soittaa tuohon numeroon, Ralliradion numeroon. Me täällä päivystämme, kun kohta tuo Ralliradion ykkösvitja aloittaa lähetyksensä.
1: Jännittää, montako Olli Rantasta soittaa.
0: Niin, saattaa Suomessa olla aika monta Olli Rantasta. Yksi soittaa ainakin nyt tällä hetkellä. Vastaamme siihen ihan kohta. Tämä oli Ralli huomenta lähetys. Viimeinen näissä ralleissa. Nyt ei enää huomenna toivotella, sitten vuoden päästä taas uudestaan. Anu Rummukainen ja Ari Velling kiittävät tästä.
1: Hellu rei ja hellät tunteet.
2: Good morning, Rally fans. This is Rally Radio Morning Show with Anu and Ari. And like Enzo Ferrari said, race cars are neither beautiful nor ugly. They become beautiful when they win.

0: Se oli itse David Bowie ja Let's Dance. 30 sekunnin kuluttua kello on 10, silloin Yle Uutiset 3 minuutin verran ja sen jälkeen Ralliradion päälähetys kello 10.03. Ja sitä mennään rallin loppuun saakka tänä sunnuntaina tässä Jyväskylän rallin juhlavuodessa ja juhlapäivässä. Sunnuntai koittaa ja nyt koittavat radiouutiset kello 10.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ukraina on tehnyt laajan drone-iskun Venäjälle. Kiev Independentin keräämien tietojen mukaan Ukraina on iskenyt yöllä Saratovin alueella sekä lentotukikohtaan että öljyntuotantolaitokseen. Ingelsin tukikohdassa on Venäjän strategisia pommikoneita. Lisäksi droonit olisivat osuneet verkkokauppajätti Wildberriesin varastoon Samaran alueella. Molempien alueiden kuvernöörit ovat kertoneet ilmaiskuista. Venäjän ilmatorjunnan kerrotaan torjuneen yli 600 ukrainalaista droonia yli 10 Venäjän hallintoalueella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo lykänneensä uusia iskuja Iraniin. Trump kertoo asiasta Truth Social-viestialustallaan. Trumpin mukaan Iran ja muut alueen valtiot olivat pyytäneet iskujen lykkäämistä. Trump sanoo, että ehtona iskujen lykkäämiselle on nopea sopimus Iranin ydinohjelmasta ja Hormuzin salmesta. Presidentin mukaan Israel on mukana sitoumuksessa. Muun muassa yhdysvaltalaiset uutiskanavat CNN ja CBS News uutisoivat aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen suunnittelevan uusia iskuja Iraniin. Täällä kotimaassa kuluttajatutkimuskeskuksen professori arvostelee kovin sanoin julkisen sektorin tekoälysuunnitelmia. Asiantuntijan mukaan Suomessa tekoälyyn liittyvät yhteiskunnalliset vaikutukset jäävät usein huomioimatta, kun tekoälyn käyttöönottoa suunnitellaan valtionhallinnossa. Uudet teknologiat ja yhteiskunta-alueen professori Minna Rykensteinin mukaan päättäjiä viedään nyt kuin pässiä narussa, kun teknologian uskotaan olevan oikotie onneen.
2: Yleinen ikään kuin vallitseva logiikka on se, että se tekoäly itsessään on arvokasta ja sitä tulee edistää. Ja siihen tietysti liittyy sellainen pidempi historiallinen kaari, että Suomi haluaa positioitua etulinjaan teknologian kehittäjänä, jolloin silloin se teknologia tulee ensin ja sitten ehkä kysytään, että no, mihin tätä tarvitaan sitten vasta toiseksi.
3: No mikä on sun suurin huolenaihe nyt tässä teknologioiden, uusien teknologioiden siihen liittyvän päätöksenteon yhteydessä?
2: No se, että päätöksentekijöitä viedään kuin pässiä narussa, se tietysti, että ne ei ikään kuin pääse tämän niin kuin tilanteen tasalle siinä mielessä, että tässä tehtäisiin niin kuin hyviä ratkaisuja sen suhteen, että mitä se esimerkiksi tarkoittaa, että julkisen sektorin toimintoja automatisoidaan ja tekoälyistetään.
1: Ville Kolari haastattelija. Aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta. Etelä-Koreassa on rikottu kaikkien aikojen lämpöennätys. Ilmatieteen laitos kertoo, että uusi ennätyslukema on 42,5 astetta, joka mitattiin kaakkoisessa Yangshanin kaupungissa. Lämpötila on korkein sitten mittausten aloittamisen vuonna 1904. Etelä-Koreassa on yritetty tehostaa varautumista yhä piteneviin hellejaksoihin. Viranomaiset kehottivat heinäkuussa ensimmäistä kertaa ihmisiä välttämään ulkoliikuntaa ja pysyttelemään varjossa kovina hellepäivinä.
4: Kello 10 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.

0: Hyvää sunnuntai-huomenta. Tämä loistava viikonloppu on viimeistä huipennusta vaille valmis. Ja samalla kun rinnassa sykkii ralliriemu, niin jostain tuolta takavasemmalta mielen syrjään hiipii jo pienimuotoinen haikeus. Miten nämä viikonloput voi mennä näin nopeasti? Älkääkä sanoko, että se on ikäkysymys, että tietyssä iässä ajan kulku vaan kiivastuu, vaan...
1: Sinä olet ikuisesti nuori.
2: Niin.
0: Ja minä rakastan sinua ikuisesti. Hyvää rallihuomenta. Mun nimi on Sanna Pirkkalainen ja kuten äänestä jo kuulitte, myös Johnny Melville on täällä.
2: Did you
0: sleep
2: morning.
0: Well, sir?
2: I slept extremely well, thank you very much. And a nice later start this morning. Beautiful.
0: Nimenomaan. En muista nukkuneeni koskaan ralliaikana näin pitkiä yöunia. Ja ehkä sen takia olo on pirteä kuin peipposella.
2: Joo,
0: Mitäs Akilainen?
3: Pirteä kuin peipponen.
0: Niin, naaman perusteella sä voisit tästä vielä viikon ralliradioa, eikä tuntuisi missään.
3: Joo, eihän tää nyt tässä missä ihinkään. 5 tuntia vedetään vielä täysillä ja sitten se on paketissa. Pilkkumit ja kanisterit on jaettu ja samppanat roiskutettu. Aina tässä käy näin, että perjantai-aamuna tuntuu, että tähän on vielä vaikka kuinka paljon. Sitten tulee sunnuntai-aamu, että tähänkö tää nyt loppuu. Mutta se on se elämän kiertokulku.
0: Joo, mutta ei me nyt se haikeuden anneta vielä ottaa meistä yliotetta, koska meillä on yli 60 erikoiskoekilometriä. Suomen MM-rallia vielä jäljellä. Mitään ei ole vielä ratkaistu, kuten ralli tähän mennessä on osoittanut.
3: Tämä on ollut kyllä melkoinen, ei muista tämmöistä.
1: Minkälainen päivä on luvassa tuo eilisen jälkeen?
0: Jos jollakin on nyt kristallipallo, niin älkää please katsoko sinne, koska me halutaan pitää jännityksestä kiinni loppuun asti
1: aika... Tapahtumarikas.
0: Kyllä. Tänään ajetaan siis 2 erikoiskoetta, tai oikeastaan yksihän se on, mutta kun se 2 kertaa ajetaan, niin se 2 lasketaan. Himos Jämsä 1 liikkeellä kello 10.35 ja sitten tämän rallin päättävä Power Stage Himos Jämsä 2 kertaan. Siellä ensimmäinen kilpailija liikkeellä iltapäivän puolella 13.15 ja sitten varti yli 2 se champagne suihkuaa Himoksella, kun tämän rallin voittaja nousee sille korkeimmalle korokkeelle.
3: Joo, paviljongissa on hiljaista juuri siitä syystä, että hommat tapahtuu Himoksella.
0: Joo, ja jos ja kun sinne Jämsän suuntaan nyt olette menossa, niin ottakaa huomioon, että siellä on ihan pari muutakin kulkijaa. Eli saa varautua pitkä pinna, se on se tärkein eväs, mitä reppuun pakataan, kun rallireitin varteen lähdetään rallia katsomaan. Ja itse asiassa johtokeskuksesta on tullut tietoa, että paljon on porukkaa jo paikalla.
3: Joo, ja sitten semmoinen tieto kaikille, että kun kello on 10.06 ja ensimmäinen auto lähtee 10.35, niin sinne tielle ei taaskaan ole mitään asiaa, kun se 30 minuuttia on siihen autojen, kilpa-autojen liikkeelle lähtöön. Eli ralliotta tiedottaa, että Himoksessa etuautot ovat liikkeellä. Lempeää muistuttelua siitä, että pian erikoiskoe alkaa. Totellaan toimitsijoiden ohjeita ja sijoitutaan riittävän kauas tiestä. Safety first, vain yhteistyöllä tämäkin päivä onnistuu. Ja sehän tästä nyt vielä puuttuu sitten yleisön käyttäytymisen takia tähän hienoon rallipäivään tulisi jotain mutkia matkaan. Ja sitten toinen konkreettinen tiedote vielä varmuuden vuoksi kerrotaan, eli Himos P8 on täynnä, Himoksen parkkipaikka 8 on täynnä.
2: Let's bring you right up to speed about what's happening out there on the rally route this morning. And we can tell you of course that there are 2 passes of the Himos Jämsä stage in the prospect, special stages 19 and 20. So that's just off the main road between Jyväskylä and Tampere, Highway 9. So please allow yourself some extra time if you're on Highway 9 this morning. And of course, with just half an hour to go before the first car takes to the stage, spectators get back well off the road. You shouldn't be on the road at all half an hour before the stage begins. Stay in the designated places and let's keep Rally Finland as safe as it's always been. And we can bring you some information about the parking situation as well, already on the Himos Jämsä stage. Parking area P8 is full. So if you're heading for Himos Jämsä, avoid P8. Parking area P8 is full. You'll have to make other arrangements.
0: Ja jos nyt siellä joku ihmettelee, että miksi te ette avaa sen Miikka Anttilan mikrofonia.
3: Miikka imuroi päälle.
0: Joo, Miikka ei nyt ennätä asiantuntijaksi, koska hän imuroi tyttären rippijuhlat tänään. Ja mun mielestä se on ihan semi-hyväksyttävä
3: kyllä,
0: syy sille,
3: joo,
0: että herra Anttila on nyt muualla. Mutta ei se haittaa. Meillä on Henkka Haapamäki ja oletettavasti hänkin tietää jotain rallista. Niin kyllä, älkää huoliko, kyllä te pysytte senkin niin, suhteen ajan tasalla.
3: Arvaamaan, jos ei tiedä.
0: Joo, terveisiä Anttilan Miikalle. Siellä nimenomaan varmaan imuri jo hurisee toivottavasti. Muuten saattaa tulla sanomista.
3: Hieno päivä tulossa sielläkin.
0: Ehdottomasti hauskoja juhlia toivotamme. Hei, minkälaisista asetelmista viimeiseen päivään lähdetään? Mikä on lähtöjärjestys? Niin tämä kaikki selviää Ralliradiossa ennen kuin toi ensimmäinen auto tuolla himoksella liikkeelle lähtee. Maailman parasta ralliviihdettä, sitä on tämä päivä pullollaan ja maailman parasta musiikkia tarjolla seuraavaksi.

0: täyttä rallia lähdöstä maaliin. Yle, Ralliradio.
1: Kuten tuossa jo ihan aluksi todettiin, niin eipä muisteta kukaan, koska Suomen MM-ralli olisi ollut näin täynnä niin dramaattisia käänteitä kuin tämä ralli on ollut. Ja eilisen murheellisin tilanne oli tietenkin se, kun rallia johtanut Sebastian Ogier ajoi rajusti ulos erikoiskokeella 17 ja pätkä keskeytettiin, muutettiin siirtymäksi loppuletkan osalta ja sekä Sebastian Ogier että hänen kartanlukijansa Julien Ingrassia kuljetettiin ton hurjan pyörimisen jälkeen sairaalaan ja Sebastian Ogier on eilisiltana itse sosiaalisen median tileillään kertonut, että molemmat ovat jääneet sairaalaan yöksi tarkkailtavaksi, mutta tärkein ja huojentavin tieto on ehdottomasti se, että Sebastian Ogier kirjoittaa, että molemmat tuntevat olonsa ihan okoksi, mutta sen verran kova oli tälli. Että oli syytä jäädä tarkkailuun, mutta ainakaan tämän Sebastian Ogierin oman julkaisun mukaan, niin kummallakaan ei sen suurempia vammoja tai sen suurempaa hätää ole. Ja se on tietysti paitsi heille itselleen, niin myöskin rallikansalle ihan suunnattoman huojentava tieto.
2: Kivuton tämä aamu, tuskin on sen verran kova rysäys, oli ja pyörimiset ja kaikki, että se seuraava aamu tuossa, mitä rallikuskien kanssa puhunut, niin se seuraava aamu on vähän kivulias, mutta mitään sen kummempaahan siinä ei ole. Vähän ruhjeita, mustelmia, kaikkea semmoista joka puolella, mutta mies on selkeästi kunnossa näiden viestien perusteella, joita nyt tullut monestakin paikasta ja tärkeimpänä tietysti häneltä itseltä.
1: Joo, ja kiittelee tässä samaisessa viestissään myös tiimiä siitä, että ovat rakentaneet niin tavattoman kestävän auton ja turvallisen auton, että tuollaisen hurjan pyörimisen jälkeenkin sieltä suurin piirtein ehin nahoin ulos kävellään. Ja Sebastian Ogier kiittää vielä erikseen tässä kartanlukijansa Julien Ingrassia, joka kuuleman mukaan piti hänestä erittäin hyvää huolta ton turman jälkeen. Ja mikä tärkeintä, tiedotti myös Ogierin perheelle, että voitte huokaista, kaikki kunnossa, mitään suurempaa hätää ja vaaraa ei ole.
2: Juha Kankkunenhan sanoi hyvin, että kun tuommoinen auto pyörii tuommoisella vauhdilla ja menee puitteen läpi, niin siinä muovia ja ohuempaa peltiä irtoilla ja se näyttää hurjalta, mutta se itse runkohan on ihan koossa, että siihen kun vaihtaa uudet päälle, ei se nyt varmaan ajokunnossa, mutta näyttää yllättävän normaalilta, kun vaihtaa kuoret, niin kuin Elvin Evansin autossa eilen nähtiin, että kun laitettiin siihen rungon päälle sitten uusi takaluukku ja etuluukku ja vähän kylkiä uutta peltiä ja muovia, niin se olikin taas ihan sen näköinen kuin olisi mitään tapahtunut.
1: Joo, se oli sellainen pienimuotoinen kosmeettinen ihme, mitä sille Evansin autolle eilen tehtiin.
2: Runko kestää onneksi nykyautoissa.
1: Se on vähän sama vika täällä Ralliradiossa, että runko kestää.
2: Joo, mitä sitten runkosta jäykistyy, mutta kestää.
1: Jäykistyy, mutta kestää. Ja tilannehan on suomalaisittain tässä rallissa mitä herkullisin. Sami Pajari nimittäin tuon Ogierin

0: osajon jälkeen nousi tämän rallin kärkipaikalle ja lähtee siis rallin johtopaikalta viimeiseen päivään. Mies itse ei halunnut edes moista asiaa kuulla. Ja mä tiedän, että Sami Pajari saattaa ralliradiota kuunnella tuolla siirtymillä, niin ehkä mekään nyt ei hoeta sitä sitten.
1: Kaikki tietää sen muuten.
0: Kaikki tietää sen muutenkin, että Sami Pajari johtaa Suomen MM-rallia, kun jäljellä on kaksi erikoiskoetta. Toinen nuori skandinaavikuljettaja Oliver Solberg on tässä kilpailussa toisena. Eroa Pajarin ja Solbergin välillä on nyt 46,4 sekuntia. Aivan hurjan flick-flack-sarjan eilen autonsa kanssa heittänyt Elfyn Evans on kolmantena. Hänen eronsa Solbergiin on 49,9 sekuntia, eli aika isoilla eroilla tämä kärkikolmikko tähän päivään lähtee. Mutta Evansilla varmasti tiukin paikka siinä mielessä, että Hyundai-kuljettaja Adrien Fourmeau, joka silloin sateisena perjantaina tuosta kaatosateesta aika paljon kärsi, niin hän on kisassa neljäntenä. Mutta eroa Evansiin on vain 3,8 sekuntia ja 60 pitkää erikoiskoekilometriä siis vielä ajamatta. Japanilainen Toyota-kuljettaja Takamoto Katsuta, hän on viidentenä. Eroa kärkeen on kuitenkin jo 2,54,5 ja aika turvallisen tuntuinen on ero myös taaksepäin. Kuudentena olevaan Hyundai-kuljettaja Thierry Neuvillein eroa on 58,4 sekuntia. Eilenhän seurattiin tätä Neuvillen ja irlantilaiskuljettaja Joshua McElhaneyn taistelua tuosta kutospaikasta. Neuville on siis nyt kuudentena, mutta seitsemäntenä oleva McElhaney on jäänyt hänestä vain 1,5 sekuntia. Joten tätä kaksikkoa kyllä silmätarkkana tänään seurataan. Ja siinä itse asiassa ovat nämä Rally 1 kuljettajat, jotka kilpailun kärjessä ovat. Latvialaiskuljettaja Martin Sesks, joka eilen ajoi hurjan näköisesti ulos, niin hän toki lähtee tänään ajamaan.
1: Hienosti parsitti auto, oliko 4 tunnissa ihan melkein tehtiin uusi verkki.
0: Joo, sekin saatiin aika kauniisti kasattua. Sesks siis lähtee tänään liikkeelle ja oliko näin, että myös, kyllä, John Armstrong myös lähtee ralli ykkösellään tänään liikkeelle. Lähtee tämä kaksikko itse asiassa starttaa ensimmäisenä, eli John Armstrong ja Martin Sesks, vaikka nyt eivät tässä kokonaiskilpailussa enää kovin korkealla olekaan, niin lähtevät toki.
1: Niin, päiväpisteitä.
0: Päiväpisteitä ja MM-pisteitä niin metsästämään.
1: Ja sitten ralli kakkosissa. Siellä on kärjessä nuoret ja lupaavat Jari-Matti Latvala ja Juho Hänninen. Eivät toki MM-pisteistä aja. Niissä kärjessä on pari Teemu Suninen ja Janni Hussi tämän kilpailun osalta. He ovat siis kilpailun kakkosena 10,3 sekuntia kärjestä. Ja kolmantena Robert Virves, Jakko Viilo 13,4 kärjestä eli 3,1 Sunisesta. Tuossa oli WhatsAppissa kysymys, että miten voi olla, että yhtäkkiä Virves on tuolla. No hän sai eri ajan siltä siirtymäosuudelta, siltä pätkältä, joka tuon osien ulosajon takia keskeytettiin, koska he olivat jo väliajoissa vaikeuksissa ennen sitä ulosajopaikkaa. Se ulosajohan tapahtui ihan pätkän viimeisellä kilometrillä ja näinpä hän sai sitten huonomman ajan kuin muut siirtymänä tuon läpi ajaneet ja on nyt kisassa kolmantena, koska kun hän oli vaikeuksissa, niin siitä, jos se pätkä olisi peruttu kokonaan kaikille samaan aikaan, niin sääntöjen mukaan ei voi saada etua siitä, että jollekin käy tuollainen vahinko. Ja näinpä hänellä on sitten heikompi aika ja ero kärkeen nyt tuo 13,4. Lauri Joona, Antti Linnaketo neljäntenä 54,3 kärjestä. Anteeksi, 1,07,7 kärjestä ja 54 sekuntia Virveksen perässä. Jasper Vaher ajaa viidentenä, Nikola Griassin kuudentena, Romet Jürgensen seitsemäntenä ja Mille Johansson kahdeksantena ralli kakkosissa siis.
0: Ja sittenhän Ralliradion kuuntelijoita toki kiinnostaa myös tuo ralli kolmosten tilanne, koska siellä tuttuja nimiä lähtölistalla vilahtaa. Siellä otetaan nyt tuon leustukakkosen jälkeen. Joo, siellä siis espanjalaiskuljettaja Gilles Membrado johtaa tuota luokkaa. Puhutaan siis ralli kolmosista. Mutta Suomen nuori Leevi Lassila on siellä hienosti toisena. Eroa Membradoon on 8,9 sekuntia ja meillä on vahva luotto siihen, että Leevi tuon eron ajaa kiinni ja menee muuten vielä kirkkaasti ohitse. Joka saattaisi tarkoittaa sitä, että kaikissa näissä luokissa olisi suomalainen voittaja.
1: Ensimmäisen kerran vastaan olen totakin miettinyt.
0: Joo. Ja sitten tässä ralli kolmosluokassa, kun mennään tuloslistaa valitettavasti jonkun verran alaspäin, niin sieltä löytyy sieltä 6, Jarkko Nikara. Hänen eronsa luokkaa johtavaan Membradoon on kuitenkin jo liki 1,5 minuuttia. 8. luokassa Ralliradion entinen asiantuntija Ville Pynnönen. Hän on jäänyt kärjestä reilut 3,5 minuuttia. 9. sijalla on Riku Tahko, myös Ralliradion kuuntelijoille tuttu mies. Mutta tuossa Rikulta kysäsin, että mitäs teille oikein eilen kävi, kun se Pynskin kiinniottaminen lähti niin hienosti käyntiin, niin siellä oli kuuleman mukaan ollut jotain kytkin ongelmia. Ja olivat joutuneet aika hissuksi ajelemaan sitten tuon eilisen iltapäivän loppuosa ainakin. Mutta nyt on kuulemma kytkin vaihdettu. Auto on iskussa. Mä toivon, että myös miehi on löytynyt jotain varaosia sen verran, että tästä tuli vielä reipas ja raikas rallipäivä myöskin Riku Tahkolle. Hän siis tuossa ralli kolmosissa 9. Ja sitten 11. tässä luokassa mies nimeltä Tuomas Vireen. Kyllä, hän on Lasse Vireenin poika. Ja sitten 12. tässä luokassa Ismo Leikola, maailman hauskimmaksi mieheksikin valittu mies, joka on ihan kunnialla tuomassa autoa maaliin.
1: Jos hänellä on väkeä takana vaikka kuinka paljon.
0: Hänellä oli siis tavoite, että ei olisi luokkansa viimeinen, ja tällä hetkellä hän on kolmanneksi viimeinen, eli tavoite näyttää tältä osin täyttyvä, jos tässä järjestyksessä.
1: Kunhan ne vain keskeytä sieltä takaa, niin kaikki menee.
0: Niin, nimenomaan. Nyt toivotaan, että japanilaiskuljettaja Rio Ogata ja sitten Nathaniel Brun ilmeisesti. Tunnistatko ton lipun? Mä lintsasin kaikki.
2: Pienellä.
0: Mä lintsasin kaikki maantieteen tunnit.
2: Kartan lukia Argentiinasta, mutta
0: joo. Me varmistetaan tämä. Toivotaan heille myös menestyksekästä rallipäivää, jotta Ismo ei ole viikon viimeinen. Ja hei, sitten nopeasti, ennen kuin annetaan Jonin kerrata kaikki englanniksi, niin käydään läpi tämä lähtölista. Eli kuten todettua, John Armstrong, Martin Sesks ovat kaksi ensimmäistä kuljettajaa. He siis ovat ralli ykkösautoilla tänään mukana siitäkin huolimatta, että Sesks ajoi kyllä eilen aika rajun näköisesti ulos, mutta mukana siis. 3. reitille Josh McElhain, irlantilaiskuljettaja, sitten Thierry Neuville, Takamoto Katsuta, Adrien Fourmeau. Ja sitten tulee tämän rallin kärkikolmikko tällä hetkellä. Elfyn Evans, Oliver Solberg ja Sami Pajari lähtee 9. Ja siihen perään sitten ralli kakkosia.
1: Joo, ralli kakkoset paremmuusjärjestyksessä, tämänhetkisessä paremmuusjärjestyksessä. Siis tietysti Jari-Matti Latvala, Teemu Suninen, Robert Virves, Lauri Joona on 13. ladulle lähti. Ja sitten sieltä Jasper Vaher, Nikolai Griassin, Jürgensen, Johansson ja niin edelleen. Eli ykköset käännetyssä järjestyksessä ja sitten kakkoset paremmuusjärjestyksessä tämänhetkisen tilanteen mukaan.
0: I think it's time.
1: It is.
2: It's time.
0: Are you ready, sir?
2: I'm ready, yeah. Yes, indeed. This is Tony Melville in the YLE Rally Radio Studio with a brief roundup for all our English-speaking listeners out there, wherever you may be, on the Himos Jamsa stage or indeed following us online all around the world. And we've had quite a few messages from different parts of the world, even from an aircraft heading for Singapore. So we really do manage to go global with this broadcast. Day 4 of Rally Finland 2026. Rally Sunday dawns sunny and calm as the 51 drivers still in the game head southwest from Rally HQ down to the final stages of this year's rally. Two passes of the challenging 30-kilometer Himos Jämsä sprint. What's the weather doing? Well, clear sun this morning, some cloud later, a high of around 21 degrees and just a slight chance of light rain in the early afternoon. Let's take a look at the overall situation. Of course, yesterday a very dramatic and eventful day, and we can tell you that in Rally 1 the situation is as follows. Sami Pajari now holds a convincing advantage of 46.4 seconds over teammate Oliver Solberg. No way that Solberg can, under normal circumstances, catch Pajari. And of course, we wish Sami the best of luck there and wish him the victory on Rally Finland. Elfyn Evans, having gone off yesterday in big style, rolled his car several times, managed to get back on the road, back to the service. He's in third position, but he's 49.9 seconds behind Solberg. So it's a Toyota 1, 2 and 3, and probably remains that way to the podium. Adrien Fourmeau, of course, is still in with a chance. He's in fourth position in the Hyundai. He's only 3.8 seconds behind Evans. So the third place is still up for grabs. A battle in prospect, therefore, between Evans and Fourmeau. Katsuta is in fifth. Thierry Neuville in sixth. Josh McAlane in seventh, and that rounds out the top seven. Jari-Matti Latvala is the best of the RC2 category. He's in eighth position on the overall classification. Teemu Suninen is in ninth and leading in terms of the World Championship points. Robert Virves is in third position overall in WRC2, and Lauri Joona is in third position on WRC points, fourth position on the overall classification in WRC2. How are the drivers actually taking to the stage this morning? Well, I can tell you that the M Sport Fords will be first, second and third on the road. So the road being opened by John Armstrong, the same as yesterday in the M Sport Ford Puma, followed by Martin Sesks and Josh McAlane. So three Fords to begin with. Then comes the Hyundai of Thierry Neuville. Takamoto Katsuta is fifth on the road in the Toyota Yaris. Adrian Formeau in the second of the Hyundais is sixth on the road. Elfyn Evans in the Toyota, seventh on the road. Oliver Solberg, eighth. And Sami Pajari in ninth. Then we head down into WRC2. Jari-Matti Latvala, of course, first up, followed by Teemu Suninen, Robert Virves and Lauri Joona. Stay with us on 99.3 megahertz or 97 megahertz if you're in northern central Finland for all the thrills, spills, all the action. And of course, we're available online. Two passes of Himas Jämsä up. The first driver heads off to the start of the Himos Jämsä stage at 10:35. That's in just about 8 minutes or so from now. The Wolf Power stage is scheduled for 13:15 this afternoon. Anything can still happen, and judging by yesterday, it probably will. Stay tuned.
0: Ralliradiossa on tänä vuonna puhuttu poikkeuksellisen paljon Kake Randelinista. Ei vähiten siksi, että asiantuntijana toiminut Miikka Anttila, joka siis tänään on muissa puuhissa, sanoi, että joo, ehkä sitä Ralliradioa voisi ensi vuonna harkita, ellei Kake Randelin sitten satu soittamaan niin ja pyydä kartanlukijaksi.
1: Toinen oli se, että joku pyytää koko kaudelle kartanlukijaksi.
0: Joo, joo.
1: Nämä kaksi, mutta
0: joo, että yksittäistä kisaa hän lähtee ajamaan vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, että se kysyjä on Kake Randelin.
1: Joo.
0: Armottomana rallimiehenä.
1: Ei mitään paineita
0: hänkin
1: Kakelle, mutta nyt olisi aika hyvä mahkusaara, kohtuullinen kartta.
0: Ihan sellais suht ok kartanlukio olisi nyt tarjolla. Ja tota, ilmeisesti tämä on nyt sitten jäänyt rallikansan päähän pyörimään, koska meille on tullut siis kymmeniä viestejä erilaisia kanavia pitkin, jossa on toivottu, että voisitteko te soittaa Kake Randelin? Ja no totta kai aina, me voitetaan. Aina. Ja näistä erilaisista kanavista tuli muuten mieleen, että tänäänkin Ralliradion WhatsApp-numero 044-421-6700 palvelee. Ja Ralliradiotahan voi kuunnella myös Yle Areenan kautta ihan kuvan kerran. Siellä välillä näytetään meidän naamoja, onneksi kuitenkin aika harvoin. Pääasiassa seurataan GPS-paikantimen avulla ralliautojen liikkeitä. Siellä totta kai kuuluu myös Ralliradion lähetys. Sieltä näkyy tilanne ja siellä on myös chat.
1: Joo, ja siellä on kisa.
0: Joo, siellä on kisa menossa. Veikkaa Areenan chattiin tämän supersunnuntain top kolmosta. Oikein veikanneiden kesken arvotaan Suomen MM-rallin lippis. Ja veikkausaikaa teillä on vielä reilu 5 minuuttia, eli tuon ekan erikoiskokeen alkuun asti voi käydä veikkaamassa. Eli
1: tämän päivän
0: kolme parasta kuljettajaa.
1: Etkä ajavat, tai siis kuka ajaa 60 kilsaa nopeammin, kuka on toinen ja kuka kolmas.
0: Erittäin yksinkertainen veikkaus. Joo, niin käykää siellä veikkaamassa esimerkiksi sillä aikaa, kun Kake Randelin laulaa meille Nastasta Pimusta.

0: Raju olet pakkaus.
1: Joko se on nyt loppu?
0: Kyllä, se jo loppu. 2:55 silkkaa korvakarkkia tarjoili Kake Randelin Nasta Pimu. Toivottavasti siellä reitin varrella yhteislaulettiin täysin palkein, vai pitäisikö sanoa täysin tölkein?
1: Niin, tölkeillähän oli monta merkitystä.
0: Tölkeillä on monta merkitystä. Rallikansa on pakkautunut Himoksen rinteille, ja koska tänään ei muualla ajeta, niin mekin ollaan lähetetty kaikki ralliritarit sinne Himokselle. Hommaa niille kyllä siellä riittää, koska siellä tapahtuu siis aivan kaikki tämän päivän aikana. Tämän viikonlopun aikana tuolta erikoiskokeiden maalista tunnelmia ovat välittäneet Riku Salminen, Mikke Suopuro ja Joni Pakarinen, täydennettynä Henri Haapamäeltä. Ja mennään aistimaan Himoksen tunnelmaa.
1: Koska siellä joku, kun siellä, täällä on hiljasta.
0: Niin, huoltoparkki, paviljonki, käytännössä täysin tyhjä. Mutta mä väitän, että Mikke Suopuron ei tarvitse olla yksin siellä, missä hän tällä hetkellä on.
2: No ei muuten sitten totta vie tarvitse olla täällä missään nimessä yksin, nimittäin täällä Himoksen maalipäässä siis ollaan. Ja tässä sillalla, mikä täällä Himokselta löytyy, minkä ali sitten ralliautot tulevat hetken kuluttua ajamaan, niin täällä on meidän ääniautomme ja itsekin pusin tänne ääniauton katolle Tommi Slotten avulla. Ja täältähän näkee aivan valtavan hyvin sen, että täällä on väkeä ihan julmetusti paikan päällä. Ja veikkaan, että siellä aika moni kuuntelee myös ralliradiota, niin lapaa voi vaikka nostaa sitten pystyyn käsiä ilmaan, niin näkee, että kyllä täällä juu, niitä alkoi heti täällä nousemaan jonkun verran, että kyllä täällä kuunnellaan ralliradiota. 30-kilosainen pätkä se on tänään 2 kertaa ajettavana, ja tuota vanhaa Vaherin EK-tahan siinä on paljon, ja se oli sitä Tommi Mäkisen sitä sellaista lempimaastoa, missä hän tykkäsi aina sitten iskeä, ja on se ihan uskomattoman hienoa tietä, ja se on vielä sellaista tietä, että vaikka viime vuonna, kun ralli päättyi Ouninpohjaan, niin sanottiin, että eihän tämän paremmaksi voi mennä, niin kyllä voi sanoa, että kyllä ei tämä ihan hirvittävästi kalpene siitä. Loppuosa sitten ollaan täällä Himoksella ja vähän Patajoen pätkää siinä, mitä aiemmin ajettu, niin sitä tässä yhdistellään. Mutta tosi hieno on tämä rallin päätös kaikkinensa, mutta yhden semmoisen kysymyksen heittäisin teille sinne studion päähän, niin mitä teille sanoo sellainen tällaiset numerot kuin 24 vuotta, 10 kuukautta ja 2 päivää? Mitä se teille kertoo?
0: Se on
1: Se on joko
0: tällä hetkellä Suomen MM-rallin nuorimman voittajan ikä, siis silloin kun hän on voittanut tämän rallin, tai sitten on Sami Pajarin
1: niin,
0: ikä.
1: Niin, Sami Pajarin tai voittajan, joo.
2: Se on Kalle Rovanperän viimevuotinen ikä silloin, kun hän voitti. Ja nytten sitten luen seuraavat numerot, ja sieltä Sanna vähän ehkä arvelikin oikein. 24 vuotta, 8 kuukautta ja 1 päivä. Elikkä tänään on ihan täysin mahdollista se, että Sami Pajarista tulee Jyväskylän MM-rallin historian nuorin voittaja. Nuori Jyväskylän rallin voittaja on totta kai Simo Lampinen, mutta Pajarilla on sellainenkin pieni mahdollisuus tänään. Sehän kuulostaa aika hyvältä.
0: Joo, se tarkoittaa sitä, että laitetaan yksi ylimääräinen skumppapullo kylmään juhlia varten.
2: Joo, mutta jos eilinen meille jotain opetti sen, niin mikään ei ole vielä rallissa varmaa, jotenka ei lähdetä turhaan sen enempää ennakoimaan. Mutta siis tosiaan täällä on ihan mahtava määrä ihmisiä ja kaikilla erittäin hyvä meininki näyttäisi olevan ja ennen kaikkea, niin täältä pääsee kyllä näkemään rallia oikein mukavasti. Ja kyllähän sekin odotus täällä on, että ralli kakkosistakin se luokkavoitto sitten tulisi. Jari-Matti Latvala, Teemu Suninen siellä kärkipaikoilla, mutta heitä haastaa sitten Robert Virves, joka on Sunista 3 sekunnin päässä. Ja heittäisinkin tuonne maalipäähän Henkka Haapamäelle sellaisen kysymyksen, että kun katselin noita rengasvalintoja, niin Robert Virves on ainoana valinnut mukaan 2 vararengasta. Eilähän häneltä 1 rengas meni puhki ja sitten joutui ilman vararengasta ajelemaan, niin tänään on valinnut 2. Niin tarkoittaako tämä Henkka nyt sitten sitä, että Virves on heittänyt pyyhkeen kesään eikä lähde suomalaisia tänään haastamaan?
3: Joo, oikein hyvää ralli huomenta myöskin täältä Himoksen maali päästä. Ja kyllä täytyy Mikke sanoa, että kyllä se siltä vanhan maaratamiehen korvaan tuntuu, että on päätetty ottaa pisteet pois kuleksimasta, eikä lähdetä vetämään varsinaisesti uhrimielellä aukkoon, niin kuin aika moni muu joutuu tänään vielä, kun kovista pisteistä kuitenkin ajetaan ralli ykköstenkin puolella supersunnuntai-hommissa, niin siellä ei kyllä turhaa painoa kyytiin oteta, niin kuin ei ota Riku Salminenkaan.
4: Joo, ei ota, joo, ja oikein hyvää huomenna rallia myöskin tästä Henri Haapamäen välittömästä läheisyydestä, ja tämähän on Robert Virvekseltä ihan täsmälleen oikea ratkaisu, koska hänhän ajaa tämän VRC2-luokan mestaruudesta, ja pahin uhkaja Roope Korhonen on out, toki tänään uudestaan ladulla, mutta ei pisteitä enää tule nappaamaan, niin hän ei tarvitse ajaa myöskään voitosta.
3: Joo, kyllähän se pitää ajatella kokonaisuutta, ja se on se maltti, ja mistä paljon rallissa puhutaan, että onko se sitten helppoa ottaa niitä varmoja pisteitä, niin se ei ole, ja sama asiaa voidaan peilata tietenkin Sami Pajariin. Täällä juuri muuten 2-0 auto tulee myöskin maaliin.
4: Hei, tosiaan, joo, sano vaan.
3: Sami Pajarilla myöskin ei se tilanne helppo ole, koska mietitään, että yli 60 kilometriä pistetään tietä piiloon, niin täysin tyhjällä käynnillä tulla ei voi. Ja silloin, kun ei ajeta ihan 100% lasissa, niin silloin tahtoo olla mahdollisuus siihen, että hiukan ajatukset herpaantuu, joten päivä ei ole helppo, vaan se on nautinnollinen ja se on kova rallia.
4: Kyllä, se on just näin. Tiedättekö mitä, mulle tuli tämmönen breaking news -tason uutinen tässä justiin puhelimeen.
3: Kerro pois.
4: Mehän ollaan välillä puhuttu, että kun tässä rallissa ajaa myös Tuomas Vireen. Eiks niin?
3: Kyllä.
4: Ja meillähän on ollut tietoa, että hän on Lasse Vireenin poika. No niin. Ei pidä paikkaansa.
3: Meinasin sanoa jotain silloin, kun tämän kuulin, mutta olin hiljaa.
4: Joo, ei pidä paikkaansa. Siis Janne Ukonmaanaho, kestävyysjuoksuvalmentaja, lähestyy minua. Ja hän on paraikaa Lasse Vireenin, koska Lasse Vireenin edellisestä tai olympiavoitosta Montrealista 76 on 50 vuotta aikaa. Tämmöiset muistelujuhlat on tällä hetkellä menossa. Ja siellä juhlissa on myös Lasse Vireenin poika Tuomas Vireen. Hän on siis täysnimi Kaima, ja nyt tulee tai nämä juhlat oli siis eilen, ja nyt tulee viestiä, että siis kyllä Tuomas Vireen, Lasse Vireenin poika, on myöskin rallitouhuissa aikanaan ollut mukana kartturina joskus muinoin, mutta nyt ei ole kysymyksessä sama Tuomas Vireen, mutta ehkä tämäkin Tuomas Vireen on joku Tuomas Vireen täällä ajaa, niin varmaan pitää nyt häneltä itseltäänkin kysyä, että kenes poikia sitä oikein ollaan.
3: Joo, kyllä se on nyt legendaarinen kysyttävä, että mikä mies, mikä siivousalue. Että joo, tosiaan ei voi kyllä oikein väärästä tiedosta ketään syyttää, koska sen verran lähelle ampuu, että kun nimet on samat ja rallitouhuissa ollut mukana ynnä muuta. Mutta mehän kysymme asiaa. Tiedä.
4: Kyllä, joo, ehdottomasti. Mutta hieno päivä on tulossa siis niin kuin kaiken kaikkiaan, mitä tämä koko viikonloppu on pitänyt sisällään. Perjantaina sato, kaikki meni uusiksi. Tuntuu, että lauantaihin lähdössä erot oli niin isot, että mitään ajettavaa ei jäänyt, mutta niin vaan nämä kärkiukkelit piti pedaalin pohjassa, ja sitten rupesi tapahtua. Siellä meni Sesksiä, siellä meni Evansia, siellä meni Osieria ulos tosi pahasti, ja onneksi se viesti on sieltä saatu, että kaikki on kunnossa. Ja 1-2 yllättäen Sami Pajari, joka on ajanut tasaisesti, hävisi siellä sadepäivänä, mutta nyt on ottamassa vielä, jos tämän päivän pätkät selvittää, niin uran toista MM-rallivoittoa.
3: Kyllä, tämä on tilanne, mitä aika usein rallissa vähän niin kuin unohdetaan, varsinkin täältä katsojan puolelta, että se peli ei ole pelattu. Vaikka jos mietitään Samin tilannetta, niin hän on kesken pätkän siellä jollain sinisiivoustuotteella pyyhkinyt tuulilasia, ajatellut, että siihen meni kaikki, että kotikisa menee aivan pipariksi. Mikä on tilanne tänään? Melkein 50 sekuntia johtoon, niin ei sitä ikinä tiedä, mitä tapahtuu. Ja jos mietitään näitä ulosajoja, valitettavia, mitä on ollut täällä paljon, niin vauhti on käsittämätön ja painetta annetaan, niin ei kukaan ole sillä, että kuhan kruisaillaan läpi. Joo. Niin kun nähtiin Osieristäkin, niin pakko oli puristaa sen, mitä autosta irti saa, ja silloin joskus sattuu virheitä.
4: Joo, ja se on ihan totta, ja sama juttu Evansilla, että M-pisteistähän täällä, ja varmaan vähän semmoinen niin kuin yleensähän, kun me ollaan puhuttu takavuosina myös näistä tallimääräyksistä, niin nyt ei mitään sinne päinkään, että päinvastoin tuntuu, että se henkinen peli käy tuossa tallin sisällä tosi kovana, että tää on vähän niin kuin hauskaa, miten niin kuin tää tämmönen mentaalinen puoli niin kuin kipunoi tuossa niin kuin tietyllä tapaa Pajari Ogier Evans.
3: Joo, tää on tosi hienoa, että Toyotalta ei tätä tallimääräyshommaa ole ollut oikein ollenkaan, koska muuten tää alkaisi käydä tylsäksi, kun ei sitä vastusta tunnu löytyvän niin sanotusti tallin ulkopuolelta, niin he saavat kamppailla kunnolla. Ja kyllä, kun mietitään vielä eilistä tätä Evansin ulosajoakin, niin oli se käsittämätön sattuma, että otetaan kolme rinkiä ja siitä päästään jatkaan kuitenkin matkaa. Ja oma isä on siinä paikalla, joka avaa oven ja vetää ensimmäisenä auki, että mitä poika touhutaan, niin on melkoista. Tiedätkö, mikä oli Evansin isän kysymys, mitä hän siitä ovesta sanoi?
4: No.
3: Että onko liinaa? Kun ei katsojilla ollut liinaa, niin hän kysyi siitä ovesta, että onko liinaa?
4: Osaatko Walesiksi sanoa, että ihan sanatarkasti, että mikä on?
3: How was the belt?
4: Okei, se meni hienosti. Mutta tosiaan näin se menee. Ja siis niinku tää Suomen ralli, niin tämähän on niinku, kun katsotaan MM-taistelua, niin katoppa, siellä Evans johtaa. No, Pajari ottaa nyt isot pisteet, on tällä hetkellä kolmantena, jos tulee maaliin tänään, nousee toiseksi. Ogier neljäntenä, ei saa pinnoja, Sulberg nousee sieltä. Tämähän menee niinku tosi tiukille vielä tämä niinku loppukausi nimenomaan tämän Suomen MM-rallin ansiosta. Että paljon riittää ajettavaa tuohon loppukauteen, kun mennään tästä sitten Paraguayhin ja Chileen ja Sardiniaan ja jne.
3: Joo, kyllä tulee kovia sorakilpailuita sieltä vielä eteen ja tekee kyllä enemmän kuin Timo on nyt Sami Pajarinkin pistepotille oikeasti, että tilanne tasoittuu ja koko ralliautoilu ja ralliurheilun kannalta on tosi tärkeää, että pysyy kamppailu tiukkana. Se, että jos on sitä yhden miehen showta taikka liian helppoa, niin kiinnostavuuskin laskee. Mitä ehkä siellä perjantai vesisateissa vähän itse kukin ajatteli, että jaha, tämä oli tämmöinen ralli, että 4 minuuttia joka suuntaan, mutta toisin kävi. Toisin käy myöskin täällä sieltä. Jälleen turva-auto laskettelee Himoksen laskettelurinnettä alas, johonka tietenkin Mikke Suopurolla on sieltä suora näkymä ja vähän pujotellaan siltojen alta ja lasketteluhissejä täällä väistellään ja sitten vielä tässä lopussa on muutama aika tiukka kaarre, että me päästään kyllä selostaan täältä ihan kunnolla nämä viimeiset tahdit, mutta toki ennen tätä on se 30 kilometriä sysi suomalaista soratietä.
4: Joo, pitäisikö tämä on siis tämä 1-0 auto, jos mä oikein tässä, eli tämä on tämä Viskari Nuutinen kaksikko, niin mä voisin nyt tästä kysästä, että onko siellä kuinka paljon väkeä penkoilla juhlimassa tätä sunnuntain rallipäivää ja onko siellä kaikki kunnossa näin niin kuin ja siinä sen arvoisessa kunnossa, että päästään rallipäivä viemään hienosti läpi. Otetaan tähän tämmönen ihan ensimmäinen kuskihaastattelu tähän näin. Oikein hyvää huomenta myöskin 1-0 autoon. Se on pitkä pätkä. Te olette vähän vanhempia miehiä, niin jaksoko tulla ihan hyvin?
5: hyvin jakso tulla. Ollaan hyvä aamupala vietty, niin hyvin jakso.
4: Onko siellä väkeä penkoilla? Onko kaikki oikeassa paikassa? Miltä rallikansa näyttää näin sunnuntain aamuna? Se on ollut pitkä viikonloppu heillekin.
5: No on, siis porukkaa oli todella paljon, niin kuin, että jos on varmaan, en tiedä onko tässä hyvin täällä maalissa, mutta oli kyllä pätkän varrella ja ihan tasaisesti on todella paljon porukkaa ja hyvin käyttäytyy ja pätkä on todella hieno. Saadaan kyllä ihan arvoinen päätös tälle viikonlopulle.
4: Se on hienoa kuulla. Kiitoksia myöskin Timo tästä näin ja hyvät rallit, viimeiset pätkät sulle. Onko ollut pitkä viikonloppu?
5: No joo, onhan se pitkä ollut.
4: Kaikkia tarassaa aika paljon, mutta tosiaan 1-0 auto on maalissa ja pätkän varrella on paljon porukkaa. Ja onks niin, että Pakarisen Jodi on myös tossa niin sanotulla regroup-alueella, eli kokoomatauko-alueella, mikä tässä tämän Himoksen ensimmäisen vedon jälkeen on. Ja siellähän on myös sitten podiumi. Siellähän on nyt autoja jo liikenteessä. John Armstrong ja Martins Sesks ja McEarlin ja Nevillekin on lähtenyt. Miltä Joni näyttää siellä?
0: No mäpä tuon täältä studiosta väliin ja sanon, että ei Joni oo vielä siellä. Aha. Ei heitetä vielä sinne, mutta kerrotaan nyt täältä studiosta, kun kerran tänne lähetyshetkeksi heitettiin, että tosiaan John Armstrong on tullut Himosjämsää jo yli liki 25 kilometriä, eli ei siihen nyt ihan hirvittävän kauan aikaa mene, kun Riku ja Henkka voivat herran maaliin ottaa. Martin Sesks on myös liikkeellä, kuten todettua, hän on tullut aika lailla samaa vauhtia Armstrongin kanssa. McLean on sitten jo selvästi nopeampi, 2,4 sekuntia 11 kilometrissä nopeampi kuin Armstrong. Ja sitten Thierry Neuville Hyundaillaan tulee vielä sitäkin kovempaa. Takamoto katsota starttaa 15 sekunnin kuluttua.
3: Joo, ja tosiaan semmoista huomio vielä täältä Himoksen maalipäästä, että mä tuossa pistin parille ralliystävälle viestiä ja kysyin tästä AT-järjestelystä, niin ralli ei pääty tänne Himokselle, vaikka täällä toivon mukaan Sami Pajari samppaniapullon korkit pistää taivaalle ja suuret maalijuhlallisuudet, niin Jyväskylän paviljongille pitää vielä kilpautoilla ehjillä itse ajaa ja pelata tämä, joka kuitenkin aika pitkä matka tässä yleisöruuhkassa sinne muutama 10 kilometriä, niin täällä ei vielä nuolasta, vaikka niin sanotusti pätkän jälkeen voittaja olisi, niin pitkä taivaalla on vielä maali.
4: Joo, toi on ihan hyvä huomio, että tosiaan sinne Jyväskylään pitää vielä päästä ja pätkä ajetaan 2 kertaa ja sitten tässä nimenomaan tässä aivan, niin kuin viime vuonna Aunin pohjassakin, niin aivan tässä niin kuin yleisömeren keskellä on toi kokooma tauko, mihin kuljettajat sitten autot ajaavat ja pystyvät jakamaan nimikirjoituksia ja ottamaan yhteiskuvia, pystyy ottaa murkinaa ja katsoa sitten omia ajovideoita ja kertoa sitten legendaarisia tarinoita. Kyllä. Oman ralliuran varalta.
3: Ja mehän oltiin siellä, Riku, viime vuonna Kakaristo-risteyksessä seuraamassa tätä regroup-hommaa. Siellä kuljettajille oli tehty tämmöinen hieno, miksikä lehmuskujaksi tätä sanoisi, oli sohvia. Joo. Ja nurmikkoalueella tehty semmoinen hieno launchi ja siellä oli kaikenlaista tuulihattua ja paprikan siivua, mitä he saivat syödä ja taisi kyllä mennä toimittajarengin retaleitten suuhun suurin osa niistä, mutta
4: sä kävit sä siellä syömässä?
3: No mähän vedin niin kuin Simo Hilloa, kun ilmaiseksi sai, niin koko aika pistettiin poskeen niin kuin oravan poikanen tavaraa, mutta aika potrassa kunnossa sitä ollaan, kun 50 kiloa on puhki.
4: No niin, joo, se on ihan totta ja hyvin menee sen suhteen ja tosiaan porukkaa täällä Himoksen. Tämä on mun mielestä, tämä on hyvä konsepti, tämä, että paketti päättyy tänne. Ajetaan yksi tämmöinen ikonista tietä sisältävä erikoiskoe pariin kertaa, jolloin kuitenkin pituutta, että voi tulla ratkaisuja.
2: Sitten Mikke. Tuleekin täältä rinnettä pitkin ensimmäinen auto tänne Himoksen silmiin, ettei todella sisältä leikkaa tuonne sillan alle, kun mennään John Armstrong. Ja komeasti soi kyllä Fordi aivan noita heinäpaaleja nuolen. Pikku vastaheitolla heittää tuonne oikeaan. Sitten on tämä tiukka vasen ja pieni pätkä. Mennään asfalttia pitkin. John Armstrong tulee kirjauttamaan nyt sitten ensimmäisen ajan tänne Himokselle. Ja sieltä kääntää kohti maalia.
3: Joo, ja täällä tosiaan useampi todella tiukka tämmönen yli 90 asteen kulma ja viimeisessä vielä aika lailla levitetään. Mitään vaaraahan täällä ei käytännössä ole, että noista pyöröpaaleista on nämä sikaanit tehty, että mitään kovia kiinteitä ei ole mihinkään osuisi niin kuin ulkoputkessakin, mutta kyllä siinä mainosaidat melkein jo kyytiä saatte. Tullaan näkemään varmasti päivän aikana hurjia ajosuoritteita, mutta täällä tosiaan Ford kuuma kiiltelee maalissa ja ruvetaan siitä kysyä, mikä se tunnelma sitten on.
4: Näinhän myö tehdään. Siis John Armstrong ensimmäinen maali Himos Jämsä ykkösen maalissa aika 14.17.4.
6: Morning, John. It's a stage that's been much anticipated this weekend. All the other crews are watching on now. What do you have to say about it?
7: Yeah, it's fairly nice at the start, let's say. It's quite a wide road and hard base. And then when you get to the narrow bit, it's yeah, a little bit more demanding. A lot of loose gravel in some places, so for sure it's going to clean a lot. But pretty demanding stage. So much variety in there, and we had a massive jump. We cracked the windscreen on the landing. It was really vicious. So yeah, we'll take it a bit more easy over that second time.
4: Joo, siellä tosiaan pieni sirkimä on tuolla John Armstrongin tuulilasissa ja on se iso hienoa tietä, eikö tää sitä Vaherin legendaarista leveetä lentokenttäbaanaa, mitä päästään tyrkkään varsinkin tämän pätkän alkuosassa ja kyllähän sitä irlantilainen tykkäs, voi sanoa.

0: että hän tykkäsi tästä erikoiskokeesta ja naatiskeli kyllä ja paljon irtosoraa. Se tulee varmasti putsaantumaan takana tuleville, mutta Armstrong on maalissa hänen aikansa 14.17.4.
1: And the first pass of Hemus Jamsa now getting well underway with the first car through the stage, and that's the Ford Puma of John Armstrong. And his time is 14.17.4.
2: Joo, ja muistutetaan siitä, että 3 minuutin välein, eli 10.38 Martin Sesks lähti liikkeelle, ja siitä sitten 3 minuuttia kerrallaan Sesks tulee aika lailla samaa vauhtia kuin Armstrong, eli pikkuhiljaa sitten lähestyy myöskin maalipäätä.
3: Ja väliaikojen perusteella näyttää siltä, että kyllä Thierry Neuville nyt ajaa Josh McLeania niin paljon karkuun, että
2: niin, se oli vähän tämä
3: menee niin päin kuin ajateltiin.
4: Martin Sesks tulee tänne sitten seuraavana paikan päällä ja tulee kyllä huomattavasti vielä rohkeammalla ajolinjalla kuin mitä hetki sitten John Armstrong, mutta hyvä kun nostitte Neuvillen esiin. Hän tavoittelee tänään niitä sunnuntain ja Power Stagein pisteitä, joten isku on varmasti kova siellä belgialaisella päällä. Yhteensä 10 pistettä jaossa, jos molemmat kilpailut niin sanotusti voittaa, mutta Martin Sesks hetken kuluttua Hemus Jamsa ykkösen maalissa.
5: Oi!
6: Ja sitten ottaa paaliin kiinni sillä tavalla, että etulokan suoja kääntyy täysin irti autosta. Ja niin kuin eiliseltä muistetaan, niin Ford Puman korihan kuorittiin aika lailla valmiiseen kuntoon. Siellä on M-Sportin mekaanikot saanut kyllä kulonmummua antaa yöllä aika huolella, mutta auto oli kutakuinkin uuden näköinen tähän päivään, mutta sisäkurvin paali niistää Ford Puman kuvetta. Mikä siellä on tunnelma latvialaispilotilla?
0: Sekunnin nopeampi kuin Armstrong on Sesks maalissa.
7: Martins, good morning. A second quicker than your teammate, but a huge job from the team to get you out here today. First of all, tell us how you're doing.
8: Yeah, it was definitely an amazing job what they did yesterday, and our job is now to get back on track. And yeah, of course, massive cleaning, definitely. Yeah, of course, after yesterday, a bit more cautious, and yeah, definitely a bit too stiff for the stage.
0: Martin Sesks, jonka toi kartturipuoren etukulma on tuosta ottanut kyllä härskisti osumaan. No, se on kosmeettista verrattuna siihen, minkälaisessa rusinakunnossa toi auto oli eilen. Jälleen kerran toi auto, kun se täällä pätkillä on, niin se on kyllä yksi tämmönen insinööri- ja mekaanikkotyön oodi oikeastaan sille, mitä ihmiset pystyy hyvin pienessä ajassa tekemään ralliautolla, joka on aivan toivottomassa kunnossa. Sesksin aika maalissa sekunti hyvää verrattuna Armstrongiin 14.16.4.
1: Yeah, Martin Sesks of Latvia, of course, back in the game today after his off yesterday and going 1 second faster than teammate Armstrong. The time for Martin Sesks is 14.16.4.
3: Ja kyllä Thierry Neuville tulee todella kovaa tuolla, jos verrataan esimerkiksi Sesksiin, niin hän on ollut 15,6 sekuntia nopeampi 21 kilometrin kohdalla. Eli sieltä tullaan kyllä ihan sukkasyylärissä, mutta takamoto katsotaan vielä Neuvilleäkin kovempaa tulossa. 3,6 sekuntia hän on ollut 16,5 kilometrin kohdalla nopeampi ja Furmo on sitten jo pikkasen hitaampaa.
4: Ja Joshua McLean tänne tulee seuraavana ja hänkin on väliajossa 7 sekuntia jo edellä Martin Seskiä, jotenka kyllä tässä pätkällä on mahdollista isoja eroja tehdä, kun ihan uutta erikoiskoa, että monille kuljettajille pikku vastaheitolla jälleen tuohon oikeaan, kun sillan alta tullaan, sitten käännytään vasuriin ja tuonne pelle asfalttiosuudelle ja nyt sitten nähdään ja kuullaan maalista, että mitenkä McLean selvittää se mutkan, jossa Seskillä oli ongelmia.
6: Joo, tosiaan viimeisen lähes 180 astetta kääntyvän mutkan sisäkurvissa on tommonen pyörröpaali, niin siihen otti Seskin etukulma kiinni, mutta McGurlin tulee maaliin. Ei nyt voi sanoa aivan ehjän näköisellä autolla, sen verran taisteluarpia tähän aikaan viikonlopusta alkaa olla, mutta tällä pätkällä niitä ei siihen enempää synny. Täällä laitetaan pieni kiila takapyörän taakse jälleen, jotta kuljettaja ei joudu puristaan jarrupaloja päin kuumia levyjä. Kypärä sieltä pois ja ei muuta kuin päästetään riku irti.
7: Josh his quickest through so far, but it is naturally, we can see that cleaning effect. It's getting quicker behind, but you've done a great job out there. What were those 30Ks like?
5: Unbelievable. It's fantastic, honestly, but it's just so hard to properly get on edge with brand new notes. Over the weekend, we've seen how many people's been off with the new stages, so yeah, just try to bear that in the back of the mind, but still push. But it's okay. It's another big one to go, but I think the grip's going to get a lot better for second class.
7: I'm sure you've been watching the videos correcting the notes before this stage, but were there corrections also during the stage now?
5: Yeah, there's some corrections. Some dishes were kissed on the way by, so yeah, we need to look at them more.
0: Nuotteihin tehdään korjauksia. Punakylä heiluu ensimmäisen vedon jälkeen ja Josh McCurlin, joka tulee sitten taittumaan Nevillen käsittelyssä tämän päivän aikana. Se on aika lailla selvä juttu. Kuitenkin nauttii, silmät kiiluu. Hän sanoo, että tuntuu niin uskomattomalta jotenkin vetää näitä teitä, mitä näissä kunnossa on. Ja kuten siinä vähän viitattiin, niin myöskin tuo tie putsaantuu koko ajan. Siitä tulee nopeampi. 14.098 irlantilaisen aikamaalissa.
1: Josh McAlain is the fastest of the M Sport 4 drivers by quite a margin. He goes 6.6 seconds faster than Sesc, 7.6 seconds faster than teammate Armstrong, and McAlain currently running in seventh position in a battle, possibly with Neville for sixth, but I would imagine the Hyundai driver will take the sixth position.
4: Imoksen maalipäähän ihan hillitöntä kyytiä on 15 sekuntia väliajossa edellä, mutta takamoto katsota perässä tulee vielä kovempaa, että kyllä tämä putsausefekti, se on suuri, mutta siellä on jo Thierry Neville aivan hetken kuluttua maalissa, kiertää tuosta viimeisiä paaleja siellä Rikunia Henka edessä.
6: Joo, ja kyllä pikkusen auton etupuskurista alimmainen diffuusori roikkuu jostain ojan pohjalta. On oikaistu ja vielä viimeinen mutka, jonka jättö on jo kelloalueen ulkopuolella. Senhän roikkuu koko auton leveydeltä tonne nurmikon puolelle. Eli maaliin tullaan pikkusen ylikovaa. Se on selvästi laskelmoitu, että näin voi tehdä. Mutta muuten auto näyttää kyllä ehjältä ja vauhti on hurjaa.
0: Vauhti on hurjaa. 17 sekuntia nopeampaa kuin kukaan muu toistaiseksi täällä. Ja nimenomaan niitä sunnuntai lisäpisteitä, niitähän kuolavaluuten myöskin belgialainen täältä Suomesta haluaa mukaansa ottaa MM-sarjan kokonaiskamppailua ajatellen.
7: Thierry quick is through by 17 seconds in there. Some small damage to the front of the car. Heavy landing, maybe?
8: Maybe, yeah, we had a big landing on this big jump, but overall, massive amount of cleaning, honestly. I was fighting for traction everywhere, honestly, so not much we can do in there, but we had a great stage, and it's a hell of a stage, honestly. For my liking, too fast, but it's like this.
0: Liian kovaa mennään minun makuuni, liian kovavauhtinen pätkä meikäläiselle, näin sanoo. Neville sanoo, että pätkä kyllä tulee putsaantumaan, ja kyllähän se väliatkin kertoo, että takaa tullaan vielä kovempaa vauhtia. Thierry Neville maalissa aika 13.52.8.
1: Now world champion Thierry Neville through the stage with a time of 13.52.8, a hell of a stage was his comment. He's a full 17 seconds faster than McAlain, so the battle for 6th and 7th is quite clearly moved in Neville's favour there, and of course 5 points available for Super Sunday and a 5 points on the power stage as well. That's what Neville's chasing.
3: Joo, kyllä nämä väliajat nyt kertoo, että Toyota-kuskit tulee sieltä vielä kovempaa. Katsotaan, on ollut 7,6 sekuntia nopeampi viimeisimmässä väliajassa, mikä hänelle on. Oliver Solberg 5,6, Elvin Evans 7 sekuntia Nevilleä nopeampi. Ja hei, kansalaiset siellä himoksella tämän erikoiskokeen varrella. Nyt huudetaan, Sami Pajari on nimittäin lähtenyt liikkeelle minuutti sitten, ja pidetään huoli siitä, että ei se kannustuksesta ainakaan kiinni jää.
4: Eikä se jää kannustuksesta kiinni myöskään täällä, kun takamoto katsota leikkaa tosi sisältä tuohon, kun tullaan, niin sitten jättää kyllä sillan jälkeen, kun alituksen tulee, niin tosi leveäksi tuon yhden mutkan. Sinne kyllä jotain kymmenyksiä jää, tulee hirvittävän leveällä linjalla. Nyt kääntää tuonne asfaltille ja sitten vasuriin ja noihin viimeisiin mutkiin, niin on tekemässä ihan hillitöntä pohja-aikaa.
6: Ja sillä tullaan tarkalla linjalla aivan paaleja nuolen, ja samalla tavalla kuin Neville ajautuu kokonaan ulos. ulos tieltä maalin jälkeen. Onneksi siellä ei minkäännäköisiä sähkötolppia eikä muita esteitä ole, mutta se on otettu näin strategiaksi, että maalin jälkeen ei tiellä tarvitse pysyä, vaan mennään tuonne nurmialueelle. Nyt mennään jo lähes 10 metriä. Hieno nähdä, kun sieltä seuraava kuljettaja tulee, että jatketaanko tätä samaa tyyliä, koska tietä pitkin ei ajeta ensinkään. Täällä mainoslakanat on sen verran lähellä, että ne saattaa tästä rallin aikana kyllä haihtua. No sehän meitä ei haittaa.
9: 7,8 sekuntia nopeampi kuin Neville. Katsota maalissa. Kyllä se tie vaan putsaantuu, näin se on oltava.
6: Kyllä se putsaantuu.
7: Taka, it's quickest through so far by almost 8 seconds. We hear it's got a bit of everything this stage. How did you find it?
9: Katsota sanoa, että ei ole tyytyväinen, koska oli liian varovainen siellä pätkän alussa ja sinne niitä sekunteja varmaan jää. Vaikkahan louhasee aivan kammon pohjat verrattuna Nevilleen, niin kyllä sieltä tullaan. Furmo, Evan Sulberi, Pajari, porukka tulee vielä todella paljon kovempaa. Katsotaan aikaa 13.45 tasan.
1: Takamoto Katsuta, fifth on the road, sorry, sixth on the road. Fifth on the road this morning, and not entirely happy with his drive there. His time 13:45.0, but he's a full 7.8 seconds faster than Thierry Neville, so a good deal of cleaning going on the Hemos Jämsä stage.
4: Ja kyllä voin sanottava, että nyt kun tullaan tähän seuraavaan kamppailuun, niin sehän on sitten Adrian Furmon ja Elvin Evansin välillä palkintokorke paikasta, mutta kyllä se näyttää nyt kääntyvän heti saman tien Elvin Evansille, koska Adrian Furmon tähän tulee seuraavana ja hän on jäänyt katsotasta jo yli 5 sekuntia väliajoista. Katsotaan, onko autossa kenties jotain ongelmaa, kun Hyundai kuljettaja tähän saadaan, mutta Elvin Evans puolestaan väliajoissa tällä hetkellä 3 sekuntia nopeampaa kuin katsota ja sitten Oliver Solberg on sitten vielä 3 sekuntia Elvin Evansia nopeampi, jotenka täällä on kyllä tulossa ihan älyttömän kovia aikoja tuolta takaa. Ja se kertoo siitä putsausefektistä, mikä täällä erikoiskokeilla tulee. Nyt alkaa helikopterin ääntä tänne kuulua. Ja hetken kuluttua Adrian Furmon sieltä tulee esiin. Tulee tätä rinnettä alas, sitten tulee todella kova vauhti. Ja sitten tuohon vasuriin leikataan sisältä sillan ali. Ja kääntää sitten tuohon oikeaan. Tulee todella puhtaalla, ehdottomasti parhaimmalla linjalla tähän. Ainakin katsota heittelee autoon ihan mihin sattuu. Sitten vasuriin käännetään tuonne asfalttiosuudelle. Ja siitä vielä uusi vasen ja kohti maalia. Mutta Adrian Furmon ei tule ennättämään takamatta katsotaan aikaa.
6: Ei tule ennättämään ja pieniä virheitä tulee täälläkin ja samalla tavalla mennään maalin jälkeen. Koko auto menee ulos ralliraiteilta, mutta tulee tosiaan jo näihin tiukkoihin mutkin. Pieniä pusseja, virheitä, hieman ylikovaa mutkiin sisään tulee oikeastaan jokaiseen. Sitä emme tiedä, mitä tietenkin Taipaleella tapahtunut, mutta aika ei katsotalle riitä.
9: Ei riitä, ja täällä vasemmassa etunurkassa on myöskin joku pikku räpsy. Mikä siellä on? Siellä on muovipussi, ei se sen isompi ole tosiaan.
6: Onko Sivan pussi?
9: Ei, jos se on joku ulkomaalainen. Eikö mitä sieltä tulee? Ihan kun se on tämmönen niinku...
6: Onko aluspousu?
9: Ei, kun se on tämmönen viljapussi. Mikä tää on tämmönen?
6: Siemensäkki.
9: Oitko se ottanut siemensäkin? Kato, jostain paalista matkaa jotain. Römpettä sitten.
6: Se voi olla, että mitä römpettä?
9: Römpettä.
7: Adrian, some small damages at the front, 5.7 off the pace. Elvin, a lot quicker, almost 10 seconds.
8: I had a huge bumblebee inside the car. That was my name, it was going in my face. I don't know, we did not see it before the start, so that was really disturbing, but anyway.
7: Adrian, this right. Final corner, you ran a bit wide.
8: Yeah, on both sides.
9: Kiukkunen ranskalainen on siellä ja tosiaan, kuuliks joku, mitä se sanoo siitä, että kattokaa ne inkaarit, mitä siellä oli oikein tapahtunut siellä
1: pätkäalussa? En kuullut. Joku häikkä oli.
9: Joku häikkä siinä oli tosiaan, joo. Oli tosi kiukkusella tuulella ranskalainen ja mikä siinä, hän tulee häviämään tämän kamppailun kolmossijasta kyllä ehdottomasti. Jää 5,7 sekuntia. Katsotaan pohjista, aika 13.57.
1: Adrian Furmon in the Hyundai goes second fastest there. Bit of a moment for Furmon inside the cabin of the car. unspecified as such, but Adrian Formo, second fastest, 5.7 seconds slower than Katsuta. The time for Formo is 13.50.7.
3: Joo, kyllä nyt tulee tukkaan Formolle, mitä tähän kolmoskamppailuun tulee. Evans on tuossa vajaan 27 kilometrin kohdalla ollut 10 sekuntia Formoota nopeampi.
4: Ja kyllä ainakin kun väliaikoja tuijottelee, niin ihan tasaisesti tuota eroa kyllä Furmolle tuli, ettei siellä semmoista hämminkiä ole, mutta mielenkiintoista kuulla. Mutta sitä ennen mielenkiintoista on, kun tänne tulee Elvin Evans, ottaa aika paljon pois vauhdista ennen kuin tuonne sillan alle menee. Sen jälkeen tähän oikein siistillä linjalla tulee, ei ole mitään pussia tule siinä. Sitten kääntää vasuriin tuonne asfalttiosuudelle ja on tekemässä ihan selkeä pohja-aikaa, mutta Oliver Solberg takaa tulee vielä kovempaa ainakin väliaikojen perusteella, mutta nyt Elvin Evans maali.
6: Siistillä linjalla tullaan ja hän tulee tietä pitkin, ihan täysin tietä pitkin. Ei ole valinnut samanlaista lähestymistapaa, mitä moni muu, että se maalin jälkeen käytetään koko Himos-areenoiden alueet hyväksi. Näyttääkö Riku auto ehjältä?
9: Auto on ehjä ja pikkusen siellä on jotain viljan tynkää, heinän tynkää tuossa etusäleikössä, mutta todella siististi on verrattuna pariin muuhun kilpakumppaniinsa tässä tämänkin pätkän aikana. Ja komeat pohjathan tekee 4 sekuntia nopeampi kuin Katsuta on Evans Himoksen suorittanut. Ja tärkeistä pisteistä Evans ajaa MM-sarjan kärki. Sunnuntai-pisteet, Power State-pisteet mielessä.
7: Elvin quickest through by 4 seconds. You don't have to worry about Adrian in this one. You're a lot quicker than him. What do you think your chances are of maximum points, or at least many today?
10: Not sure. Depends how good the notes of the other guys are in that fast bit at the start. Definitely remind we're a little conservative in some places. Let's see.
7: Any stories to tell from in there? A moment maybe?
10: More one maybe, but okay.
9: Joo, siinä kysellään myös, että oliko jotain pientä ohjelmaa kenties, mutta semmoistahan se aina on elämässä ja rallissa. Aina pitää olla pientä ohjelmaa. Elvin Evans siis kamppailee sunnuntai-pisteistä. Toki on myös tässä rallissa kolmantena tukevasti, eli MM-sarjan kärki tulee louhaisemaan myöskin hyvän pistepotin täältä Suomesta matkaansa. Hänen aikansa uusi pohja-aika 13.41 tasan.
1: Elvin Evans goes 9.7. seconds faster than Formo on this stage, and new best time is 13.41.0, and the gap between Evans and Formo is now a full 13.5 seconds. So Elfyn Evans looking good for third place, at least a place on the podium, and why not good Rally Sunday and Super Sunday and maybe even Power Stage points as well. So Evans looking to score as many points as possible. He's leading, of course, the championship at the moment.
3: Joo, 13,5 sekuntia on nyt sitten Furmoon ja Evansin välinen ero. Evans kolmantena, Furmo on neljäntenä, ja tuolta katsojatiedot kertovat, että Evans olisi vähän kyntänyt jotain ojaa siellä matkalla, mutta sehän nyt tähän aikaan vuodesta sadonkorjuu aikaa, kun eletään, niin ei ole mitenkään kummallista.
4: Ei ole mitenkään kummallista. Eikö ole myöskään kummallista se, että Elvin Evans ja Oliver Solberg, joka tulee juuri näkymiin, mutta nyt lentää kyllä jotain pikkupalasia sieltä, kun tulee tähän sillan alitukseen. Oliver Solberg ovat Elvin Evansin kanssa keränneet eniten Power Stage pisteitä, eniten sunnuntai-pisteitä tänä vuonna. Ja Oliver Solberg varmasti haluaa niitä kerätä ja ilmoittautua takaisin mukaan maailmanmestaruustaisteluun. Kääntää tuonne asfalttiosuudelle siitä takaisin vasen, ja nyt nähdään ja kuullaan, miten Solberg tulee maaliin.
6: Näyttää siltä, että on valittu myöskin Evans-tyylinen ajolinja, eli tietä pitkin tullaan. Hyundai tulee leveällä linjalla, mutta Toyotat tietä pitkin, ja Oliver tulee varsin siististi, ja sehän on uusi pohja-aika.
9: Se on uusi pohja-aika ehdottomasti täällä maalissa, ja katsotaanpa täällä jotain takaa. Joo, täällä on vänkärin puolen takakulmasta on iso pala pois. Se on pelkkää aeroa tuosta takapyörän päältä ja pakuputken päältä, mutta kello tykkää, ja sehän on tietenkin tärkeä asia Solbergin sunnuntain kannalta. Hän on siis rallissa toisena 47 sekuntia vajaksi.
7: Super Sunday King, you just gone, are you okay?
9: Jahas, nyt on joku hätänä myöskin Oliver Solbergilla. Ei puhu mitään, näyttää vaan, että nyt pitää mennä. Ja
6: Joo, ja tuolta tuli viestiä tota äsken Furmoon haastattelusta, että olisiko hän sanonut, että Bumble Bee, eli mehiläinen, olisi ollut autossa sisällä, mutta tämä vielä hiukan epävarmaa.
3: Kyllä se on ihan totta. Me ollaan saatu sama tieto. Hän oli itse sanonut, että siellä oli iso, iso mehiläinen autossa ja se kuulemma tuli naamalle ja se pikkasen häiritsi.
9: Pistikö se?
3: Sitä tämä tarina ei kerro.
9: No voi olla, että jos se on johonkin tuikkassu, niin ilman, koska ei tullut tarinaa sieltä. Mutta uusi pohja-aika kuitenkin, Oliver Sulberg.

0: but looking to score as many points as possible today.
1: Mä luulen, että Adrian Furmo ei harkitse mökin ostamista Suomesta, koska ensin tuli se kaatosade ja nyt tulee sitten valtavan kokoiset ötökät.
2: Niin luonto on lähellä.
1: Niin, kamala luonto on täällä Suomessa aika lähellä. Ehkä hän sitten miettii jotain muita mantuja. Ja hei, toi Oliver Solbergin tilanne nyt tietysti vähän ihmetyttää, että mikä... Onko vikaa?
0: Car or driver.
3: Joo, tänne tuohon rinteet pitkin, kun tuolta alas tulivat, niin siihen tuohon kiveen kohdalle, mikä tässä on vähän niin kuin se kivi ikään kuin ei nyt kierretä, mutta sen ohi ajetaan, niin siinä kohtaa palasia lenteli, ei niitä tänne ihan alas asti lennellyt, mutta kaikki puoli meno näytti kyllä Solbergilla ihan hyvältä, kun hän tuonne maaliin tuosta ajoi, eli sen suhteen ei pitäisi olla mitään ongelmia, mutta kyllähän täällä jännitetään nyt, miten tulee sitten Sami Pajari. Jyväskylän MM-rallin johtaja tällä hetkellä, ja kun sitä eroa oli paljon tähän päivään lähdettäessä, niin nyt on varmisteluvaihe silmässä, 7 sekuntia väliä, jossa on Sami Pajari perässä. Ei tarvitse ehkä niistä sunnuntai-pisteistä kamppailla, koska nyt ajetaan Jyväskylän MM-rallin voitosta, toisesta peräkkäisestä MM-osakilpailun voitosta Sami Pajarille. Toisiksi viimeinen erikoiskoe hetken kuluttua suoritettuna todella siistillä ajolinjalla tulee Sami Pajari kohti maalia.
4: Kauniisti tullaan, ei minkään näköistä haparointia ole siinä ja tietä pitkin tullaan myöskin maaliviivan yli. Sami Pajari on päässyt sunnuntain ensimmäisen erikoiskokeen maaliin autoon. Koskemattoman näköinen, vauhti on sopusuhtaisen sopivan hyvää tähän sunnuntaiseen rallipäivään. Nyt tosiaan, nyt ajetaan Jyväskylän MM-rallin voitosta tosissaan.
5: Voitto on tulossa. Ounastelisin noin neljänneksi nopeinta aikaa tälle erikoiskokeelle, että kyllä vain 10 sekuntia jää Oliver Solbergin pohjista. Johtopaikka on vahva, toki.
6: Morning Sammy, we know you could have gone a lot faster in there, but it's one down and one to go. Talk us through your drive through this one.
7: So what's the time difference?
6: You're 10 seconds down on Oliver.
7: Yeah, felt like that anyway. It's a really, really long stage. There was no reason really to go slow. Simply there was many plays I realized as being way too slow and careful. But no really point for that. Anyway, it's a nice stage. All under control, so it's okay.
6: Finish, please.
7: Tuli aika varman päälle. Ei olisi ollut kyllä varmaan mitään syytä. Et, niinku, ihan hävetti ajaa niin hiljaa tiettyyn paikkoon. Oli kyllä makea pätkä ajaa, mutta... Mutta hyvä näin, ehjästi läpi.
5: Sami, otetaan tästä vielä jutulle. Tosiaan varovaisesti sanoit, että tulit. Onko tämä nyt semmoinen, että otetaan varmasti voitto kotiin vai vieläkö Power Stageillä tulee uusi vaihde silmä?
7: No katsotaan, että kyllä sinne jäi tosi paljon parannettavaa, että voisin niin kuin fiksustikin ajaa kovaa toisella kerralla, mutta katsotaan.
5: Sami Pajari, Himos Jämsän maalissa, ja tosiaan, kun muistetaan se, että sunnuntailta 5 nopeinta saa lisää M-pisteitä, viimeiseltä pätkältä myöskin 5 nopeinta saa lisää M-pisteitä, niin tällä sijalla Pajarille olisi tulossa, jos mä lasken oikeaksi, niin 2 pinnaa sen 25 päälle.
8: Kyllä.
5: Näin, katsotaan mikä se tilanne on sitten Power Stagein jälkeen Pajarimaalissa. Himos Jämsän viimeisenä ralli yksi autona, aika 13.48.1.
0: Sami Pajari, safely through the stage, going fourth fastest. 13.48.1 is the time for Pajari. More importantly, the gap to Solberg. He loses 10 seconds to Solberg on the stage. But all under control for Sami Pajari. The gap between Pajari and Solberg between first and second on Rally Finland, 36.4 seconds.
4: Ja sitten tänne maaliin saapuukin jo Mr. Principali, eli Jari-Matti Latvala ja Juho Hänninen. Ensimmäinen VRC 2-luokan auto ja maaliin tulo on lennokas, mutta ei sentään ihan samanlainen mitä Hyundain kavereilla. Pari pyörää siinä tieltä ulos tippuu, mutta täällä jo Jari-Matti Latvala iloisena valmistautuu antamaan meille pieniä kommentteja.
5: Ja väliaikojen perusteella on tullut kovempaa kuin Suninen ja...
6: 30Ks to kick off Sunday morning. It's pretty much red all over the board behind you. So have you been putting in a late night shift on the videos?
7: I did a lot of work. I did a lot of work before the stage. I can tell you, I watched yesterday evening. I watched this morning. I have not done such much preparation for the final day as I did. And I tell you that...

0: I was nervous this morning, and I was nervous coming to the finish of the stage.
1: But you enjoyed it, yeah?
0: In a way, yeah. There's nice sections. There's some really, really nice section to go over the crest, over the jumps and so on.
1: And finish, please.
0: Ja jälkeen sydän ei mennä pysähtyä, kun joutunut niin kova adrenaliin, niin kun tehnyt töitä tai pätkä eteen ja tietää, että on kova kilpailu, pitää yrittää pitää pojat takana, niin on tehty töitä, katsottu videoa aamulla ja illalla ja kaikki elementit siihen, että pystyttäisiin tänään pärjäämään.
1: Look at that, the young guns don't stand a chance.
0: Wow,
1: wow,
0: wow, wow. Jari-Matti, se tuntuu varmaan aika hyvältä vanhoilla päivillä olla niin kuin todella kovana mittatikkuna Suniselle ja kumppaneille, jotka tähtää sitten tuohon M-pääluokkaan.
2: No kyllä se on joo, kiitos. Tiedän, että ikää tietysti on, mutta on myös kokemusta, että kyllä mä tietysti olen ajanut koko ajan, mutta totta kai nuorien pitää tulla huipulle ja se on tosi mielenkiintoista mitata, että missä se itse pystyy ja mitä pystyy itse venymään niiden kanssa. Suninenkin on ajanut paljon kilpailua ja erittäin kovaa eilen, että sitä joutuu vastaan ajaan ihan tosissaan.
0: Kiitos. Näin siis Jari-Matti Latvala. Ja täällä, onko täällä seuraava jo?
3: Oot seuraava pulla uunista ulos. Sieltä saapuu Teemu Suninen ja Janni Hussi. Jari-Matti Latvala antaa sen verran pitkiä puheen parsia, että tänne saadaan tosiaan seuraava auto. Jarrulevyt eivät aivan punoita, mutta Hankuukin kaveri ottaa renkaista lämpötilan kolmesta eri kohdasta ja myöskin mittaa ilman paineen. He tutkii vähän renkaiden kuntoa. Teemu on napannut jo kypärän pois, pistää valkoisen lippalakin päähän.
0: 2,3 sekuntia hitaampi kuin Latvala.
3: Ja tunnelma menee alas.
4: Teemu, you're 2.3 slower than Jari, but Robert's 2.8 slower than you on the last split that I have. How was it?
5: Not the best. I could have pushed a bit more on the Vaheri section especially and the one that Latvala knows very well, where he has been testing many years. I have been watching his test 2015, but
4: otherwise... That's why he's so quick.
5: excuses. But it was okay run.
4: And finish, please.
5: Ei hassumpi veto ollut, että vähän siinä isolla tiellä oli paljon irtosoraa ja vähän liian varovasti ja liian suoralla autolla, että pitää pyörää pitää pyörimässä. Ja olin 2015 katsomassa Latvalan testiä ja varmaan sillä osuudella tultiin vähän turpaa.
3: No Teemu, vielä tuohon viimeiselle pätkälle, niin ootko sä tyytyväinen tähän vauhtiin vai haluutko sä päihittää tuon Latvalan vielä tänäänkin?
5: No haluun totta kai, mutta mä luulen, että me näytettiin eilen aika kova vauhti ja se 40 sekkaa, mikä meillä oli perintä ongelmiin, niin se vähän rankaisee nyt, että sitä on vaikea kiinni.
3: Kiitos. Teemu Suninen siis maalissa ja olisihan se hieno vielä, että tuossa tulisi viimeisestä pätkästä vielä aivan kammo sekuntikamppailu. Latvala toistaiseksi pitää Jöötä ralli kakkosissa 2,3 sekuntia. Suninen jää aika 14.32.4.
6: Teemu Suninen loses 2.3 seconds to Latvala on the stage. The gap between Latvala and Suninen now 12.6 seconds.
7: Ja sen verran tietoa tuosta Oliver Solbergista. Eli hän on tuossa Himoksen maalin jälkeen noussut autosta ulos. Kävelee kuulemma vähän vaikean näköisesti. On aika järkyttyneen olonen. Scott Martinin kanssa kuulemma puhuu puhelimessa ja on kyllä sen verran huonovointisen näköinen, että siellä nyt ilmeisesti mietitään, että pystyyköhän viimeistä erikoiskoetta enää ajamaan. On kuulemma hyppy mennyt pitkäksi jossain vaiheessa, mikä tietysti kertoo siitä, että saattaa olla vähän selkään tärähtänyt.
8: Tiedossa on, että paranee ilmeisesti tilanne ja kartturikin vaihtaa renkaita.
7: No niin, huojentava tieto.
9: Repeat the question, please.
4: You're 4.6 down on Teemu. You've got two spare tires with you today. What's the thinking?
9: There's no thinking. So that's it.
4: So you're not going to fight for the win?
9: I would have liked to, but I'm sure the gap is too big to do anything just on the road.
3: Varmasti maaliin näyssä on Robert Pirvesen kanssa tässä sitten VRC tai Ralli 2 luokassa on kolmantena ja on heittänyt pyyhkeen kehään. Hän ei tule kamppailemaan Teemu Sunisen kanssa niistä VRC2-sarjan pisteistä. Latvalahan ei noista pisteistä ajele, eli Suninen ottamassa täysiä ja Virves nyt sitten tyytyy tuohon Sunisen takana kurvailuun. Mä tulin tänne renkaanvaihtoalueelle tutkimaan täällä juuri Jari-Matti Latvala etupyörää irrottaa ja myöskin Sami Pajarilla tilanne on se, että eturengasta vaihdetaan, eli pyöriä laitetaan eri nurkkiin, jotta ne tasaisesti kuluvat. Ja sitten kun mennään Oliverin viereen, rengassulkeiset on käynnissä ja autosta tosiaan takanurkka puuttuu. Oliver täällä juuri tutkii etukulmaa, repii sieltä jarrujen jäähdytysputkea. Jos ihan tarkkoja ollaan, anteeksi puhun slööperiä. Käsi on iskun vaimentimella, siitä on suojautettu pois ja klikkejä muutellaan. Tekisi mieli katsoa, mihin suuntaan niitä säädetään, mutta sillä ei merkitystä tällä hetkellä ole, mutta tosiaan nojaa autoon.
10: Lauri Oona myöskin maalissa ralli kakkosluokan neljäs ja on kolmanneksi nopein tällä välillä.
4: Lauri, Jasper is a second quicker than you on the splits. You seem to be dealing quite well with this pressure.
11: It has been a really, really nice day. Pretty fast. The first part was a bit better for us, and I didn't use the grip on the last section. But at least we tried, and it was proper fun. So we tried.
4: And finish, please.
11: Joo, oli hieno pätkä kyllä kaiken kaikkiaan, että kyllä mentiin aika kovaa ja kyllä me ainakin koitettiin tulla, että kyllä siellä sun täällä vähän auton perä liiteli ja ainut paikka oli toi, tossa lähdettiin tuonne ylämäkeen kiihdyttää, niin siinä oli tosi paljon pitoa, niin sitä ei käytetty hyödyksi, mutta muuten tuli ihan hyvin.
10: Lauri, siinä on niin vaherrette, kamppailette vähän niin kolmos podium paikasta, uskotko, että sun kokemuksella, sun tien tuntemuksella hän pysyy takana?
11: No kyllä me ainakin koitetaan, ei me luovuttamatta niin sanotusti hävitä, mutta kyllä me ainakin koitetaan siihen suuntaan päästä, että pystyttäisiin taistelemaan, mutta ei tiedä yhtään, riippuu miten kaveri tulee, että nyt ollaan ainakin ensimmäinen veto suoritettu silleen, mitä varhaimmin pystyttiin.
10: Joo, puoli sekkaa perässä viimeisellä splitillä, tai siis edellä.
11: Ja
3: Riku.
10: Joo.
3: Täällä tosiaan Oliver, niin kyllä huonovointiselta näyttää. Ihan kasvot ok, mutta selkä näyttää todella kipeältä. Hän makaa maassa, nojaa autoon, pitää kaksin käsin kiinni auton etulokasuojasta tällä hetkellä kiinni. Ja kun koittaa tosiaan näitä iskarin klikkejäkin säätää, niin joutuu menemään maahan selälleen makaamaan ja näyttää kyllä pahalta.
10: Oho, toi on kyllä tosi ikäviä uutisia täältä kertoo. Ja otetaan nyt vielä Jasper Vaher myöskin tänne maaliin, koska hänhän siis kamppailee tosta Lauri Joonan kanssa tästä sekunneista. On nopeampi nyt, ero on 2,3 sekuntia.
4: It's quicker than Lauri over 30 kilometers. Do you think for the last one you can get him?
9: Not really. No, it's all past data. It's all for me today. Yeah, but I'm happy with that. Well, quite a good run.
4: How would you describe the atmosphere getting to the finish here? It's pretty good.
9: Yeah, it's really nice. Really nice.
10: Jasper Vaher on maalissa ja hänen kokonaistilanteensa, kun puhutaan sitä WRC2-luokan pisteistä, niin hän on nyt sitten neljäntenä Lauri Joonaa 2,3 sekuntia perässä. Ja jos siihen Latvala otetaan vielä rallikakkosiin ylipäätään mukaan, niin Vaher on viidentenä. Mutta tosiaan Vaher oli täällä Lauri Joonaa nopeampi, hänen aikansa 14.33.7.
6: Fastest so far, Latvala having the best time. Robert Vierves of Estonia looks like he's settled for second place in terms of WRC 2 points. He's 7.7 seconds behind Sunninen.
7: Ja sitten siirretään lähetys Joni Pakariselle, joka myös on himoksella. Oliver Solberg on käynyt siinä kansainvälisen median edessä. Joni, tarttuko sun korvaan, että mitä mies tilanteestaan kertoi?
12: No siellä keskivaiheella pätkää on ollut jonkunlainen hyppy, jonka jälkeen, jossa hän on selkänsä satuttanut, ja hän kävelee siis hyvin jäykällä selällä ja sattuu niin maan perusteellisesti itkuiset silmät. Miehillä on ainakin kivusta vedet tulee silmistä tosiaan tässä vaiheessa, jos ymmärsin oikein, niin särkylääkettä hän oli vailla kyllä tässä kaikki elkeet kuitenkin näyttää siltä, että jatkavat, mutta enpä ole noin kivuissa olevaa rallikuljettaja näin livenä nähnyt missään kohtaa, että todella on satuttanut selkäänsä, koska kävelee kuin useamman 10 vuotta vanhempi ihminen täällä tällä hetkellä. Nythän toki makaa tuolla maassa, ei siksi, että olisi jotenkin erityisen kivuissa, vaan siksi, että edelleen auton säätötöissä tuossa kartanlukijansa kanssa on. Ja vielä siinä järjestyksenvalvoja itse asiassa auttaa hänet ylös tästä. Mutta joo, draamaa tähänkin päivään nyt on sitten saatu. Ja Oliver Sulberg nojaa tällä hetkellä tuohon auton konepeltiin. Elliot Edmondson on vaihtanut koko ajan tuossa renkaata. Ja kyllä tässä kaikesta huolimatta hän on saanut siis ensihoito tuossa on ihan vieressä. Ja hänelle on annettu tietoa, että ilmeisesti särkylääkettä on tulossa. Ja tästä ollaan eteenpäin jatkamassa. Mutta kaikki tavallaan elkeet, että huolimatta siitä, että näkyy selkeästi, että sattuu. Niin kaikki elkeet näyttää siltä, että kyllä tässä jatkoaikeita on.
7: Joo, kyllähän se kynnys kesken jättämiseen varmaan aika iso tässä vaiheessa on, kun tosiaan olet Suomen MM-rallissa toisena ja vielä suht turvallisen tuntuisesti, että Elfyn Evansiin ero on 52,8 sekuntia. Nyt kun toi Himos Jämsä on ensimmäiseen kertaan ajettu, niin ihan varmasti kaikki sallitut konstit otetaan käyttöön, jotta pystytään ajamaan.
8: Järkylääkettä tarvitaan tässä ja sitä ymmärtääkseni, niin kuin Joni kertoi, niin saatiin jo. Ja tässä on nyt kuitenkin hetki, oliko se 13:15.
7: Niin, tässä on aika pitkä aika. Siinä on Rieke Ruuppi, tiimeillä on omat lääkärit. Saakohan selän puuduttaa?
8: En tiedä, en uskalla sanoa tuohon mitään. Ei varmaan kovin usein tämmöistäkään jouduta pohtimaan.
7: Joo, no mutta Henri Haapamäki se varmaan tietää, jos ei tiedä, niin sitten selvitetään tätä asiaa, mutta kyllä mä nyt luulen, että tosiaan tietysti Oliver Solbergin turvana on se, että 13:15 vasta seuraava lähtö. Ja Joni tuolta huikkaili, että siellä saattaisi kohta olla tätä rallia johtava Sami Pajari haastattelussa. Sä oot, Joni, koko ajan mulla tässä kuulolla, että kun Pajari sinne saapuu, niin ei muuta kuin huikkaa tänne vaan.
6: Yeah, let's just tell you that the driver who set the fastest pace on the stage, Oliver Solberg, car number 99, also did some damage to his back on the first pass of Himos Jämsä and is receiving some treatment. It looks like he's continuing. So Oliver Solberg in some form of discomfort with his back.
8: Joo, kerrotaanko tilannekertausta vai huuteliko meille kukaan vielä sieltä lisää tietoja. Voidaan nyt se mainita vielä, että Sami Pajari siis johtaa rallia edelleen selkeästi, vaikka varman päälle tuossa vähän ajelikin on varman päälle ja varman päälle, jos 10 sekkaa hävii 30 kilometrillä, niin hän on tultu kuitenkin ero Solbergiin nyt 36,4 sekuntia. Elfyn Evans on kolmantena. Kaiken jälkeen hänelläkin mielenkiintoinen viikonloppu kyllä jo toistaiseksi takana. 1.29.2 kärjestä. Erjan Formoo 1.42.7 kärjestä ja viidentenä Takamoto Katsuta 2.51.4 on kärjestä hän. Thierry Neuville kuudentena. Joshua McAleen on seitsemäs ja siinäpä nuo nyt sitten ovatkin pisteistä ajavat ralli ykköset. Jari-Matti Latvala on sitten puolestaan ralli kakkosten kärjessä. Eroa Teemu Suniseen, siis Jari-Matti Latvala, Juha Henninen.
12: Niin, Sami Pajari ehkä haastattelussa. En tiedä, minkälainen kiire on. Onko kiire? Onko? Ei ole kiire. Et sä vastannut, että ei. Mitä menee?
13: Marko huutaa tuolta sitten, kun on kiire.
12: Niin.
13: Onko meillä kiire?
12: 4 minuuttia. No, käytetään se koko 4 minuuttia. Kerrankin joku antaa aikaa oikein kunnolla. Minkälainen fiilis on? Ensimmäinen kerta Himos läpi ja tässä ollaan eikä muuks pystyt.
13: No, se on just näin, että läpi tultiin aika tosi, tosi varovaisesti, mutta jos meillä oli melkein 50 sekuntia sitä eroa ja näin, niin no joo, ainahan se on, pitäisi ehkä pyrkiä maksimoimaan kuitenkin sunnuntaipisteetkin ja näin, mutta sitten tämä on jotenkin semmoinen ralli, että ollaan nähty niinku aika tommosia vauhdikkaita suistumisia niinku tässä lähiaikoina, lähivuosina ja näin, niin haluaisi mennä vähän silleen varman päälle, mutta en tii.
12: Tuliko uni hyvin?
13: Itse asiassa tuli yllättävän hyvin, että ja etenkin oli tosi kiva, kun sain nukkua niin pitkään, kun tämä alkoi näin myöhään. Että mä en tiedä, toivottavasti on sopinut muillekin, että vois kuvitella, että tuolla jossain kämppäreissä on ollut aika hyvä tunnelma yöllä. Mutta joo, tämä on ihan mukava näin.
12: Vaikuttaako se jotenkin sillä tavalla, jos on vähän myöhäisempi herännyt aamupala? Minkälaisia asioita se vaikuttaa?
13: No En mä tiedä, vaikuttaako se niinku sit niin isosti, että aika samoja juttuja, aika samat jutut siinä niinku, että on se sitten 6 vai 9 se herätys, että aamupalat siinä ja sitten lähdetään ajelemaan. Tavallaan tää on niinku tälleen, vaikka niinku kilometrejähän niinku on paljon, mutta meillä on vain 2 pätkää, niin tää niinku meille tuntuu, että tää menee tosi nopeasti tää sunnuntai, että ei sillä niinku meille on niin paljon väliä, ainakaan mun mielestä, onko se pätkä 10 kilsaa vai 30 kilsaa, että se menee sitten aika samoilla, kun siihen vaan lähtee sysä.
12: No miten he kauden mittaan, jos miettii, miten tää on rakentunut, nyt on kuitenkin, ei mennä asioiden edelle, mutta menen silti vähän se asioiden edelle. Jos nyt ajateltais, että voitat ja tulee pisteet ja hieno juttu plakkari, niin tässä on perhana, niin taistellaan maailmanmestaruudesta.
13: Niin joo, no sekin olisi siinä sitten samalla, totta. Eli yrität sanoa rivien välistä, että kannattaisi voittaa.
12: No eikö se nyt siis, mitä sä ajattelet siitä, että kuinka iso juttu se olisi, että pääsisit taistelemaan maailmanmestaruudesta? Muuttaako se itse asiassa jotenkin suhtautumista tähän kauteen?
13: Ei se kyllä muuta, että tota... Siis mä oon aika poliittinen näissä vastauksissa.
12: Niin siksi just pitäisi muuttaa nyt tota taktiikkaa.
13: Ai niin justiin, totta kai. No en tiedä sitten. Nyt meni kyllä vaikeaksi.
12: Hei, sellainen juttu, mä nyt en ole laskenut paljon meillä aikaa. Nyt pitäisi lopettaa. Ei, toive biisiä onko Ralliradio, kun te kuuntelette kuitenkin, että tässä on aikaa seuraavaan pätkään, niin...
13: Toive biisiä. Pistäkää Ramsasta ja Villieläin.
12: Noniin, siinä se on. Siinä kuulitte studia.
7: No ei kai me nyt sitten muuta voida tehdä, kuin toteuttaa tätä Suomen MM-rallia johtavan Sami Pajarin toive. Jos villieläintä toivotaan, niin eiköhän me nyt sitten toimiteta.
8: Joo, kyllä.
7: Tosin nythän Pajari itse ei ole kyllä radio ääressä välttämättä, mutta...
8: Eikö se mene autoja, ne lähtee siirtymään?
7: Ei kun niin, totta,
8: kyllä. Joo, kyllä. Ja se tulee pienellä viiveellä, kun ne kuuntelee netin kautta, niin tämä menee just eikä melkein kohdilla.
7: Joo. Hei, me tehdään nyt sellainen diili Sami Pajarin kanssa, että me soitetaan tää ja sä voitat tämän rallin.

0: Sami Pajari, ole villieläin ja voita tämä ralli. Terveisin Ralliradion studion väki. Kello on 10.30, ei kun 11.37. Mä yritin ostaa meille vähän lisää aikaa tähän.
1: Aika kului niin nopeasti, kun on kivaa.
0: Niin, nimenomaan. 11.37 on kello. Hyvää aamupäivää Ylen Ralliradiosta. Tämän Suomen MM-rallin toiseksi viimeinen erikoiskoe Himos Jämsä 1 on edelleen käynnissä. Mun nimi on Sanna Pirkkalainen, täällä studiossa myös Akilainen ja tietenkin Tony Melville, joka huolehtii siitä, että kansainväliset rallivieraat pysyvät paitsi ajantasalla, niin myös kurissa ja nuhteessa ja siellä, missä katsojien pitää. Himokselta ei ole kantautunut tietoja, että siellä olisi pompittu
1: tiellä. Ei ole mitään.
0: Joo, ja se on erinomaisen hyvä asia. Se Sami Pajari siis johtaa Suomen MM-rallia, kun viimeinen Power Stage on jäljellä, mutta koska sen tämän päivän toisen erikoiskokeen alkuun on niin pitkä aika, se siis starttaa vasta 13.15, niin me ehditään ottaa tuolta Himoksen ekalta vedolta maaliin kaikenlaisia karvapäitä.
1: Ja ex-kommentaattoreitakin
0: niin ehkä sellaisia ei ole tukkaa ollenkaan. Ja kuljettaja toi ralliletkan kärki, sehän on tällä hetkellä kokoomatauolla Himoksella ja siellä on Joni Pakarinen ja Henri Haapamäki paikan päällä.
1: Haastattelevat toisiaan kaikesta päivää.
0: Haastatteletteko te toisianne siellä?
2: Eikö me tutkimme toistemme vehkeitä tässä.
3: Kyllä.
0: No niin, tämä on perheohjelma. Älkää kertoko enempää.
2: Näin, siis Henri, mikrofoni toimii ja samoin minun. Se riittää.
1: Pelottava hyvin toimii.
3: Mutta onko nyt siis tilanne, että lähetys kuuluu ja kaikki ok?
0: Peukkua näytämme täältä.
3: Nämä vehkeiden säädöt eivät ole kohdallaan.
2: Peukkua näytetään. Se riittää.
3: Selvä. Kuulostaa erikoiselta, mutta mä en puutu siihen. Jos sinne päin kuuluu, niin se on aivan sama, mitä minä kuulen. Joni rantautuu sinne päin. Mä tutkin tässä vähän, että tapahtuuko täällä mitään mielenkiintoista.
2: Joo, ei mitään. Oliver Sulberia tässä osoittelee. Nyt häntähän talutetaan niin kuin kainalosta. Ilmeisesti hänen puolisonsa on tämä,
3: joka nahkahameeseen sonnustautunut.
2: Sinä sanoit sen, minä en näe, kun aurinkolla sitten on päässä, mutta toisella puolella on sitten liiviengiä, eli järjestyksenvalvoja, joka auttaa, tai itse asiassa ensihoidon henkilöstöä, jotka auttaa, mutta miten se muuten tommonen niinku selkäpaukku, onko tullut tommosia sun uran aikana ralliajamisessa?
3: Ei ole itselle tullut, mutta onhan niitä rallissa nähty tosi paljon ennenkin, että varsinkin kartanlukijoille, jos he ei pysty valmistautumaan siihen, että tulee joku vaikka jarrutuksessa, kun on katse nuottivihkossa, niin tulee joku äkkinäinen rytky, niin se lyö tosi terävästi. Ja niin kuin Tuukka Kauppisen kartanlukija Sebastian Virtasen kanssa juttelin Ruuhimäen shakedownin jälkeen, kun hän kolo siellä selkäänsä, niin hänelle tuli yllätyksenä se, että kun auto tippui nokalle, niin se löi takapyörät niin kuin ruoskan alas. Ja se löi selkään niin kovaa, että jonkin näköinen pieni välilevyn pullistuma sinne tulee ja kroppa ikään kuin suojamekanismina kiristää kaikki lihakset. Häntäkin oli hierottu useita kertoja. Sen jälkeen varmasti Oliverillekin nyt yritetään kaikki, en viittaa tähän hänen puolisonsa, vaan lääkintähenkilökuntaa.
2: Hyvä tarkennus, koska ensimmäisenä oli just mielessä, mielessä sen kaltainen toimi. Joo, tässä on siis sellainen tilanne tällä hetkellä Himoksella, mitä ollaan todistamassa, niin ollaan laskettelurinteiden alapäässä. Tuo pätkä menee ihan tässä, sanotaan 100 metrin päässä, tuo erikoiskoe. Ja tähän on tullut sitten tämmöinen regroup-alue, jossa kuljettajat sitten odottaa sitä, että pääsevät lähtemään tuolle viimeiselle erikoiskokeelle, eli Himos 2, joka siis on tuo sama tie, jota ajetaan. Mutta toki erikoiskokeesta sinänsä on kysymys, koska eri olosuhteet siinä kohtaa tarjolla on. Tuonne meillä ei ole lupaa mennä tuonne regroup-puolelle. Se kerrottiin jo sen tänne hyvissä ajoin tullessa, mutta tuossa renkaanvaihdon yhteydessä näki kyllä, että jonkun verran muutoksia tehtiin ja lähes kaikki nuo huippukuskit koski jousitukseen. Jonkunlaisia tällaisia, tekis mieli sanoa, että jonkunlaisia rikkoja sinne vaihtoi esimerkiksi Elvin Evans, mutta ne oli semmoisia puolikuun muotoisia asioita ja vielä sitovat nippusiteelle. En ymmärrä mitä ne oli, mutta jotain säätöjä jousituksen tuossa tehtiin.
3: Joo, tosiaan aika usein jousen alla on tämmöinen simmilevy ja niitä on eri vahvuisia, että sitä en nähnyt, vaihdetaanko korkeampia vai matalampia, koska oikeastaan molemmat on mahdollista, sitä on paha sanoa täältä niin sanotusti tasamaalta, koska yleensä kun tie kuluu ja rupeaa tulemaan seuraa, niin autoa nostetaan ylöspäin, mutta nyt kun puhutaan näin kovavauhtisesta tiestä, niin kuljettajat on voinut myöskin tulkita, että ei ole pahassa kunnossa, että auto on alemmas, jotta saadaan kovaa vauhtia sitten vaan sitä vakautta, mutta myöskin Oliveri, niin hän sääti kyllä ihan selvästi iskareita, että väänteli klikkejä siinä ja tosiaan selkä oli niin kipeä, että selälleen piti mennä maahan.
2: Joo, ja hänet autettiin ylös, ensiksi televisiopuoli auttoi ylös ja sitten järjestyksenvalvoja tuossa myöhemmässä vaiheessa, mutta näin maalikon silmää niin aika paljon näytti, että sitä säädettiin niitä eestä niitä iskareita. Takaosaa en nähnyt, että minkälaisiin säätöihin tai koskettiinko siellä säätöihin, mutta jotenkin tuntui ainakin maalikon silmää, että aika paljon siellä ruuattiin.
3: Joo, kyllä ruuvattiin, mutta siinäkin voi olla semmoinen huomio, että nämä iskarin klikit aina insit kertoo ne siitä, että se väännetään ensin täysin kiinni ja sitten sanotaan vaikka, että 8 napsua auki. Niin vaikka se olisi ollut sen 7 auki, niin sitä ei ikinä väännetä yhtä siitä vaan mennään sinne kiinni ja tullaan sieltä se oikea määrä auki, että sillä myös varmistetaan se, että joka iskarissa on sama säätö, jos on joku ulkopuolinen käynyt ruvaileen, tai on joku kivi lentänyt tai mitä tahansa, niin toki pätkien välissä, jos on tosi nopea tempo, että ei ehdi niitä laskeskelemaan, niin sitten voidaan siitä korvakuulolla pikkusen heittää vaan säätöä, mutta kyllä niitä läpi käydään ja tämä alue on just sitä varten, että siinä vaihdetaan pyörät ja ehditään tämmöiset säädöt tekemään.
2: Omalla uralla ainakin on käynyt nimenomaan tästä klikkien säätöasiasta, että jos ei niitä niin sanotusti nollaa ja menee takaisin sinne niin kutsuttuun oikeaan suuntaan, niin on nähnyt semmoisikin suorituksia, että kaksi eri mekaanikkoa on kääntänyt niitä eri suuntaan niitä. Eli toisella puolella on ollut niin sanotusti ruuvi kiinni ja toisella auki.
3: Joo, kyllä se käy hyvin herkästi ja monesti kyllä tämmöisille sanotaanko meikäläisien tasoisille kuskeille, niin riittää sekin, kun huoltomiehet sanoo, että vedettiin 3 aukipäin, niin seuraavassa huollossa kuski kehoo, että juu, nyt on kohdallansa, että piru hyvä on.
2: Niin, nimenomaan se sanominen riittää, että sillä se on säädetty. No mitäs tuossa, nyt jos mietit ensimmäistä erikoiskoa, että kun se on ajettu tälle päivälle ja enää yksi jäljellä samainen tieosuus ajetaan, niin mikä on semmoinen päällimmäinen tunne, mikä tuosta jäi?
3: Kyllähän siitä jää se fiilis, että se on huippunopea pätkä. Se mulle pisti silmään, että siellä kuskit sanoo, niin kun, että tämä on hullua, tämä on liian nopeeta, niin se ehkä kertoo jotain, jos me vähän muistellaan viikonloppua, että täällä on ollut ulosajoja tosi paljon, varsinkin ralli ykkösen, kun toi downforce on niin kova, että kun se vauhti rupeaa menemään sinne 150 päälle, niin se on jotain aivan uskomatonta, miten se pysyy tiessä, varsinkin jolle ei ole mitään nypyn ylityksiä, että on vaan tämmöisiä niin sanottuja high speed-kurveja, mitä vedetään ihan urku auki, niin se on jotain aivan yliluonnollista, niin ehkä se ensi vuoden suuntima, että otetaan napsu takaisinpäin näitä autoja, vaikka se tuntuu meistä rallifaneista siltä, että perhana tehoa poistetaan ja siipeä poistetaan, että ei tule mitään, mutta kuitenkin täytyy muistaa se, että kehitys kehittyy joka ainoassa asiassa ja nämä autot menee niin paljon eteenpäin. Kiitos tämän insinööriteknologian, autojen säätämisen, datan tutkimisen, kaiken, niin vauhti on tällä hetkellä semmoista, että kyllä se ihan tervettä on ehkä pikkusen ottaa taka-askelia.
2: Ja on kuitenkin Mercedes ennenkin otettu taka-askelia ainakin moottoritilavuuden kanssa. Mentiin 2-litrasista moottoreista 1,6 litrasiin moottoreihin ja niin edespäin ja tässä ollaan.
3: Aina tulee vaan parempia aikoja, joo. Että kyllähän se on selvä asia, että monesti kun rallifanien kanssa juttelee, niin muistellaan, että millainen Aleeni veti kaltsilassa, kun jarrulevyt oli punaisena ja räjähdyksiä tuli pakoputkesta ja oli hurjia P-ryhmäläisekin, niin tämä on aivan eri touhua tänä päivänä.
2: Pitäisikö mennä häriköimään Jari-Matti Latvala? Sillä on kyllä aika määrätietoinen askel. Mistä hän kautta meinaa kiertää?
3: Se on määrätietoinen. Hän menee vaihtaa, niin kuin hän palauttaa tyhjiä pulloja.
2: Eikä kerää itse mukaan.
3: Ei kerää itse rallibudjettia, en mä niistä. Juho Hänninen ottaa nuottivihkon mukaan, varmaan jonkinnäköisiä tutkimuksia tehdään.
2: No niin, täällä en ole ihan varma mitä tässä tällä hetkellä tapahtuu, mutta paloauto tästä lähtee. Mutta Jari-Matti Latvala on tässä, sinun takia paloauto ei ole liikenteessä ainakaan todennäköisesti. Mikä fiilis?
4: Ihan hyvä fiilis sanotaan, että oli aikamoinen adrenaliinipuristus tuossa toi vaheri 30. Nyt on renkaita vaihdettu ja nyt saa vähän rauhoittua ja saa vähän jotain kahvia syötävää ja sitten kohti uutta.
2: Nyt tämä tilanne on taas se, että sä oot kärjessä, niin onko se semmoinen ajatus ollut niin kuin aina, että sä pystyt täällä niin kuin painaa kärkiaikoja jatkuvasti?
4: Sanotaan, että kahtena vuonna on tässä ollut aika lähellä. Meillä on kahtena vuonna ollut toinen täällä ja ollut vähän aina vesisateen pikkusen uhria. Ja nyt tietysti nyt tänä vuonna joo oli sadetta, mutta on ollut muillakin, että se on ollut tapahtumia. Nyt tässä tuli vähän semmoista, sanotaan, että mä en ollut eilen ehkä ihan parhaimmillani, mutta tässä nyt erinäisten tapahtumien jälkeen tässä vähän niin kuin tarjottiin sitä mahdollisuutta ajaa sitä voitosta. Ja silloin se, niitä, kun tässä ikää tulee lisää, niin niitä vuosia ei välttämättä enää kovin monta ole jäljellä, kun pystyy niin kuin huipputasolla ajamaan, niin silloin se tilanne pitää yrittää käyttää hyväksi.
2: Hei, mun on pakko kysyä tähän liittyen. Tässä yhden spekulaation viikonlopun aikana kuullut, se on Ralliradio ja ihan puhtaasti Riku Salmisen päästä kiskoma. Mut mites One More Year pääluokassa vielä, Jari-Matti Latvala?
4: Sanotaan näin, että tässä on tätä kilpailua ajan ollut kyllä kiva, mutta en mä kyllä jaksa 14 MM kiertää. Mutta 7,5 puolikkaa mä voisin vielä ajaa.
2: Ja pääluokassa?
4: No ensi vuonna autot muuttuu vähän erilaisiksi, niin se voisi olla mahdollista, mutta en ole jaksa miettiä niin pitkälle vielä.
2: Eikö edes juteltu tämmöistä tyyppistä asiasta?
4: Ei ole mietitty, että tässä on menty kisa kerrallaan, että on saatu aina yksi mahdollisuus ajaa vuodessa, niin se on ollut paljon.
2: No minkälaisella ajatakilla sä nyt lähdet tuonne viimeiselle pätkälle?
4: No nyt pitää pystyä ajaa järkevästi semmoista, tietysti samanlaisella ajolla kuin äsken, mutta ei yhtään lisää, että pitää siistinä linja, se on se tärkein juttu tuossa.
2: Kiitos, Jermat.
0: No niin, ja sitten hypätäänkin sinne Himossiansa maaliin, koska sinne tulee Roope Korhonen.
3: Joo, tosiaan tämä on mielenkiintoista. Jari-Matti Latvala pitää siis Ralli kakkosten pohjia täällä. Ja Roope Korhonen, joka eilen siis keskeytti kärkipaikalta. Vai oliko hän oli taistella toisena just silloin? Niin nyt ajaa tänne sitten Ralli kakkosten kolmanneksi nopeimman ajan Latvalan ja Sunisen perään. Ja henkistä niin keräilyähän se Korhonen viinikka autossa on ollut tuo eilisen jälkeen. Se isoin työautohan nyt ei ihan hirveän rujoon kuntoon mennyt, mutta sekin on ehjä.
5: You're back out today, you're 3.4 off the pace, so you're right back at it. But how tough is it to come back the day after when you think about what could have been this rally?
6: Yeah, yesterday was really big disappointment and what I can say, of course, big thanks to the team that they repaired the car for today, so it's important to take some new stage kilometers and it was quite same, but that's it. We need to continue our work and improve for next one.
5: Tell us a bit, you're a Finnish driver. How is this stage evolving now? We do have it coming up as the power stage in not too long.
6: It finished.
5: No, just tell us, because you're a Finnish driver, it's home road, just tell us how it's evolving, what it's turning into.
6: Yeah, this stage is really, really nice. There's really nice jumps and nice rhythm all the time. And of course, nice to see all fans here in Himos area. So yeah, nice to have this stage in Sunday.
5: And now finish.
6: Joo, ei mitään ajettiin ja kiitos tiimille, että laittaa auton kuntoon, että saatiin ajaa tää uusi pätkä tänään. Ja eilinen oli totta kai iso pettymys, että kaikki meni hyvin siihen asti ja tuntui, että ollaan ihan pelissä mukana, mutta jatkaa tätä kuuluu lajiin ja jatketaan töitä ja koetaan parantaa.
3: Roope, otetaan täältä vielä taas tehdään niin kuinkas iso keräily se tuon eilisen jälkeen on ollut, että tähän päivään löytyy vielä ajohuumori?
6: No joo, kyllä siinä oli mieli aika matalalla eilen, mutta ei se auta, elämä jatkuu ja niin iso kiitos tiimille, että laittoi auton kuntoon, niin on mukava päästä ajaa ralli tänään maaliin ja uusi pätkä, niin totta kai auttaa, että saadaan ajaa niin rallissa tää nuotista, niin jos tulevaisuudessa ollaan mukana.
3: Kiitos.
0: Näin.
3: Roope Korhonen tosiaan myöskin täällä maalin päässä ja eilen menivät nurin ja ympäri ja sitten nyt hakevat täältä sitten kokemuksia kohti tulevaisuutta ja tännehän tosiaan autoja vielä tippuu koko ajan. Toi Regroup-alue on tossa aivan välittömässä läheisyydessä, jossa Joni ja Haapamäen Henkka sitten pyörivät nälkäisinä. Leevi Lassila on tulossa tänne hetken kuluttua. Junnu VRC:n voitosta kamppailee espanjalaiskuljettajaa vastaan. Sitten tulee Ralliradion entiset asiantuntijat Ville Pynnönen, Riku Tahko, Ismo Leikola, joka ei suinkaan ole tässä rallissa viimeisenä, on tulossa. Ja sitten vielä Tuomas Vireen, jota luulimme Lasse Vireenin pojaksi, mutta hän on vain täysi kaima, niin myös hänkin on rallissa vielä mukana. Mutta Joni ja Henkka.
0: Joni ja Henkka pääsee ääneen ihan kohta tässä studiosta, sellainen huomio tuolta tien päältä, että Roope Korhosen jälkeen maalin tuli Juki Yamamoto, mutta Cass Greensmith ei ole sinne tulossa, koska tiedot reitin varrelta kertovat, että hän on, oliko se 9 kilometrin kohdalla suurin piirtein, niin hän on ajanut autonsa tien sivuun, ei siis ilmeisesti mitään ulosajoa tai muuta ole, koska auto on ihan hallitusti sinne tien sivuun ajettu ja äskeisen tiedon mukaan kuljettajat vielä istuivat.

0: tapahtuvat siellä sisällä, mutta...
1: Joo, 7 kilometrin väliaika on vielä olemassa, mutta 9,2 kilometrin väliaikaa ei, niin siihen väliin se on sitten jäänyt. Mutta joo, ei mitään hätää nyt, ei sellaista draamaa kuin eilen.
0: Joo, ei sellaista draamaa kuin eilen. Ilmeisesti siellä on vaan vehkeet nyt sitten sanonut työsopimuksen.
1: Mietin, että Salmisen pitää kyllä kysyä tältä Tuomas Virenilta, että miten nuo juoksuhommat ja miten isän juoksuhommat sujuvat.
0: Ja kerrotaan toki sellainenkin juttu, että tosiaan se seuraava suomalainen, joka tuonne maaliin tulee, niin hän on sitten Leevi Lassila, joka Ralli Kolmosten voitosta taistelee. Tosi hänen lähtönsäkin on vielä 5 minuuttia aikaa, että siinä nyt tässä nyt tovi joudutaan vielä odottelemaan.
1: Joo, ennen kuin perillä on.
0: Joo, ja kun Roope Korhosesta puhuttiin, niin mähän ihan säikähin aamulla, kun tosiaan eilen tuli lähtölista. Roope Korhosen nimi oli listalla ja me mentiin aamupalalle joskus 9 aikaa, niin Korhonen siellä rennosti shortsit jalassa tallusteli aamupalapöydässä. Me mietin, että eikö ne ole lähdössä ollenkaan, mutta sen verran myöhään oli lähtö heilläkin, että hyvin kerkesi siinä vetää
1: liikkuva. Kello siinä katteli, että onhan tässä vielä aikaa. Ja hei, tiedätkö, aamupalasta tuli mieleen, että tuossa tuli parikin viesti, että kuka on tämä nainen, joka haastattelee asiantuntevasti tuolla maali-ATL, niin hän on siis Molly Petit, joka on ties kuinka kauan ollut, ja aamupallalla tuli todistettu, että hänellä on erittäin hyvä muisti.
0: Joni ja Henkka, mitä Riikaruupissa?
2: Mulla ei mitään käsitystä, missä Henkka on, mutta mulla on Marko Salminen tässä haastattelussa, joka koko ajan niin rintaman suunnasta pystyy aistimaan, että jos ihminen haluaa jäädä, niin se on yleensä kohti sitä toista ihmistä. Ja Marko Salminen on suoraan niin 90 asteen kulmassa minua kohtaan, eli hän on lähtevän näköinen. Mutta mikä fiilis? Kartan lukee, jota nyt vähemmän jututetaan näistä asioista, mutta sano nyt sinäkin jotakin.
3: Mikäs? Hyvä fiilis tietysti, että yksi pätkä jäljellä ja pirusti porukkaa kahtomassa, niin keli hyvä.
2: Jos ei mennä nyt niin kuin vielä asioiden edelle, kohta mennään asioiden edellekin, mutta kun sä oot nyt yksinkertainen MM-rallivoittaja kartanlukijana, miten paljon elämä muuttui sen myötä?
3: Todella radikaalisti. Ei yhtään mitään.
2: Kuka ei enää soitellut jo?
3: Ei senkään vertaa mitä ennen, että...
2: No mites tää Jyväskylä? Tässä on kuitenkin, siis jos mietitään nyt tätä keliä, tää on oikeastaan aika ihanteellinenkin rallikeli. Mut sitten jos mennään 48 tuntia taaksepäin, niin taivas oli auki ja vaikka minkä näköistä tapahtumaa on, mukaan lukien sitten eiliset tapahtumat, niin miten kartan lukien silmin tätä käsitelty?
3: No mikäs, onhan tää ollut aika tapahtumarikas kisa, niin kun, että koska on viimeksi ollut näin paljon ohjelmaa kisan aikana, mitä on sattunut. Ja tietysti keli oli vielä niin extreme silloin perjantaina, että on ollut kyllä niin kova kisa siinä mielessä. Ja sitten mikä on ollut hieno tietysti, kun aurinko paistoi silloin perjantaikin, niin se supportti, mikä täällä on tullut siirtymillä jokaiselta meille, se on ihan uskomaton tänä viikonloppuna, että kiitos siitä kaikille, että se on ollut todella mahtavaa.
2: No miten sitten, jos reitillisesti miettii, nyt on puhuttu sitä, että mennään todella kovaa. Aika harvoin, yleensä kuskit aina sanoo, että siistiä, kun päästään mennä kovaa ja niin poispäin. Mutta tänä viikonloppuna ehkä jopa kuulunut semmoista, että on menty jo vähän niin kuin vaarallisen kovaa. Mikä se sun näkemys on?
3: Ei mun mielestä, että kyllä on menty niin kuin noilla autoilla, kun pääsee niin kuin eilenkin joku västillä päijällä, niin eihän se hienompaa fiilistä ole, kun mennä siellä täyttää, niin se on niin pirun makia.
2: Miten muuten, sullakin ajotaustaa kuitenkin jonkun verran on ja muitakin hyviä kuskeja sulla on ollut. Kartta...
3: 2009 oli.
2: Niin Nummela Autopesu on kuvaa joskus jonnekin vielä, kun susta tulee maailmanmestari, mutta kun sullakin kokemusta on hyvin paljon tästä moottoriurheilusta ja kuitenkin kauan aikaa jo ennen tätä, niin tuntuuko se viran jälkeen esimerkiksi sitä, että vihdoinkin mitä sinne kävi läpi?
3: No ei, tottahan se oli hieno hetki, kun sitä on haaveillut ja se voitto tuli siellä, niin sillä lailla makea, mutta eipä se muuten mitään, että sieltä oli karu paluu arkeen heti, että tiistaina testit ja sitten tämän kisan valmistelut perään ja muuta, että eipä se on kerran kenes pysähtyä vielä viron jälkeen.
2: No mennään vähän asioiden edelle. Viimeinen pätkä tuossa vielä on jäljellä. Minkälaisia asioita? Mitä te teette muuten ennen tätä? 1,5 tuntia aikaa ennen pätkän alkuakin.
3: Sami lupas ottaa päiväunet ja kai me katsotaan video läpi ja se on siinä.
2: Ei mitään. Kiitos Marko Salminen ajastasi.
3: Kiitos.
2: Marko Salminen on siis Sami Pajarin kartanlukija, jos en sitä jo aiemmin esille tuonut, mutta pitäähän se nyt tietää.
0: Joo, se voi olla, että Marko Salmisella on tänään myöskin vähän sellaisia psykologin tehtäviä.
1: Niin, en tiedä, kyllä se kovin rauhalliselta poika kuulostaa siinä vierellä, että en tiedä, kuka rauhoittelee ketäkin, mutta joka tapauksessa ei nyt Markoakaan kyllä tarvitse rauhoittaa.
0: Ei todellakaan, se ei todellakaan.
1: Ne kuuntelee ralliratioa ja käy ajamassa tuommoisen 30 kilsaa ralliautolla ja sitten...
0: Joo, joo.
4: Mikä perkele on, kun...
1: nyt alkaa olla rallipuhetta ihan selkeästi ilmoinen.
0: Nyt rupeaa kuulostaa siltä, että nyt puhutaan rallia.
1: Kyllä, mutta tässä voi käydä niin, että saadaan joku haastattelu tai sitten ei. Mutta eikös me kuunnella 12 uutiset, niin saadaan hiukan happea tähän.
0: Joo, me kuunnellaan Ralliradiossa uutiset tasan kello 12 ja niiden jälkeen palataan sitten tuonne Himos Jämsän tunnelmiin. Tässä on nyt aika monta kertaa puhuttu näistä tästä supersunnuntaista ja niistä pisteistä, niin voisit sä Aki nyt vääntää mulle ja varmaan parille muullekin vielä rautalangasta, että miten ne ylimääräiset, miksi tämä sunnuntai on niin tavattoman tärkeä, paitsi tietysti se on tärkeää, että voittaa ralli, mutta sitten ne ylimääräiset pisteet, niin miten ja mistä niitä jaetaan?
1: Joo, aika puskista vedittu, mutta mä arvasin, että se käy näin, niin totean, että tämän päivän kahden erikoiskokeen, kun ajetaan siis kaksi kertaa tuo pätkä läpi, niin niiden nopein molempien yhteen, kun lasketaan ne ajat, saa 5 pistettä, 2, 4, 3, 3, sitten 2 ja 1 ne pisteet koko päivältä siis. Ja se tulee siihen yleiskilpailun pisteiden lisäksi. Ja sitten vielä siltä päivän viimeiseltä powerstakelta, powerstatesilta annetaan samalla lailla voittajalle 5, 2, 4, 3, 3 ja sitten 2 ja 1 seuraaville. Eli käytännössä sunnuntailta voi saada 10 pistettä lisää matkaan mukaan.
0: Eli jos voitat koko rallin ja sitten sekä sunnuntain että Power Stage, niin 35 pistettä.
1: Kyllä, eli se on aikamoinen nippu. Ja yleiskilpailusta siis jaetaan, niin kuin moni ehkä tietääkin, 25 voittajalle, 17 seuraavalle, 15 kolmoselle, 12 neloselle, 10 vitoselle, sitten 8, 6, 4, 2, 1 piste vielä 10:llekin.
0: Olen iloinen siitä, että sun repusta löytyi vielä näin pitkä pätkä rautalankaa.
1: Kyllä,
0: tässä vaiheessa.
1: Kyllä kaikkeni ponnistin tähän jo tässä kohdassa.
0: se ei ole sitten muuta kuin rautakaupan kautta kotiin tältä reissulta. Kello on pian 12 ja silloin Ralliradiossa siis kuunnellaan uutiset ja alamme pikkuhiljaa henkisesti valmistautua siihen, että tämä pitkä ja vaiherikas, mutta ahni antoisa viikonloppu lähestyy huipennustaan. Suomen MM-rallissa ajetaan vielä yksi erikoiskoe, joka on siis Himos Jämsä 2. Sillä on mittaa yli 30 kilometriä. Se toimii myös tämän MM-rallin Power Stageina. Ylimääräisiä pisteitä siis jaossa ja kello 13.15 siellä ensimmäinen kilpailija liikkeellä. Siihen on kuitenkin vielä sen verran aikaa, että uutisten lisäksi me ennätetään ottaa tuolla Himos Jämsän ensimmäisen vedon maaliin. Muun muassa näitä meidän entisiä asiantuntijoita.
1: Ja maailman hauskin mieskin sinne toivottavasti pääsee. Tässä näissä kaikissa aina se varaus, että pitää päästä
0: kyllä,
1: sinne maaliin.
0: Kyllä, kuten tämä viikonloppu on meille opettanut, niin mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmuus. Levi Lassila on seuraava suomalainen, joka tuonne Himoksen maaliin tulee, mutta hän on startannut vasta 2,5 minuuttia sitten, joten siihen nyt jonkun verran vielä aikaa menee.
1: Ne menee vielä niin, että komiasti erittäin kuunnella uutiset ja tehdä kaikkea muutakin.
0: Aivan hienosti. Hei, mukavaa, että olette kuulolla. Älkää menkö mihinkään, koska tätä herkkua on vielä runsaasti tarjolla. Ja nyt me kuuntelemme Yle Uutiset.
5: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää sunnuntaipäivää. Kuluttajatutkimuskeskuksen professori arvostelee julkisen sektorin tekoälysuunnitelmia. Professori Minna Rukenstein sanoo, että tekoäly nähdään usein oikotienä säästöihin, mutta totuus on toinen. Rukenstein sanoo, että tekoälyyn liittyvät yhteiskunnalliset vaikutukset jäävät usein huomioimatta, kun tekoälyn käyttöönottoa suunnitellaan valtionhallinnossa.
6: Yleinen ikään kuin vallitseva logiikka on se, että se tekoäly itsessään on arvokasta ja sitä tulee edistää. Ja siihen tietysti liittyy sellainen pidempi historiallinen kaari, että Suomi haluaa positioitua etulinjaan teknologian kehittäjänä, jolloin silloin se teknologia tulee ensin ja sitten ehkä kysytään, että no, mihin tätä tarvitaan sitten vasta toiseksi.
7: No mitä tästä seuraa?
6: No siitä seuraa se, että voi olla esimerkiksi semmoisia strategioita, että teknologiaa pitää edistää, tekoälyä pitää edistää, mutta ei kysytä miksi ja minne.
7: No mikä on sun suurin huolenaihe nyt tässä teknologioiden, uusien teknologioiden ja siihen liittyvän päätöksenteon yhteydessä?
6: No se, että päätöksentekijöitä viedään kuin pässiä narussa, se tietysti, että ne ei ikään kuin pääse tämän niin kuin tilanteen tasalle siinä mielessä, että tässä tehtäisiin niin kuin hyviä ratkaisuja sen suhteen, että mitä se esimerkiksi tarkoittaa, että julkisen sektorin toimintoja automatisoidaan ja tekoälyistetään.
5: Näin sanoi professori Minna Ruckenstein Helsingin yliopistosta. Ville Kolari haastatteli. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu iltapäivällä. Osapuolet tapaavat tunnin kuluttua valtakunnansovittelijan johdolla. Ammattikorkeakoulujen työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. OAJ järjesti keväällä neuvottelujen vauhdittamiseksi parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Suomalaiset erikoisliikkeet myyvät tuotteita, joita voi löytää myös Temusta ja Sheinistä. Esimerkiksi vaihtoehtoisiin tyyleihin erikoistunut Cybershop sanoo tilavansa tuotteensa tehtailta, mutta osan voi löytää myös verkkokauppajättien sivuilta. Kuluttajat eivät kuitenkaan hyväksy, että halpavaatteita myydään erikoisliikkeissä niin, että asiakas ei sitä tiedä.
4: Ei yllätä, mutta onhan se aika röyhkeätä.
8: Pikamuotia ja epäeettisesti tuotettu, niin ei mun mielestä kannattaisi tai saisi todellakaan myydä ilman, että sitä kertoo. Kyllä se jäisi sitten sinne kauppaan.
9: Musta on syytä tietää, että joku on Sheinistä, ja jos ei siinä mitenkään käy ilmi, niin musta se on melkein huijausta.
4: Eihän se silloin ole sitä laatua, kun se on sitä kiinalaista tuontihalpamuotia.
10: Ihmiset saattaa tulla erilaisista yhteiskuntaluokista ja erilaisista taustoista, että kaikille ei välttämättä ole niin kuin mahdollisuutta valita, että millaisia kulutuksia tai kulutusvalintoja he tekee, mutta kaikille, joilla on siihen kyky ja on mahdollisuus, niin kyllä heidän kaikkien pitäisi saada siitä tietää.
11: Ihmiset, ketkä haluaisi ehkä tehdä vastuullisia päätöksiä, niin ei välttämättä ole siihen edes mahdollisuutta. Että sitten, että kertomatta tehdään jotain tollaista, niin eihän se ole ok. Toivottavasti tämmöinen pystytään kitkemään pois.
5: Näin totesivat Helsingissä haastatellut Iiro Granroth, Saana Ojanpää, Elina Kärki, Pietari Airikka ja Netta Kolsi. Etelä-Koreassa on rikottu kaikkien aikojen lämpöennätys. Uusi ennätyslukema on 42,5 astetta ja se mitattiin kaakkoisessa Yangsanin kaupungissa. Lämpötila on korkein sitten mittausten aloittamisen vuonna 1904. Etelä-Koreassa on yritetty tehostaa varautumista yhä piteneviin hellejaksoihin. Viranomaiset kehottivat heinäkuussa ensimmäistä kertaa ihmisiä välttämään ulkoliikuntaa ja pysyttelemään varjossa kovina hellepäivinä. Lopuksi vielä kotimaan säätietoja. Sää on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeä ja poutainen. Lännestä alkaen voi tulla joitakin sade- ja ukkoskuuroja. Myös maan pohjoisosassa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 ja 24 asteen välillä. Viileintä on pohjoisessa. Ja lopuksi vielä varoituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Suomenlahdella varoitetaan puolestaan kovasta tuulesta.
12: Startista maaliin. Yle, Ralliradio.
0: 12.05 on kello. Oikein hyvää sunnuntai-rallipäivää Ylen Ralliradion studiosta täältä Jyväskylän paviljongista. Huoltoparkissa on tänään hiljaista, niin pitää ollakin. Kaikki action ja toiminta on keskittynyt Jämsään Himokselle, jossa ajetaan tämän rallin toiseksi viimeistä erikoiskoetta. Himos Jämsää ensimmäiseen kertaan parhaillaan. Kärjen osalta toi ensimmäinen veto on toki ajettu, mutta edelleen siellä siis rallia ajetaan. Ja sitten se Power Stage, sama erikoiskoe toiseen kertaan, se alkaa kello 13.15. Tämä viikonloppu on ollut täynnä draamaa ja sellaisena, eli hyvin dramaattisena, se jatkuu loppuun saakka. Mun nimi on Sanna Pirkkalainen ja Aki Laine lukee todella tarkkaan nyt erästä päätöstä, joka saattaa jälleen kerran keikauttaa tätä rallia aivan uskomattomaan suuntaan.
1: Joo, tässä lukee, että 30 sekunnin time penalty to be applied to the special stage time of competitor Teemu Suninen of car 26 special stage 11 Parkkola 1. eikö niin? Eli 30 sekunnin aikasakko Teemu Suniselle lukee tuossa Decision kohdassa tässä virallisessa tiedotteessa.
0: Ja kyllä, se on lisätty jo tuonne Teemu Sunisen kokonaisaikaan. Eli kyse on siis siitä, että Teemu Suninen on ajanut ulosajaneen auton ohi. Ja toi päätös oli tosi pitkä ja monimutkainen. Siinä viitattiin sääntöihin ja artikloihin, mutta jos se nyt jotenkin tiivistää, niin auto oli ajanut ulos ja Sunisen olisi tämän auttamisvelvoitteen mukaan mistä eilen puhuttiin, niin hänen olisi pitänyt siihen pysähtyä ja varmistaa, että kilpailijat ovat kunnossa. Siinä on nyt ollut ilmeisesti jotain sekannusta, että joku OK-valo on palannut ja Suninen on tulkinnut, että tämä on ollut tästä kyseisestä autosta ja siellä on näkynyt kuljettaja tien vieressä ja hän on siis tulkinut, että kyse on nimenomaan tämän ulosajaneen.
1: Se on mielenkiintoista, koska aina jos siellä on auto ulkona, niin eiväthän kaikki takana tulevat pysähdy sitten automaattisesti, jos tilanne on ok ja se on, se on ok, että tämä on vähän monimutkaisempaa.
0: Joo, ja mä luulen, että me ennätetään tässä vähän tarkemmin tätä asiaa selvittää, mutta kyse on siis siitä, että tuomaristo on tulkinut, että Sunisen olisi pitänyt siihen pysähtyä varmistamaan, että ulosajaneen auton miehistö on kunnossa ja Suninen ei ole näin tehnyt ja sen vuoksi hänelle on annettu 30 sekunnin aika sakko, mikä tarkoittaa sitä, että Ralli kolmosissa Jari-Matti Latvala edelleen johtaa, mutta virolaiskuljettaja Robert Virves on nyt siis noussut toiseksi ja Suninen on tässä Ralli kolmosissa kolmantena. Eroa Virvesiin ennen tota viimeistä olisi nyt sitten se 26,9 sekuntia. M-pisteiden kannaltahan tämä tarkoittaa sitä, että kun Latvala ei noista VRC2 M-pisteistä aja, niin Robert Virves tuon vie sitten täyden M-pistepotin täältä Suomesta, jos maaliin pääsee ja tässä järjestyksessä maaliin tullaan ja Teemu Suniselle sitten.
1: 22 sekkaa kiinni otettavaksi on tuossa kyllä vähän ajamalla.
0: 26,9
1: näyttää. Mulla lukee previous 22,3 Suninen Virvekseen. Niin se oli tuolla pätkällä. Hyvä. Olet oikeassa kokonaisajassa juuri näin.
0: Joo,
1: niin vielä enemmän, niin joka tapauksessa ei sitä ajamalla kiinni.
0: No ei sitä nyt ehkä ajamalla kiinni saa. Otetaan tuolta vielä. Joo, ei kun oot oikeassa. Mulla oli näköjään tuossa tuommoinen vanha lista auki. 22,3 niin sekuntia, kyllä.
1: Sekoillaan vielä lisää. Classifications, eli eikö se ole kokonaistilanne?
0: Joo, kyllä, se on kokonaistilanne. Joo. Eli toistetaan se nyt vielä. Robert Virves on siis toisena tässä rallikakkosissa on ottamassa täyttä M-pistepottia, koska Latvala ei niistä M-pisteistä aja. Ja Teemu Suninen on luokassa kolmantena ja saa siis toisiksi eniten näitä M-pisteitä, jos tässä järjestyksessä maaliin tullaan ero Virvekseen 22,3.
1: Joo, ja siellä tosiaan se aikasakko penalti-iskohdassa näkyy se 30 sekkaa.
0: Mä luulen, että tässä vaiheessa me luovutetaan puheenvuoro Sir Tony Melvillelle, koska myös kansainväliset rallivieraat ansaitsevat saada tietää, minkälaisista asetelmista viimeiselle erikoiskokeille lähdetään.
13: Fine, with the time just coming up to 10 minutes past 12 on Rally Sunday. This is Tony Melville in the YLE Rally Radio Studio with a quick update for all our English-speaking listeners out there. And of course, Rally Sunday consisting of just two special stages, the double pass of the 30-kilometer Himos-Jämsä stage, and the second of those, the Wolf Power stage, of course, scheduled to get underway at 13:15. But the first pass of Himos-Jämsä didn't provide anything tremendous in the way of spectacle, but we did have some interesting occurrences out on the stage, and some interesting news about Teemu Suninen, which we'll also bring you in just a moment. Fastest on the first pass of Himos-Jämsä was Oliver Solberg of Sweden. His time 13:38.1, 2.9 seconds faster than Evans, and in fact a good 10 seconds faster than our rally leader Sami Pyöri. Sami Pyöri, of course, taking it steady through the first of today's stages. Down in WRC2, we can see that Jari-Matti Latvala was indeed the fastest through the Himos-Jämsä stage. Teemu Suninen second fastest, 2.3 seconds behind Latvala, and third fastest, Roope Korhonen, back in the game today, of course, after his unfortunate off yesterday. On the overall classification, Sami Pyöri has a lead of 36.4 seconds over Oliver Solberg. Solberg doing some damage to his back on this stage, coming down heavily off a jump, and we believe Oliver Solberg receiving some form of medical assistance at the end of the stage, obviously suffering some discomfort after that heavy landing off the jumper. We believe Oliver Solberg, of course, is continuing. So Solberg in second position, Elfyn Evans in third, 52.8 seconds back, so a podium finish for Elfyn Evans. Formo in fourth, Katsuta in fifth, Thierry Neville in sixth, McAleen in seventh, and Latvila is the first of our

0: Ja sitten siirrytään Himos Jämsän maalipäähän. Siellä on seuraava suomalaiskuljettaja saapumassa maaliin.
1: Haluatteko lisää hyviä suomalaisuutisia tähän Suomen MM-ralliin?
0: Haluamme.
1: Junnu VRC-luokka. Leivi Lassila ennen tätä pätkää toisena. 8,9 sekuntia espanjalaista Kilmen Brandoa perässä. Ja nyt tällä pätkällä Lassila töräyttää 12,1 sekuntia kovempaa, joka tarkoittaa sitä, että hän nousee Junnu VRC-luokan kärkeen. Ja mennään kyselemään täältä Leeviltä heti. Leevi, teillä on Junnu VRC:ssä kovaa kamppailua espanjalaisen kanssa. Olit 12,1 sekuntia kovempi ja nousit kärkeen. Miltä kuulostaa?
2: Kuulostaa ihan hyvältä, mutta toki tässä on vielä pitkä pätkä uudestaan, että ei auta löysäillä, mutta oikein hyvä suoritus tähän pätkään.
1: Sä oot ollut 2 kertaa tässä luokassa tällä kaudella toinen. Tuleeko nyt uran ensimmäinen voitto?
2: Ei vielä herkutella sillä, mutta kaikki me tehdään.
1: Kuulostaa hyvältä. Leevi Lassila, erittäin komea töräytys tähän ensimmäiseen Himos Jämsään. Ja hän siis tosiaan Junnu VRC-luokassa ajaa. Kova on ollut sekuntikamppailu koko viikonlopun ajan espanjalaista Kilmen Bradoa vastaan. Ja siellähän on myöskin Kalle Karberi, tämä ruotsalainen kova luu tässä luokassa, joka on kolmantena ja on jäänyt tästä kaksikosta. Mutta siinä mielessä kiva, että myös tästä luokasta odotettavissa, vaikka ei nuolaista saa, niin väkevää suomalaismenestystä. Leevi Lassila johtaa siis tuota Junnu VRC-luokkaa 3,2 sekunnilla.
0: Joo, kyllähän tällaisia tulosluetteloita on ihan kiva katsoa. Tosin nämä nyt ei ole vielä lopullisia, mutta joka ikisessä luokassa, ralli ykkösissä, ralli kakkosissa ja ralli kolmosissa, niin siniristilippuhan siellä liehuu. Me palataan tuonne Himoksen tunnelmiin sitä mukaan, kun suomalaisia saadaan ja kysästään jossain vaiheessa myös sieltä Regroup-alueelta, että mikä siellä on tunnelma. Mutta nyt aika moni Ralliradion kuuntelija on laittanut meille viestiä, että miksi te ette ole nyt soittanut tätä seuraavaa biisiä. No enää ei tarvitse niitä viestejä laittaa, koska me soitetaan se biisi nyt.

0: Siinä sitä nyt oli, sitä Yellow on the Racea teille. Me palataan tonne Himos Jämsän maaliin, koska sinne Jarkko Nikaraa odotetaan.
1: Joo, kyllä aivan hetken kuluttua Jarkko Nikara myöskin täällä maalissa japanilaisen kartanlukijansa Tomi ja Maikavan kanssa. Ja täällä on myöskin Haapamäen Henkka tainnut taas mikrofonin kätöseensä. Tässähän ei vielä tule, mutta kerros nyt Henkka meille vielä, kun on VRC3, sitten on Junnu VRC ja ne ajaa vissiin niin kuin samoilla autoilla, niin tässä vaan ajetaan niin kuin eri pinnoista. Niin. Eikö siinä se Nikara?
2: Kyllä tää on Nikara, joo, palataan siihen myöhemmin. Autot on samoja, että siinä ei ole mitään. Ja tosiaan Jarkko vetää japanilaisen kartanlukijan kanssa.
1: Se on Jarkko viimeistä vaille valmista tämä viikonloppu. Minkälainen ralli teillä on ollut tähän mennessä?
3: Muuten hyvä, mutta meni perjantaina toi rengas, niin vaihdettiin pätkällä, niin jäätiin 2,5 minuuttia. Niin se tiputti meidät kärkitaistelusta siinä kohtaa. Ja jonkun verran on saatu kiinni, mutta ei se nyt, matka loppuu kesken.

0: niin ei tässä voi enää mitään tehdä.
1: Niin sä mielellään ajaisit yhden päivän päälle vielä?
0: No kyllä, vois mennä. Täys päivä vielä tähän.
1: Joo, sitä ei katsojat ei kestäisi enää, mutta...
2: Miltä se tuntuu Renulla tyrkätä? Sä oot muutaman kerran ollut oikein verssilläkin täällä mukana.
0: No kyllä se vähän tossa alamäkiä kun tuli, niin vähän pompotti enemmän tää peli, että tossa kun tuli tohon sillahaliinkin tai ton siihen, niin kyllä siinä vähän jännitti, että heittääkö se sitä siihen sivuun, mutta kyllä me selvittiin siitäkin, että...
2: Kerro parilla sanalla tästä teidän kartturihommasta. Tarkoitus on tehdä japanilainen kartanlukija. Mimmonen projekti tää on?
0: No just näin, että samalla lailla kun kuskeja koitetaan kehittää, niin nyt on yksi kartanlukija ollut tässä toista vuotta ja tota... Hyvin on yhteistyö mennyt, että toivotaan, että Tomppa pääsee joskus tuonne huipulle, että tota, kyllä hyvin se hoitaa kyllä tuossa hommaa, että tota, en epäile, etteikö joskus olisi siellä.
2: Tää on vähän niinku tanssii tähtien kanssa, että sä oot siinä oppaana.
0: No näin, se vähän on.
1: Tanssivalmentaja Jarkko Nikaara ja tosiaan Tomppa, eli siinä on pedantilta kaverilta kyllä vaikutti ehdottomasti japanilaiskartan lukija. Ja Nikaara on siis tässä VRC3 luokassa nyt neljäntenä, mutta kun sitten...
2: Kyllä jää Leevi Lassilalle.
1: Jää, mutta se Lassila ei ole nimenomaan se VRC3 luokassa mukana, kun hän on kyllä. Se junnu VRC-luokassa, mutta autot on samat. Ja onko sun listalla kaikki yhdessä koos?
2: Joo, mulla on kaikki RC3 luokaa. Jos puhutaan tämän pätkän tuloksista ralli kolmosten osalta, niin siinä Nikaara jää 3,3 sekkaa Lassilalle ja tosiaan 8,3 sekuntia pohja-ajasta. Ja jos katsotaan kokonaistilannetta, niin Nikaara kuudentena.
1: Hei, kerro mulle nyt niinku Leevi Lassila, siis junnu VRC ensimmäistä voittoa tällä nyt jahtaa nälkäisesti. Ja mitä tää tarkoittaa? Hän on 22-vuotias rallilupaus. Onks tää tämmönen, jos hän tän voittaa, niin mitä sitten? Poikiiks tää mitään vai mikä tässä on niinku homman nimi?
2: Siihen on mahdotonta sanoa, mitä se poikii, koska tie ralliautoilun huipulle, se on pitkä. Pitää olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Kyllä se valitettavan usein näin on, että vaikka sinä jonkun tämmöisen pienemmän luokan voitat, niin se vaatii edelleen sitä omaa pitkäjänteistä työtä. Jos verrataan täältä vaikka Sami Pajaria tai muita, niin vaikka on tullut junnu VRC-voittoja, Verssi 2 maailmanmestaruuksia, niin itse pitää sitä rahoitusta kerätä ja mennä eteenpäin siihen seuraavaan autoon. Että tällä sä ostat itsellesi tietyn huomioarvon, kun sä pärjäät hyvin pienemmissä luokissa, niin pikkusen jo silmä aukeaa ihmisiltä, että mikäs kaveri tämä oikein on. Mutta kyllä ne kovimmat näytöt valitettavasti pitää antaa näillä kovilla autoilla. Toki aina on niitä poikkeuksia, että jos sinä täysin ajat muut ulos laudalta, että oot aivan ylikylän kaveri, vaikka täällä ralli kolmosen, silloin se on mahdollista. Mutta jos niitä kisoja voitetaan pienillä eroilla ja vähän muiden keskeytyksiä tulee ynnä muita, enkä puhu nyt mitään Lassilalta pois, vaan näin yksinkertaisia faktoja, niin näin se homma vaan etenee.
1: Joo, mutta jos voitat, niin sitten varmaan se sponsorin rahapussikin saattaa aueta sitä mukavammin, jolla voi kerätä rahoitusta, jolla voi saada paremman kaluston alle, jolla voi tehdä parempaa tulosta.
2: Se on juurikin näin, ja kyllä se sponsorintamalle on kovaa valuuttaa se, että kun sä kauden päätösjuhlassa saat sponsseille sanoa, että tänä vuonna tuli niitä Verssi 3 voittoja, että eikö me muutaman ralli kakkosella ensi vuonna kokeilla, ja nämä on niitä, että se ajo määrä aina tahtoo tippua, kun mennään sinne kovempiin ja kalliimpiin autoihin, ja se tarkoittaa sitä, että sun pitää onnistua, kun sulle ne muutamat pienet näytönpaikat tulee. Ja näitä esityksiä meillä on tietenkin paljon, jos mietitään vaikka Tuukka Kauppinen. Juu. Hän tempasi siitä tunturirallin voiton Esa-Pekka Lapin nokan edestä, niin tota, se oli kova noste uralle. Mutta kun katsotaan tilannetta tällä hetkellä, niin se tuloskunto, sitä odotetaan sulla myös jatkossa ja niitä samanlaisia tuloksia, että ei se ole mikään avain onneen se yksi kova voitto.
1: Se on ihan totta. Ja seuraava auto, joka tänne maaliin tulee, häneltä löytyy myöskin Ralliradion asiantuntijakokemusta. Hän on Ville Pyynönen, jonka auton kyljessä komeilevat kahden rallilegendan nimet. Timo Hantunen ja Ari Könönen, ja mennään kysymään myöskin Pynnöseltä, miten viikonloppu on mennyt. Oikein hyvää sunnuntaita myöskin tähän auton kabiniin, Ville. Mites viikonloppu on mennyt tähän mennessä?
3: No ihan ok, että lauantaina ihan perjantaina loppupäivästä niin oli tekniikkaa, siinä meni minuutti harjulla ja eilen oli hakemista ajaminen ja tänään tuli ensimmäinen 10 kilsaa ihan ok, mutta sit katos kyllä rytmi ihan täysin, että eikä tuli tuntiturva.
1: No mulla ei itse asiassa nyt oo noita väliaikoja, voin mä tosta sulle nopeasti sen vilkasta, mutta tota, no joo, aika paljon siinä tulee, mutta sijoitus on aika stabiili tällä hetkellä.
3: Joo, 2 eteen, 2 taakse ennen tätä, niin näitä on siististi maan.
1: No lämmittääkö mieltä, kun oot kuitenkin Riku Tahko edellä? Tätä me ollaan vähän seurattu.
3: No, enemmän mä sitä aikatappia katsoin. Toki se minuutti meni nyt tekniseen, mutta silti aika iso aika jopa.
4: Kiitos Ville.
3: Kiitos.
1: Joo, tosiaan Ville Pynnönen on maalissa ja... Hetkinen, mitä Henkka, miten mä luulin, että mä oon tossa... Ei kun tässä on tää, onks tää Bolivian poika, tää Nathaniel Brun tässä välissä nyt sitten. Paljon se hävisi Pynnönen?
2: Täällä tutkitaan vasta vähän tilikirjoja.
1: Sulla on kaikki, sulla on taas se nokipannu kahviresepti siinä.
2: Pynnönen hävisi 46 sekuntia yes. Tällä erikoiskokeella.
1: Joo, tuleeko tahko edes kovempaa? Nyt mä katson sen ainakin tossa. Ei tule. Ei tule todellakaan kovempaa. Mutta joo, tosiaan Riku Tahko on sit seuraava auto, joka tähän meidän maalipäähän tulee. Ja tässä on tämmönen Ralliradion vanhojen asiantuntijoiden jäsenten välinen, joka on nyt sitten kääntymässä kyllä todella väkevästi Ville Pynnöselle. Riku Tahko on tulossa seuraavaksi tähän maaliin. On jäänyt Pynnösestä lähes 2 minuuttia. Niin.
2: Mitäs Ismo Leikolan rauhaan tulee?
1: No hän on myöskin pätkällä ja tulee sitten, siinä on yksi turkkilainen ja sitten tulee Ismo Leikola. Ei, on rallissa viimeisenä. Se oli hänen tavoitteensa ja tavoite on tällä hetkellä täyttymässä. Ja nyt tulee myöskin Tahkon.
2: Riku Tahko.
1: Hän tahkoaa sieltä nyt ja katsoppa nyt, onko se auto siinä kunnossa. Hän on tullut aika siististi kyllä.
2: Ainakin ajoista päätellen. Kyllä, se on siistin näköinen ja varmasti sieltä tulee kovaa itseluottamusta henkuvaa tekstiä.
1: No niin, se olisi yhtä vaille taas Ryks Rallipaketissa. Miltä on tuntunut tämä viikonloppu?
3: Niin kuin telkkarissa, mä otan ensin kypärän pois, niin saa otettu oma ajan tässä.
1: Elä ota, sä oot niin vanha nykyään, että siinäkin menee jo sen verran aikaa. No ei vaan. No.
3: Oli ihan kiva, sammutin yhteen risteykseen pertana.
1: Mut siitä tulee paremmat kuvat, ihmiset saa paremmat kuvat kuin autoilijat.
3: Niin, siinä oli yleisöä paljon. Hei, mulla olisi Sannalle toi musiikkitoive, sopiiko?
1: Sopii, anna tulla.
3: Kun silloin mä olin ekaa kertaa Ralliradiossa, niin soitettiin se Elastisen Mikä muu ei merkkaa, kun Jari-Matti Latvala voitti silloin ja mikä ei merkannut kuin ralli, niin nyt Elastisen uuden levyllä on semmonen biisi, kun tätä se on nyt, niin se sopii mulle ja sullekin hyvin, tosi hyvin. Niin se pitää kuunnella nyt, että minkälaista on elämä nytte. Nelikymppisenä.
1: Elastisen, tätä se on nyt niin.
3: Kyllä, juuri näin.
1: Joo, me korvamerkitään tää. Yksi vielä, jaksaako? Hiki valuu.
3: Jaksaa, pikku huikka vettä.
2: Pistetään Tahko siitä eteenpäin ja otetaan täältä vanha jokkismies. Lahden Olli kuulee ensimmäistä kertaa oikein MM-tasolla ollaan ralli kakkosella, joka muuten tuhottiin tuolla Sastamalan MM-rallissa keväällä. Minkälainen Olli on ollut taivaalla? Hiukan otsatukka jo kostuu tämän mittaisella pätkällä.
5: Joo, on ollut aika hikistä ja välillä on tullut vettä aika lailla kaatamalla ja on kyllä koettu varmaan just se elämys, mitä niin kuin lähdettiin hakeen, että on ollut olosuhteita ja välillä tehtiin varmaan 5 minuuttia kaasupolkimeen, vähän kuminauhavirityksiä, kun meni jousi poikki tuolta, ettei ollut, jäi kaasupohjaa ja kaikkia semmoista, että just semmoista selviytymistä, mitä oletinkin, mutta me on ajettu vaan semmoista safetyä, että nähtäis kaikki pätkät ja päästäis maaliin.
2: Mitä sä oot siitä mieltä, että tarviiko auton olla tätä tasoa, että näistä teistä oikeesti saa kaiken irti?
5: No, kyllä nää sen verran rajussa kunnossa on, että en niinku ehkä tämmöiseen elämysmatkailuun välttämättä niinku millään alemman tason autolla lähtisi. Et sit se on niinku, sit täytyy varoa ihan koko ajan.
2: Sulla on paljon itsekin rallia ajanut Laura Suvanto. Kartan lukijana, millai sieltä nuotti putoilee?
5: Kyllä se tulee ihan kohdalla ja meillä on ollut kyllä hieno viikko.
2: Nauttikaa vielä viimeinen erikoiskoe ja nyt pieni vesiryyppy välillä.
5: Kiitos.
1: Joo, loistavaa. Tää oli ihan hyvä huomio, että myöskin Laura Suvanto, ralli-ihmisille varsin tuttu hahmo, tosta kabiinista löytyy. Ja sit tulee kuule seuraavaksi tänne maalipäähän Tuomas Vireen, jota tässä nyt vähän sitten viikonlopun aikana valitettavan erheen myötä luultu Lasse Vireenin pojaksi, mutta Lasse Vireenillä on siis samanniminen poika, jolla on myöskin rallitaustaa, niin sen takia tämä homma on mennyt vähän väärille urille.
2: Kyllä se on meille niin kuin anteeksi annettava, kun ei mekään ihan kaikki tietäviä olla, mutta...
1: Edes sinä.
2: Kyllä me kysytään se, että kenenkä poikia sitä niin kuin ollaan.
1: Joo.
2: Ja paljonko on 5000 metrin ennätys isä.
1: Joo, ja 10 000. Joo, just näin. Siellä voi olla myöskin kestävyysurheilutaustaa tässä Vireenin perheessä. Mutta tosiaan tässä on siis enää 2 autoa tällä erikoiskokeella. Tuomas Vireen ja viimeisenä sitten Ismo Leikola, ainakin mun väliaikataulukon mukaan. Ja Leikola tulee kovempaa kuin Vireen, jota ei ehkä niin kuin 70-luvulla eläneet ihmiset välttämättä voisi kuvitella, mutta näin se rallissa tällä hetkellä menee. Otetaan tähän
2: Tuomas Vireen. Hänellä on ikkuna auki. Se aukesi juuri äsken, on sähkölasit, niin ei hätää.
1: Morjesta, Tuomas.
4: Moro, moro.
1: Hei, pahoittelut ensinnäkin. Me ollaan Ralliradiossa luultu, että sä oot Lasse Vireenin poika. Mutta hän, joo, hänellä on samanniminen poika, jolla on myöskin rallitaustaa. Pahoittelut tästä.
4: Ei se mitään. Sehän tuo kunnialla.
1: Paljon sun isällä on 5 tai 10 tonnin ennätys?
4: Se lukee, se on professori.
1: Okei, okay, se on professorismiehiä. Onko se ollut kiva viikonloppu?
4: On ollut. On
1: loistavaa.
2: Minkä salan miehiä sä oot itse?
4: No, kuljetusalalta.
2: No niin, eikö se Lassekin ollut kuljetusalan miehiä ja siellä Santa-autoratissahan sekin oli, Lasse Vireen.
1: No niin, sitten tulee Ismo Leikola. Tässä oli siis Tuomas Vireen on tässä. Pysähtyykö se nyt sinne? Ei, kyllä se saa sen auton liikkeelle. Leikola kyykyttää tässä kuule Vireen ja otetaan tuohon 26,2.
2: Ismo, moista.
1: Olit 26,2 sekuntia kovempi kuin Tuomas Vireen tuossa ees.
4: Oi vitsi, miten hyvä.
1: Joo, ja sä et ole rallissa viimeisenä, eikö se ollut sun ensimmäinen tavoite, kun tähän lähdettiin?
4: No kyllä, että eilen oli vähän ongelmia silleen, että meillä meni rengas kahdesti ja meni moottori, lähti tehot viimeisellä, että sen takia just Vireeni pääsi eilen, mutta nyt saatiin taas kiinni.
1: Joo, joo, näin se menee. Onko tää ollut upea viikonloppu? Tää on aika rankka rypistys vetää 4 päivää rallia.
4: Siis tää on niinku rankkaa ja upeeta nimenomaan, siis ihan uskomaton lapsuuden unelma. Ja siis ihan niinku käy työstä. En oo varmaan armeijan jälkeen herännyt näin aikaisin aamulla. Että tää on niinku todella rankkaa ja fyysisesti, ja on hikoillut enemmän kuin viimeiseen 3 vuoteen yhteensä.
1: Ja vielä pitäis 30 kilometriä hikoilla tän päätteeksi.
4: Kyllä.
1: Osaat sä vaihtaa renkaan niinku tolleen lennosta nopeasti, jos semmonen...
4: No onneksi mulla on tuo Tuomo, että se kyllä osaa sen paremmin, mutta sanotaan, että mieluummin melkein... Olemme aika monta kiesa ajettiin 3 pyörällä mieluummin, kun pitäisiin vaihtaa, että se kävi tossa pari kertaa.
2: Saatukko muistaa, että me on yhdessä harjoiteltu tuo Ahveniston moottoriradalla renkaan vaihtoon?
4: No totta kai, kyllä. Siis... Sehän tehtiin joo kyllä just tässä Rönnholmin rallihaasteessa, ja mulla oli silloin, me ensin ajateltiin ajettiin väärään suuntaan se Ahvenisto, ja sanotaan, että ei ole varmaan ikinä ollut niin huono olo kuin se väärään suuntaan, se takaperin ajaa, siis takaa peruuttamalla.
1: Aha, okei.
4: Okay, se oli ihan peilistä vaan sai katsoa. Että onneksi saa nyt ajaa etuperin ja mutta renkaan ja mä oon vaihtanut silloin viimeksi renkaa ja sitten nyt reenattiin ennen rallia. Niin 2 renkaa vaihtoa tässä 2 vuoden sisällä.
2: Koska se on seuraava keikka, saatko yhtään ottaa lepoa nyt rankan viikon jälkeen?
4: Ensi viikolla on kaikenlaista muuta hommaa, mutta keikat alkaa vasta, oliko se nyt 10. päivä ja kiertue alkaa 12. päivä. Että huomisen on varannut palautumiseen niin kuin huippu-urheilijan pitää.
1: Se on just näin. Milloin on seuraava ralli?
4: Lahden ralli.
2: Mitä on Ismo Leikolainen, kun on muuta hommaa, niin mitä se silloin tarkoittaa? Että onko se klapitinkiä vai uistelua vai...
4: No siis ihan siis kirjoitus- ja kuvaushommaa, että meillä on semmoinen projekti, mitä kehitellään, niin palaveria ja ideointia ja semmoista niin näpyttelyä.
2: Sitä me jatkamme sitten. Joo. Rikun kanssa, kun te olitte kuulemma viimeinen auto, niin otetaan liina alas, ei sieltä enää ketään tule.
1: Joo, liina alas.
4: Niin, joo, te voitte laittaa kameran offiin ja heittää mikit pois. Ai niin, on meillä vielä toinen veto.
1: Toinen veto ja meillä ei ole kameroita, me ollaan varani jo.
4: Eikö niin joo, mä katsoinkin, että onpa muuten hyvin piilotettu se teidän kamera.
1: Kai sä Ralliradio oot kuullut kuitenkin Jyväskylän
4: läinen kuva. Juu, kyllä. Ja mä niin kuin hyvin, että tässä tää kypärä on sen verran ärhäkkä, että me kuulee aina teidän kysymyksestä 90%.
2: Se on vaan etu.
4: Mä vaan sanon joo kaikkeen.
1: Juu. Kiitos.
4: Kiitos.
1: Kato, kyllä sä oikeassa olit. Siellä otettiin se vähän niinku kummelissa konsanaa, että me voidaan ottaa se maalivaate alas, ja se otettiin muuten saman tien.
2: Se otettiin joo, rätti alas, ja tosiaan Ismo lähtee siitä aika kovalla kaasulla myöskin liikenteeseen. Hän oli ainoa, joka tästä lähtee renkaan vaihtoonkin sillä tavalla, että lyödään oikein pauku päälle ja 4 pyörää ja raapii tyhjää.
1: Joo, ja täytyy sanoa, että tää oli varmaan yksi pisimmistä maalipää haastatteluista, mitä niinku on tehty tässä vuosien mittaan.
2: Kyllä se oli joo, ja Ismo on kyllä puhetyöläinen, niin juttua tulee, ja ei ollut nyt se perinteinen rooli päällä, koska mä oon jonkun verran tehnyt työkeikkoja Ismon kanssa, niin usein kun hänen kanssa tulee joku fanikin ottaa selfie, vaikka siinä ei tule edes videokuvaa, niin Ismo alkaa pitää tästä ismomaista tyyliinsä sopivaa ääntä. Täällä muuten jaetaan korvatulppia myöskin. Mäpäs kysyn tuosta AT-henkilöiltä, että mihinkä te, annatteko te kuskeille näitä?
6: Ei, kun itselleen.
2: Käytättekö te niitä tommosen muovikassillisen vai paljonko teitä täällä on?
6: Paljon.
2: Vai mihinkä kaikkiin ruumiin aukkoihin noita voi laittaa?
6: Sä voit miettiä sitä.
2: hiljaa itseksäs.
1: Joo. Olisiko meillä nyt Haapamäen Henkka semmonen juttu, että kun auto ei enää tuolla tiellä oo, että otetaanko myökin tosiaan TV-kamerat ja mikrofonit santaan niin kuin Leikola käski ja mennään syömään lihaa ja perunaa. Ja
2: kaissa semmonen on, että mennään hiukan hotellille syömään lammasta ja
1: ja sitten tää ralli vielä jatkuu, yksi erikoiskoe jäljellä. Sama pätkä toiseen kertaan. Sami Pajari johtaa pääluokkaa.
2: Että?
1: Jari-Matti Latvala johtaa VRC2 ja Leevi Lassila johtaa Junnu VRC:tä. Niin siinähän meillä on tarinaa taas tiedossa iltapäivällä.
2: Kyllä todellakin, joo. Tulee hieno huippennus rallille. En malta olla vielä nostamatta sitä asiaa esiin, miten hienoa oli, että vaikka näitä hurjia ulosajoja on ollut, niin kaikki on terveenä ja ralli jatkuu hyvällä fiiliksellä tänään, niin on hieno viettää sunnuntaista rallipäivää. Aurinko paistaa täydeltä terältä ja kansakin alkaa toipuun. Sanotaanko, että tuossa aamulla 8 aikaa, kun tultiin noiden parkkialueiden ohi, niin kyllä siellä kuule ransitien etupenkillä, niin pikkusen ohimoa juili muutamalla, mutta nyt alkaa jälleen kuule elämä hymyilee ja makkaran pätkä pysyy sisällä. Ai, että hienoa.
1: Himokselle palataan sitten, kun jälleen ralliautosta laitetaan paukut päälle.
6: Kiitoksia Riku Salminen ja Henri Haapamäki sinne Himos Jämsän maaliin. Ja kun nyt tuossa näitä entisiä asiantuntijoita ja maailman hauskinta ihmistä jututettiin, niin kerrotaan nyt vielä ne ajat tuolta Himos Jämsän ykköseltä. Siellä siis tämän ralli kolmen luokan pohjat ajoi puolalaiskuljettaja Tymek Abramovski 15.14 tasan. Ville Pynnönen oli 11 nopein. 16.004 oli hänen aikansa, eli hävisi pohja-ajalle 46,4 sekuntia. Riku Tahko 12.6.12.3. Eroa pohja-aikaa 58,3 sekuntia. Ismo Leikola oli sitten 13 nopein tuolla Himos Jämsä ekalla vedolla, hävisi pohja-ajalle 20,1 ja Tuomas Viren, joka siis ei ole Lasse Virenin poika, niin kuin olemme tämän viikon lopulla
7: aika näitteneet. Hyvin varmistettu, kyllä.
6: Joo, niin hän oli sitten hitain tässä ralli siis kolmosissa, eroa kärkeen tuohon pohja-aikaan 2,36,3.
7: Tai siis Tuomas Viren on Lasse Virenin poika, joo, mutta se ei ole tämä.
6: Joo, tämä Tuomas Viren ei ole. Joo. Hei, Riku Tahko esitti musiikkitoiveen tuolta Himos Jämsän maalista, että kun on tullut pikkasen ikää ja tukkakin on ehkä ohentunut, niin se Elastisen kappale Tätä se on nyt sopisi kuulema tunnelmaan oikein hyvin. Mutta sitä ei valitettavasti Ralliradion levystöstä nyt löytynyt.
7: Koko levystö on pengattu.
6: Koko levystö on pengattu ja Elastisen Tätä kappaletta ei löytynyt. Mutta rakkahin Riku, mä löysin yhden toisen biisin, joka sopii sun ikäiselle miehelle oikein hienosti.

0: Vieno Kekkonen ja kultainen nuoruus. Mä väitän, että joka Niemessä ja Notkossa ja Saarelmassa hoilotettiin iloisesti mukana.
1: Ihan varmasti, joo. Se sopii jotenkin tähän hyvin ja sopii ja monelle muullekin kuin Riku Tahkolle. Mä tässä, tiedätkö, viime ajat opiskellut tätä, täältä tuli virallinen tieto tuosta podiumista, että taas lasit pois, että nähdäänkin jotain lukea, niin 14.
0: Se on 5. palkintokoroke.
1: No joo, kyllä, niin se on. Mutta ei tässä ole siis mitään ihmeellistä, mä tiedän, kun tässä tuli ihan virallinen tiedote, että mitä tapahtuu kello 14.15. Voittajaryhmä, eli siis miehistöautokunta, ajaa niin sanotusti yli rampin, eli siitä rampille siihen eteen. Ja sitten seremonia 14.19. ensin kolmanneksi ottanut, sitten kakkonen, ykkönen ja niin edelleen kansallislaulut. Ja niin kuin se on aina mennyt sitten, samppanen suihkuu ja sen semmoista.
0: Joo, ja totta kai Ralliradio on siellä paikalla, kun
1: niin
0: tämä
1: se on
0: kaikki tapahtuu.
1: Siellä, missä nyt tänään kaikki tapahtuu.
0: Joo.
1: Tänään täällä paviljongissa.
0: Joo, mutta ilmeisesti suomalainen rallikansa tietää jo, miten kannattaa toimia, koska ihan hirveästi ei ole tullut liikenteestä mitään huomioita. Ruuhkaahan siellä on, mutta kun siihen on osannut henkisesti varautua ja tietää, että perille kyllä pääsee, kun vaan malttia piisaa, niin sinne on hyvin löydetty paikalle ja mikä tärkeintä, suomalainen rallikansa on käyttäytynyt oikein hienosti. Meillä on tullut paljon viestejä ja kysymyksiä siitä, että onko meillä tietoa Sebastian Ogier ja hänen kartanlukijansa Julien Ingrassian voinnista tänään. No ei sen enempää tietoa kuin mitä herrat itse ovat eilen sosiaalisen median kanavissa kertoneet, että kova oli rysäys ja sen vuoksi ovat olleet yön yli sairaalassa tarkkailussa, mutta mitään vakavampia vammoja ei heidän omien sanojensa mukaan kummallakaan ole.
1: Joo, ja se on se tärkein nyt tässä kohtaa. Ei se olla nyt varmaan kaikkein freesein ole kummallakaan noiden eilispäivän tapahtumien jälkeen, mutta mitään vakavaa siellä ei ole taustalla. Ja sen he ovat siis myös osi ei itse sosiaalisen median tileillä, niin kuin tässä on todettu, kertoneet, eli laittaneet viestiä Instagramiin muun muassa. Se voi jokainen käydä, joka Instagramissa on sieltä itsekin lukemassa, että kaikki pitäisi olla varsin hyvin.
0: Kello 12.45 Ralliradiossa kuunnellaan merisää, niin kuin Radio Suomessa aina tähän aikaan päivästä. Toi tämän päivän viimeinen ja itse asiassa tämän rallin viimeinen erikoiskoe Power Stage Himos Jämsä 2, niin siellä ensimmäinen kilpailija on liikkeellä kello 13.15. Ja olikos meillä muuten Akio tietoa siitä, että missä järjestyksessä autot tuonne Power Stageille lähtevät?
1: Meillä oli tietoa siitä Regroup-järjestyksestä, jos sen nyt taas tähän hetään sitten jostain löydän. Eli sinne Regroupiin, kun mennään, niin missä järjestyksessä siellä ollaan. Mutta jännittävää, kun puhelin menee valkoiseksi kesken kaiken. Joo. Eli Power States Regroup sisälle Vaher ensimmäisenä 12.50. Nämä on sitten näitä aikoja, kun mennään sisälle Joona 12.52. Suninen, seuraava Virves, Latvala, Armstrong, Sesks, McAleen, Neville, Katsuta, Furmoo, Evans, Solberg ja Pajari. Ja siitä sitten Pajarin jälkeen siihen tulee varmaan vähän pidempi tauko sitten, kun ollaan maalissa. Ja sitten Griasin, Jürgensen ja niin edelleen. Tämä ei nyt ole siis vielä virallinen lähtöjärjestys viimeiselle pätkälle, mutta tuossa järjestyksessä mennään nyt ainakin tuonne Regroupiin, eli sinne, mikä se on, kokoomatauolle.
0: Kokoomatauolle,
1: joo. Mikä tässä kohtaa viikonloppu jo unohtuu.
0: Joo, sä oot jo niin kovin kansainvälistynyt tämän viikonloppu.
1: Joo, se on kuin Jyväskylän.
0: Meinaa Suomen sanat unohtua. Ralliradio siis välittää tunnelmat myös tuolta Suomen MM-rallin maalista ihan sinne vihoviimeiseen maamme lauluun saakka.
1: Aika paljon luottaa. Ei mennä asioiden eteen.
0: No jos ei muuten, niin sinä laulat sen sitten asennossa.
1: Ei tuu sit sieltä.
0: Ei se tuu sieltä, mutta jostain se tulee. Ja 13.15 tosiaan siis ensimmäinen kilpailija liikkeellä tuolla Himos Jämsä kakkosella. Hei, mahtava viimeinen erikoiskoe vielä tulossa. Jännitettävää riittää, kuten toi ensimmäinen veto osoitti, niin tässä rallissa ihan mitä tahansa voi tapahtua. Oliver Solberg siis tuli hypyn pitkäksi tuolla Himos Jämsässä ja on ollut kovin tuskaisen oloinen tuolla kokoomatauolla. Selkään on ilmeisesti jonkin verran rytkähtänyt, mutta sen verran sisukas siis Solberg on, että varmasti kaikki temput tehdään niin, että mies pystyy tuon viimeisen erikoiskokeen vielä ajamaan.
1: Joo, ja katsoa, että tuon viimeisen pätkän lähtölista, tämä meillä on tämä väliaikataulukko, niin siellä ainakin on Vaher, Joona, Suninen, Virves, Latvala, Armstrong, Sesks, McAleen, Neville, Katsuta, Furmoo, Evans, Solberg, Pajari ja niin edelleen tämä lähtölista. Mutta varmistetaan se vielä sitten tuossa, kun aika on.
0: Kuunnellaan uutta musiikkia J. Karjalaiselta. Hän on tässä vain ohikulkumatkalla.

Kello on 12.45, vuoro on säätiedot maalle ja merelle, ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen maan eteläosassa. Pohjoisessa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa laajalti selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, lännestä alkaen joitain sade- ja ukkoskuuroja, yöllä enimmäkseen selkeää, idässä mahdollisesti sadekuuroja, huomenna päivällä paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 20-24 astetta, huomenna paikoin viileämpää, yön alin 10-15, heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja koko alueella. Päivän ylilämpötila on tänään 15-22 astetta, huomenna hieman viileämpää. Yön alin noin 10 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, mutta paikoin ukkospuuskia. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa. Turun yliopiston siitepölyennuste. Heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinien siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen kohtalaisesti, mutta määrät voivat nousta ajoittain runsaiksi. Maan pohjoisosissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Pujon siitepölyä on ilmassa enimmäkseen kohtalaisesti maan etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa määrien odotetaan jäävän enimmäkseen vähäisiksi. Sateet laskevat siitepölyn määriä hetkellisesti. Säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tulen varoitus, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Norjan merellä on laaja matalapaine. Laatokan eteläpuolella oleva syvenevä osakeskus liikkuu pohjoiseen. Fennoskandian eteläpuolelle vahvistuu korkea paine. Suomenlahti. Voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 7-9 metriä sekunnissa, illalla 10-14 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-12 metriä sekunnissa, aamupäivällä 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 7-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen länsituulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivällä 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaari, lämpötila 18 astetta, tuuli lännestä 9 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 33 kilometriä. Kotkarankki 19, länsilounas 7, melkein selkeää 41, Orrengrund 20, länsilounas 6, selkeää yli 20, Emäsalo 19, länsilounas 9, Kalbodagrund 17, lounas 10, Itätoukki 18, lounas 11, Harmaja 19, lounas 10, selkeää 20, Mäkiluoto 20, länsilounas 10, Bogashär 19, länsilounas 11, selkeää 41, Hanko-Tulliniemi 18, länsilounas 9, Russarö 19, länsilounas 11, Venö 18, lounas 6, Uuttö 18, lounas 9, selkeää 28, Rajakari 18, lounas 8, Fagerholm 17, lounas 8, Vilsantin tiedot puuttuvat, Gotska Sandön 19, länsilounas 7,
45, Kumlingen tiedot puuttuvat, Nyham 17, Etelä-Lounas 11, Selkeää 20, Märketin tiedot puuttuvat, Isokari 18, Länsi-Lounas 6, Selkeää 19, Kylmäpihlaja 16, Etelä-Lounas 10, Selkeää 19, Tahkoluoto 16, Etelä-Lounas 6, Melkein pilvistä 38, Selgrund 18, Selkeää 39, Bredskäret 16, Etelä-Lounas 7, Strömmingsbådan 17, Etelä 6, Valassaaret 18, Etelä 7, Kallan 17, Etelä 4, Tankar 17, Länsi 4, Selkeää 46, Ulkokalla 17, Koillinen 4, Nahkiainen 14, Itä 1, Raahe 16, Länsi 2, Selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 17, Pohjoisluode 2, yli 20, Marjaniemi 18, Etelä-Lounas 3, Selkeää yli 20, Kemi 1, 16, Etelä-Lounas 4, Ajos 17, Lounas 4, Selkeää 20. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 20 senttimetriä, Oulu plus 21, Raahe plus 18, Pietarsaari ja Vaasa plus 22, Kaskinen plus 19, Mäntyluoto plus 17, Rauma plus 20,

0: Turku plus 19, Föglö ja Hanko plus 15, Helsinki plus 17, Porvo plus 18 ja Hamina plus 19 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus Pohjois-Itämerellä tänään kello 12 oli 1 metri.
1: MM-rallin kaikissa käänteissä. Yle, Ralliradio.
2: Niitä kaikkia käänteitä on jäljellä vielä tasan yhden erikoiskokeen verran. Tämän vuotisen Suomen MM-rallin viimeinen erikoiskoe. Himos Jämsä starttaa kello 13.15 ja nyt se on sitten virallista, nimittäin se lähtöjärjestys.
3: Joo, niitä kaikkia käänteitä on kyllä tänä vuonna riittänyt enemmän kuin monena muuna vuonna, mutta nyt kaikki ihmiset radioiden ääressä ja minkä tahansa vastaanottimen ääressä ja myöskin siellä paikan päällä sitten tätä pätkää siellä Himos Jämsä reitin varressa katsomassa ja seuraamassa, niin Kai Tärkeänen laittoi tänne tiedoksi lähtöjärjestyksen tuolle viimeiselle pätkälle. Ja se menee sillä tavalla, että periaatteessa käännetyssä järjestyksessä tulee tuolta 14 autoa, eli Vaher on ensimmäinen auto, auton kuljettaja, joka lähtee liikkeelle, Jasper Vaher kello 13.15. Sitten Lauri Joona 2 minuuttia myöhemmin, Teemu Suninen 2 minuuttia hänestä eli 13.19, Virves 13.21 ja Latvala 13.23. Siinä veisi ensimmäistä autokuntaa. Sitten nämä kerran jo matkalle jääneet Armstrong ja Sesks seuraavina ja sitten Latvalasta eteenpäin tosiaan lähtöväli on 4 minuuttia. Siihen Latvalaan asti 2 minuuttia. Sitten ihan normaalisti kilpailun kärkikäännetyssä järjestyksessä 8. McAleen, sitten Neville, Katsuta, Furmoo, Evans, Solberg ja Pajari lähtee liikkeelle 13.59. Ja siinä sitten taas 4 minuutin tauko sitten Kriasin, Jürgensen ja niin edelleen 2 minuutin välein. Mutta siis nämä ensimmäiset autot, rallikakkoset, tulevat 2 minuutin välein ja sitten Latvalasta eteenpäin, eli ralli ykköset 4 minuutin välein.
4: And the final stage of Rally Finland, special stage 20, the second pass of Himos Jämsä, of course the Wolf Power stage will get underway at exactly 13.15 this afternoon, and we can tell you that the start list for the final stage of Rally Finland has now been published, and I can tell you that the top 5 drivers in WRC2 on the current overall classification will be opening the road, followed by the Rally 1 drivers in reverse order. So it'll be Vaher who's up first at exactly 13.15, followed by Lauri Joona, 13.17, Teemu Suninen, 13.19, Robert Virves, 13.21. Jari-Matti Latvala starts at 13.23. So that's in about, 45 minutes from now, Latvala's time. And then the Rally 1 cars come in the reverse order, as they have done so far this morning, right down to Sami Pajari, the last of the Rally 1 drivers. His start time is 13.59. WRC2 drivers come at 2-minute intervals and then the Rally 1 drivers at 4-minute intervals.
2: Viimeistä erikoiskoetta vaille valmis siis tämä kilpailu, jota ennen tuota viimeistä erikoiskoetta johtaa hienosti Suomen Sami Pajari. Oliver Solberg, joka tuossa Himos Jämsän ensimmäisellä verolla satutti selkäänsä liian pitkän hypyn jälkeen, on kilpailussa toisena ja uskon vahvasti, että hänet nähdään tuolla viimeisen erikoiskokeen lähtöviivalla, olkoonkin, että mies on kovin tuskaisen oloisena tuolla kokoomatauolla Himoksessa liikuskellut, mutta eiköhän selkä siihen kuntoon saada, että Solberg pääsee kakkospaikkaansa puolustamaan. Elfyn Evans on kilpailussa kolmantena, 52,8 sekuntia eroa Solbergiin. Pajarin eroa on jollikin 1,5 minuuttia, eli isot ovat erot tuolla kärjessä. Arjen Furmoo on jäänyt Evansista 13,5 sekuntia, on siis tässä kilpailussa neljäntenä. Takamoto Katsuta 5, Thierry Neuville on 6 ja Josh McAleen on kilpailussa 7. eroa kärkeä jo reilusti yli 4 minuuttia. Ja sitten jos katsotaan näitä rallikakkosia, joka suomalaisia toki kovasti kiinnostaa, Jari-Matti Latvala siellä johtaa. Ja koska Teemu Suniselle on annettu 1,5 minuutin aikasakko rallin aiempiin tapahtumiin liittyen, kyse oli siis siitä, että hän ei ollut pysähtynyt ulos ajaneen autokunnan viereen, vaikka sääntöjen mukaan näin olisi pitänyt tehdä, niin hänelle on annettu 1,5 minuutin aikasakko, joten toisena tässä rallikakkosissa on nyt sitten virolaiskuljettaja Robert Virves, joka, jos tässä järjestyksessä maaliin tullaan, vie VRC2:sta täyden M-pistepotin, koska Latvala ei noista M-pisteistä aja. Suninen siis kolmantena eroa Virvekseen ennen tota viimeistä erikoiskoetta on 22,3 sekuntia. Lauri Joona hienosti neljäntenä. Ero Latvalaan 1,12,2, Suniseen vajaat 0,5 minuuttia ja siis kolmantena tässä, kun näitä VRC2:sten M-pisteitä jaetaan. Virolaiskuljettaja Jasper Vaher on tässä luokassa viidentenä. Eroa Joonaan kuitenkin vain 2,3 sekuntia, eli tässä on kyllä vielä tosi tosi kova taisto tästä VRC2-luokan kolmannesta sijasta ja tämän luokan nelossijasta varmasti vielä ajetaan ihan täysiä. Ja mainitaan nyt vielä sekin, että kun kolmessa luokassa ajetaan ralli ykkösissä, ralli kakkosissa ja ralli kolmosissa, niin myös ralli kolmosissa viimeiselle erikoiskokeelle lähdetään suomalaiskomennossa. Leevi Lassila, Mikko Lukka tässä luokassa ykkösenä ja eroa toisena olevaan espanjalaiskuljettaja Gil Membrado on ennen viimeistä erikoiskoetta 3,2 sekuntia. 1,5 minuutin kuluttua kello on 13. Tuoreita uutisia on silloin luvassa, koska ton viimeisen erikoiskokeen alkuun on siinä vaiheessa vielä varttiaikaa.
3: Joo, näin se homma etenee ja siitä ei tosiaan sitten, kun tuo pätkä jäi laskeskelemaan tässä, että kun Pajari lähtee 13.59 ja siihen se vartti lasketaan kuitenkin tuota pätkää, niin siitä saa suurin piirtein suoraan ajaa sitten podiumille eli palkintokorokkeelle eli kansan hurrattavaksi, jos kaikki hyvin menee.
2: Ja miksipä ei menisi?
3: Nimenomaan, se oli niin vahvaa suorittamista tuo aamukin kaiken kaikkiaan, että kyllä meillä usko on vahva. Mä katselin tuota studion veikkausta aika hiljaista, on monen kohdalla, se on tässä vieressä on suurin asiantuntemus, on näitä tuottajia Sajan Ironen ja sitten yllätys asiantuntija Henkka Haavamäki ovat tainneet sinne Pajarin.
2: Joo, ainoat olivat, jotka Pajarin ykköseksi laittoivat.
3: Saija voi nyt tässä kohtaa vielä rauhoittaa sitä tuulettamista.
2: Joo, sitä ei kyllä kestä kukaan. Toki me toivomme kaikesta sydämestä.
3: Joo, me annamme tämän Henkalle ja Saijalle. Kyllä.
2: Joo, kyllä.
3: Menköön nyt sitten, joo.
2: Joo, palkintana alla kupetkö.
3: Onko meillä semmoinen? Missä?
2: No, se voidaan ensi vuonna sitten.
3: ensi ralli alkuun
2: joo,
3: sitten.
2: Seuraava ralli alussa molemmille sitten muumilakua saatte. Hei, nyt kello lähestyy 13 ja Ralliradiossa on aika hiljentyä uutisten äärellä.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Ukraina on tehnyt yöllä laajan drooni-iskun Venäjälle. Venäjän puolustusministeriö kertoo, että se on torjunut yli 630 Ukrainan droonia. Ukrainan armeija kertoo, että se on iskenyt muun muassa öljyntuotantolaitokseen ja lentotukikohtaan Saratovin alueella. Suomalaiset erikoisliikkeet myyvät tuotteita, joita voi löytää myös Temusta ja Sheinistä. Suomalaiskauppa on saattanut tilata tuotteet tehtaalta, mutta samoja tuotteita voi löytää myös verkkokauppajättien sivuilta. Kuluttajat eivät kuitenkaan hyväksy, että halpavaatteita myydään erikoisliikkeissä niin, että asiakas ei sitä tiedä.
1: Ei yllätä, mutta onhan se aika röyhkeätä.
2: Pikamuotia ja epäeettisesti tuotettu, niin ei mun mielestä kannattaisi tai saisi todellakaan myydä ilman, että sitä kertoo. Kyllä se jäisi sitten sinne kauppaan.
3: Musta on syytä tietää, että joku on Sheinistä, ja jos ei siinä mitenkään käy ilmi, niin musta se on melkein huijausta.
1: Eihän se silloin ole sitä laatua, kun se on sitä kiinalaista tuontihalpamuotia.
4: Ihmiset, ketkä haluaisi ehkä tehdä vastuullisia päätöksiä, niin ei välttämättä ole siihen edes mahdollisuutta. Että sitten, että kertomatta tehdään jotain tollaista, niin eihän se ole ok.
0: Näin totesivat Helsingissä haastatellut Iiro Granroth, Saana Ojanpää, Elina Kärki ja Netta Kolsi. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu. Osapuolet tapaavat näillä hetkillä valtakunnan sovittelijan johdolla. Ammattikorkeakoulujen työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. OAJ järjesti keväällä neuvottelujen vauhdittamiseksi parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa.
5: Täyden palvelun ralliseuranta. Yle, Ralliradio.

0: tänään, jos koskaan tämä biisi voi soida. Se oli JVG:n Rallikansa, ja Rallikansa, sitä on ollut metsät olleet pullollaan tänä viikonloppuna täällä Keski-Suomessa. Okei, hyvää päivää vielä kerran Ralliradiosta. Ylen paviljongin kisastudiossa Sanna Pirkkalainen, Akilainen ja Tony Melville. Kello on nyt 5.5 minuuttia, eli 13. Eikä ole kuin vajaa 10 minuuttia siihen, kun tämän vuotisen Suomen MM-rallin vihoviimeinen erikoiskoe Power Stageina toimiva Himos Jämsä 2 starttaa ensimmäisen kilpailijan osalta. Tuo lähtöaika on kello 13:15.
1: Joo, Jasper Vaher silloin lähtee. Oikein hyvää iltapäivää tosiaan paviljongista. 2 tuntia jäljellä, hyvinkin tasan muutama minuutti vaille tämän vuoden Ralliradiota. Ja silloin sitten, kun tästä oikeastaan mennään tunti eteenpäin, niin sitten me tiedämme jo aika hyvin, että mikä se tilanne tulee olemaan ja päästäänkö ilman draamaa. En tiedä, jotenkin ei edes hermostuta hirveästi nyt tässä kohtaa. Mutta se, en mä tiedä, onko se hyvä vai huono merkki se, että hermostuttaa tuon tuloksen suhteen, että Pajarilla on sen verran hyvännäköinen johto siinä tällä hetkellä.
0: Joo, ei valtavasti hermostuta, mutta sen voin kokemuksen syvällä tölkkiäänellä sanoa, että siinä vaiheessa, kun voittaja maaliin saadaan, varsinkin jos hän on suomalainen, niin kyllä pikkasen rupeaa silmänurkas kostumaan.
1: Joo, se saattaa vähän liikuttaa siinä.
0: Immuuniksi emme näille tunneille muutu, pystyn, vaikka täällä vuodesta toiseen istumme.
1: Kumpaakaan suuntaan, se huomattiin eilenkin siinä.
0: Joo, se on kyllä totta.
1: Onnettomuuden yhteydessä.
0: Tilanne on siis se, että tämän rallin viimeinen erikoiskoe Power Stage Himos Jämsä 2 13.15 liikkeellä ja Ralliradio paikalla totta kai. Ja kun hei puhuttiin, mainittiin ne kappaleet, joita voi soittaa vain tänään, niin tämä menee siihen samaan kategoriaan.

0: arkistojen kätköistä löytynyt rallihelmi, Anita Hirvonen ja rallimestari.
1: Joo, mä tässä katselin meidän WhatsAppia, että onko me vastattu kaikkiin semmoisiin kysymyksiin, mihin me osataan vastata, eli kaikki niin kolmeen.
0: Paljon kello on, mikä päivä tänään on, kuka voittaa Suomen MM-ralli?
1: Joo, nämä oli ne kysymykset. Kyllä nyt varmaan aika lailla ollaan toistaiseksi tulleet. Pitäisikö meidän kertoa vielä se lähtöjärjestys uudestaan?
0: Tuossa kerrotaan.
1: Kerroin sen lähtöjärjestyksen tälle viimeiselle Power Statesille, eli sieltä lähtee Jasper Vaher ensimmäisenä kello 13.15. Sitten 2 minuutin välein Lauri Joona, Teemu Suninen, Robert Virves ja Jari-Matti Latvala kello 13.23, eli ralli kakkosten kärkikäännetyssä järjestyksessä. Ja sitten John Armstrong, siis siirrytään ralli ykkösiin, 13.27 John Armstrong, ja siinä siis 4 minuutin väli jo Latvala, ja 4 minuutin väleillä tullaan sitten ihan ralli ykkösten kärkeen asti, eli Armstrong, Sesk, McAleen, Neville, Katsuta, Furmoo, Evans, Solberg ja Sami Pajari ladulle kello 13.59. Ja sitten siinä vielä 1 4 minuutin väli, eli Nikolai Kriassin 14.03 ja sitten Jürgensen, Johansson, Rossell, Trentin niin edelleen 2 minuutin välein. Roope Korhonen muuten 14.25 lähtee liikkeelle seuraavana suomalaisena Pajarin jälkeen, mutta Sami Pajarin lähtöaika siis 13.59 ja siitä sitten kun tulee maaliin, niin kaiken mennessä hyvin niin kuin tuo palkintokoroke on merkitty 14.15, niin aika suoraan saa laskea sinne.
2: And a quick reminder that the start list for the final stage of Rally Finland, the special stage 20, the Wolf Power stage, is slightly different to what it's been this morning. We can tell you that the first car on the road for the power stage will be the car of Jasper Vaher, and he'll be followed by Lauri Joona, Teemu Suninen, Robert Virves and Jari-Matti Latvala. In other words, the WRC2 drivers, the top five, are driving in reverse order according to their current classification, and they'll be coming through at 2 minute intervals. So I'll repeat that. Jasper Vaher, car number 41, will be first on the road. He gets underway at 13:15 this afternoon. Joona, Suninen, Virves and Latvala. And then at 4 minute intervals, the Rally 1 cars led by John Armstrong. And then right through to Sami Pajari. Sami Pajari is the last Rally 1 car on the road. And his start time is 13:59.
0: Ja tilannehan on se, että tähän viimeiselle erikoiskokeelle lähdetään kaikissa kolmessa luokassa tukevasti suomalaisjohdossa. Sami Pajari siis johtaa Suomen MM-rallia ennen Oliver Solbergia, joka on jäänyt Pajarista 36.

0: Tapi seuraavallakin haukkaantua 10 sekuntia, mutta sekään ei haittaa.
1: Ei, se hakuhan ei haukkaanut tuota enempää, niin kaikki on hyvin. Elfyn Evans eilisten hurjien volttiensa jälkeen kilpailussa noussut kolmanneksi. Eroa pajariin on kuitenkin olikin 1,5 minuuttia. Ja André Fourmaux, jonka epäiltiin lähtevän ajamaan Evansia kuitenkin kiinni, niin ei sitä tee. On tällä hetkellä 4. 13,5 sekuntia Evansista jäänyt. Takamoto katsotaan 5. Thierry Neuville 6. Josh McCullin 7. Ja sitten kun katsotaan noita rallikakkosia, niin siellä Jari-Matti Latvala pitää kärkipaikkaa hallussaan. Virolaiskuljettaja Robert Virves nousi toiseksi, koska Teemu Suninen sai eilisten tapahtumien jälkeen 0,5 minuutin aikasakon. Hän ei pysähtynyt ulosajaneiden kuljettajien vointia varmistamaan. Siinä oli kaikenlaista sekaannusta matkassa, mutta lopputuloksena siis 0,5 minuutin aikasakko. Ja Teemu Suninen nyt ralli kakkosissa 3. eroa Virvekseen 22,3 sekuntia. Lauri Joona on tässä luokassa 4. eroa Suniseen liki 0,5 minuuttia, kärkeen jo reippaasti yli minuutin, eli minuuttia 12,2 sekuntia. Ja sitten Jasper Vaher, tuo virolaiskuljettaja, on tässä rallikakkosissa 5. Hän kyllä lähtee Joonaa jahtaamaan 2,3 sekuntia, vaan näiden herrojen välinen ero.
0: Joo, ja lähtee ensimmäisenä reitille. Ja sanotaan nyt sitten varmuuden vuoksi vielä sekin, mistä ajetaan. Eli tämä viimeisen erikoiskokeen nopein saa suoraan voittamalla tämän 5 pistettä rallin MM-sarjan taulukkoon. 4 pistettä sitten 3, 2, 1. Ja sunnuntain, eli näiden kahden pätkän yhteisajassa nopeammalle myöskin 5 pistettä, 2, 4 sitten 3, 2, 1. Eli ihan sunnuntain panokset ja yleiskilpailun panokset tietysti ja pisteet ihan normaalisti.
1: 0,5 minuutin kuluttua ensimmäinen kilpailija siis liikkeelle, ja sitten kun ruvetaan maalia lähestymään, niin me otetaan yhteyttä tuonne Himokselle. Siellä on nimittäin sen päiväinen rallitunnelma, että jos nyt ei ikkunat mene huuruun, niin ei ne mene sitten milloinkaan.

0: Himoksella on niin tiivis ja jännittynyt rallitunnelma, että ikkunat saattaa tosiaan huurustua. Mutta kyllähän me ei olisi pitänyt soittaa tämä laulu jo perjantaina.
1: Meidän just sanoa, että niin. Ne on huurustunut moneen kertaan tämän matkan varrella.
0: Joo, jotenkin tuntuu, että siitä perjantaista on jo valovuosi aikaa, vaikka se oli vasta toissa päivänä. Silloinhan todella rankat ukkoskuurot riepottelivat rallikansaa ja riepottelivat myöskin kuljettajia. Ajateltiin sen perjantain jälkeen, että huhhuh, olipahan rallipäivä, että nyt varmaan päästään loppuviikonloppu vähän helpommalla. Mitä vielä? Tuli lauantai ja lisää draamaa. Sebastian Ogier ajoi rajusti ulos kilpailun johtoasemasta. On ollut yön yli sairaalassa tarkkailussa, mutta omien sanojensa mukaan hän ja kartanlukijansa Julien Ingrassia ovat säästyneet vakavimmilta vammoilta.
1: Jännä, että ne vakavat ulosajot tuli eilen, kun oli ihan kohtuullisen hyvä sää ja näkyvyys. Ja silloin perjantaina, kun ei nähnyt yhtään mitään, niin kukaan ei ajanut se kummemmin ulos, vaikka kovaa mentiinkin.
0: Aivan. Joo, mutta vauhdista on moni kuljettaja sanonut, että tänä vuonna on menty tosi lujaa. Tiet on ollut hyvässä kunnossa. Erikoiskokeet on rakennettu sillä tavalla, että sitä vauhtia siitä saa kyllä nautiskella ihan täysin rinnoin. Ja mä väitän, että ei siellä, no Sami Pajari saattaa ottaa vähän rauhallisemmin, koska hänellä on toi rallin
2: olisi varmasti viisasta näin tehdä.
0: Kyllä, mutta ihan varmasti tämä viimeinen erikoiskoe tulee tarjoamaan meille sitä ihteään, eli maailman parasta ralliviihdettä.
1: Ja siellä on niitä kavereita, jotka nimenomaan lyö nyt sitten kaiken tähän, kun ei ole mitään muuta pelissä, niin sitten.
2: Nevel yrittää
1: tietysti. Joo, siis kumppanit.
0: Jasper Vaher on ollut ensimmäinen kuljettaja, joka on ampaissut Himos Jämsä kakkoselle. Hänen starttiaikansa oli 13.15 ja tuosta 11.5 kilometristä on Vaherille väliaika jo saatu. Lauri Joona on myös reitillä. Hän ajaa nimenomaan Vaheria vastaan tuosta ralli kakkosten nelospalkasta ja M-pisteistä. Siinä on nyt sitten edellä M-pisteissä Robert Virves, Teemu Suninen, näitä kuljettajia, jotka M-pisteistä ajavat. Ja sitten Joona ja Vaher käyvät tästä kolmospaikasta VRC kakkosissa. Kovaa kamppailua Jari-Matti Latvala, toki tuota ralli kakkosluokkaa johtaa, mutta hän ei siis M-pisteistä aja, joten ei, pisteiden suhteen jännitetään.
1: Ei jaksa sarjaa tai edes puolikasta sarjaa. Niin hänhän kyllä sanoi toisaalta, että ensi vuonna voisi puolikkaa.
0: Niin, no puolikkaa sarjaa. Kukapa tietää. Kyllä hänellä selvästi lahjoja lajiin on. Eli nyt sitten Virves, Suninen, Joona ja Vaher ajavat näistä VRC kakkosten M-pisteistä ihan tosissa. Ja Robert Virves on itse asiassa 25 sekuntia sitten startannut tuonne.
1: Nämä neljä on justiinsa ne, jotka on liikkeellä.
0: Kyllä, ja nyt jos verrataan Vaherin ja Joonan väliaikoja, niin tuohon 9,2 kilometriin, niin aika lailla.
2: Vaivainen kymmenes
0: on ero, että kyllä Lauri Joona kynsin hampain sijansa puolustaa sitä eroa ennen tätä viimeistä erikoiskoetta. Oli 2,3 sekuntia, eli tarkalle menee, mutta toistaiseksi näyttää ihan hyvältä.
1: Joo, ja tässä on tosiaan 2 minuutin välit, eli siellä alkaa sitten, kun maalipäähän alkaa autoja tulla, niin niitä sitten kanssa tulee siinä aika tiiviiseen tahtiin. Sitten kun mennään noihin ralli ykkösiin, tosiaan 4 minuutin väli. Sitten on tahti semmoinen, että tehtiin vähän hengittääkin jossain välissä.
0: Koska rallin kaikki tapahtumat tänään sunnuntaina keskittyvät tuonne Himokselle, sinne on pakkautunut myös suomalainen rallikansa ja sinne me on lähetetty myös kaikki nämä meidän reippaat reporterit, eli ralliritarimme. Mikke Suopuro, Joni Pakarinen, Riku Salminen ja Henri Haapamäki ovat siellä Himoksella, jokainen tarkasti omalla pisteellään. Ja jos mä nyt vähän avaan tätä.
1: Osta kaikkia liukuja, vähän katsotaan, ei, kuka puhuu.
0: Ei, mä nostan Mikke Suopuron liukua, koska Mikke Suopuro on sellaisessa paikassa, että hän näkee, kun autot maalia lähestyvät ja meille kertoo, että minkälaisella ajolinjalla itse kukainenkin sieltä tulee.
1: Joo, ja Mikke voisi kertoa myöskin sellaisen tai kuka tahansa paikalla oli, josta tässä seuraavan minuutin aikana. Tuolla oli yleisö kysymys, että kun ilmeisesti tuulee jonkun verran, niin onko siinä rallin ajamisessa sillä tuulella sitten loppujen lopuksi minkälainen merkitys?
3: No ainakin sen voi vahvistaa, että täällä kieltämättä kyllä tuulee, kun täällä ääniauton katolla jälleen kerran istuskelen ja täältä hyvä näkymä tälle erikoiskokeelle on ihan tuolta, kun Himosta lasketellaan alaspäin ja tullaan sitten tähän maalialueelle ja tässä useita tiukkoja mutkia on, niin kyllä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja voisi jatkaa kyllä tätä Suomen lippujen laskemista aika pitkällä, nimittäin niitä täällä näkyy ja väkeä on kuin meren mutaa, kuten on tavattu sanoa. Mutta ennen kaikkea näistä lipuista se, että kyllä se kovaa kyytiä nuo liput heiluvat. Eli kyllä täällä vähän tuulee, mutta jos Henkka kuulee sieltä maalipäästä, niin voisin sanoa, että ei tämmöinen tuulenvire kyllä rallin ajamiseen vaikuta.
4: Tietysti vaan, että jos vähän pölyä jossain leijailee, niin sekin siirtyy mukavasti sivuun. Niin kuin täälläkin kyllä, kun autot tulee tuosta tunnelista ulos, niin siinä on muutama sadan metrin pätkä tuommoista aluetta, mikä vähän pölyää, ei toki mitään haittaa vaan, niin sen siivoo pois. Mutta onhan se selvä asia, että jos oikein älytön myrsky käy ja sattuu olemaan pitkällä suoralla vastatuuli, niin kyllä se muutaman kilometrin tunnissa varmasti verottaa vauhtia. Ja sitten jos ajatellaan sitä perjantaipäivää, niin siellähän oli vetomiehilläkin tämmöinen tilanne, että myrsky kaatoi puun, auto joutui pysähtyä, siinä oli järjestyksen valvoja, joten sitten alkaa tämmöisiä erilaisia ongelmia tulee. Täälläkin paljon on mainoslakanaa sun muuta, niin ne ehkä sitten vähän rupeaa osumaan ottaa, mutta minä seisoskelen täällä maalimutkassa, näen viimeiset sadat metrit hiihtohissin juurella ja totean, että kyllä on korkealla nämä, mihinkä lippukorttia näyttää pitäisi, mutta toki metri puuttuu lunta jalkojen alta ja vartalonikin hieman keskenkasvuinen on, kun metri 64 senttiä on pituutta suotu, mutta hyvin silläkin on toimeen tultu. Mitä tähän sanoo Joni Pakarinen sieltä maalialueelta?
5: Adi sinun pituuteen. Ei minua haittaa, että sinä sen pituun. Niin kuin Mikko Heikkilä taisi sanoa, että ei minua haittaa, jos naapuri auto savuttaa. Sama juttu tämän tuulen kanssa. Ei minua haittaa. Minua haittaisi auton sisällä ainakaan, jos ulkona tuulee. Mutta on komiat olosuhteet tuolla rinteen päällä, ihan tuolla laella. Miksikä noita nyt sitten sanotaan, noita hissin välikannattimia tai noin väirien välikannattimia, niin niiden alla tuolla ihan huipulla on porukkaa, mikä siis tarkoittaa todennäköisesti, että se pätkäkin kulkee tuolla huipulla hyvin läheltä tuota paikkaa, eikä ole jonkunlaisen rundin tekemässä, kunnes tulee sitten tuonne mikeen eteen ja sitten puolestaan tiukkojen mutkien jälkeen tänne maaliin. Ja 1-0 auto on suorittanut Suomen MM-rallin reitin kokonaisuudessaan, tai siis erikoiskokeiden osalta. Totta kai täältä sitten jatketaan vielä niin sanotusti kotipesään, eli tuonne Jyväskylään saakka, mutta 30 kilometrin erikoiskoe. Sanoisin, että crème de la crème on jätetty tähän loppuun, koska jotenkin itse olen tämmöisten niin kuin pitkien erikoiskokeiden ystävä. En niinkään ajaessa, koska se hiostuttaa, mutta vierestä seuraten, niin onhan tässä omaa jännyyttänsä.
4: Kyllä siinä on todellakin juuri sitä ja ei täällä kukaan ihminen valittanut ole, että tämmöiseen areenapyöritykseen pätkä päättyy, että tää on oikeastaan ihan äärettömän hieno suuntaus, että nämä pätkät menee tämmöiseen malliin, että pikitietä pääsee loppuhuipennusta seuraa ja täältä löytyy kaikki palvelut, ruuat, juomat, WC-tilat ynnä muut viihdykkeet, niin tämä on hieno päätös rallille.
0: Henkka, hei, mä heitän sulle kuuntelijoilta tulleen kysymyksen. Itse asiassa useampikin ihminen on kysynyt, että jos auto jää ennen maalia, siis vaikka auto hajoaa vaikka 100 metriä ennen maalia, niin saako sen työntää viivan yli ja kuka sen saa työntää ilman, että tulee hylsy?
4: Kuljettaja kaksikko saa työntää ja kyllä näitä on nähty rallissakin. En muista nyt ulkoa, onko MM-sarjassa kukaan maaliin saakka työntänyt, mutta SM-sarjassa on ollut tilanteita, että viimeisellä siirtymällä on hajonnut auto ja siitä on lykätty pikkusen matkaa, mutta onhan täälläkin niin kuin selvä asia, että jos mietitään matkaa Jyväskylään, tästä jonnekin ralli päättyy, niin kuin aamulla puhuttiin, että se ei pääty tähän, missä kellot pysäytetään.
0: Hei, ja sitten vielä sellainen kysymys tuohon Oliver Solbergin tilanteeseen liittyen, että hänhän siis loukkasi selkäänsä, on ollut kovin tuskaisen oloinen siellä kokooma tauolla, niin tarvitseeko hän joltain lääkäriltä ajoluvan vai saako lähteä ajamaan, jos itsestä siltä tuntuu, että se selkä kestää ja mies kivun kestää?
4: Ei tarvitse lääkäriltä lupaa, että ainoastaan ulosajon jälkeen, jos ajetaan auto väärin puolin, niin silloin lääkärin tarkastus tehdään, mutta tämmöiseen omiin kipuihin tulee se sitten vatsatauti tai pääkipu tai selkäkipu, niin siihen ei tarvita erikseen lupaa, että Buranaa hän tuolla kyseli tai lääkettä kyseli kovasti ja hänet talutettiin siitä sivuun, että uskon, että selkää on tauon aikana jonkun verran yritetty hieroa ja rohtoja on otettu, mutta varsinaisesti siitä ei ole kyse. Että toki lääkäri voi sitten kieltää, koska tiimeillä on omat lääkärit, niin ihan antaa kehoituksen, mutta mitään virallista tämmöistä tarkastusta ei tarvitse tehdä.
0: Joo, ja mä haluaisin nähdä sen lääkäri, joka sanoo Oliver Solbergille, että sä et muuten saa ajaa tota viimeistä erikoiskoetta.
4: Joo, se ei ole mukava päätös antaa, mutta toki Oliverin käytös oli aika huolestuttavan näköistä, että joo, ehkä voi tälläin vähän puolella suulla sanoa, että sekä hän että isänsä niin on Mr. Hollywood ja pientä ehkä semmoista näytelmän poikastakin siinä saattoi olla, koska oikeasti kyyneleitä tuli silmistä ja hän oli niin kuin ei liikkumaan pääsi sieltä todella kipeä. Vaikutti olevan ja toivon, että se ei ihan niin kipeä oikeasti olisi, mutta pahalta se näytti. Kopteri liikkuu. Mikke, saadaanko me auto?
3: Kopteri liikkuu ja se tarkoittaa sitä, että paikalle saapuu ensimmäinen auto tähän. Imos kakkoselle Jasper Vaher leikkaa todella, todella sisältä tuohon vasuriin ja sen jälkeen sillan oli tulee. Ja hän ajaa nyt sekunneista Lauri Joonaa vastaan. Jos on 2,3 sekuntia nopeampi tällä erikoiskokeella, hän nousee Lauri Joonan edelle ja VRC kakkosissa podiumpaikalla ja ralli kakkosissa neljänneksi. Jasper Vaher tätä erikoiskoetta suorittaa ja on väliajoissa Joonan edellä. Nyt tulee ja maali.
4: Maalilinja on ylitetty ja viimeinenkin mutka siististi tullaan ja nyt tosiaan aletaan sitten odottamaan, että mitenkä se tyrväämiehen selkäranka kestää ja nyt puhutaan todellakin Lauri Joonasta. Hänen aikaan verrataan Jasper Vaheriin. Auto pystyy sinne maaliin. Joni Pakarinen päästetään irti.
5: Joo, kyllä tässä auto on hyvän näköinen. Renkaat joskin jonkun verran kulumaa on ottanut, mutta saahan ne jo tässä vaiheessa ollakin kuluneita, kun erikoiskoe on selvitetty. Ja sitä kautta Suomen MM-rallin 2026 erikoiskokeet ylipäänsä selvitetty.
6: Jasper, we need to see what Lowry can do, but he's half a second slower than you on the last split on the head, and it was quite clear that you were trying hard.
7: Yeah, some places where I lost time on the first bust and I tried a bit harder, but also some places on the like middle part of the stage. Took it a bit more carefully because being first on the road, the lines are a bit messy at some points and with no speed, you know, you have to be quite precise. So, yeah, I mean, still, really positive weekend. We are at the end, which was our main objective. Also, this podium, you know, wasn't in our minds, especially after Friday when we had so much rain, lost a lot of time, but still, quite a good recovery run, also quite okay speed today, so we have to be really happy. So big thank you to the whole Toyota for giving me all the opportunities. It's amazing, and also the Red Crew team. They have done an incredible job. Thank you guys.
5: Iso kiitos lähtee siitä Toyotan kehitysohjelmalle ja siitä, että ovat uskoneet hänen kykyihinsä. Semmoista maksimivauhtia Jasper Vaherilta on nähty, verkoinen määrä, mutta myös virheitä. Tällä kertaa aika 14.27.2.
8: Our stage now in progress. Jasper Vaher of Estonia first up. 14.27.219. His time, and of course in a tight battle with Lauri Joona.
3: Joka on tulossa ja maaliin ja
4: mutkaa. Ja osuu vielä tuohon maali lippuunkin, mutta se on tosiaan vasta kellonpysäytyksen jälkeen. Lauri Joona on ylittänyt maalilinjan. Aikaa odotetaan kuumeisesti, mitä se on Jasper Vaheriin verrattuna.
5: Se on 0,9 sekuntia hitaampi tuo Lauri Joonan aika, joka tässä kohtaa siis tarkoittaa sitä, eikö niin, että Lauri Joona pitää paikkansa.
4: 1,4 sekuntia jää Jasper Vaherin eteen kokonaistilanteessa.
5: Ja sitä ilmeisesti tuossa autossa vähän puntaroidaan tai jotakin. Nyt mennään haastatteluun.
6: Lauri, it's a pleasure to say congratulations. You held on to the podium position 9/10 slower than Jasper through there. It must have been nerve-wracking.
9: Yeah. Before we started the last stage, I was pretty nervous, but at the same time I was pretty confident that we are trying to push our maximum, or then it's out. So yeah, flat or out, but now it's a reward. So yeah, big thanks for everyone involved and my sponsors and my family and everything who was involved.
6: Well done.
9: Thank you.
6: And finish, please.
9: Joo, tota oli aika tiukka viimeinen päivä vielä, että tota pitkä pätkä ja pienet erot ja tota hyvä fiilis. Kiitos kaikille, tota, ketä on ollut mukana, että tota, yhteistyökumppaneille ja penkalla hurranneille ja perheelle ja totta kai Antille ja tiimille, niin kiitos kaikille.
5: Lauri Oona aikaa täällä 14.28.1.
8: Lauri Oona 14.28.1, 14.28.1. Slightly slower than Vaher, but he holds on to the third position in WRC2.
4: Ja sitten viimeiseen mutkaan saadaan Teemu Suninen ja Janni Hussi. Ja siitä kaadetaan vielä Maino Saidat. Hän ajautuu niin leveäksi maalin jälkeen, että ei auta kuin ajaa öljymerkin mainosbannerin ylitte. Se on uusi pohja-aika. 7,6 sekunnin erolla Jasper Vaheriin. Teemu Suninen ja Janni Hussi maalis.
5: Liekö jonkunlaista kiukkua sitten Teemu Sunisella tässä kohtaa, kun maaliin hän saapuu. Tuossa tosiaan aikasakkoa hänelle ainakin tarjoiltiin aiemmin. Ja se sijoitusta nyt vielä on VRC2 puolella muuttamassa. Mikä on sitten ajatus hänellä kuskilla itsellä?
6: Teemu, welcome to the finish. It's another fantastic result, but unfortunate being slapped with that penalty. It's not looking like a win here in Finland. How are you feeling here at the end?
9: In a way, big disappointment. We were looking for the win. I think we deserved the win because we were the fastest cars. Most fastest times. And a nice story, nice journey with Janni and with the Delta. We had really strong car here. But I don't know what to say. The penalty, yeah, we are investigating it. We had the green light. Okay, no one else gets the penalty, and if we are really following the books, following the rules in the way that we have been judged, there will be many drivers getting the penalties, but that's rallying sometimes, and we have to eat this dust and do better next time. Ei mitään, ihan tavallaan hyvä viikonloppu. Huippuvauhti ollut tänään ja eilen ja nopein auto selkeästi, mutta niin. Räkkärissä vihreä valo ja seurattiin sitä ja kaikki näytti OK:lta, monta syytä miksei olisi ollut OK, mutta oltiin ainut auto, mikä penaltti saatiin ja sanotaan, että jos seurataan sääntökirjaa, niin aika moni muukin saa penalttia, mutta tää on tällaista välillä.
5: No niin, sitä odotellessa. 14, anteeksi, mennäänpä aikaa kohti. Tuo Teemu Sunisen aika 14.19.5, josta Robert Virves melko selkeästi jää.
8: 14.19.54 the time for Suninen, position 2 on the WRC2 podium.
5: Ja tässä tosiaan tapahtuu se, että Robert Virves nousee autosta ulos ja sitten alkaa ensimmäiset voitonjuhlat. Robert Virves, Jaakko Viilo voittajina ovat erikoiskokeen maalissa. Himos kakkosen selvittäneet ja nimenomaan VRC kakkosen voittajina.
6: Coaster. What a dramatic turn of events, but you're here and you're on the top spot, 4 out of 4 this season. Congratulations.
7: Thank you. Very, very strange feeling. I don't know what to say. Very, very long weekend. A lot of drama for everyone. We struggled a lot. The others have had issues. I don't know what to say. Very, very happy to be here after everything. And if we end it in this way, then I really have to take it.
5: Robert Virvesin aika tällä erikoiskokeella Himos kakkosella on 14.25, 7 ja voit VRC2 luokasta.
8: Robert Virves goes second fastest, 14.25.755, which means that in WRC2 he takes the win and full points.
4: Ja näin maaliin saadaan myöskin Jari-Matti Latvala ja Juho Hänninen. Heidän aika jää Teemu Sunisen ajan alle. 5,1 sekuntia. Ovi avataan. Virves pyörii siellä myöskin ja Jari-Matti nousee autosta ulos. Nouseeko auton katolle? Ei suinkaan. Alkaa antamaan haastattelua. Hän tosiaan kilpailun nopein ralli 2-luokan auto tuloksista katsottuna Teemu Sunisen näkemykset tietenkin auton vauhdista oli eri, mutta kaikki sattumukset ja viikonlopun aikasakot ynnä muut huomioon ottaen Jari-Matti Latvala on kärki paikalla 21,4 sekunnin erolla.
6: You're on the top spot in that category. How does that feel?
9: It feels amazing. I can tell you that it's been my dream since I was a factory driver and I didn't finish my career in the best way there, so I thought that one time, you know, I would like to still win something in the world championship. I know it's too much in the first category, but in the second category with the young drivers, it's been an amazing fight with them. It's really, really, they have done make a fantastic competition, but I'm really happy and really proud with you to drive with Juho, because we're able to, he was coaching me all, through the whole rally, and I was able to keep my head together.
6: Congratulations.
9: Thank you.
6: And some finish, please, Jari.
9: On huippu fiilis. On unelmoinut tämän kilpailun voittamisesta tässä kakkosluokassa jälkeen, kun oma ura loppui ykköspuolella, koska se ei ollut ehkä... Silloin päättyi johonkin viidenteen sijaan, ja ajattelin, että jos joskus vielä MMS jotain pystyisi voittamaan, niin oli supeeta. Ja ollut mahtava viikonloppu, hyvä kilpailu tässä VRC2. Ja pojat teki hienon kilpailun meille, jo laitettiin painealle ja pystyin pysymään painealle. Mä oon tosi onnellinen.
5: Kiitos. Milloin seuraavan kerran MM-rallissa?
9: Nyt mennään neuvottelemaan niiden toisten tallipäälliköiden kanssa tiimin sisällä.
5: One more year.
9: One more year. Hyvä.
5: Se oli semmoista epäsuoraa. Tulkittiinko lupaukseksi jopa siitä, että jatkoa tulee? 14.24.6 nähtävästi tuo Jari-Matti Latvala aika.
8: 14.24.69 for Jari-Matti Latvala, second fastest. And of course Jari-Matti Latvala takes the win in the RC2 class there. And not competing naturally for WRC2 points.
3: Yhä edelleen on Jari-Matti Latvalalla eniten MM-ralleja kaikista kuljettajista, ja nyt tulee sitten viimeisen himoittu voitto, nimittäin kaksi kertaa täällä on saatu ihastella peräkkäin, kun Latvala on kakkoseksi rallikakkosen sijoittunut, niin ei mikään ihme, että se voitto maistuu, mutta on kyllä annettava Robert Virveksellekin nostettava hattua päässä, nimittäin on 4 kertaa tänä vuonna ajanut VRC2 pisteestä ja 4 voittoa ottanut on VRC2:ssa se suurin maailmanmestari suosikki, mutta nyt ensimmäinen ralli ykkönen tänne himoksen maaliin. John Armstrong avaa latua ja laittaa sen ajan taululle, jotta muut lähtevät sitten tavoittelemaan. Ja muistetaan, että tänään ajetaan myös niistä sunnuntain pisteistä. Siellä johdossa tällä hetkellä Oliver Solberg, Elvin Evans toisena, takamoto katsota kolmantena ja Sami Pajari neljäntenä. Mutta nyt on Armstrong maalissa.
4: Hän saapuu maaliin siististi. Täällä jonkun verran järjestäville henkilöille hommaa riittää. Lauri Joona kaatoi yhden maalivaatteen ja Teemu Suninen yhden, ja niitä täällä korjataan. Jari-Matti Latvalan juhlat ovat päättyneet ja ensimmäinen ralli ykkönen myöskin maalissa.
5: John Armstrong on selvittänyt omalla Fordinansa Suomen MM-rallin vuosimallia 2026, tai edelleen muistetaan sen erikoiskokeet, ja luonnollisesti pohja-aika tähän mennessä on tauluun tullut.
6: John, that's the finish. The time a lot quicker than this morning. Both of your teammates are slower as well. Must have been a good run.
10: Yeah, it was a good improvement. I made a couple of mistakes towards the end. It was weird. Like, I was enjoying the car, and at the end, I started to get a little bit of understeer. But yeah, it was pretty good run, and I think we're improving all the time. That's the main thing, and it's a great pleasure to drive one of these cars on these roads, and we've learned a lot over the weekend. So that's important going forward, and. Yeah, we just want to keep improving, so that's the main focus. And okay, we're not at the sharp end on this rally, but yeah, I think we're getting closer.
5: Teräviimmässä kärjessä eivät ole John Arms ja hyväksyvät sen tosiasian olemassaolon. Aika himos kakkosella tänään 13.44.6.
8: Rally 1 cars coming through, of course, now at 4-minute intervals. First of them is car number 95, the Ford Puma of John Armstrong, 13.44.644, the time for Armstrong.
3: Ja on kirjoittanut sen verran hyvän ajan, että tällä hetkellä väliajoissa vasta Thierry Neuville on pystynyt tuon Armstrongin ajan alittamaan. Ei Martin Sesk, joka seurana tulee, eikä Joshua McCurlin, eivät ole tulossa siihen aikaan. Mutta Neuville on sitten näihin ensimmäisiin spitteihin 7 kilometrin ollut 4 sekkaa kovempi tuossa. Mutta kuten tiedetään, niin Armstrongin kisa meni jo meni jo hyvissä ajoin pilalle, joutuu keskeyttämään, kuten myös Martin Sesk, joka tänne seuraavana kohta saapuu. Hänenkin autonsa parsittiin aika rujosta kunnosta kyllä sitten soivaksi peliksi ja pystynyt tänään ajamaan. Mutta Henkka, jos sieltä maalipäästä kuuntelet, niin kuvailepa vähän, että minkälainen pätkä tämä nimittäin on. Nimittäin tuolla tullaan, missä tällä hetkellä suuri osa kuljettajista, jotka matkalla ovat, niin ajavat sitä Vaherin isoa tietä, niin minkälainen se oikein onkaan?
4: Se on kyllä sitten hurjista hurjin, että se mitä me nähdään täällä Himoksella, niin tämä on toinen ääripää. Täällä on näitä tekemällä tehtyjä, sanoisinko tiukkoja, paaleilla muotoiltuja mutkia, niin tosiaan pätkä kokonaisuudessaan tuolla maastossa, niin se on aivan huima, huippuvauhtinen pätkä. Ja löytyy myöskin tämä yksi pudottava nyppy, missä Oliverkin selkänsä kolo. Ja tosiaan kuljettajat ihan yleisesti puhutaan regroupingin aikana siitä, että tämä pätkä alkaa olla vähän siinä Nakkilankirkon vaiheella näille ralliykkösille, että onko se gramman siellä liian hurjan puolella, mutta se toki ei ole meidän ongelmaamme eikä päätettävissä. Kyllä kuskit nauttii, kun ne pääsee vetämään, mutta tosiaan keskinopeudet nousee tosi korkealle tämmöisellä erikoiskokeella.
3: Martin Sesk, hän nauttii niistä kovavauhtisista teistä. Se tiedetään, että hän kun on ralli ykkösellä ajanut, niin muun muassa kotikilpailussaan ollut hyvässä vauhdissa aikanaan. Mutta nyt tulee myös tänne Himokselle ja oikein hyvän näköisesti. Sora kyllä pöllyä oikein urakalla. Sitten tämä oikea tämän sillanalituksen jälkeen, se menee ihan puhtaan näköisesti. Mutta aika varovasti kiertelee kyllä nuo paalit ja myös sen kertoo sitten väliajat. Eli on 5 sekuntia John Armstrongia perässä, mutta sieltä Henkan silmien eteen.
4: Seurataan, kaatuuko tällä kertaa mitään mainosaitoja. Ei kaadu, maali tullaan siististi. Aika ei ole kovinkaan hyvä, jos verrataan John Armstrongiin. Jää 5,2 sekuntia.
5: Joo, se varmaan on se nimenomaan se maali, mitä Martin Sesksin ikään kuin tallipaikkaa kohden tulisi tehdä. Olla nopein tästä M-Sport-ryppäästä ja nyt se ei onnistu. Olkoonkin, että aiemmin Martin Sesks sitä eri kokoonpanoilla on pystynyt osoittamaan siis nopeinta vauhtia heistä. 5,2 sekuntia tosiaan tulee eroa John Armstrongin aikaan.
6: Martin's in the end this rally punishing you quite hard, but before that you were right there in the mix, running in top 5. Great stage times, and that's what you should be focusing on.
11: Yeah, of course, it's a big disappointment what happened yesterday. We were on a really good pace, and I guess we would have enjoyed today as well. Today was more about just getting back into the car, and of course, quite disappointed about the weekend, but we tried our maximum on Friday and Saturday.
6: How was this stage evolved from the first pass?
11: Which one?
6: This one.
11: No, we were just going through, no mistakes, and the driving is not there today.
5: Tämä päivä oli enempi sellainen asia, että päästään rattiin takaisin eilisen pettymyksen jälkeen. Vauhtia tänä viikonloppuna, sitä on nähty Martin Seskiltä. Nyt vauhti riittää sellaiseen aikaan, joka kirjataan 13.49.8.
8: Latvia's Martin Sesks is the second fastest of the M-Sport Fords, half a second, 5.2 seconds in fact, 5.2 seconds slower than teammate John Armstrong.
3: Seuraavana kuljettajana tänne odotetaan sitten Josh McElhenneyä, joka on yleiskilpailussa tällä hetkellä 7. ja tuon sijoituksen myös pitää, jos maaliin tulee, ja varmasti myös osittain sen takia tällä hetkellä suhteellisen rauhallista kyytiä ainakin Armstrongin verrattuna tulee. 5 sekuntia on väliajossa perässä, mutta sitten Thierry Neuville, joka jahtaa Power Stagein pisteitä. Ehdottomasti hän haluaa tätä pätkältä saada ne 5 lisäpistettä, on yli 8 sekkaa Armstrongia edellä, ja samaa kyytiä sitten tulee takamoto katsota, joka myöskin näitä pisteitä janoaa, ja näissä sunnuntain pisteissä niin Neuville on parin sekunnin päässä Adrien Fourmosta, joka on 5. näissä sunnuntain ajoissa, ja se tarkoittaisi, jos Fourmon pystyy nyppäisemään siitä edestä pois, niin Neuville saisi yhden arvokkaan M-pisteen itselleen, mutta ehkä tämä tien kuluminen ja kautta tien putsaaminen, niin se taisi maksaa aamulla nyt sitten Neuvillelle aika paljon. Sen sijaan me täällä hiljennymme kuuntelemaan sitä Ford Puuman sointia, koska uskon Henkalla vaan nyt mielessä päästä sitä kuuntelemaan. Hetken kuluttua
4: se
3: tänne
4: se maistuu
3: tulee
4: todella.
3: Josh McElhenney.
4: Sen verran tuuli puhaltaa, että kovin kaukaa ääni ei tällä hetkellä kuulu, mutta kopterista sen tunnistamme, kun musta kuvauskopteri kaartaa yllemme ihaileen himoksen paljaaksi puituja rinteitä.
3: Onko nyt semmoista pientä?
4: Kyllä nyt alkaa kutinaa
3: tulossa.
5: Jopa minä näen pölyä.
3: Kyllä vain, sieltä tulee. Sieltä se tulee. Joshua McAleen ajaa siitä sillan ali. Jarruttaa sitten tuohon oikeaan, aika aikaisin ottaa pois. Ja paljon kyllä röykyttää on tämä sen verran kulunut tämä pieni tie tässä, mutta sitten kääntää vasemmalle tuohon asfalttiosuukseen sinne Henkan silmien eteen.
4: On se kaunista katseltavaa, kun etuiskuvaimennuksen putket on pitkänä, kun torvi pidetään auki ja kun jarrulle mennään, keula tippuu varmaan 30 senttiä, mutta maaliviiva on ylitetty. Tietä pitkin tullaan, todella erinäköisiä suoritteita tänne maalimutkaan kyllä saadaan. Toiset on valinnut sen viimeisen rynnäköinnin tien ulkopuolelle, mutta toiset taas ajaa aivan tietä pitkin. Ja kyllä siinä varmasti pieni kymmenyksen erokin tulee, että vetääkö niin sanotusti viimeisen mutkan suoraksi vai pyrkiikö sen ajaa tietä pitkin.
5: Josh McAleen on saapunut erikoiskokeen maaliin ja se on toiseksi nopein Ford tähän mennessä. Menee sitten kovempaa kuin Sesks, hitaammin kuin John Armstrong.
6: Josh, 3.9 seconds off your teammate in there, but you're the winner of the Puma Cup this weekend here in Finland, and you haven't really put a foot wrong.
12: Yeah, okay, on this stage you could go for almighty push, but I think with the position we're in, and yeah, the only Puma home, which it's been a crazy weekend in terms of all the crews. It's a lot of new stages, a lot of new pace notes, and whenever you come to a rally this fast, it's super difficult to get right. So we have to be pleased to get through cleanly. And a big thanks to Owen, obviously, in the notes. It's a big challenge, and all the team for a good job as well. So hopefully we can keep the push on in South America now, and yeah, it's good to get a clean rally again.
5: Sanoi, että ei sellaista kaikkivaltiasta työntöä esittänyt täällä. Voittaa Puma Cupin, eli on nopein Ford täällä Suomen MM-rallissa 2026. Ja aikahan on Josh McAleenille sellainen kuin 13.48.5.
8: Josh McAleen, second fastest of the Ford drivers, 13.48.591. His time, losing 3.9 seconds to Armstrong, guaranteed seventh place at least on Rally Finland.
0: Ja sitten tietoa rallin johtokeskuksesta. Himoksella 17.8 kilometrin kohdalla yleisö on aivan liian lähellä tietä, eivätkä usko toimitsijaa välittömästi kauemmas tiestä, jotta saadaan Suomen MM-ralli näiltäkin osin kunnialla päätökseen. Siis Himoksella 17.8 kilometrin kohdalla yleisö aivan liian lähellä tietä, eivätkä usko toimitsijaa välittömästi kauemmas tiestä, jotta tämä ralli saadaan kunnialla päätökseen.
8: And now an urgent message from the clerk of the course, from Rally HQ. Spectators at the 17.8 kilometer mark on the Himos-Jämsä stage, 17.8 kilometers into the stage. Spectators in absolutely the wrong places. They're standing in a dangerous place. Get back off the road immediately or the stage will be interrupted. Spectators, 17.8 kilometers into the stage. Please follow the marshal's instructions. Get back into those safe areas.
3: Voin kertoa, että jos siellä ei aleta tottelemaan, niin täällä on ainakin sellainen tuhatkunta, tuhansia ihmisiä täällä Himoksen maalissa, jotka ovat erittäin vihaisia, jos tänne ei ralliautoja saada sitten paikalle. Mutta nyt tänne kuitenkin saadaan Thierry Neuville tällä hetkellä yleiskilpailussa kuudentena ja jahtaa totta kai niitä lisäpisteitä, koska se ralli, se meni aikaisemmin pilalle erittäin siististi, ottaa nämä mutkat, kääntyy sitten tuonne vasuriin, tuonne asfalttiosuudelle ja sitten katsotaan, että minkälainen aika sieltä tulee. Se on varmasti pohja-aika tässä vaiheessa ja tällä hetkellä erikoiskokeilla kukaan ei aja kovempaa kuin Thierry Neuville niistä, jotka matkaan ovat lähteneet.
4: Ja kyllä otetaan sitten aivan kaikki irti. Viimeinen mutka vedetään leveäksi ja auton käsittelystä näkee kyllä, että tästä ikään kuin paiskotaan mutkasta.

0: toiseen. Ja aika on huima. Se on uusi pohja-aika John Armstrongiin 17,7 sekuntia.
1: Joo, se kohta muuten, missä Neville vetää leveäksi, niin siinä kohtaa auto on jo maalissa, eikö niin, Henri Haapamäki?
0: Kyllä, se on maalin jälkeen.
1: Niin sehän, eikö se kannata apaa tolla tavalla vetääkin?
0: Kyllä, ja sitä vähän ihmetellyt, että miksi kaikki ei vedä. Toiset taittaa tiukemmin, että siitä saa viimeiset metrit kyllä talteen.
1: Katsotaan, minkälainen on tunnelma tuolla autossa. Pohja-aika on selvä, oikeastaan aika älytönkin. 17,7 sekunnin erolla tulee pohja tähän mennessä John Armstrongin. Kyllä sillä kovempiakin seppiä takana vielä tulos.
2: Thierry, that's quickest through by 17.8 seconds. Big smiles from the two of you here at the end. An enjoyable last ride here in Finland.
3: That's one for the books. This one was a crazy ride. The car was falling in pieces, I think, at some point. Gilliva was stuck. I felt the steering wheel had completely moved, but we are smashing it through every bump, every crest. This is one to remember.
1: Se on ollut raivokasta lataamista. Thierry Neville sanoi, että auto on menossa suurin piirtein pieniin palasiin tämän erikoiskokeen jäljiltä. Ja en nyt ihan poiminut tuossa, että oliko siinä jopa jotain lopullista niin kuin ihan urankin osalta. Saattaa olla, että meni hutiin multa tuo kuvia, mutta joka tapauksessa Thierry Neville, aika on 13.26.8.
4: And the time for world champion Thierry Neville, car number 11 is 13.26.871. More importantly, 17.7 seconds, almost 18 seconds faster than John Armstrong. So Thierry Neville set on picking up some points on the power stage.
5: Porteihin se aika lasketaan kalenterilla, mutta sitten kun takamoto katsotaan tulossa seuraavana, hän on 1,5 sekuntia väliajoissa Thierry Nevilleä perässä, mutta Adrien Fourmeau, Neville tallitoveri, 16,5 kilometriin 0,4 on tuo ero, eli tällä käsittämättömän nopealla pätkällä, vaikka sitä on jo tuossa vaiheessa 16 kilsaa laitettu sitä tietä piiloon, niin 40 on ero Fourmeaun ja Nevillen välillä. Myös Elvin Evans on lähtenyt erikoiskokeille ja hän on ainakin EK:n alkuosassa pohja-aika kyydissä, ja se tietenkin lupaa hyvää Evansin kannalta myöskin, kun näitä lisäpisteitä sitten ajatellaan, mutta tänne odotellaan siis seuraavana takamoto katsotaan.
6: Katsotaan, kuulemma osunut puuhun ja rengas rikko. Tällainen tieto tuli.
7: Joo, WhatsAppiin tuli jo väliaika jäänyt tosiaan reippaasti lisää. Eli kuin tämmöinen katsoja ja kuuntelijatieto, että rengas rikko osunut puuhun.
4: Katsota in problems.
5: Kyllä vain, 23,1 kilometriä ja siellä on jäänyt yli 0,5 minuuttia takamoto katsota. Taisin äsken sanoa 1,5 sekuntia, mutta sitten katsonkin, että eihän se ole nolla, vaan se on 3. Eli 0,5 minuuttia, kyllä tieto varmasti paikkansa pitää. Ja mikäli siellä vauhti on hidas, kun etenee, niin saattaa olla jopa, että Adrien Fourmeau hänet sitten ottaa kiinni.
0: Kyllä se nyt näyttää siltä, että katsotan osalta supersunnuntain pisteet jää aika lailla ohuelle kortille. Harmillinen homma, koska ralli muutenkaan ei ole hänelle ollut niitä helpoimmasta päästä. Kyynel silmässä on monen pätkän jälkeen oltu ja aika lailla muutenkin manalan mailla, jos näin voisi sanoa. Alkupätkän tahti häneltä oli kyllä kovaa, että varmasti tälle pätkälle on yritystä ladattu enemmän kuin paljon. Toivotaan, että saadaan hänen kuitenkin tänne Himoksen alueelle ja päästään tulkitseen, että minkälaiseen kuntoon se auto on mennyt.
1: Minuutti on tullut kyllä tuota eroa tässä 26 kilometriä.
5: Kyllä vain, ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että siinä alkaa sijoitus vaihtumaan. Thierry Neville nousemassa yleiskilpailussa 5. ohi takamoto katsotaan, joten se alkaa olemaan sitten sitä myöten tilanne, että nyt vaan toivotaan, että katsota ylipäätään maaliin pystyy ajamaan ja ei joudu keskeyttämään. Josh McAleen ennen tätä erikoiskoetta oli noin 1,5 minuuttia katsotaan perässä, eli myöskin tuo McAleenin sijoitus voi nousta, koska takamoto katsotaan ei täällä vieläkään näy.
4: Problems for Takamoto Katsuta on the stage. Apparently he's clipped a tree and picked up a puncture. Progressing through the stage slowly, so indeed it could be a change of position here with Neville moving up into fifth and Katsuta down to sixth.
6: Joo, tänne studioon nyt saatiin videoita, että on ihan reippaasti ajanut ulos, päässyt kuitenkin jatkamaan.
5: Kyllä vai, tulee tänne ihan kohtuullista kyytiä kuitenkin siihen nähden, mutta keula oli aika rujon näköinen, rytyssä oli, eli kyllä siellä on osuttu, mutta kovasti yrittää katsota päästä maaliin asti, ja katsotaan sitten, että meneekö mitä sijoituksia. Vähän näyttäisi siltä, että saattaa mennä jopa kaksi henka silmien edessä on takamata katsota.
0: Kyllä, ja vielä ei näe kyllä, että keskelle auton nokkaa, aivan Toyotan merkin kohdalle on pieni painauma tullut, ja näyttää, että syylärit on ehjät, eikä se painaumakaan niin pieni ole. Renkaat on mun nähdäkseni aivan ehjät, ja ne näyttää oikeaan suuntaan. Miltä sä, Joni, sinne takasiipikin on?
1: Takasiivestä on lähtenyt tuo päällisosa pois. Takanurkasta roikkuu jotain oksan tapaista. Keula on tosiaan ihan keskelle on tullut tuo mälli tuohon keulaan. Ja näyttää kuitenkin, niin kuin Henkkakin sanoi, että näyttäisi kuitenkin, että nesteet on sisällä päin pysynyt. Onneksi Henkka tulee tuolta muuten sellaista ravia, että olisi Tuomas Virenkin ylpeä tuosta vauhdista.
0: Ylpeä pojastaan, joo. Katsotaan vähän miltä auto näyttää. Paluuko sieltä nestettä, koska Jyväskylää tästä vielä on päästävä. Ei
2: vaan. Unfortunate, making that mistake in there, dropping a position. What happened?
1: Semmoinen ilme, että oispa kalja tyyppinen osasto ja ajatus varmaan takamata katsotella. Surkea viikonloppu, siksi kai sen pystyy tiivistämään. 14.58.7
4: takamata katsotan aika. The time for Katsuta 14.58.759, 14.58.759, going off, hitting a tree, doing some damage. Got it to the end of the stage, but unfortunately he's lost a place, so Neville up into fifth, Katsuta down into sixth.
6: Joo, eli Neville nousee kisassa viidenneksi, katsotaan sijoitus kuudes, sikäli mikäli tuolla autolla nyt Jyväskylään saakka pääsee, koska tänne on tultava, jos mielii sijoituksensa pitää.
5: Se menee nimenomaan näin, ja toivotaan, että ei joudu kokonaan keskeyttämään, mutta sen sijaan uutta pohjaa kyytiä on tulossa. Adrien Fourmont tulee erittäin siistillä linjalla, ihan niin kuin tuli aamullakin. Nyt kuitenkin voisi sanoa, että on vähän aggressiivisempi otte kuin aamulla, ja se tietää hyvää myöskin kellolla, koska on tällä hetkellä ajamassa Thierry Neuvillen alle ja Power Stagein kärkipaikalla, nyt siellä Henka silmien edessä.
0: Ja tullaan valtaisalla raivolla ja kauniilla linjalla. Sieltä ylitetään maalilinja ja samaan tapaan kuin ensimmäisellä kertaa kokonaan auto tonne nurmialueen puolelle. Kuitenkaan mitään rikkomatta. Sivulasit aukastaan, hän lähestyy erittäin rauhallisesti, saa isot aplodit yleisöltä. Sinne maalivaatekyltin alle pysähdyksiin.
1: Tuolla on alushousut edelleen tuolla etupuskurin alaosassa Adrien Fourmont. Vai mikä Sivan kassi vai mikä se oli?
0: Alushousut ja siemensäkki, niin sama asia.
1: Adrien Fourmont, Alexander Correa, 2026 Suomen MM-rallin viimeisen erikoiskokeen maalissa Himos kakkosella. Autokunta numero 16, joka oli kiukkuista kuin perhana tuolla sen jälkeen, kun tulivat Himos ykkösen maaliin, mutta mennään kohta kyselemään, millä mielellä ollaan. Pohja-aika ainakin toistaiseksi tämän vuoden Power Stagelle.
2: Adrian, looks like you had a proper final run. Quickest through by 1.7. They are faster behind, though, by a little bit. But you take at least fourth place with you from this weekend. How are you feeling about that?
3: Well, I've been really enjoying this weekend on this car and this road. It's just a fantastic feeling. I think I'm going to miss the rally one car next year. And I have to say that we had, I would say, no issue rally. It's just that we had a heavy rain on Friday, which is... It's part of rallying, it's very a shame, but we can be proud of what we've done anyway. It's been a very hard fight all along the weekend, and yeah, we've lost the position, the podium, but it's been a good fight, good for experience, good for learning. Yeah, I drove flat out, to be fair. If I go back to nearly eight years or maybe 9 years before, I could not imagine doing this when I was studying in medicine, so yeah, that's fantastic. Thanks everyone, it's brilliant.
1: Hän on nauttinut kiitokset matkasta. Toki vauhtikin oli kohdallaan jossain kohtaa ja hyvistäkin sijoista oli tällä viikolla mahdollisuus taistella. Mutta se on mitä se on tällä kertaa. 13.25.1 on pohja-aika Himosta kakkosella.
4: 13.25.116. 13.25.116 for Adrian Formeau, the second of the Hyundais. 1.7 seconds faster than teammate Thierry Neuville, and that means that Adrian Formeau is looking like finishing in fourth position on Rally Finland, and it was that rain shower on Friday afternoon that cost him.
5: Ja kovasti näyttäisi siltä, että neljättä sijaa on tarjolla niin yleiskilpailussa kuin sitten myöskin sunnuntain ajoissa ja myöskin Power Stagein ajoissa, sillä seuraavana tulevat Toyota-kuljettajat Elvin Evans, Oliver Solberg ja Sami Pajari ovat kaikki aloittaneet hieman Furmoota nopeammin tänne. Evansia odotetaan seuraavaksi ja tästä kyllä tullaan käymään pohja-ajasta ihan hillitön kamppailu tämän ainakin Elvin Evansin ja Oliver Solbergin välillä, sillä heidän eronsa tuolla 19 kilometrissä on 1/10 Evansin hyväksi. En olisi kyllä ikinä uskonut sitä, että Evansen runttauksensa jälkeen, niin minkä eilen otti, niin pystyy tosiaan nappaamaan mahdollisesti Jyväskylästä palkintopaikan. Kaksi voittoa täältä. Kerran on ollut kakkonen ja nyt olisi sitten värisuora tulossa täyteen, kun tulisi vielä se kolmas tilakin täältä Jyväskylästä yhdessä Scott Martinin kanssa. Ja sieltä tulee Elvin Evans, kääntää vasurin tuonne sillan alle, ottaa sen aika siistillä linjalla, kääntää oikealle. Sitten on yksi paali kierrettävänä, se menee ihan näppärästi, ehkä hieman perä. Siellä heittelee turhia kiemuroita, siihen saattoi jokunen kymmenys mennä ja se voi maksaa kalliisti, kun tämän Power Stagein ykköstilasta ja lisäpisteestä kamppaillaan.
0: Sieltä saapuu maaliin walesiläinen ja tietä pitkin tullaan viimeinenkin mutka. Auto on yllättävän ehjän näköinen ottaen huomioon, että sillä on 3 kertaa mätipuoli näytetty eilen ylöspäin. Se on selvästikin uusi pohja-aika 2.9 sekunnin erolla.
1: Kaksinkertainen Suomen MM-rallin voittaja Elvin Evans. Vuonna 2021 syksykisan voittanut ja 23 itse asiassa täällä Himoksella sen toisen voitonnut Elvin Evans. Yhdessä Scott Martinin kanssa ajavat tällä kertaa nyt sitten kolmatta sijaa ja se on tosiaan 2.9 sekunnin erolla myös pohja-aika täällä.
2: Elvin, that's quickest through by almost 3 seconds. It's been an eventful weekend for you here in Finland, from benefiting from that rain to the roll and then the podium here at the end. Talk us through it.
3: Yeah, it's a real set of circumstances. But yeah, more than anything, you know, we owe thanks to the guys who fixed the car at lunchtime, because without them, this rally would have been over. So thank you very much, guys. And yeah, we always know we can depend on those guys.
1: MM-sarjan johtava Elvin Evans, 13.22. 2 on tuo aika.
4: Goes fastest by a margin of 2.955 seconds from Adrian Formeau, so at least 3 points on the power stage for Elvin Evans, probably more even. And of course, Elvin Evans hanging on to that third position on Rally Finland.
5: Vaan sitten odotetaan tänne Oliver Solbergia. Ja on kyllä uskomaton seppä, kun täällä saimme kuulla ja nähdä ja todistaa sen, että kuinka paljon sinne selkään oikein sattuikaan. Sinne sattui todella paljon tämän Himosjämsän ensimmäisen vedon jälkeen, mutta niin on vain sitkeästi ralliautonsa kivunut ja on tällä hetkellä tulossa kohti hurjaa aikaa. On sekunnin perässä viimeisessä väliajassa Elvin Evansiin nähden. Ja Power Stagein täydet pisteet näyttäisivät siltä osin olevan karkaamassa, mutta joka tapauksessa on kyllä ottaen huomioon tuon selän tilanteen niin hyvässä ajassa tulossa. Mutta sitten tietenkin kiinnostaa, missä menee Sami Pajari. 14 kilometriä on siellä jäänyt Elvin Evansista 70. Eli Pajari tulee myöskin, on nostanut sitä kyytiä aamuun nähden ja janoaa myöskin rallin voiton lisäksi sitten niitä lisäpisteitä. On tekemässä sellaista suoritusta vähän mihin Kalle Rovanperäkin viime vuonna ylsi, nappasi silloin tuhdin täyden potin myöskin noita lisäpisteitä, mutta sitä ennen tänne Oliver Solberg ja nyt viimeisimpään väliaikaan tasa-aika Elvin Evansin kanssa. Kyllä Oliver Solbergin haluaa nousta maailmanmestaruustaistoon vielä takaisin. Ja nyt olisi tulossa toinen peräkkäinen palkintokorroketila MM-sarjassa Monte Carlossa. Kausi alkoi häikäisevällä voitolla. Sen jälkeen on ollut hieman myöskin vaikeampia aikoja, aika paljon ulosajoja, mutta Oliver Solberg on näyttänyt, että hän kyllä on tullut ryminällä Rallin MM-sarjan pääluokkaan täksi kaudeksi ja on valmiina ehkä joskus taistelemaan myös sitä kirkkaimmasta, ehkä jopa tällä kaudella. Vielä hetki menee siihen, että saamme Oliver Solbergin tänne 90 viimeisessä väliässä perässä. Nyt on siis näistä mutkista kiinni, leikkaa todella, todella sisältä tuon vasurin ennen sillan alitusta. Sitten erittäin hyvin menee nämä oikeat mutkat, kun käännetään tuonne asfalttiosuudelle. Ja sitten se on ihan viimeisistä metreistä kiinni. Miten käy pohjaajan kanssa? Hekkaata kiinni.
0: Kyllä hyvältä näyttää viimeisetkin mutkat, ei minkään näköistä lisättävää. Sora lentää pitkällä kaarella, kun maalilinja ylitetään. Jännitetään aikaa, päivitämme netin ja toteamme, että se on toiseksi nopein aika, ero 0,025 sekuntia.
1: Ja takapuskuri on tuolta apukuskin puolelta hävinnyt ja pakoputki on itse asiassa muotoiltu uuteen uskoon.
0: Takapuskuri meni ekalla varvilla jo.
1: Joo, ja tuossa on tosiaan tuo pakoputki, sen pää on hyvin erinäköinen kuin ehkä kuuluisi olla. Siinä on sanotaan symmetria hävinnyt kokonaan. Ari Vatanen muuten saapuu tähän maalialueelle ihmettelemään. Pitää omaa selkäänsä, liekö pitää sen takia sitten, että on jonkunlaista sympatiaa häntä kohtaan. Ari Vatanen käy siellä jonkun kommentin itse asiassa heittämässä ja tasa-aika.
2: Incredible. It's dead level time with Elvin. It's gone down to thousands of a second. You're just behind Elvin. We all remember how much pain you were in after the first run. How do you do this?
3: So much pain and error. Some of the jumps, I break so much on the jumps because of the pain. And then I knew I was going to lose the power stage. So it was tricky. I tried my best, but it was not good enough.
2: The decision to do this?
3: You obviously have the motivation to continue. I got 10 kilos.
1: Oliver Solberg taistelee itsensä maaliin ja taistelee ajalla 13.22 itsensä maaliin.
4: 22.236, that's just 200ths of a second slower than Elfyn Evans.
5: Vaan sitten alkaa se jännittävä odotus. Sami Pajari, Marko Salminen matkalla kohti Himosjämsän maalia. Viimeisin väliaika 23 kilometristä, 5 sekuntia pohja-aikaa perässä, mutta ei sillä ole nyt mitään väliä, kun nyt ajetaan kohti sitä Jyväskylän MM-rallin voittoa. Se voitto, nuo pisteet tarkoittaisivat sitä, että Sami Pajari voisi nousta tällä kaudella jopa maailman mestariksi. Sitä eroa ei Elvin Evansiin jää ihan hirveästi tämän rallin jälkeen. Ja Sami Pajari on kyllä ajamassa sellaista kesää, että alta pois. Virossa tuli se voitto, se uran ensimmäinen voitto. Sitä ennen oli jo 6 palkintokorrakepaikkaa plakkarissa, mutta se ensimmäinen voitto tuli ja sitten tullaan Jyväskylään siihen ralliin, joka on niin vaikea voittaa. Ja siitä huolimatta Sami Pajari tällä hetkellä matkalla Imosjämsän maaliin ja se tarkoittaisi sitä voittoa. 68. MM-rallissa tulisi se toinen voitto ja ensimmäinen Jyväskylän voitto sinne Mikkoloiden, Grönholmien, Mäkisten, Lampisten, Rovaperien ja muiden joukkoon Sami Pajari. 24 vuotta, 10 kuukautta, 2 päivää. Ne olivat ne lukemat, jotka löi taululle Jyväskylän MM-rallin nuorimpana voittajana Kalle Rovanperä tasan vuosi sitten. Ja nyt Sami Pajari. Jännitys täällä tiivistyy. 24-vuotiaana, 8 kuukautta, 1 päivä. Ne olisivat uudet ennätyslukemat Jyväskylän MM-rallin nuorimpana voittajana. Yleisö alkaa mylvimään täällä Imoksen maalialueella. Liput liehuvat. Meteli, se yltyy ja sieltä tulee Sami Pajari. Ottaa erittäin tarkasti tämän vasuri, kun mennään sillan alle. Ja siitä sitten hakeva vauhtia tähän oikeaan. Se menee todella nätisti. Ja sieltä Sami Pajari, kyllä nyt sen voi sanoa. Kyllähän maalin ajaa.
0: toimittajia odottaa maalialueella ja Suomen liput liehuu. Vielä viimeisenä putkansa pienet osumat tonne maali painoksiin, mutta sillä ei ole mitään.

0: antamassa suosio-osoitukset. Osoitukset Sami Pajarille tuosta, ja kysytäänpä itse asiassa Arilta, jos aikaa liikenee, että mitä hän sanoo. Ari, anteeksi, Ralliradiolle kommentti. Minkälainen tunne Sami Pajarille voitto 75. Jyväskylän MM-rallissa?
1: Ja hän on sen lisäksi 200. Emme voittoka tule suomalaiselle kuljettajalle. 200 voitto. Kertoohan tämä Suomasta ja suomalaisuudesta paljon. Hänelle ihan upea nousu. Vuosi sitten saa eka kerran tuollaisen auton. Nyt on voittanut jo 2 rallia. Siis tämä on Samen juhla ja tämä on myös Suomen juhla.
0: Ari, sullakin jonkunlainen rooli on ollut tässä 200. Näetkö Samissa jotain samaa sinussa?
1: Hän on kuin Suomi-filmistä suomalainen maalaispoika, vaalea tukkainen, rauhallisen käyttäytyvä. Ajaa huomattavasti järkevämmin, noudattaa sitä minun neuvoani, että teen mitä sanon, elän mitä minä olen tehnyt. Loistavasti noussut, järkevästi, eli toivotaan, että tästä eteenpäin jatkuu tällä lailla, niin kyllä voimme olla iloisia.
0: Suuri kiitos, Ari Vatanen.
1: Kiitos.
2: Sami Pajari on saapunut myöskin Himoksen areenalla tänne yleisön eteen, ja kyllä nyt täytyy sanoa, että kameroita on ilmassa, kansa hurraa. Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Jariksen katolla halaavat toisiaan. Viikonloppus on ollut käänteitä täynnä. On tullut vettä, on tullut aurinkoa, on ollut isoja käänteitä pitkin koko ralli viikonloppua. Ja kukapa olisi uskonut, Sami Pajari, Viron MM-rallissa uran ensimmäinen voitto. Aika monella silti oli epäilyksiä, että pystyykö toistamaan tämän sitten täällä Suomen kotiteillä. No, paljon oli, sanotaanko, kantoja kaskessa, mutta niin vain Pajari selviytyy kaikista vaikeuksista ja tulee voittajana maaliin. Viime vuonna Kalle Rovan perä ja lisää suomalaista herkkua sitten myöskin tämän vuoden rallikesään. Tämä on kyllä hienoa nähdä, kuinka paljon Suomen lippuja täällä on. Täällä on Viron lippuja, Toyotan lippuja, Sami Pajarin lippuja myöskin. Tämä on tämmöinen toisinto viime vuoden kesäsunnuntaista, kun juhlittiin Kalle Rovan perää. Nyt tänä vuonna se sankari on Sami Pajari.
3: Something special. Somehow winning at home, it don't have been too easy for the Finns always. But after one really crazy rally, we made it. So big thanks to first of all to the team, but as well to all the fans for all the support. It was simply amazing. So kiitos paljon. Thank you, everyone.
4: You seem more emotional now than in Estonia.
3: I guess it's more special to win at home. So this one was more tough. It was more intense. It was tricky. It's always tricky to accept that, like, when Elvin was making a mistake, Seth was making a mistake. But yeah, we were all in a fight. We were basically doing all the fastest times together. So really close fight. But after all, simply amazing.
4: Congratulations.
3: Kiitos, thank you very much.
2: Sami Pajari, näin siis englanniksi jakaa tunteitaan suomalaiselle ja totta kai myöskin kansainväliselle ralliyleisölle. Tosiaan paljon nähtiin, todella paljon nähtiin ulosajoja tämän viikonlopun aikana. Se on se merkki, että kuskit eivät himmaile missään vaiheessa.
5: Arvoisa rallikansa, aivan viimeinen, ettei kututaan
2: ja sitten saadaan myöskin haastattelu suomeksi. Joo, hetken kuluttua sitten laitetaan isoa lauta.

0: Tuntunut jakoon.
1: Ojennukseen. Me totta kai halutaan vielä kerran muistuttaa, että tämä on 200. kerta, kun suomalainen voittaa rallin MM-osakilpailun. Joten annetaan tässä kohtaa vielä kerran sillekin suurelle saavutukselle. Nyt on juhlavuosi, 200. suomalainen rallin MM-osakilpailun voittaja. Sen lisäksi vielä Sector Rally Finland täyttää 70 vuotta. Nyt on juhlien aika. Ei muuta kuin nyt oikeasti lähdetään kohta voitolla yöhön. Jaetaan kuitenkin sitä ennen palkinnot tällä vielä kaikille huikeille kuskeille, mikä upea viikonloppu onkaan ollut.
2: Welcome everyone to the podium ceremony for the 2026 WRC Sector Rally Finland. In third place, representing Toyota Gazoo Racing World Rally Team, Elfyn Evans and Scott Martin.
0: Elfyn Evans, Scott Martin, kolmas paikka. Leustussa ympäri, auto kasaan. Sen jälkeen erittäin väkevä sunnuntai. Elfyn Evans. Oliver Sulberg, Elliot Monsen, tämä rallin kakkostila. Ja Oliver Sulberg ei itse asiassa nouse edes tuonne palkintokorokkeelle, sen verran vissiin selkää juili. Sami Pajari, Marko Salminen liekit lyövät tässä stadionin edellä. He nousevat tuonne korkeimmalle palkintokorokkeelle, kättelevät tallikaverinsa siellä. Ja seuraavaksi tulee sitten vähän isompaa lautasta kouraan, isompaa kenties kuin koskaan aikaisemmin. Juha Kankkunen myöskin Toyotan tallin johdosta on lavalla.

0: Thank you everyone. Now it is time to
1: sen jälkeen Japanin kansallislaulu Toyotan eli valmistajan voittajan kunniaksi. Ja nyt myöskin Oliver Sulberg tulee tuonne lavalle ja yleisö antaa myöskin hänelle aplodit. Kovista kivuista huolimatta hän taisteli itsensä tässä rallissa maaliin ja kakkostilalle. Ja palkintoja jakamassa muun muassa Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja AKK:n nokkamies Toni Vilander. Joo, ja näin tällä kertaa tämmöisiä lautasia olekaan, vaan tämä on tämmöinen vähän niin kuin isomman, todella ison luokan tuommoinen plakaati. Siinä on suomalaista havumetsää mielestäni jotenkin
0: taiteellettu. Presented to the winning crew by Toni Vilander, president of AKK Motorsport.
1: Ja ensin tulee Vilander antaa Pajarille ja Marko Salmiselle sitten oikein mitallit kaulaan, kuten MM-osakilpailun voitosta kuuluukin.
0: Trophies to the winners.
1: Ja myöskin Vilander tuulettaa tätä suomalaisvoittoa täällä yleisölle tuollaisella napakalla sulkapallotuuletuksella. Ja myös voittajakaksikolle rallin komeat voittotaideteokset. Sitä on vähän hankala pitää, se on valtavan massiivinen. Ja sitten vielä savut ilmaan. Kyllä se jaksaa kahdella kädellä nostaa ihan suorille käsille. Sami Pajari ja Marko Salminen siis juhlittavana ykköskorokkeella. Ja sen jälkeen vielä Juha Kankkunen saa totta kai jälleen kerran piiskannut Toyotan aika hyvään lyöntiin. Toyotalle kolmoisvoitto täällä.
0: Please lift your bottles because
1: ja sitten lähteekin korkit kohti. Keskisuomalaista sinitaivasta Sami Pajari saa kunnon champagne ja ruiskun. Kyllä siellä on kavereita tällä hetkellä lavalla. Oliver Sulberg kinkkaa itsensä pois tässä tällä hetkellä. Muut juhlivat Sami Pajaria ja Marko Salmista ja kuohujuomaa kaadetaan vähän joka ajopuvun reiästä sisään ja sitä ruiskutellaan. Ihan hirveän pitkiä.

0: Salminen ja tosiaan siellä sitten pääsee varmasti vielä näkemään lähellä ralliautoja ja tutustumaan näiden kuskien tunnelmiin. Ja yllättävän kevyesti tässä sitten, tai nopeasti juhlat lakkaavat ja nykyaikaiseen tapaan pajari ottaa älypuhelimen käteen, pyydetään kansalta käden ylös, ilotulitteet taivaalle ja yksi tämän kesän upeimmista selfieistä on valmis. Siinä voittaja kolmikot Juha Kankkunen mukana, ralliyleisö, juhliva ralliyleisö taustalla. Tosiaan vähän ilotulitetta sekaan ja sehän passaa näihin tunnelmiin. Ja on ollut kyllä uskomaton viikonloppu. Ja sen jälkeen tähän saadaan vielä sitten kansainvälistä väriä, kun haastatellaan voittaja kolmikko tai voittaja duot tämän päivän päätteeksi. Näin olen ymmärtänyt.
1: Kuuleeko Riku? Täällä ollaan myöskin takahuoneen osastolla.
0: Missä sä meet tällä hetkellä? Mä oon ollut vähän ihmetellytkin, että missä sä oikein touhuat.
1: Sen verran on tuota porukkaa, että oli käytännön mahdottomuus päästä sinne näkeen tätä palkintoshowta, mutta oikeastaan näin sen tästä vähän sivusta päin seurattuna, mistä kilpailijat nousee lavalle täällä. Mari Vatanen ja Jari-Matti Latvala juuri siinä veisteli tarinaa ja Toyotan mediahenkilö päästi Oliver Sulperin alas lavalta ja otti hänestä oikeastaan aika tukevankin otteen ja hänen puolisonsa myöskin pyörii täällä taka-alueella ja täällä jälleen Toyotan henkilökunta rivakoilla askeleilla liikkuu paikasta toiseen, koska protokollan mukaan kaikki mediavelvollisuudet pitää hoitaa, mutta niin kuin on sanottu, niin Jyväskylään täältä vielä pitää myöskin päästä, joten ralli ei ole ohi, vaikka sitä champagnea on ruiskutettu, mutta täällä tosiaan palkintojen jakajat selvittelevät oikeita järjestyksiä ja siellä Sami ja Marko autoonsa tavaraa kantavat.
0: Nyt kun sulla on hyvä paikka. Joo, ja tosiaan Jari-Matti Latvalakin tuonne lavalle. Totta kai tiimin jäsenenä vielä sitten nousi. Ja ei se Jari-Matti Latvalallakaan huonosti tää ralli mennyt. Ja mä nyt oon sen verran noheva poika, että mä yritän tulla myöskin Henkka tänne sun luo.
1: Juha Kankkunen ja Ari Vatanen tällä hetkellä siinä tarinoivat. Vatasella tyylikäs ohut valkoinen kauluspaita ja siinä neule oikeaoppisesti harteille levitettynä. Kankkunen sonnustautunut Toyota Gazoo Racingin tiimivaatteisiin ja tällä hetkellä palkinto on kainalossa. Vatanen häntä taputtelee olalle, olisi ihan mukava kuulla, että mikä siinä tarinan juoni on, mutta sen verran tiukoilla ilmeillä siinä puhutaan, että emme tuppaa siihen väliin tällä hetkellä. Otetaan Juhalta kohta kommentteja, kun hän siitä
2: puhuu. Todellakaan kannata lähteä minnekään. Täällä meidän podiumiseremoniat jatkuu.
1: Saadaanko Juhe nopea ralli radiolle? Minkälainen on fiilis?
3: No mitä luulet?
1: Veikkaan, että aika maukas.
3: Kyllä aika maukas, vaikka oli kyllä aika vaihderikas viikonloppu ja muuta. Mutta meidän tiimille kolmoisvoitto, mutta oli meillä sitten huonojakin hetkiä, Elfideille kaatu, mutta saatiin ihan ajoa kuitenkin kolmanneksi ja sitten Sebi ajoi pahasti ulos. Mutta onneksi kaikki hyviä, aina jo kotona ja eikä loukkaantunut kumpikaan sen pahemmin.
1: Mitä Osierin tilanteessa tapahtui? Sanoikin sitä, että ei ammattimies tämmöiseen S-mutkaan ulos aja. Onko selvinnyt mitään? Tuliko jotain teknistä vikaa vai haukkasko se vaan sisältä?
3: Ei ole haukannut ja ei ole vielä keritty tutkia. Tässä on ollut pikkusen kiire. Illalla se auto saatiin verstaalle. Mä menen huomenna, kun mä tästä nyt kerkiä, niin katsomaan ja kyllä me selvitetään. Jotain siinä on erikoista tapahtunut, koska ei toi ihan normaali tilanne ollut.
1: Ei muuta kuin voittojuhliin ja onneksi olkoon teille.
3: Kiitos.
1: Siinä tosiaan Juha Kankku. Melko lailla kookkaan kokoinen palkinto on hänellä kainalossa ja sinne lähdetään voiton juhlaa järjestämään ja siellä Sami Pajari ja Marko Salminen ottaa myöskin lauteilla palkinnon kainaloon ja Toyota Media henkilö hänelle ojentaa ja nyt on aika ottaa ne viralliset valokuvat.
2: Autetaan vähän! Hymy huulille! Kyllä! Sami Pajari! Marko Salminen! 200 Sakarin.
0: Ja mä oon tässä myöskin nyt, kun Sami Pajari ja Marko Salminen vielä kerran kyykistyvät Toyotan eteen näiden isojen palkintojensa kanssa. Ja noi palkinnot on muuten hienot tuossa niin kuin sivuprofiilissa.
2: Ota myöskin omaa kameraa.
0: On nuotteja. Siis mä en tiedä, kenen nuotteja on ne, mutta ne on ihan selvästi suomalaista nuottikäsialaa. Ja viimeiset kuvat on otettu. Ja jos mä oikein ymmärsin, niin nyt tästä sitten voittaja kaksikko lähtee ajamaan kohti Jyväskylää. Eli rallifanit, jos olette vielä Jyväskylän päässä, niin tietojen mukaan Kirkkopuistossa Jyväskylän keskustassa tapahtuu sitten seuraavaksi. Siellä pääsee kuulostelemaan ralliautojen pörinää ja pääsee myöskin ottamaan vastaan tuoreet Suomen MM-rallin voittajat. Joo, nyt mä näen myöskin Henkka Haapamäen tuolla. Tiedätkö, mä nyt oon yrittänyt täällä laskeskella näitä M-pisteitä, nimittäin tämähän oli julmetun kova homma myöskin Pajarille. Ja onneksi Visuurin Roope meitä on sen verran auttanut, niin miltäs tää Henkka kuulostaa? Evans johtaa edelleen MM-sarjaa 201 pistettä. Pajari nousee toiseksi 171 pinnaa. Katsota kolmantena 160 pinnaa. Ja Oliver Sulberg neljäntenä 156 pistettä, eli 30 pinnaa olisi Pajarilla tuohon Evansiin, kun MM-sarjaa on jäljellä vielä 4 osaa kilpailua.
1: Kyllähän se kuulostaa ihan äärimmäisen hyvältä ja on pakko todeta, että kyllä siinä Sami ilmoittautuu mukaan maailmanmestaruuskamppailuun ihan tosissaan, että ei voi kyllä muuta sanoa. Ja nyt on kovia ralleja, miettii 2 voittoa peräkkäin ja oikeasti vähän sitä emmittiin, että tuleeko se viimeinen kyyti sieltä, mutta nyt se voidaan sanoa, että kyllä se tulee. Ja tämäkin ralli, niin tämä oli vaativa. Siinä tapahtui kaikenlaista, mutta niin kuin nähdään, niin ei täällä enää muistella, mitä tämän rallin aikana on tapahtunut. Tämä on tärkein asia, että ne korkeimmat pisteet siitä otetaan.
0: Joo, se on ihan totta. Ja täytyy sanoa, että Sami Pajarin hyppäys sinne tänne huipulle on ollut vähän niin kuin toisenlainen. Kalle, ja häntä verrataan aika usein Kalle Rovanperään, joka oli niin kuin heti valmis, ajoi aivan tautisia pohja-aikoja, rupesi heti nälkäisesti hakemaan niitä voittoja. Pajari tunnusteli viime kauden. Nyt tällä kaudella on ollut todella tasainen, siis palkintokorokepaikkoja on tullut paljon. Virosta tuli pari viikkoa sitten voitto, ja nyt heti toinen perä.
1: Joo, kyllä se on juuri näin. Kuljettajia on tietenkin erilaisia, että jos on tämmöinen lapsitalentti, niin kuin Kalle Rovanperäkin, että hän oli ajanut rallia jo aivan käsittämättömän määrän, kun hän tuli sitten pääluokkaan, niin oli käytännössä heti valmis voittaa näitä ralleja. Sami on ottanut rauhallisemman lähestymistavan, ja siitä puuttuu yksi asia, mikä on hölmöily. Vierestämme juuri kävelee, kyllä, selkäänsä pitelee Oliver Sulberg tyttöystävänsä kanssa, ja on kärsivän näköinen, niin jos puhutaan tästä hölmöilystä,
0: ja alaselkää niin pitää.
1: Kyllä.
0: Joo, niin vähän kävely on vähän tuommoista niin kuin ontuvaa.
1: Jos mietit hänen tapaansa, mitenkä on lähestynyt ralliautoilua esimerkiksi tänä vuonna, tämä on hänen nyt toinen mahdollisuus jo tänne pääluokkaan. Joo. Nopeutta on, sitä Kalle Rovanperämäistä lapsitalenttikykyä löytyy, aivan käsittämätöntä nopeutta, mutta tänä vuonna on hölmöilty semmoinen määrä, että mieluummin me otetaan Samilta vastaan tämä rauhallinen, hyvä lähestyminen, huipputulokset, pitkäjänteinen työ, kuin se järkyttävä rynniminen ja jatkuvat korinvaihdot.
0: Joo, se on, kuten sanottu, tapoja on monia, miten MM-huippua ja MM-voittoja pystyy tavoittelemaan ja tätä omaa huippu-urheilujuutta lähestymään. Ja kuten kuulette, täällä vielä ralliautoja tulee, koska siellä on jos jonkinnäköistä kuljettajaa vielä tulossa, joten himoksen päässä vielä ralliautoja näkee. Mites näet? Paraguay, Chile, Sardinia ja Saudi-Arabia. Siinä on 4 aika kovaa sorarallia jäljellä.
1: No, näyttää hyvältä. Sanotaanko, että jos mietitään Sami Pajarin saappaita, niin kyllähän se sopii niin kuin satulasian selkään, kun sinne lähdetään armottomiin sorakilpailuihin, niin jos joku hänelle sopii, niin kyllä se ne on. Että totta kai mennään hankalampiin olosuhteisiin, että nyt on 2 kovavauhtista rallia takana ja nämä on erilaisia, mutta sora on elementtinä kyllä suomalaisilla aina hyvä.
0: Joo, joo, kyllä tästä, sanotaanko, tämä kesä on kääntänyt tämän tilanteen siihen, että aika paljon on jännitettävää vielä niin kuin rallin MM-sarjassa tuossa tossa, niin kun kesä alkaa kääntymään vääjäämättä syksyksi.
1: Kyllä se sen tekee perhana, kyllä semmonen aamu kosteus on nyt täälläkin ollut, että syksy
0: aika monella
1: tulee.
0: On ollut aamu kosteus päällä
1: on, kyllä, kyllä sitä ohutta yläpilveä on siellä nähtävissä ollut, mutta se on pääasia, että meillä on suomalainen voittaja Jyväskylän MM-rallissa 2026.
0: Se on näin. Kiitoksia Henri Haapamäki tästä viikonlopusta.
1: Kiitoksia Riku Salminen ja koko Ralliradion porukka. Joni Pakarinen on siinä kainalossa, vaikka ei mahdu häneltä kuin pikku sormi mun kainaloon, mutta minä mahdun hänen. Meillä on täällä hyvä olla. Me hyppäämme Ford Transitiin ja puhallamme Jyväskylän keskustaan ja paamme saunan lämpiä.
0: Kyllä, Mikke Suopuro, Tommi Slotte, ääniauto kaksikko, Hans-Mikael Holmgren ja totta kai myöskin Jarno Valkonen täällä päässä. Ja tosiaan rallimeiningit jatkuu sitten Kirkkopuistossa tämän osalta ja sitten se tietää sitä, että maanantaina on Jyväskylässä ja Keski-Suomessa taas hiljasta.
4: Täyttä rallia lähdöstä maaliin. Yle, Ralliradio.

0: Huhhuh, mitä draamaa Jyväskylän juhlavuoden ralli tarjosi. Perjantaina Esa-Pekka Lappi ajoi rajun näköisesti ulos EK4:lla Sydänmaalla ja turvakaari vaurioitui. Siihen sitten päättyi Lapin ja Mälkösen kisa. Iltapäivällä tilanne oli tasainen niin ykkösissä kuin kakkosissakin, mutta sitten alkoi sataa vettä kuin saavista kaataen. Osa autokunnista kärsi kuuroista pahemmin kuin toiset. Esimerkiksi pajari pyyhki välillä toisella kädellä ikkunasta huuruja. Perjantain ja 10 erikoiskokeen päätteeksi Osier oli tukevassa 0,5 minuutin johdossa. Kakkosena perjantain jälkeen oli Evans ja kolmantena pajari.
1: Ja kutosta pyytää. Ja sitä se pyytää, ei muuta kuin eteenpäin, Sami Pajari. Kutosta pyytää huomenna Västilää, Päijälää. Kaikkea herkkua siellä on tulossa.
0: Mutta ykkösissä sade oli Virvekselle eduksi ja hän lähti lauantaihin perässään 4 suomalaista. Korhonen, Latvala, Suninen ja Joona. Lauantain epäonni alkoi Västilässä, kun ennakkosuosikki Roope Korhonen ajoi ulos ja joutui keskeyttämään. Sitten Leustulla ajoi ulos Martin Sesk, joka pääsi jatkamaan vasta sunnuntaina rallia. Evans ajoi Leustun viimeisessä mutkassa auton pellolle katon kautta. Kymmenpäinen yleisö kuitenkin auttoi Evansin takaisin tielle.
1: Hurja mälli siis tosiaan Leustussa. Tässä puuttuu pirusti osia. Takakontti puuttuu. Vänkärin puolelle toi etukulma on aivan kuoriutunut pois. Toi on hämärän näköinen toi kuskin puolen etunurkka, kun se valo on ikään kuin pullahtanut pois ja siinä niinku rämisee ja rävähtää. Ja tässä hei, tää saattoi olla iso juttu myöskin Evansin maailmanmestaruuskamppailun kannalta. Tästä olisi tullut hemmetin hyvät pinnat. Mut nyt katsotaan, miten pystytään minimoimaan sitten vahinkoja.
0: Evansin pyörähdyksen takia pajari nousi toiseksi 0,5 minuutin päähän Osieerista. Pajari totesi, että etumatkaa ei ajeta kiinni. Iltapäivällä kuljettajat hakivat säätöjä viimeistä kisapäivää varten. Kaikki näytti rauhalliselta, kunnes Osier ajoi erittäin rajusti ulos Västilä kakkosella.
2: Tämä on tämmöinen nypyjälkeinen, tosi kovavauhtinen, loiva oikealle taittuva mutka. Auto on pahan näköinen kyllä. Kuljettaja Sebastian Osier on nostettu autosta maahan. Paikalla auto on kyljellään metsässä ja vaurioitunut kyllä. Useita puita on poikki ja juuri näin kaatunut.
0: Onneksi pian tuli tieto, että sekä kuljettaja että kartturi ovat päässeet itse ulos autosta. Molemmat vietiin kuitenkin sairaalaan jatkotutkimuksiin. Pajari siis nousi rallin johtoon lauantaina. Latvala puolestaan nousi Virveksen virheen takia rallikakkosten johtoon. Pajarilla oli mahdollisuus tulla Jyväskylän rallien kaikkien aikojen nuorimmaksi voittajaksi.
3: Ensimmäinen kerta himos läpi ja tässä ollaan eikä muuks pystyt.
4: No, se on just näin, että läpi tultiin aika tosi tosi varovaisesti, mutta jos meillä oli melkein 50 sekuntia sitä eroa ja näin, niin no joo, ainahan se on, pitäis ehkä pyrkiä maksimoimaan kuitenkin sunnuntai-pisteetkin ja näin, mutta sitten tää on jotenkin semmonen ralli, että ollaan nähty niinku aika tommosia vauhdikkaita suistumisia niinku tässä lähiaikoina, lähivuosina ja näin, niin haluais mennä vähän silleen varman päälle, mutta en tii.
0: Ja niinhän siinä kävi, että maalissa alkoivat suomalaisjuhlat Jari-Matti Latvalan voitolla.
5: On huippufiilis, on unelmoinut tämän kilpailun voittamisesta tässä kakkosluokassa jälkeen, kun oma ura loppui ykköspuolella, koska se ei ollut ehkä, silloin päättyi johonkin viidenteen sijaan ja ajattelin, että jos joskus vielä MMS jotain pystyisi voittamaan, niin oli supeeta ja ollut mahtava viikonloppu, hyvä kilpailu tässä VRC2 ja pojat teki hieno kilpailu meille, jo laitettiin paine alle ja pystyin pysymään paine alle. Mä oon tosi onnellinen.
3: Kiitos. Millä seuraavan kerran MM-rallissa?
5: Nyt mennään neuvottelemaan niiden toisten tallipäälliköiden kanssa tiimin sisällä.
3: One more year.
5: One more year. Hyvä,
1: kiitos. Yleisö alkaa mylmimään täällä Imos Jämsän, Imoksen maalialueella. Liput liehuvat. Kyllä nyt se voi ja sanoa, kyllähän maalin ajaa. Sami Pajari tulee voittamaan Jyväskylän MM-ralli vuosimallia 2026. 75. jyskälä päättyy juhlavuonna. Suomalaisjuhliin Sami Pajari voittaa.
6: easy for the Finns always, but after one really crazy rally, we made it so.
7: Tässä siis ansiokas kooste viikonlopun tapahtumista. Anu Rummukainen siitä vastasi. Ja nyt, rakas rallikansa, se toinen kooste, jota olette ehkä jo osanneet odottaa.
8: Aivan väärä nappula oli tämä, nimittäin piti painaa tätä.
3: Jotenkin ajattelisin, että toimituksellinen taso nousee, mutta en sitten lopulta tiedä, että onko se sitä.
9: Mä haluaisin viiniä vielä.
10: Joo, se turhan senevähän tuota ootkin.
7: Elderly people can be quick if they want.
11: Right, that's what my wife tells me as well.
12: Täällä on kuule puhelukoita. Kyllä meitin kelpaa. Ne on ihan vihreitä. Onko ne pieniä omenoita?
13: Tyrvääläisiä omenoita.
8: pari hortonomia selvästi asialla.
3: Mutta ei nyt mennä ihan epäilemään, teikö tuossa kuuluisi jonkunlainen umpio jossain kohtaa olla.
8: Niin, nostaako? Mitä luulet?
13: Yrittää ehkä, mutta eihän se pysty.
14: Ei ole kameroita, me ollaan varaniin. Eikö niin joo, mä katsoinkin, että onpa muuten hyvin piilotettu se teidän kamera.
13: Kai sä ralliradio oot kuullut kuitenkin Jyväskylän
14: no, näiden kohdalla. Joo, hyvin, että tässä tämä kypärä on sen verran ärhäkkä, että me kuulee aina teidän kysymyksestä 90%.
13: Se on vaan etu.
14: Mä vaan sanon joo kaikkeen.

0: Kysy asiantuntijalta.
1: Kuulostaa siltä, että pysyttiin sävellyshommiin. Tämä on niin kuin Wimperin tunnari.
2: Wimperi olisi säveltämässä tunnaria siellä. Onko Sastamalan kielessä yhtään sanaa, jossa olisi kaksi S:ää peräkkäin?
3: Mieleen.
2: Miten sä lausut sanan tissi sastamalalaisittain?
3: Ryntää taikka tölkit.
4: Ja voi sanoa, että mies oikein röyhisti rintaa ja tonne parkkipaikalle oikein töräytti tämän lausunnon, että kansa hurraa.
5: Here comes the sun, little darlings. Here comes the sun. And I say, it's Rally Friday.
6: Ja siellä oli punaisia maalaistaloja ja lehmiä nautiskelemassa järvenrannalla päivästä. Ja sitten täälläkin on päivätanssit on pistetty pystyyn.
1: Isot kädet, pienet nappulat.
7: Tämä on 19. kesää, kun tätä tehdään tää lähetystä. Ja nyt on ekaan kertaa semmoinen tunne, että nyt on niinku loppusuora alkaa.
8: Se varmaan on ja edelleen pikkusen.
9: Oho, auto myöskin sammuu tohon noin.
2: Legendaarisia erikoiskokeita. Meni sanoa eduskuntia.
10: Mä katson ihan mitä sattuu.
1: Miikka täällä tuntee syvää myötätuntoa Juho Hännistä kohtaan.
11: Juust näin. Veit jalat suusta.
7: Tarvitseeko ihmisen tietää, mikä on rasvanippu?
12: Mä tiedän, että jos mä vastaisin epärehellisesti, niin ei tarvitse tietää, mutta...
7: Noniin, nyt voitit. Kiitos, hyvä.
10: Epärehellisyys voitit.
7: Tuori.
13: Mies menee naiseen, niin vähän niin kuin puhutaan sama juttu.
14: Liitin, urosliitin.
13: Joo, mutta sitten se toinen.
14: Naarasliitin.
13: Kyllä.
14: Hyvä.
10: Me tutkimme taistamme vehkeitä tässä.
7: Kyllä.
2: No niin, tämä on perheohjelma. Älkää kertoko enempää.
14: Miksikö täällä jaetaan noita hieruntaöljyjäkin?
13: Se ei liity tähän rasvaukseen.
15: 0147777993.
16: Ei kun 4/4.
2: Niin.
16: 93.
17: No mikä vaseliini voisi olla toiselta nimeltään?
18: Joo.
17: Kun leikitään sellaista että jahataan toista.
2: Nippa.
17: Joo. Niin sit sä muutat siihen yhden.
2: Rasvanippa.
10: Tässä ollaan, eikä muuks pystyt.
17: Se on just näin.
10: Ei pidä epäillä. Jos uskoo johonkin tosissaan, niin sit mennään päätyy asti sen kanssa.
2: What are you doing tonight?
1: I don't know.
2: I do.
7: Haluatko lähettää terveisiä muulle Keski-Suomen poliisille?
1: Niin sä ollaan pyöritellyt näitä vihreä.
10: Ihan totta.
2: Joo. No voihan se elämä tietysti noinkin.
1: No se pääsee.
13: Nää vaatteet, niin ne ei kuivu enää tähän aikaan kesästä.
1: Ei, olen huomannut.
13: Jutut on ainoa, mikä kuivuu.
1: Aivan väärä nappula oli tämä, nimittäin piti painaa tätä.
5: Rally Radio, where rally is rock, rock, rock, rock, rock.
1: Voiko tähän enää sanoa mitään perää?
13: Rasva tippana niin.
2: Se olisi ollut rasva nippa. Se oli sitten niinkö siinä. Tämän vuoden ralliradio nimittäin.
1: Tällä rahalla sai tämmöisen.
2: Joo, 3,5 minuutin kuluttua me vedetään hanat kiinni, mutta älkää huoliko. Tiedän muuten, mikä musta tulee isona. Mä rupeen kirjoittamaan satukirjoja ja mun ensimmäinen satukirja tulee olemaan nimeltään Taru Tölkkien herra.
1: Ei kuulosta satukirjalta tämän ralliradion
2: perusta. Se on nimenomaan juuri sitä.
1: Aikuisille satu.
2: Hei, rakas rallikansa, on ollut jälleen kerran ilo palvella teitä läpi tämän koko pitkän viikonlopun. Ja ennen kuin me lopullisesti suljetaan tämä mikrofonikanava, niin haluan julistaa ralliradion tiimin rallin voittajaveikkauksen voittajan. Hän on... meidän on-air-tuottaja Saija Nironen.
19: Joku nyt saa tuulettaa. Saako?
2: Ihan luvan kanssa. Saa tuulettaa. Onneksi olkoon ja kiitos.
19: Kiitoksia ja kiitos myös minun puolestaan upealle tiimille, että tämä on ollut hieno viikonloppu teidän kanssa studiossa.
2: Tämä on ollut kerta kaikkiaan.
1: Niin, jälleen kerran.
2: Yleensä tupannut olemaan.
1: Melkein 30 kertaa nämä on ollut jo viime.
2: Joo, sellainen vuosi menee. Joudumme siis odottamaan vuoden verran sitä, että näillä sorateillä MM-rallia ajetaan. Se vuosi tulee olemaan pitkä ja kivinen, mutta me selviämme siitäkin, koska on jotain, mitä odottaa.
1: Kyllä, ja ralliradio sitten taas vuoden kuluttua tietysti on äänessä Suomen MM-rallissa.
2: Kyllä. Näin me oikeastaan ehkä uskomme luvata. Kiitos koko tiimi ja ennen kaikkea kiitos rakas rallikansa.
1: Nimenomaan.
2: Teillehän me tätä tehdään.
1: Kiitos palautteesta ja kiitos kuuntelemisesta.
2: Ralliradio vaikenee.
1: Mutta vain vuodeksi.
2: Ja ralliradion lopuksi me soitetaan Suomen MM-rallin voittajan Sami Pajarin toivemusiikkia.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Kuluttajatutkimuskeskuksen professori arvostelee julkisen sektorin tekoälysuunnitelmia. Professori Minna Ruckenstein sanoo, että tekoäly nähdään usein oikotienä säästöihin, mutta totuus on toinen. Ruckenstein arvioi, että tekoälyyn liittyvät yhteiskunnalliset vaikutukset jäävät usein huomioimatta, kun tekoälyn käyttöönottoa suunnitellaan valtionhallinnossa.
1: Voi olla esimerkiksi sellaisia strategioita, että teknologiaa pitää edistää, tekoälyä pitää edistää, mutta ei kysytä miksi ja minne.
2: No mikä on sun suurin huolenaihe nyt tässä teknologioiden, uusien teknologioiden ja siihen liittyvän päätöksenteon yhteydessä?
1: No se, että päätöksentekijöitä viedään kuin pässiä narussa, se tietysti, että ne ei ikään kuin pääse tämän niin kuin tilanteen tasalle siinä mielessä, että tässä tehtäisiin niin kuin hyviä ratkaisuja sen suhteen, että mitä se esimerkiksi tarkoittaa, että julkisen sektorin toimintoja automatisoidaan ja tekoälyistetään.
0: Ville Kolari haastatteli. Venäjällä Moskovan pormestari pitää eilisiltaista ravintola-iskua terroritekona. Pormestari Sergei Sobyanin ei kuitenkaan nimennyt mahdollisia epäiltyjä. 3 ihmistä kuoli ja 21 loukkaantui, kun Moskovan keskustassa sijaitsevassa ravintolassa tapahtui räjähdys. Yksi uhreista oli räjähdettä kuljettanut nainen. Toyotalla ajava Sami Pajari on voittanut Suomen MM-rallin. Osakilpailua on ajettu loppuviikon ajan Keski-Suomessa. 24-vuotias Pajari on historian nuorin Suomen MM-rallin voittaja. Pajarin kartanlukijana toimii Marko Salminen. Pajari voitti heinäkuussa myös Viron osakilpailun.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos kesäreissut on edessä ja soittolista reissua varten tekemättä, niin ihan sama minne suuntaat, niin tämä biisi on aika hyvä ottaa sille listalle.

Viki Rosti ja Menolippu. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Siilinjärvelle, tielle 5. Kuopion ja Iisalmen välissä Siilinjärvellä, tarkempi paikka on välillä Pyykangaspöliä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 5 Siilinjärvi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka on välillä Pyykangaspöliä.

0: Simply Red, Something Got Me Started.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on?
3: Että mitä, että
2: aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
4: Ja sulan helteeseen.
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Seuraavan kappaleen jälkeen kuullaan viimeisen aterian jakso, jossa vieraana on entinen ekstreme-urheilija ja taikuri Iiro Seppänen, joka on meinannut itse kuolla lukuisia kertoja. Täällä on erittäin mielenkiintoinen ohjelmasarja tehdä. On siis päässyt keskustelemaan ihmisten kanssa, jotka ovat joutuneet pohtimaan kuolemaa. Ja kysymys, minkä esitän heille ja minkä esitän nyt myös sinulle, on se, että mitä sinä söisit viimeisenä aterianasi, jos saisit sen ihan itse valita? Yllättävän harva haluaisi kaviaria ja champagnea. Monet toivovat jotakin paljon, paljon arkisempaa, mutta mikä sinun valintasi olisi viimeiselle aterialle? Laita tänne WhatsAppilla oma ruoka- ja juomavalintasi. Numero on 0401455666. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Raumalle tielle 12, Rauman ja Tampereen välillä, Raumalla tarkempi paikka on välillä Kauklaisten tie, Lapin keskustan läntinen liittymä. Suunta ei ole vielä määritelty. Siis ensitiedote tie 12, Rauma, tarkempi paikka välillä Kauklaisten tie, Lapin keskustan läntinen liittymä. Tää on Vilma Alina ja Tanssii susien kaa.

Mun muistokirjoituksessa lukisi varmaan jotain tyylin, että tässä vihdoinkin lepää Iiro Seppänen, joka teki mahdollisimman paljon siinä, mitä hänellä oli. Rakastettu isä ja aviomies. Ei sinne mitään varmaan sen suurellisempaa tarvitse olla. En mä ainakaan mitään titteleitä sinne haluaisinkaan, mitenkään erityisen uskonnollinen ihminen, niin ehkä se olisi siinä.

0: Tänään viimeisen aterian vieraana on Iiro Seppänen, entinen extreme-urheilija, taikuri ja elokuvatuottaja, nykyinen puhuva ja kirjoittava rohkeuden lähettiläs. Iiron toive viimeiselle aterialle on kiinalainen wokki, aasialainen kurkkusalaatti ja vesimelonimehu.
1: Kiinassa ei vissiin riisiä paljon käytetä.
2: Joo, Kiinassa ei syödä riisiä. Sitä kyllä syödään siellä, mutta se on aina sen aterian lopuksi. Et siellä ensin syödään oikeat herkut ja niillä täytetään vatsa. Ja sitten jos jää nälkä ihan siihen lopuksi, niin sitten tulee pieni riisikulho, mitä voi syödä. Mutta se ei ole semmoinen niin kuin yhtä suosittu tapa syödä kuin täällä Suomessa tätä kiinalaista ruokaa.
1: Entäs juomapuoli? Mitäs viimeisellä teille pannaan lasi?
2: Yleensä siellä Kiinassa juodaan Mai Taita, mikä on semmoista kauheata niin kuin lamppuöljyltä maistuvaa, tosi vahvaa viinaa, ja sitä ne yrittää aina juottaa humalaa ja sitten olutta, mutta mä menin ja raitistuin tässä viime kesänä, niin mä oon varmaan nyt ihan vedenjuoja ja ehkä joku mehu. Olisiko siellä sitten joskus saa tämmöisiä tosi hyviä, mitäs se on, vesimelonimehuja, jotka on aika hyviä, niin ehkä nyt joutuu sillä linjalla ajella tänään.
1: Lähdetään varmaan vihannesosastot liikkeelle.
2: Joo, tehdään näin. Katsotaan, otetaan paljon kurkkua, koska sitä se on mun lempi kiinalainen salaatti.
1: Sä asut, Iiro, Englannissa. Nyt tulit Suomeen auttaa isän muistotilaisuuden järjestämisessä.
2: Kyllä joo. Mä oon ollut niin kiireinen tuossa. Hän jäi ajasta ikuisuuteen itsenäisyyspäivänä. Ja hän kun ei ole uskonnollinen ihminen, niin ei ole tämmöisiä virallisia hautajaisia ollut. Että nyt uurna varmaan tuodaan läsnä tänne muistotilaisuuteen. Ja tulee sitten ystäviä ja perhettä ja sukulaisia kaikkea. 140 ihmistä huomenna juhlistetaan hänen elämäänsä ja muistellaan sitä kaikella lämmöllä ja rakkaudella.
1: Ehtikö hän jättää jotain toiveita muistotilaisuuden suhteen?
2: Ei ollut oikeastaan. Että kyllä tässä niin kuin, tavallaan nyt kun siitä tuli ajankohtainen, niin kyllä niin kuin mä menetin jo ja olen tehnyt sitä surutyötä oman Fajanin menetyksestä jo muutaman vuoden, koska hän oli Parkinsonin tauti, joka sitten aika paljon rappautti sekä fyysisesti että henkisesti, että hän on sanonut jo vähän varustautua, mutta ei me niin pitkälle menty, että oltaisiin näitä muistotilaisuuksia ehditty suunnitella.
1: Sun isä oli Esko Seppänen, suomalaiset tuntee hänet etenkin poliitikkona. Mutta sä tunnet totta kai isänä. Sun tuore kirja, niin sä oot omistanut sen isällesi ja siinä

0: muistosanat ihan alkusivuilla niin liittyy siihen, miten hän suhtautui pelkoon.
1: Kyllä, hän oli rohkea ihminen ja valitsi omat polkunsa, eikä juuri kuvia kumarellut ja uskalsi sanoa vaikeitakin mielipidettä ääneen välittämättä niiden seurauksista. Että totta, hän oli tietyllä tavalla semmoinen punainen vaate poliittisella uralla ja populaarisella mielipiteillä hirveän monelle, mutta kyllä sen niin kuin takana oli yleensä niin kuin kova tutkimustyö ja totuus asioista, miten hän asiat näki ja halui tuoda semmoisia monenlaisia väärinkäsityksiä julki. Ja kyllä mä niin kuin pidän häntä rohkeana siinä mielessä, että hän uskalsi sanoa niitä vaikeitakin asioita ääneen.
0: Jos ei mieti politiikkaa, vaan sitä rohkeutta ja muuta asennetta ylipäätään elämään, niin mitä sä koet, että on ollut sulle semmoista, mistä sä oot eniten niin kuin ottanut mukaan?
1: No varmaan just sen, että niin kuin pitää tehdä omia päätöksiä ja ne pitää tehdä järkevästi ja perustellen ja sitten niin kuin, että ei välttämättä sitten tarvitse kulkea valtavirran mukana, että on tärkeää, että uskoo itsensä ja omien päätöstensä oikeellisuuteen ja ehkä sitä kautta sitten sain paljon kannustusta ja tukea ja sitä kautta itsevarmuutta sitten kokeilla omia siipieni ja uskaltaa ja luottaa niiden kantamiseen.
0: Noista mä tunnistan kaiken muun paitsi sen ehkä järkevyyden sun valinnoissa, kun sit toisaalta niin sä oot mennyt hyppimään base-hyppyjä eli rakennuksista ja jyrkänteeltä ja muista, mikä nyt näin maalikon silmin ei vaikuta hirveän järkevältä, rohkeata kylläkin.
1: No joo, ehkä rohkeita ja uhkarohkeita, että kyllä mä ainakin, jos ihmiset vaan näkee jonkun niin kuin hypyn, mikä kestää muutamia sekunteja, niin siinä ei välttämättä nähdä sitä työmäärää ja valmistautumista ja harjoittelua, mikä siinä on takana, että pystyy tehdä mahdottomista asioista mahdollisia. Ja sitä kautta, niin vaikka se niin kuin näyttää pähkähullulta ja ehkä varmaan osittain sitä olikin, mutta se tavallaan valmistautuminen siihen, niin vaatii ehkä jonkinlaista järkeä ja järkeilyä, että siitä pystyy tehdä, ei painostaa hyppää yhden kerran, vaan useammin.
0: Mä sain tuossa vuoron numero 577, kun mä Niirosta sulle näytin ja sä annoit lapun takaisin, se muuttui 576. Vanha taikuri tulee sieltä esiin.
1: Kyllä, että jonotustilanteessa toi on aika kätevä taito osoite.
0: Pieni flippi. Teet sä näitä aika?
1: Aika vähän silleen. Joskus tyttärelle yritän vähän tehdä jotain temppuja ja nyt onkin meidän
0: 782. Nyt on meidän kaksi. Moi, mikä sun nimi on?
2: Kari.
0: Moi, mitä sä suosittelet, kun ruvetaan kokkaa ja vokkaa kiinalaista?
2: Se on tosta... Tästä lihoista on naudan pavette on hyvä, sen kun se paistaa nopeasti ja siivuttaa, niin se on pikkasen rasvaakin, mikä tuo vokkiin kyllä hyvää. Sitten on toinen on petit tender, sama homma, että nopeasti tulee paistaa ja siivut.
0: Käännäpä suomeksi noin pavette ja petit tender, mitä osia ne on?
2: Pavette on tosta vatsa-alueelta kuveen puolelta, että se on, kun on kuve, niin se on enemmän tosta ylempää kyljestä ja sitten petit tender on ulkofile ja sisäfile vierestä. Että toi petit tender nyt se on vielä nopeampi, kun se on mureempaa lihaa.
3: Otetaan se ulkosisällihan vierestä, se onkin sitten parempi. Joo.
0: Kiinalaiset on mun mielestä hyviä, mitä suomalaiset ei tajua, niin syö kyllä koko eläimen.
1: Joo, siellä on niin kuin jokaisessa keitossa, vaikka kanakeittoon, niin siellä on tavallaan merkkinä, että ne käyttänyt se koko kanan, että sieltä löytyy kanan pää ja jalat ja kaikki, että siellä on niin kuin hyvinkin eksoottisia osia. Et mä oon syönyt kaikkea muuta siellä käärmeestä, sammakkoon ja skorpioneihin, niin paitsi en koiraa. Mutta kyllä mä oon nähnyt, mä oon todella käynyt katsomassa, niin on se hirveetä oikein sydämestä riipasee, kun näkee jonkun semmoisen niin kuin nyljetyn koiran roikkuu siellä tuommoisten koukkujen varassa, niin ei kyllä tekisi mieli syödä ollenkaan.
0: Mä oon ite maistanut Kiinassa jäniksen päätä. Tosi hyvältä chilikastikkeella, se oli ihan hyvä.
1: No okei, joo, no sitä mä voisin kyllä mielelläänkin maistella, mutta jotenkin siinä on kun koiraa ihmisen ystävä, niin sitä ei periaatteesta syödä.
0: Se on muuten jännä, että ihmisillä on aina joku semmoinen raja, että missä kohtaa on eläimiä, mitä saa syödä. Suomessa on niin lehmiä saa syödä ja lampaita saa syödä. Hevosto on vähän siinä ja siinä jengi syö meetwurstit tietämättä, että siellä on ehkä hevosta mukana, mutta sitten koirat on selkeä raja. Se vähän vaihtelee kulttuureita ja maittaa.
1: On joo. Intiassahan taas niin kuin lehmiä syödään ja sitten Ranskassahan syödään paljon hevosta. Että ne on, et siellä ei niin kuin tämmöistä työhevosta niin ei saa syödä. Et ne on ihan niin kuin tämmöisessä niin kuin teuraskatsaaksi kasvatettuja ne hevoset, mitä siellä syödään. Et ne on ihan niin kuin pihvihevoset on eri kuin tämmöiset työhevoset siellä. Paahdettu sesamiöljy ja vielä taitaa olla alennuksessakin. Niin.
0: Joo, mä en ole tiennytkään. Siis paahdettu sesamiöljy. Tää on ihan eri kamaa kuin sesamiöljy. Ei vissiin suomalaisten suosikki, kun täällä on poistolaarissa, niin
1: Niin no ihan pitää, mä käyn jonkin verran kokkikursseja tehnyt, niin aika paljon niinku mausteita ja kaikkea tommosia, niin pitäisi just paahtaa, että ne aukeaa tavallaan se mausteet. Mä en tiedä, onko ne sitten niinku paahtanut noi sesamin siemenet ja sitten tehnyt siitä öljyä, että se varmaan vaikuttaa siihen makuun aika lailla, että ne saa tavallaan just sillä kuumentamalla vähän ne mausteet auki.
0: Aika hyvä. €4.90 löydettiin tommonen purkki. Mä oon esimerkiksi tästä mehuosastolta kävellyt monet kerrat, mutta en ole koskaan huomannut, että täällä on kaktusmehua, guavamehu, passionhedelmän, banaanimehu, lynchee, mitähän toi on? Toi on litsi, oisko?
3: Voku voisi olla nopea tulkkaus, mutta etsitään nyt vielä, jos löytää se meidän simeloon.
0: Löysit sä?
3: Kyllä, täältähän se löytyi.
0: Vassameloon, saksalaisin voi luottaa. Joo,
1: laatu, saksalainen tuote, jos se tekee autoja ja vesimeloon, niin mehuja tekee kauhean hyvin kuulemma.
0: Miltä susta tuntuu tulla suomalaiseen kauppaan pitkän tauon jälkeen?
1: No onhan tää hyvä kauppa. Täällä on laajat valikoimat ja löytyy melkein mitä vaan. Ja löytetään meidän vesimeloni mehukin, niin ei tässä ole mitään valittamista. Että kyllä täällä on, meillä on täällä hyvin herran kukkarassa, kun ollaan Suomessa.
0: Rupeeks meillä ole kamat kasassa?
1: Kyllä mä luulen joo. Mä en tiedä, että mikäköhän kastikke me tehdään. Ai, soijaa voisi vähän etsiä. Ja mä en tiedä sit jotain semmoista vähän tärkkelystä. Siinä mä en tiedä, pitäisikö heittää sekaan. Mä en oikein ole ekspertti, että millä saisi sitä vähän niin kuin tiivistettyä sitä.
0: Se on jotain maitsena-tyyppistä hommaa.
1: Varmaan joo.
0: Totta, siis tää liemi, tää tulisuus, kuis tulista sun
1: makuun? Mä tykkään aika tulisesta, et mulla ei oo mitään ongelmaa heittää sinne chiliä sekaan.
0: No niin, nyt tultiin keittiölle, kauppakassit puretaan ja ennen kuin niinku mietitään, että millaiseen liemeen noi duunataan noi ostokset, niin sä oot ihan kohdannut kuolemaa aika paljon enemmän kuin normaali ihminen koko elämänsä aikana. Ymmärsikö mä sun uudesta kirjastasi oikein, että sä koet jollain tavalla itse olevas vähän niin kuin lisäajalla, että sä olisit jossain vaiheessa vauhdikasta nuoruutta kuvitellut, että sä olisit kuollut nuorena?
1: Todellakin joo. Kyllä mä luulin silleen, että kun mä sairastelin pienenä, että mulla ei ihan pienestä pitää jäi semmoinen niin kuin kalvova pelko siitä, että mun elämä ei jatku välttämättä kauhean pitkään ja mä pyrin sitten pakkaamaan mahdollisimman paljon elämää mahdollisimman lyhyeseen aikaan ja tein semmoisia ennustuksia, että mä kuolen 27-vuotiaana ja elin kuin rokkitähti ja yritin semmoista niin kuin nopeata elämää, ei välttämättä kauhean pitkään, mutta onneksi kävi näin, että mä oon nyt tässä 50-vuotiaana still alive ja kicking ja nyt näyttää, että elän vanhaksi ja pyrin sitten vähän muuttamaan elämän tyyliäkin, kun on elänyt semmoista aika niin kuin nopeaa elämää ja tota vauhdikastakin, niin nyt kuitenkin se, että kun eli näin vanhaksi ja mitä jos mä elän 70-vuotiaaksi, 80-vuotiaaksi, ehkä 90-vuotiaaksi, että mitkä ne mun viimeiset vuosikymmenet tulee olemaan, niin tietysti alan nyt pitää parempaa huolta itsestäkin sekä henkisesti että fyysisesti, että olisi mahdollisimman hyvää ja mahdollisimman pitkään niin kuin hyvää elämää jäljellä.
0: Oliko iso päätös vai helppo päätös, että sä lopetat juomisen?
1: Aika helppo silleen, että se ei ollut sinänsä, kun en mä ollut mikään niin kuin rappioalkoholisti, että ei mulla tullut mitään semmoisia niin kuin dokausputkia päälle, mutta sanotaan, jos vaikka joka toinen viikko dokailisi, niin sitten tulee kuitenkin kankkunen siinä ja siinäkin sitten ajattelee, että kun tässä iässä niin tulee kuitenkin menettää sitä ainakin 1-2 päivää sen niin kuin huonon olon juomisen jälkeen, niin sitten jos vaikka joka toinen viikko dokailisi, niin siitäkin menee 100 päivää vuodessa semmoiseen niin kuin nyhjötykseen, että ei saa mitään aikaa ja ehkä mulla, kun mä kirjoitin sen kirjan noista peloista, niin yksi semmoinen pelko on edelleenkin, että aika loppuu, että kuinka paljon mulla on aikaa, jos mulla on niin kuin hyvää aikaa, ehkä 15 vuotta tehdä asioita, että haluanko mä hukkaa siitä niin on osan olemalla niin kuin epätuottelias tai löhöilemällä, että kyllä mä niin kuin, jollain mulla on semmoinen polte edelleen, että nyt kun mulla on vielä aikaa, niin mä haluan käyttää sen optimaalisesti ja kehittyä vielä monessa eri asioissa ja oppii moni eri uusia taitoja. Ja mä luulen, että sitten kun mä jätän juomisen pois, niin mulle jää itselle paljon enemmän aikaa tehdä muita asioita.
0: Sattumalta 50 kohdalla vai ihan niin kuin iskiksi kriisi?
1: No ei, kyllä mä olin tehnyt sen päätöksen jo etukäteen, että tota silloin otetaan. Mä ajattelin silleen, että who knows, ehkä tässä joskus niin kuin tulevaisuudessa, jos mä syön jotain, niin juon jonkun hyvän lasin viiniä, mutta mä ajattelin, että ei kuitenkaan, että se on kuitenkin pidempi aika kuin vuosi tauko, että jos se on vuosi, niin tämä voi niin kuin sinnitellä, että kohta se tulee ja sitten tavallaan päästään korkin irti sen jälkeen, mutta mä ajattelin, että mä otan nyt reilun vuoden, ehkä pari vuotta sanotaan, ja sitten jos musta siltä tuntuu, että mä haluaisin juoda lasin viiniä, ja jonkun hyvän ruuan kanssa, niin mä teen sen, mutta kokeillaan nyt tätä. Tämä on ekan kertaa elämässä. Mäkin aloin varmaan jo silloin 14-15-vuotiaana vähän maistelee alkoholia, niin kyllä se on ollut osa varsinkin sitä vanhempaa suomalaista sielunmaisemaa, että juodaan kännit ja höristään tyhmiä, niin kokeillaan nyt vähän tätä uutta vaihetta, että pitääkö sen alkoholin olla kaikissa sosiaalisissa kuvioissa läsnä.
0: Iiro Seppänen tänään viimeisellä aterialla vieraana. Mikä on lähin hetki, mitä sä oot itse ollut kuolemaan?
1: Niitä on lukuisia. Siis yleensä kun ihmiset aina on, että olipas lähellä kuolemaa, mulla on ollut siis niinku tusinoittain semmoisia, että se on ihan niinku pienestä kiinni, että on ollut niinku auton ratissa on joskus silleen niinku hirveä, on vetänyt peilin irti, tai sitten on noissa hyppypohjimmissa varsinkin, että on varjo auennut väärään suuntaan ja mä oon missannut jonkun niinku auton tai jonkun sähköjohdon tai jotain. On ollut niinku todella monia, että mulla on jäänyt, mä oon ollut sukeltamassa jossain niinku 40 ja mä loppuun ilma kesken ja se on ollut niin paljon kaikkea semmoisia tilanteita maassa, merellä ja ilmassa, missä olisi voinut päätyä. Mä oon ollut jonkin verran taitoon kehittynyt noin lajien varissa, mutta mulla oli ihan ollut valtavasti onneen mukana, että mulla on kuitenkin niin kuin lukemattomia kavereita kuollut ihan samoissa tilanteissa, kuin missä mä oon joutunut ja onnella selviytynyt niistä. Et en mä niin kuin pysty sanoa, että olen yksi tai kaksi, mutta niitä on niin monta, että niin en mä edes muista kaikkea tilanteita, milloin mä oon melkein kuollut, mutta se on... Kyllä mä katson, että jos nyt pitäisi pyrkiä elämään se sama elämä, minkä mä oon elänyt uudelleen, niin en mä usko, että mulla kahta kertaa olisi yhtä hyvä onni, että on, pitää olla kuitenkin kiitollinen, että on päässyt tähän ja löytää siitä se tarkoitus, että ehkä näiden tarinoiden ja seikkailujen ja riskinoton kautta niin on löytänyt sen äänen ja ehkä sen semmoisen niin kuin opetuksen, mistä voi olla jollekin muullekin hyötyä.
0: Mikä saa ja hakeutuu kerta toisensa jälkeen sinne rajalle?
1: No jo, kuolema, että enhän mä niinku... Tietyllä tavalla, että kuolema oli semmoinen niin kuin mahdollisuus, joka toi sen elämäntyylin mukana. Että lähinnä se oli siitä, että tunsi sen vapauden ja tunsi sen, niin kuin kaikki sanoi, että ihmisiä ei ole tehty lentämään. Ja sitten yhtäkkiä sä kiipeät vuorilla ja lennät minuuttikaupalla siipipuvuilla ja semmoisia, että niin kuin, ei välttämättä että asia, että haluttu todistaa toisia vääräksi. Mutta se koko elämäntyyli, mikä siinä tuli mukana, että valitettavasti se varjo, mikä sen mukana myös kulki, oli se, että välitön loukkaantumisen tai kuoleman riski. Mutta se ei ollut se itseisarvo, että ei me tehty sitä sen vuoksi, että se oli vaarallista. Me tehtiin se siitä huolimatta. Mutta se oli nimenomaan just se kaikki se kokemus ja se vapaus ja se kaikki niin kuin intohimo, mikä siitä sykki, niin se oli sen paljon tärkeämpää ja sen vuoksi mä olin valmis kohtaamaan ja olla niin lähellä kuolemaa.
0: Voiko sanoa, että niissä minuuteissa tai sekunneissa niin sä olit hetken aikaa kuolematon?
1: No todellakin joo, että niin kun aina kun mä muistan sen, kun menee jonnekin vaikka hyppypaikalle vähän ennen hyppyyn, niin saattoi mieli harhailla just jossain laskuissa tai parisuhteissa tai muissa, mutta sitten siinä itse suorituksessa, että se on se just täydellinen semmoinen flow momentti, että on niin täydellisesti läsnä tässä hetkessä ja tietyllä tavalla niin sun pitää uskoa, että sä oot kuolematon, että jos sä uskot, että sä pystyt tehdä jotain tai jos sä uskot, että sä epäonnistut, niin sä oot joka tapauksessa oikeassa. Eli kun noihin juttuihin lähtee, niin pitää uskoa, että mä oon kuolematon ja mä oon niin hyvä ja mä oon tehnyt ne taustatyöt, ettei tule semmoista epäröintiä ja sitä kautta sitten asiat hidastuu ja niin kuin reaktioajat hidastuu. Että kyllä mä uskoin olevani kuoleton, niin kuin mikä se oli joku Godardin vanha hienointa sanonta, että halusi tulla kuolemattomaksi ja kuolla, mutta mulla se oli kyllä sitä, että halusi elää ja jos oli tarve, niin saatoin kuolla.
0: Mikä on pahin loukkaantuminen?
1: Mulla on ollut muutama paha loukkaantuminen. Yksi oli Arizonassa, millä mä aloitin mun viimeisimmän kirjan, kerroin sen tarinan. Mä iskeydyn, hyppäsin laskuvarjolla ja mun varjo aukesi sitä vuorta kohti ja mä iskeydyn siihen semmoisella voimalla, että se olisi varmaan niin kuin 7 metristä hypännyt jalat edellä tuommoisen kovan asfaltin päälle ja mulla lähti osittain jalka irti siinä ja sen niin kuin tärskyn seurauksena mä en enää juossut yli 20 vuoteen. Et mulla on aika paljon siitä kipuja, mitä mä oon kantanut mukana, niin muistuttamassa siitä onnettomuudesta. Mä hyppäsin kanssa Idahossa yhdeltä sillalta, se oli 170 metriä korkea ja mä avasin laskuvarjon liian myöhään. Siinä oli vettä onneksi alla ja se ei ehtinyt avata se varjo kunnolla, että mä tulin sieltä niin kuin kynttilätikkana sinne veteen, mutta sitten pelastettiin semmoiseen veneeseen, mikä oli siellä odottamassa alhaalla, että siinä mulla tuli selkärankaa, noita välilevyn pullistumia. Mulla on sekä niskassa 3 ja alaselässä 3 välilevyn pullistumaa ja noi oli semmoisia niin kuin tärskyjä, missä oli kuolema aika lähellä ja ne on arpia, mitkä ei ole ikinä parantunut, mutta oma siis varmaan 10 luita murtanut jossain ja nivelsiteet ja kaikki ja kierrokat polvesta ja muuta, että en mä niitä edes kullona laske, mutta tässä on nyt, aina mulle naureskeltiin silleen, lääkäri sanoi, että nyt kun susta tulee vähän vanhempi, niin sä varmaan tunnet näitä ongelmia, että tulee niin kuin kipuja sen vanhenemisen myötä ja mä muistan aina naureen, niin tosi naivisti naureskelin niille lääkärille, että minä en ikinä elä vanhaksi, että eipä tarvitse huolehtia huolehtimaan näistä asioista, mutta nyt kun tässä on 50 ja herää vähän, kun alkaa kolottaa alaselkää ja tuntuu, kun tulee sadepilviä ja kylmää säätä, niin itse asiassa vitsi olikin mulle, että en pitänyt itsestäni kauhean hyvää huolta, mutta tämä oli osa sitä mun muutosta, kun mä lopetan alkoholin käytön ja haluan treenaa nyt enemmän ja olla kunnossa, että ne vanhat vuodet ei olisi sitten niin kivuliaita kuin että jos ei pitäisi itsestään huolta.
0: Oot se joutunut vähän nöyrtty.
1: Kyllä mulla on ollut niin iso ego ja niin kuin tollasella, että mennyt ihan täydellä, että kyllä mulla on niin kuin elämä on todellakin opettanut nöyryyttä ja paiskanut mua niin kovaa vasten seinää ja lattiaa ja kaikkea maata, että ei sieltä, kyllä tässä on niin kuin, mä oon ihan eri versio itsestä niin kuin silloin 20-vuotiaana, tietenkin kun on 20-vuotiaana ja luulee tietävänsä elämästä kaiken ja jo paljon epäonnistumisia kokeilu, niin kyllähän se vaikuttaa sitten elämän asenteeseen, mutta kyllä elämä nöyryttää sitten, että mitä pidemmälle elää ja kokee ja näkee.
0: Kerro vielä semmoisesta hetkestä, kun sä sanoit, että sä paiskaudut kallion seinään vasten, vähän sama kuin olisi 7 metristä tippunut asfalttiin, niin siinähän ehtii miettimään asioita, kun sä joudut vielä sitten sen seinään paiskautumisen jälkeen niin kuin puolitajuissa laskeutumaan ja sä huomaat, että sulla on jalka melkein irti, niin mitä siinä ihminen miettii, koska ei se ole varma, että se hengissä selviät siinäkään vaiheessa enää.
1: No ei ole, joo. Vähän ennen sitä iskua, että vaikka se tapahtui siinä, eli varmaan mennyt aikaa kuin vähän reilu sekunti siitä, kun mun varjo aukesi ja mä iskeydyin sitä seinää vasten, niin se tietyllä tavalla sitten hidastui, että mulla oli aikaa ihan tehdä semmoisia filosofisia ajatuksia, että haluanko, että se kaikki loppuu tähän vai alanko mä oikeasti taistella tämän selviytymisen puolesta. Ja oikeastaan siinä samassa, kun mä kävin semmoista aika filosofistakin keskustelua itseni kanssa, niin kroppa kuitenkin toimii. Että mä olin käynyt mielessäni sen saman tilanteen 1 000 000 kertaa ja niin kuin mä en ajatellut, että nyt mun pitää kääntää tämä varjo ympäri, vaan niin kuin mun lihasmuistista aloin sitä tekemään ja siinä mä muistan semmoisen ajatukset, että nyt mun elämä joku muuttuu tai päättyy ja semmoisen niin kuin sen hyväksyntä ja semmoinen niin kuin just kun se seinä tulee, niin se niin kuin tuskan odotus ja sitten sieltä tulee semmoinen niin kuin syvä kurkku ääni, mä en sitten saa niin kuin semmoinen, niin kuin, mä en sen tiedä, mistä se oikein tuli, mutta ennen kuin mä en niin kuin yhtään kirosanaa sanoakaan siitä osumisesta, niin sitten se mäiskäys tuli ja se oli kuin semmoinen salama mun päähän se kipu, se oli ihan uskomaton, että joo, ja sitten kun tuli se isku, mä olen saanut yksi varjoni käännettyä, ja sitten toinen niin kuin pelottava huomio oli se, että kun mä siinä lentelin sit laskuvarjolla, olin ehkä 100 metrin korkeudessa, ja kattelin sitä mun lähes irti lähettänyttä jalkaa, että mun pitää sen päälle vielä laittaa koko paino, sen niin kuin lahan ulos ulkona törröttävän luun läpi, mun piti laittaa niin kuin astua kerran, niin noi oli semmoisia, että niin kuin oikein selkäpiitä, niin kuin niin kuin sattui, kun tiesi, että mitä on tulossa. Ja se oli niin kivulias, se kesti monta tuntia, mutta pelastettiin sieltä, kun luut törröttää jalasta ulkona, että se, mä osan siitä niin kuin ihan unohtanutkin, että se oli niin kivuliasta, että ihminen haluaa unohtaa huonot. Mulla on niin kuin ihan kaikista niistä osa-alueista tarkkoja muistikuvia, mitä siitä tapahtui, mutta ja ehkä hyvä niin, koska sillä kyllä en mä ole semmoisia kipu niin kuin aaltoja ja salamoita ikinä enää kokenut.
0: Se hetki, jos pysähdytään siihen sekuntiin tai pariin, kun sun pääsisällä tulee ajatus, että tämä saattaa loppua tai sitten lähdetään taistelemaan elämästä, niin millaisia niin kun fiiliksiä se tuli siitä, sen suhteen, että sä kuitenkin päädyit siihen, että nyt lähdetään taistelemaan? Mikä siinä elämässä oli ikään kuin sitä, niin kun, mitä sä ajattelet, että sä haluut vielä siltä irti?
1: No se oli se, lähinnä just se niin kun ymmärrys siitä, että mä olin kuitenkin siihen asti just niin kuin ehkä leikkinytkin vähän kuoleman parissa ja tullut sen lähelle, mutta se oli semmoinen niin kuin totuusseerumi, että ei saatana, en mä todellakaan halua kuolla, että niin kuin mitä tahansa se elämä on sitä jälkeen, että jos mä vaikka niin kuin, että kun mä taistelen vasta, niin voi olla, että mä joka siitä huolimatta tuun kuolemaan, niin oli joku semmoinen niin kuin ymmärrys siitä, että kuinka arvokas elämä on, että oliko se niin kuin, olisi kysymyksessä, että jos mä nyt taistelen tässä, että mä en kuolekaan tälle seinälle, mutta jos mä nyt taistelen ja sitten kuitenkin haavoitun niin pahasti ja vammaudun, että mä kuolen niin kuin tunnin päästä vuodan kuiviin siellä jossain niin kuin kallion seinää vasten, tai ehkä mä niin kuin vaikka minuutti tai ehkä niin 10 sekuntia, niin kaikki se aika, kaikki muuttui tosi arvokkaaksi, että niin kuin ainoa mikä elämässä on, niin moja merkitystä on aika ja sen määrä, niin kyllä siinä oli semmoisia niin kuin aika syviä just filosofisia positiivisia ajatuksia, että elämä on elämisen arvosta ja niin kuin taistelemisen arvosta ja mikä tahansa ylimääräinen aika siinä hetkessä tässä maailmassa, niin mä olin valmis menemään minkä tahansa kivun läpi ja saadakseni vaan lisää aikaa.
0: Sä rupesit hieroon noita kurkkuja.
1: Joo, tässä mä muistan joskus, kun tätä on tehty, että se ei ole semmoista ihan niin kuin, se on vähän rikkinäistä se kurkku, että sitten se voi imeä sitä kastiketta vähän enemmän sisäänsä ja sitä kautta siihen tulee makuun. Niin, tässä on nyt vähän just niin kuin hierottu ja vähän yritetty rikkoa. Mä kuulen vaan semmoista pieniä poksahduksia tuolla sisällä, niin toivottavasti tämä sitten auttaa, että siihen tulee vähän enemmän makuun.
0: Mitä se ainesosu siitä tulee? Siis on sokeria, suolaa, valkosipulia, sitten sitä pahdettua seessamöljyä, riisivinietikkaa, rapeaa valkosipulichiliä öljyssä, crispy chili, sä otat sokeria, sitten vähän suolaa.
1: Tää on vähän tämmöstä
0: fiiliksellä mennään,
1: joo.
0: No, kaasu lämpenee ja sä antoi mun mielestä ohje, että toi kannattaa paistaa kokonaisena eka ja sit pistää siivuksi toi.
1: Okei. Okay.
0: Se oli ainakin sopivan lämmin.
3: Joo, toimii.
0: Miten sä itse käsittelet kuolemaa? Silloin paljon kavereita lähtenyt vierestä, niin miten sä itse käsittelet tuttujen poismeno?
1: No, osa mun tutuista on kyllä valinnut sen elämäntyylinsä ja elänyt vaarallista elämää ja tavallaan kuolemaan sitten se on niin kuin hyväksytty jo ja käyty läpi ja on valmiina uhraamaan elämänsä saavuttaakseen unelmia. Että semmosia kuolemia, niin mä en ihan sure yhtä kovaa kuin semmosia traagisia, jotka sitten tapahtuu just syöpään tai joidenkin niin kuin välittömiä onnettomuuden takia, että tulee semmoinen olo, että jotain on jäänyt sanomatta. Niitä on tietenkin kuolemaan niin vaikuttaa niin monen lailla ja riippuu, että miten se tapahtuu ja kuinka läheinen se ihminen on. Mutta kyllä se niin kuin yleensä silleen, aina se tulee olemaan muistutus siitä, että meidän elämä on täällä rajallinen, mutta loppujen lopuksi meidän mahdollisuudet ei ole.
0: Miten sä haluaisit itse kuolla ja milloin?
1: Varmaan jossain niin kuin 90-vuotiaana tanssilattialla rakkaiden ihmisten ympärillä ja kopahtaa sitten ihan vaan niin kuin mahdollisimman nopeasti ja lyhyesti, mutta jos näin ei tapahdu, niin ei voi mitään. Vaikka mulla tulisikin pitkä tuskallinen kuolema, niin se ainakin auttaisi muistuttamaan siitä, kuinka ihanalla elämä on ollut ja kuinka etuoikeutettu mä olin, että mä saan jakaa sen mun rakkaiden kanssa.
0: Jos saisit soittaa yhden puhelun vielä ennen kuolemaa, niin kenelle sä soittaisit, mitä sä sanoisit?
1: Kyllä se olisi varmaan vaimolla ja pyytäisin laittaa puhelimen kaiuttimelle niin, että lapsis kuolisi ja kertoisin vaan rakkautta ja sitä, että jatkakaa elämää ja älkää surko ja olkaa onnellisia ja tehkää hyviä valintoja ja minä rakastan teitä.
0: Hyvä makuinen kurkkusalatti suussa.
1: On joo, vähän tässä puhun samalla kuin kokkaa. Otaisinko mä dippaan sormen
0: tuonne? Voit sä dippaa sormen, kun se on ihan lämmin. Kyllä mä voin antaa sulle lusika. Kyllähän siis tosikokithan ne, niille ei sormet paa. Ne ottaa spagetti esimerkiksi kiehuvasta vedestä suoraan. Niin, tuossa on nyt vasta pohjaa, että ton päälle voidaan rupea rakentamaan.
1: Joo, kyllä tässä on hyvä. Hyvä, kyllä se on hyvin. Oi, onpas hyvä. Kyllä se tästä kun tulee, joo. Kyllä, hyväksytty.
0: Onko mitään viimeisiä sanoja?
1: Viimeisiä sanoja pitää ehkä vaan sydän täynnä kiitollisuutta tästä elämästä ja tästä hyvästä ruuasta. Niin, viimeiset sanat on, että hyvää ruokahalua ja toivottavasti nautit tästä.
0: Potkuun
1: tuli kyllä tuosta chilisoosista lisää, mikä oli mun mielestä ihan tervetullutta. Mutta kyllä tässä on aika hyvä balanssi, että ei tämä maku hajoa minnekään. Ja toi lihakin on ihan mun mielestä oikein varenta ja ihan oikealla kypsyydellä. Että se on just sopivasti mureita ja ei kuitenkaan semmoista niin kuin ylikypsää.
0: Sulla olisi mahdollisuus kuunnella yksi biisi ennen lähtöä. Mitä tulee mieleen?
1: No kyllä se, jos olisi niin kuin semmoinen joku, mikä ehkä kulminoisi elämään ja ajatusten tapaa, niin varmaan pitäisi mennä klassikkoon johonkin. Frank Sinatra My Way voisi olla semmoinen niin kuin nostalginen ja tunnelmallinen lähtö siellä, missä voisi sitten heiluttaa rakkaille ja poistua tuon puoleiseen. Niin, ehkä siinä kulminoituisi vähän sitä mun elämän asennetta, että on tehnyt vähän oma tapa tehdä asioita.

0: Tässä kuultiin Frank Sinatran My Way, joka oli rohkeuden lähettiläs Iiro Seppänen toive viimeiseksi kappaleeksi. Kaikki viimeisen aterian jaksot kuultavissa Yle Areenassa. En tiedä, pitäisikö tähän lisää noita. Jos sulla on joku ehdotus, että kuka voisi olla kiinnostava viimeisen aterian vieras ihminen, joka on pohtinut syystä tai toisesta kuolemaa ehkä vähän normaalia enemmän, niin laita vaikka sähköpostilla ehdotus paavo.haikio@yle.fi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Raumalle liikennetiedot, että tilanne ohi kuittaus. Siellä oli aiempi onnettomuus välillä Kauklaisten tie Lapin keskustan läntinen liittymä. Nyt siis tiellä 12 Raumalla tilanne ohi. Sitten toinen liikennetiedote Vaasaan, Vaasan ja Tervajoen välillä tiellä 717. Torkkolasta 600 metriä Merikaaron suuntaan on sattunut onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis Vaasassa, Vaasan ja Tervajoen välillä tiellä 717. Torkkolasta 600 metriä Merikaaron suuntaan tie on suljettu liikenteeltä. Teiltä tuli valtava määrä WhatsAppiin erilaisia viimeisiä ateriaehdotuksia. Nämä on aivan uskomattoman monipuolisia. Ei pysty millään kaikkia lukemaan, mutta monella oli aika tämmöisiä perusruokia. Keitettyä kieltä, kermaista, perunamuusia. Mutta sitten oli hauskoja tämmöisiä komboja. Tummaa suklaata, espresso, macchiato ja tupakkaa. Spaghetti bolognesea. Rössypottua toivo useampi. Poron sisäfilettä uusilla potuilla ja puolukka hillolla. Paikallisen kebupizzerian kallein annos 3-kertaisena ja 1,5 litraa keltaista jaffaa päälle. Itse tehty melantsaane, mikä on siis piti ihan golkata munakoison vuokaa. Broileripastaa valkoviinillä. Yksi kuuntelija söisi biojätepussinsa sisällön. Silloin ei harmittaisi, että mitä jää taakse. Lappeenrantalaisen vetypiirakan haluaisi yksi kuuntelija savukinkulla ja omenalimua kyytipojaksi. Kinuski kakkua jääkylmällä kossulla. Perinteistä kanakeittoa, vaniljajäätelöä mansikkahillolla ja kahvia. Rapuja. Yksi kuuntelija, tämä onkin nerokas, yksi kuuntelija söisi japanilaista pallokalaa lisukkeineen. Sen verran vaarallinen annos, että se voisi viimeisen aterialla olla ihan mielenkiintoinen makukokemus. Tirripaistia perunamussin kanssa, eli läskisoossia siis. Sitten kaikenlaista rasvasta, mitä vatsa ei juurikaan kestä, eli savulohta, kermaista sienisoossia, tirisevä iso pihvi, sipulia, kaalia, paljon punkkua. Uunilohta haluaa yksi kuuntelija perunoiden kanssa ja bebeleivoksia, vihreitä kuulia jälkkäriksi, vettä ja maitoa juomaksi, ehkä kaupan omenamehua, teetä tai kaakaota. Edesmenneen Karjalan äidin laittamaan makeahkoa makaronilaatikkoa, missä ei ole lihaa. Lisukkeeksi Karjalan paistia, jossa munuaisia. Ternimainosta tehtyä uunijuustoa mustikkahillolla ja lähdevettä juomaksi. Ai, mutta vesikielle. Viinileikettä, persiljamaustevoita, valmistettu naudanlihasta, itse tehtyä ranuja, vihreää salaattia, kylmää maitoa. Erittäin runsas annos kuumaa häränhäntä keittoa, tummaa leipää, juustolevittelä, kotikaljaa juomaksi. Jälkiruoksi puolukka rahkaa. No mahtavia! Tämmösiä kannattaa joskus miettiä. Sitä saa yllättäen merkitystä päiväänsä ja ehkä siihen seuraavaankin haarukalliseen tai lusikalliseen, mitä suuhunsa laittaa. Kun pohtii välillä vähän näitä elämän isompia kysymyksiä. Seuraavaksi lähdetään Pohjois-Karjalaan. Tässä on Leevi and the Leavings.

Levi and the Leavings -kappale Pohjois-Karjala. Kello 16 uutiset on seuraavana tulossa. Tässä kuunnellaan Einiä, syntynyt uudelleen. Mutta sitä ennen vielä yksi kuuntelijan viesti, mikä liittyy vähän tuohon äskeisen viimeisen aterian jälkeen kuultuun Iiro Seppäsen My Way Frank Sinatra -biisi toiveeseen. Eräällä kuuntelijalla niin hän oli ollut hautajaisissa ja muistotilaisuudessa ruokailun jälkeen soitettiin vainajan lempibiisi, eli juurikin tuo My Way. Ja sitten kesken tämän hartaan kuunteluhetken yksi vieraista kajautti kovaan ääneltä, koska sitä kahvia saadaan? Hän oli huono kuuloinen, ei ollut kuullut musiikin soivan, eikä jotenkin tajunnut meidän jotakin kuuntelevan. Siinä oli kuulemma naurussa pitelemistä kesken hartaa hetkeä. Jos minä saisin jotain toivoa, niin sitä, että minun hautajaisessa naurettaisiin mahdollisimman paljon.

0: Yle Uutiset kello 16. Kymmenien vainajien henkilöllisyys on jäänyt Suomessa selvittämättä. Kuivuus pakottaa Unkarin sulkemaan ydinvoimalan. Maan keski- ja pohjoisosissa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lähetyksen toimittaa Pia Palkkunainen. Hyvää päivää. Suomessa on löydetty noin 40 vainajaa, joiden henkilöllisyyttä ei tiedetä. Tuntemattomien vainajien rekisteriä ylläpitää keskusrikospoliisi. Suurin osa tuntemattomista vainajista on löytynyt maastosta tai vesistön rannalta. Jesse Mäntysalo jatkaa.
1: Keskikesällä 2013 maastosta Varsinais-Suomen Ruskolta löydettiin kuolleena tuntematon mies. 13 vuotta myöhemmin vainajan henkilöllisyys on poliisille yhä mysteeri, sanoo keskusrikospoliisin rikoskomissaario Tiia Grönberg.
2: Vainaja löytyy metsästä. Vainajalla oli hyvin paljon vaatetusta päällään siihen nähden, että hänet löydettiin kesäkuun lopussa maastosta. Eli todennäköisesti vainaja on ollut sitten maastossa jo pidemmän aikaa.
1: Keskusrikospoliisin mukaan Suomessa on yli 60 vuoden aikana jäänyt tunnistamatta noin 40 vainajaa tai vainajan jäännettä. Jotta vainaja voidaan tunnistaa, on poliisilla oltava vertailutietoja. Vainajan yksilöllisiä tunnisteita, kuten DNAta, sormenjälkiä tai hammastietoja, on mahdollista vertailla esimerkiksi kadonneeksi ilmoitettujen henkilöiden vastaaviin tunnisteisiin. Vainaja voi jäädä tunnistamatta muun muassa siksi, että kaikkien maiden kadonneiden kansalaisten tunnistetietoja ei ole Interpolin kansainvälisessä rekisterissä. Toisaalta vanhoissa tapauksissa myös suomalaisista kadonneista voi olla tietoja niukasti. Rikoskomissaario Tiia Grönberg.
2: Tunnistetietoja, niin niitä on ruvettu keräämään esimerkiksi DNA-tietoa vasta sitten myöhemmin rekisteriin. Eli näistä vanhemmista tapauksista ei välttämättä ole saatavilla kovin paljon sellaista vertailtavaa tunnistetietoa. Tässä tullaan sitten siihen, että miksi ei ole tunnistettu, niin jos ei kadonneesta henkilöstä ole niitä tietoja kerätty, mihin voi vertailla, niin siinä tulee sitten se syy.
0: Unkari ajaa vielä tänään alas Paksin ydinvoimalan kuivuuden takia. Ydinvoimalaa jäähdytetään normaalisti Tonavan vedellä. Joen vedenpinta on kuitenkin nyt noin 30 senttiä alempana kuin koskaan aiemmin, minkä vuoksi voimala pitää sulkea. Paksin ydinvoimala tuottaa normaalisti lähes puolet Unkarin sähköstä. Pääministeri Peter Madjar toivookin, että unkarilaiset käyttävät tulevina päivinä sähköä säästeliästi.
3: A legkritikusabb öt nap előtt állunk. Holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok következnek.
0: Madjarin mukaan seuraavat 5 päivää ovat kriittisiä, kun Unkariin on saapumassa myös helleaalto. Suuren väkijoukon saapuminen Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan eroaa selvästi aikaisemmista pakolaiskriiseistä, näin arvioi Jean Monnet-professori Hanna Tuominen Helsingin yliopistosta. Ceutaan saapui tällä viikolla 10 000 ihmisiä. Marokosta tulleet eivät kuitenkaan saisi pakolaisstatusta EU:ssa, koska Marokko on luokiteltu niin sanotuksi turvalliseksi maaksi. Toistaiseksi ei ole selvää, miksi suuri joukko ihmisiä lähti liikkeelle juuri nyt. Professori Hanna Tuominen.
4: Ihan samalla tavalla kuin meillä Venäjän suhteen, että jos sieltä yleensä ei tule ketään ja sitten yhtäkkiä tulee isoja määriä, niin tietenkin se herättää sen kysymyksen, että miten Marokko käyttää tässä nyt sitten omia mahdollisuuksiaan painostaa EU:ta tai yksittäisiä jäsenmaita, tässä tietenkin erityisesti niin kuin Espanjaa. Eli Turkkihan toimii myös hyvin samalla tavalla.
0: Tuomisen mukaan Ceutan tapaus osoittaa, että maahanmuutto on hyvin voimakkaasti politisoitua.
4: Se on osoitettu, että näinkin voi tapahtua, vaikka näinhän ne ihmiset ole ollut edes Euroopan mantereella, eikä ole sinne ollut pääsemässä, niin mitään niin kuin mahdollistaa tämän maahanmuuton taas kerran tämän politisoimisen niin kuin todella voimakkaasti. Ja monessa EU-jäsenmaassa tietenkin 2015-2016 jälkeen nämä oikeistopuolueet on noussut, joka on sitten tehnyt just tämmöisen pitkäjänteisemmän maahanmuuttopolitiikan hyvin vaikeaksi. Niin.
0: Tuomisen mukaan on myös ongelmallista, että Suomi on kritisoinut asiassa Espanjaa, koska Suomi voisi joutua vastaaviin ongelmiin itärajalla. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajan ylitystä Venäjältä Suomeen. Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti myöhään eilen illalla Ilomantsissa kiinni ulkomaalaisen henkilön, hänen epäillään ylittäneen rajan maaston kautta Mutalahden alueella. henkilö anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäilystä valtionrajarikoksesta. Kuluttajatutkimuskeskuksen professori arvostelee julkisen sektorin tekoälysuunnitelmia. Professori Minna Rückenstein sanoo, että tekoäly nähdään usein oikotienä säästöihin, mutta totuus on toinen.
5: Voi olla esimerkiksi sellaisia strategioita, että teknologiaa pitää edistää, tekoälyä pitää edistää, mutta ei kysytä miksi ja minne.
6: No mikä on sun suurin huolenaihe nyt tässä teknologioiden, uusien teknologioiden ja siihen liittyvän päätöksenteon yhteydessä?
5: No se, että päätöksentekijöitä viedään kuin pässiä narussa, se tietysti, että ne ei ikään kuin pääse tämän niin kuin tilanteen tasalle siinä mielessä, että tässä tehtäisiin niin kuin hyviä ratkaisuja sen suhteen, että mitä se esimerkiksi tarkoittaa, että julkisen sektorin toimintoja automatisoidaan ja tekoälyistetään.
0: Ville Kolari haastatteli. EU:ssa ovat tulleet voimaan tekoälyyn liittyvät avoimuusvelvoitteet. Tekoälyllä tuotettu sisältö tulee jatkossa merkitä erikseen sakon uhalla. Esimerkiksi yritysten verkkosivuilla olevissa chattiboteissa tulee tehdä käyttäjälle selväksi, että keskustelua käydään tekoälyn kanssa. Myös tekoälyllä tehdyt kuvat tulee merkitä selvästi. Maan etelä- ja keskiosassa on yöllä laajalti selkeää. Sade- ja ukkoskuuroja tulee pohjoisessa ja paikoin myös maan keskiosassa. Yölämpötila on 8 ja 15 asteen välillä. Huomenna päivän ylinlämpötila on 18-22 astetta, Lapissa 13 ja 18 asteen välillä. Maastopalon varoitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Suomenlahdella varoitetaan kovasta tuulesta.
7: Uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Toyotan Sami Pajari on voittanut Jyväskylän MM-rallin. Voitto on hänelle uran toinen MM-sarjassa. Pajari oli etevin myös 2 viikkoa sitten Virossa ja tiivisti jälleen sarjan kärkikamppailua. Samalla Pajarista tuli historian nuorin Suomen MM-rallin voittaja 24-vuotiaana. Ruotsalaiskuljettaja Oliver Solberg ja MM-sarjaa johtava britti Elfyn Evans sinetöivät Toyotan kuljettajien kolmoisvoiton hyvin vauhdikkaista Keski-Suomen sorateilla ajetussa rallissa. Ralli 2 autojen nopein oli Jari-Matti Latvala. Kuitenkin hän ei ajanut MM-sarjan pisteistä. Robert Virves Skodallaan oli kisan nopein ja hänelle Teemu Suninen hävisi 16 sekuntia, mutta oli saanut 30 sekunnin aikatakon. Sitä myötä meni voitto. Lauri Joona oli kolmas. Kuljettajien MM-tilanne on se, että Elfyn Evansilla pisteitä 201, Pajarilla 171, Katsutaralla 160, Oliver Solbergilla 156 ja rajusti ulosajaneella Sebastian Ogierilla 139. MM-sarja jatkuu elokuun lopussa Paraguayssa, jonka jälkeen ajetaan vielä Chilessä, Italiassa ja Saudi-Arabiassa. Teivon kuninkuusraveissa kuningatarkilpailun toinen osamatka sujui avausmatkan voittaneen ennakkosuosikki Jokkas Ritan tahtiin, kun Santtu Raitala kannusti tammansa keulasta voittajaksi ajalla 25-6. Toisena maaliin tuli Landen Iita ja kolmantena Lumi Oosa. Nyt 2 osamatkan jälkeen Jokkas Rita on repinyt eroa kokonaiskilpailussa toisena jatkavaa Villilottaan 1,2 sekuntia, kolmantena vaan Aquarelliin 1,6 sekuntia. Kuninkuuskilpailun mailin osamatka matka päättyy yhtä lailla avausmatkalla juhlineen Proon voittoon ajalla 27. Toiseksi seurasi tallikaveri Evartti ja kolmanneksi nousi Vertti. Kokonaiskilpailussa Pro pitää piikkipaikkaa hallussaan 81 erolla toisena olevaan Evarttiin ja sekunnin erolla kolmantena jatkavaan Vänrikkiin. Ja ratkaisevat 3100 metrin lähdöt ajetaan 17.05 ja 17.36 Yle Areena. On oivallinen väline kisan seuraamiseen. Jenny Rautianaho on sijoittunut 8. mäkihypyn naisten kesä-GP:n kilpailussa Viisassa Puolassa. Eilen hän oli kesäkiertueen avauksessa 7. Slovenian Nika Vodan voitti, Japanin Yuki Ito oli 2. ja Norjan Seple Silje Opset 3. Miehet hyppäävät kesä-GP:n toisen kilpailussa tänä iltana. Ja todetaan vielä, että Veikkausliigassa VPS FC Inter-kamppailua on pelattu puoleen väliin. Tilanne on 0-1. Jatketaan vajaan tunnin kuluttua.
8: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kolme ensitiedotetta liikenneonnettomuudesta ja yksi tilanne muuttunut päivitys. Ensimmäinen ensitieto Hyvinkäälle tie 25 välillä Lohja-Hyvinkää. Tarkempi paikka on Hämeenlinnan väylä. Tästä on haittaa Lohjan suuntaan ajettaessa. Siis tie 25 välillä Lohja-Hyvinkää. Hyvinkää. Hämeenlinnan väylän kohdalla Lohjan suuntaan ajettaessa on sattunut onnettomuus. Sitten Porvoon väylä eli tie 7. Porvoo, tarkempi paikka välillä Treksilä, Emäsalon Tolkkisen liittymä. Tässä onnettomuudessa suuntaa ei ole vielä määritetty. Siis ensitiedote Porvoon väylällä eli tielle 7. Porvoossa tarkempi paikka välillä Treksilä, Emäsalon Tolkkisen liittymä. Ja kolmas Hankasalmelle tielle 9. Jyväskylän ja Kuopion välillä Hankasalmella tarkempi paikka välillä Niemisjärvi, Nujula. Suuntaa ei ole määritelty. Siellä siis sattunut onnettomuus Ysitiellä Jyväskylän ja Kuopion välissä Hankasalmella, tarkempi paikka välillä Niemisjärvi, Nujula. Ja Vaasassa tilanne muuttunut tiellä 717. Siellä oli aiemmin tie suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Nyt liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Siellä on onnettomuus ja paikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tiellä 717 Vaasa, tarkempi paikka on Torkkolasta 600 metriä Merikaaron suuntaan.

Dingo, sinä ja minä tänään sunnuntaisen tyyliin liikennetunti 4 ja 5 välissä, niin tänään ollaan vesillä. Puhutaan vähän suppailemisesta. Yleensä kun ollaan vesillä, niin ollaan vähän erilaisilla laitteilla ja semmoinen noin yleissääntö taitaa olla, että mitä suurempi ja vauhdikkaampi kulkupeli, niin sitä selkeämmät lain rajoitukset ja turvavarusteet pitää olla kunnossa. Mutta suppilaudoista, niin tiesitkö muuten, että hämärällä liikkuessa myös suppilaudassa pitää olla asianmukainen merkkivalo? Millaisia asioita on syytä ottaa huomioon suppailemaan lähtiessä? Miten arvioida omaa taitotasoa? Mitä turvavarusteita olisi ainakin hyvä olla mukana? Muun muassa näistä keskustellaan Suomen Suppiliiton puheenjohtaja Niina Innon kanssa Taylor Swiftin biisin jälkeen. Tämä on kappale nimeltä Elizabeth Taylor.

0: Taylor Swift esittää kappale Elizabeth Taylor. Suppilautailu, eli suppailu, on noussut aikamoiseen kansansuosioon siitä huolimatta, että minä en ymmärrä syytä, koska tuntuu vähän siltä, että siinä olisi niin kuin lainelautailun ja melonnan huonot puolet yhdistetty. Mutta orjaa on suosio. Suomesta löytyy tilastojen mukaan jopa satoja tuhansia suppailijoita, joista valtaosa on melko kepein mielin ja varustein liikkeellä olevia harrastelijoita. Se on helppoa ja kivaa, mutta saattaa myös välillä johtaa virhearvioihin ja ihan oikeisiin vaaran paikkoihin. Seuraavaksi kuullaan muun muassa, että millaisia ovat suppailijan tyypillisimmät vaaran paikat. Jenny Lehtinen kävi haastelemassa Suomen Supliiton puheenjohtaja Niina Intoa.
1: Suomen Supliiton puheenjohtaja Niina Into. Yksi Suomen suosituimmista vesillä liikkumisen muodoista on viime vuosina ollut suplaudalla liikkuminen. Suppailuksikin kutsuttu toiminta, mutta selvitetään nyt alkuun, että onko tuo suppailu lainkaan sopiva termi?
2: Se on ihan sopiva termi. Se on semmoinen, mikä on vakiintunut ihmisten suuhun ja kaikki tunnistaa, mistä lajista on kyse, niin suppailu on ihan fine. Suplautailu, submelonta, rakkaalla lajilla on monta nimeä.
1: Suphan tulee lyhenteestä stand-up paddling tai stand-up paddleboarding.
2: Paddleboarding, yes.
1: Eli seisten melomisesta on kysymys tämmöisellä surffilautatyyppisellä lätykällä.
2: Kyllä, siitä on kyse. Eli nyt on varsinkin tässä suuren suosionsa on nämä ilmatäytteiset suplaudat, mitä on tosi paljon ja laajalti kaikkialla saatavilla. Ja siellähän se on suplautailunkin, submelonnan juuret tuolla Havajilla, niistä on lähtöisin myös. Ymmärtääkseni surffaus ja tosi paljon vesilajit, että siinä on vähän samaa kantalajia.
1: No kuinka paljon sä arvioisit suplautailijoita tai suppailijoita Suomesta löytyvän?
2: Siis se on ollut sadoissa tuhansissa se niin määrä, mitä on katsonut Tilastokeskuksen niin harrastajamääriä, kun he tekee joidenkin vuosien välein tämmöistä, mitä suomalaiset harrastaa tutkimusta, niin se on ollut siis ihan hurjia määriä ja kyllä nyt aika moni, jos sä juttelet kavereiden kanssa, niin sanoo, että on kokeillut tai on ollut joskus laudalla ja vähintään käynyt killumassa sen kanssa vesillä, koska onhan se aika mukava ja kiva ja hyvinkin saavutettavaksi tullut tämmöinen harrastusmuoto.
1: Ja jotkut myöskin saattaa kesken työpäivän impulssipäissään tarttua mainokseen ja tilata itsellensä laudan nimimerkillä. Kokemusta on. No, teidän liiton tärkein tehtävä on edistää turvallista, positiivista ja monipuolista subkulttuuria Suomessa. Niin Suomen Supliiton puheenjohtaja Niina Into, miten sitä tehdään?
2: Me pyritään tuomaan tietoisuutta ihan siis kaikista välineistä ja laudoista ja melonnasta ja lautailun ja melonnan parissa toimivista yrityksistä, mahdollisuuksista, erilaisista subretkikohteista Suomessa. Ja pyritään tuomaan myöskin tosi paljon tätä turvallisuusaspektia mukaan siihen, mikä ei ole ehkä se ensimmäinen, mikä tulee aina mieleen, kun lähdet tuonne suppailemaan tai ostat sen suppilaudan. Niin erityisesti sitten, kun meillä on Suomessakin sinänsä ihan haastaviakin olosuhteita ja puhutaan sitten, jos kauden alkuvaiheessa tai loppupuolella, niin tulee sitten aika kylmät vedet esimerkiksi, millä on sitten oma vaikutuksensa siihen tekemiseen ja myöskin siihen varautumiseen ja miten silloin kannattaa lähteä suppailemaan.
1: No, ruvetaan puhumaan vähän siitä turvallisuudesta enemmän. Mitkä on semmoiset suppailijan yleisimmät vaaranpaikat vesillä?
2: Siis se on vaarallista tietenkin, jos se tunne vesistöä. Virtaukset voi olla vaaranpaikka, tietty karit, kivikot ja sitten jos on isoja virtauksia. Että ei tarvitse olla edes mikään koskipaikka, mutta on sitten virtauksia. Ja tuulikin voi tehdä sen. Tuuli saattaa viedä niin kuin tosi kauas, jos on kokematon meloja tai on pitkän lenkin jälkeen, että sulle ei ole enää niin kuin voimia tulla. Niin itse olen pahimmat vaaran paikat kokenut Norjassa suppaillessa, kun olin vuonossa ja vuorovesi kun tuli, niin tunsi sen veden voiman. Että se saattaa lähteä viemään, että kyllä siinä töitä sai tehdä, että pääsi takaisin rantaan.

0: upeeta kuuma kesä. Suppailemaan kun lähtee, niin kannattaa tosiaan ne tuulet kattoa ja jos on vesialueilla virtauksia, jokia, koskia, muita tai jos ei tunne sitä vesialuetta, voi olla vaikkapa niin ulkomailla vuorovesi tehdä temput. Jatketaan kohta suppa-aiheen parissa tähän väliin liikennetietoja. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 9 Hankasalmi, Jyväskylä ja Kuopion välillä Hankasalmella, tarkempi paikka välillä Niemisjärvi Nujula. Siellä on sattunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 9 Hankasalmi, Jyväskylä ja Kuopion välillä Hankasalmella, tarkempi paikka välillä Niemisjärvi Nujula. Siellä siis onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Vaasaan tilanne ohipäivitys, tie 717 Torkkolasta 600 metriä Merikarron suuntaan. Siis tie 717 Vaasan ja Tervajoen välillä Vaasassa tilanne ohi. Suplaudulle on suht helppo hypätä, se että pysyykö siinä päällä sen hyppäämisen jälkeen on vähän eri juttu, mutta sitä luulisi, että varusteiksi riittää pelkkä lauta ja mela ja ehkä zimmarit, mutta jotain kellunta pukinetta olisi ihan fiksu olla päällä. Mutta riittääkö noi varusteiksi turvalliselle suppailuretkelle? Suomen Supliiton puheenjohtaja Nina Into valottaa seuraavaksi, että mitkä ovat aivan ehdottomat vähimmäisvarusteet, kun suppilaudulla vesille lähtee.
1: Jos lähtee suppailemaan, nyt sanotaan aika kokemattomana ihmisenä, niin mitkä on ehdottomasti mukana oltavat varusteet?
2: No kannattaa ensinnäkin varmistaa, että se oma lauta on kunnossa. Ja varsinkin kun on ilmatäytteinen, niin katsoo, ettei se vuoda mistään. Ja sitä ei pitäisi koskaan säilyttää auringonpaisteessa esimerkiksi. Nyt on ollut juttujakin siitä, kun laudat on sitten haljennut tai poksahtanut, jopa vesillä on nyt poksahtanut yksi lautarikki, niin se on toki semmoinen asia. Ja sitten ei kannata lähteä ehkä sinne niinku hirmuisen kauas heti sen oman lautansa kanssa. Liissi eli karkuremmi on tosi tärkeä, mikä tulee nilkkaan, semmoinen nauha siitä laudasta, aina laudassa oleva kiinni. Niitä saa myös sitten semmoisia, mitkä tulee vyötärölle kiinni, mutta se on tosi tärkeä. Jonkunnäköinen kelluntapukine. Että on se sitten ihan melontaliivi, pelastusliivi tai sitten semmoinen laukaistava semmoinen vyö, mitä voi käyttää. Sitten jos lähtee pidemmälle tai on kylmien vesien aikaa, niin kannattaa ottaa vaihtovaatteet tämmöiseen veden kestävään pussiin. Tosi useissa laudoissa on semmoiset tarvikehihnat siinä laudan kannessa, mihin saa sitten tavaroita mukaan. Jos on kuuma päivä, kannattaa ottaa vettä, ettei lähde heikottamaan sitten siellä vesillä ja kaveri on myöskin aina hyvä olla mukana.
1: Joo. No lapsiahan näkee jatkuvasti järvillä suppailemassa. Millaisia ohjeita sä antaisit vanhemmille sen suhteen, että mitä pitää ottaa huomioon, kun lapset lähtee vesille?
2: Tosi hyvä kysymys ja tosi tärkeä aihe myöskin. Eli lasten kanssa nimenomaan pitäisi olla rannassa ja pitää olla sitten joku väline, millä lähtee tarvittaessa hakemaan lapsen pois vesiltä. Eli et ei mielellään sillä perheen ainoalla suppilaudalla lähde se pienokainen yksin sinne vesille, vaan olisi sitten soutuvene tai toinen suppilauta, jos sattuisi tuuli viemään. Mutta mielellään ei yksin, pienet lapset varsinkaan, niin yhtään tuulisemmalla kelillä tai isommalla vesistöalueella lähde. Mutta suppailu on hyvä laji myöskin junnuille ja sitten pystyy harrastamaan hyvinkin pienestä pitäen. Ja siinäkin sitten kannattaa katsoa, että lauta on myös semmoinen sopiva lapselle. Et jotkut tosi leveät laudat, niin se on vaikea meloa ja sitten se voimantuotto on vaikeaa lapsella. Mutta samat periaatteet siinäkin, että kelluntapukine ehdottomasti. Ja se on siis, supissahan myös kilpaillaan, niin se on juniorisarjoissa sitten, U12-sarjoissa. Varsinkin niin se on pakollinen ja sitten suositeltava myös siitä ylöspäin. Et karkuremmi on oltava aina ja sitten joissain saatetaan vaatia aina sitä kelluntapukinetta ja ihan aikuisetkin sitä käyttää kisoissa.
1: Sanoit tuossa, että pitää olla hyvin ja oikein valittu se lauta, niin kerro, että miten valitaan paras mahdollinen suplauta omaan käyttöön?
2: Joo, siinä on oikeastaan monta tekijää. Meillä on tuolla nettisivuilla myös pitkät jutut siitä, että jos kiinnostaa lukea, niin Suomen Supliiton sivuilta löytyy pitkät ohjeistukset siihen. Ensinnäkin kannattaa olla semmoinen vakaa lauta aloittelijoilla ja ne on usein noin, mitä on myynnissä, niin ne on vähän leveämpiä lautoja, mitkä on niinku tasapainoltaan hyviä. Ja sitten toisaalta kannattaa varmistua siitä, että se on silleen laadukas, siinä on hyvä evä, mikä pitää suuntavakauden. Sitten toisaalta, jos se on kovin leveä se lauta, niin sitten se tosiaan se melonta on vähän hankalaa. Se on vietävä se melanin kauas siitä sun keskivartalosta ja se voimantuotto on hankalaa. Et siinä on monta tekijää, mitkä vaikuttaa. Et se on aina oma paino, oma pituus ja sitten kokemustaso. Mutta semmoisesta niinku 33-2 leveästä laudasta kannattaa aloittaa. Ja siitä sitten, jos kiinnostus ja taidot karttuu, niin voi lähteä kaventamaan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se pääsee vähän vauhdikkaammin ja pystyy tuottaa sitä voimaa paljon paremmin siihen melontaan. Ja pääsee sitten pidemmillekin reissuille lyhyemmässä ajassa.
1: Mitä tarkoittaa 33-2 leveä?
2: 32 leveä, se on tuumissa.
1: Okei, niin just.
2: Niin kun ne mitat ja sitten pituus yleensä kerrotaan jalkoina.
1: Okei, no niin sehän on mukavasti.
2: joo. Monet sitten kyllä kertoo ne ihan senttimetreissäkin. Jos on ostamassa lautaa, varsinkin jos on ostamassa lautaa erikoisliikkeestä, eli jotka on tämmöisiä niin vesiurheiluun keskittyneitä, niin sieltä saa aina hyvän tuen siihen.
1: Miten omaa suplautalutasoa voisi arvioida? Milloin uskaltaa lähteä esimerkiksi haastavimmille vesille?
2: Ensinnäkin siis kannattaa harjoitella myöskin sitä, että pääsee suplaudalle takaisin. Jos sattuu kaatumaan laudan päältä, niin sitä kannattaa treenata aina silleen matalassa vedessä. Kuitenkin silleen, että pohjasta ponnistat takaisin siihen laudalle, vaan yrität siihen niin vedessä päästä siihen, kuin ei niin kuin ylttäisi jalat maahan. Se on niin kuin äärimmäisen tärkeä yksi oppi, mikä pitää olla ennen kuin lähtee pidemmälle tai kauemmaksi. Koska se on sitten tosi raskasta uida sen laudan kanssa takaisin pitkiä matkoja. Mä uskon, että kaikki sen tunnistaa itsessään myöskin, että sitten kun ne jalat ei kipeydy, koska sehän käy niin kuin tosi paljon jalkoihin ja jalkapohjiin alkuun, kun sitä tasapainoa hakee, jos se ei ole kovasti niin kuin taustaa jostain lajeista, että se tasapaino olisi jo niin kuin huikein hyvä muuten, niin kun se varmuus tulee siihen, sä pystyt hieman liikkumaan laudalla ilman, että sä kaatuut. Ja kun niitä uintikertoja alkaa olla vähemmän, tietää, että nyt niin kuin tämä homma alkaa olla hallinnassa. Ja kannattaa sitä aina niitä vähän voimia ja jaksamista testata kuitenkin siinä lähirannassa, vaikka se vastaranta siellä houkuttaisi tai se avoin ulappa ja selkä siellä houkuttaisi, niin malttaa mennä sitten rantoja pitkin ja vähän pidentää niitä reissuja. Näkee myöskin sen jaksamiseen, mitä se tekee se pidempi matka sitten omalle kropalle, että minkälainen se sietokyky siihen on.
0: Näin siis Suomen Supliiton puheenjohtaja Nina Into. Kuunnellaan tässä välissä Gotailta Somebody That I Used To Know. Tässä on Kimbra mukana. Jatketaan sen jälkeen vielä supteeman parissa, että kun suplautailija joutuu hätään, niin löytyykö apua tätä teemaa siis tämän biisin jälkeen. Otetaan yksi kuuntelijan viesti tähän väliin Tampereen suunnalta. Näsjärvellä veneilevä kuuntelijamme lähetti viestin, että siellä oli vähän vaaratilanne suppiloudan kanssa, kun oli kaksi lautaa vierekkäin veneväylällä hellepäivän illalla siinä vaiheessa, kun aurinko paistoi tosi matala tai heijasti tosi leveän auringonsillan järvelle, niin siellä kun veneväylällä moottoriveneet menee kovaa, niin se näkyvyys alkaa tuollaisella vasta-auringolla olemaan tosi huono, jos se ihminen pötköttelee kaverin kanssa kahdella laudalla siinä järven pintaa vasten, niin tämä kuulija toivoi, että suplautailijat opettelisivat sen verran veneilysääntöä, että osaisivat lukea ne veneväylät ja eivät jäisi niihin pitämään taukoa.

0: Gotay ja Somebody That I Used To Know. Millainen on suppailijan asema suhteessa muihin vesillä liikkujiin? Siitä keskustellaan seuraavaksi, kun Jenny Lehtinen haastattelee Suomen Suppiliiton puheenjohtaja Nina Intoa.
1: Vähän aikaa sitten mä törmäsin netissä semmoiseen tilanteeseen, jossa suplaudan se köli tai evä oli irronnut ja vajonnut pohjaan ja lautalia oli sitten sen myötä tuuliajolle. Ja hänelle etsittiin siis apua Facebookin kautta, koska ohi veneilijät ja rannoilla olijat ei olleet halunneet häntä auttaa. Niin tästä nyt kaksi kysymystä. Miten usein tällaista tapahtuu?
2: Kauhean vaikea sanoa. Niitä ei oikein raportoida mihinkään. Toki toi on mahdollista, mutta usein siis evässä on jonkinnäköinen lukitus tai kiinnitys. Se saattaa olla semmoisella pikalukolla semmoinen sokkatyyppinen ratkaisu. Tai sitten se on ruuvilla kiinni. Riippuu lautatyypistä ja siitä evätyypistä. Mutta toki tuossa se ohjattavuushan kärsii ihan älyttömästi.
1: Joo, se oli tässä ongelma nimenomaan, että ei pystynyt lainkaan ohjaamaan.
2: Joo, ja samaan itse asiassa uutiseen tai juttuun törmäsinkin tuolla somessa ja olin vähän kauhuissani, että ei saanut sitten apua eikä tukea mistään, mutta loppujen lopuksi ilmeisesti Järvipelastus oli tämän melojan sieltä pelastanut. Mutta toki sitten se meni ehkä vähän liiallisuuksiin ottaa joka reissulle niin vara evää. Mutta kyllä mä sitten, jos mä lähtisin niinku monen päivän suppireissulle, niin harkitsisin sitäkin. Tai ainakin sitten tsekkaisin koko ajan, että se evä on varmasti kunnossa siellä. Ja aina voi sattua jotain ennakoimatonta. Ja sitten loppuviimeksi 112 on, joka meitä auttaa, että kun alkaa olla hätä ja turvaton olo. Ja ei pysty sitten omin keinoin tai ei saa apua muualta, niin sillä sitten selviää. Mutta pyritään kaikin keinoin totta kai välttämään siihen, että ei tarvitse viranomaisia hälyttää apua, mutta joskus joudutaan siihenkin. Ja sekin kannattaa tunnistaa se tilanne, ettei lähde yrittää mitään sankaritekoja yksin. Jos huomaa, että lauta ei ole vesikelpoinen, niin ei kannata lähteä sitten yrittää. Vaan tuossakin oli tosi hienosti toimittu sitten ja apua hankittu, kun tilanne meni mahdottomaksi.
1: Kyllä, ja siinähän tietysti lauta oli muuten kunnossa, että sillä pystyi olemaan, meloja oli muuten kunnossa, mutta ei vaan pystynyt ohjaamaan sitä lautaa sillä tavalla, että sen takia tämä Facebookin kautta oli ihan ok, että totta kai sitten jos on tiukempi hätätilanne, niin nopeammin sitten just näin. Varmasti se 112. No millaista on vesillä liikkujen kulttuuri tänä päivänä, kun apua ei saa vaikka pyytää? Tämän jutun perusteella tuntui ihan tosi hurjalta.
2: Se tuntui tosi hurjalta ja mä toivoisin, ettei tilanne ole tämä. En tiedä kaikkia yksityiskohtia, mutta kyllä se on niin kuin meidän kaikkien vastuulla se, että meillä on se kulttuuri hyvänä siellä. Ihan sama, ollaanko liikenteessä tien päällä tai vesillä tai metsässä tai missä ikinä ilmoissa, niin kyllä niin kuin yhteisiä pelisääntöjä pitää noudattaa ja myöskin apua ja tukea antaa, kun sitä tarvitaan.
1: Mikä on suplautailijan asema vesillä suhteessa muihin vesillä liikkuviin kulkuvälineisiin?
2: Suplautaa ja kanoottia ja näitä pidetään semmoisena, että ne ei ole niin helppo ohjailla, niin silloin isomman pitäisi väistää pienempään. Mutta lähtökohtaisestihan ne on kauhean isojen vesikulkuneuvojen ja suplautojen ei pitäisi olla samassa paikassa. Eli suplaudoilla pitäisi välttää veneväyliä. Jos niitä joutuu esimerkiksi ylittämään, niitä pitkin ei saa mennä koskaan. Mutta jos pitää ylittää, niin se pitäisi ylittää mahdollisimman niin kuin 90 asteen kulmassa sillä lyhimmällä mahdollisella reitillä. Ja pyrkiä siitä sitten nopeasti ja turvallisesti ylittämään se. Mutta jos tulee tämmöisiä tilanteita, niin kannattaa ensinnäkin varmistaa, että toinen veneilijä tai vesillä liikkuja havaitsee sut. Yleensä auttaa, että on kirkas pukeutuminen, siis jotain oikeasti värikästä päällä. Että valkoinen ja sininen ja musta häviää kyllä tosi hyvin tuolla vesillä, koska siinä on veden värejä käytössä. Niin sitten jotain kirkasta oranssia, kirkasta keltaista punaista päälle, niin varmasti näkyy. Ja sitten jos sattuu lähteä romanttiselle iltasupille silleen hämärän aikaa, niin myöskin valo on semmoinen, mikä ihan vesiliikennelain mukaan vaaditaan myös suplautaan.
1: Mihin se laitetaan?
2: Se pitää laittaa johonkin kannelle sitten, että siihen ei varmaan, mä en tiedä, onko ihan oikeita semmoisia välineitä tai suplautavaloja olemassa, mutta mä oon nähnyt paljonkin erilaisia virityksiä. On sitten tämmöistä kausivaloviritystä myöskin, toisaalta ihan sama mitä se on, kunhan se näkyy ja ei kuitenkaan sitten niin kirkas, että se häiritsee ketään muuta. Ja kirkas siis valkoinen valo on se, mikä on se vesivälineen valon väri.
1: Mitä kaikkien veneilijöiden pitäisi ymmärtää suplaudalla liikkumisesta? Miten esimerkiksi tehdään asianmukainen ohitus, jotta suppailijan turvallisuus olisi mahdollisimman hyvin huomioitu?
2: toki toivoisin sit moottoroiduilla veneillä kulkevia, että vähän havainnoisit myöskin sitä lautailijaa, että jos tulee kohtaamistilanne, niin ei ehkä mene siinä hanat kaakossa siitä ohi, vaan että pikkasen, jos niinku malttaa ja aikataulu sallii, niin himmaa kaasua ja menee niinku riittävän kaukaa ohi, koska ne sitten varsinkin aloittelevilla suppailla, niin ne veneen aallot, ne on ihan kokeneillakin, niin ne on sinänsä haastavia ja ne pitää ottaa vastaan. Ja jos on kokemattomampi suppailija, niin suosittelen, että jos tulee tämmöinen tilanne, niin ihan vaan rohkeasti siihen takaisin polville tai istumaan siihen laudan päälle. Et varsinkin, jos on jossain vähän kauempana, niin ei tarvitse ottaa sen kanssa suurempia riskejä. Suppailijoita myös, ettei mennä sinne veneväylille tai ihan niiden välittömään läheisyyteen olemaan suotta. Että annetaan veneilijöilläkin mahdollisuus hyödyntää niitä väyliä ja niillä nopeuksilla, mitä siinä väylällä on sallittua kulkea. Huomioidaan toinen toisemme.
0: Näin siis Suomen Suppiliiton puheenjohtaja Nina Into. Häntä haastatteli Jenny Lehtinen.

takaisin. Rullalauta Rock. Maanantaina kello 19 jälkeen.

Kim Wilde. Tää on Cambodia. On sitten suppailua, melontaa, surffailua, soutamista, huopaamista, ihan mitä vaan. Minä kyllä suosin kaikenlaista vesillä oloa ja suosittelen. Välillä ihmettelen ainakin Helsingistä päin katsottuna, kun täällä päin meri on joka puolella, että kuinka vähän porukat sitten oikeasti on vesillä. Mutta olkaa ihmiset vesillä turvallisesti, missä päin Suomea sitten tahansa veden äärelle pääsettekään.

Kim Wilde Cambodia. Yhdeltä kuuntelijalta tuli mielenkiintoinen viesti, mikä herätti nostalgisia muistoja. Jummi, kun Yleltä tulee Veli puolikuu. Tosi kivaa. Pitihan katsoa, että onko se nyt lähtenyt uusintoina. Ainakin Yle Areenasta löytyy katsottavaa, jos vanhat velipuolikuun jaksot kiinnostavat. Tässä on mielenkiintoinen tämmöinen niin sanottu disclaimeri. Ohjelma sisältää aikansa ilmaistapoja, joita ei nykyaikana käytettäisi. Mutta ihan mielenkiintoista, vähän vinoa, viistoa, viihdettä 80-luvulta. Sketsejä, musaa ja muuta. Siinä on siis Pirkka-Pekka Petelius, Kari Heiskanen, Robin Relander, Esko Hukkanen, Seija Kareinen, Eeva Litmanen, Niko Saarala. Ohjaajana käsikirjoittajana Kari Kyrön Seppä. Siinä vinkkiä.

0: areenan suuntaan, jos kiinnostaa, niin vanhoja velipuolikuita voi olla muillekin mielenkiintoista katsoa, että vieläkö naurattaa.
1: Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Lämmin suositus myös Radio Suomen taajuudella pysymisen puolesta. Oma vuoroni päättyy nyt, mutta Heikki Tikkan ottaa teidät lämpimään syleilynsä tuossa kello 17 uutisten jälkeen. Ennen uutisia kuullaan Kaija Koolta, tuore kappale Kanarian lintu, mutta näköjään liikennetiedot vielä väliin. Ensitiedotteen liikenneonnettomuudesta Vihdintielle, Espoosen tie 120 välillä Luukki Takkula. Siis ensitiedotteen liikenneonnettomuudesta tie 120 eli Vihdintie Espoo, tarkempi paikka välillä Luukki Takkula.

0: Mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo Jori kuulosti niin surkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että taas joku semmonen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
1: Ei kyllä tänne soittaa, mutta sitten mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
2: No teillä on kohtaanto-ongelma.
0: Mä halusin olla Paavo sulla se, joka vastaa.
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
4: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Suomessa on löydetty noin 40 vainajaa, joiden henkilöllisyyttä ei tiedetä. Tuntemattomien vainajien rekisteriä ylläpitää keskusrikospoliisi. Suurin osa tuntemattomista vainajista on löytynyt maastosta tai vesistön rannalta. Jesse Mäntysalo jatkaa.
5: Keskikesällä 2013 maastosta Varsinais-Suomen Ruskolta löydettiin kuolleena tuntematon mies. 13 vuotta myöhemmin vainajan henkilöllisyys on poliisille yhä mysteeri, sanoo keskusrikospoliisin rikoskomissaario Tiia Grönberg.
6: Vainaja löytyy metsästä. Vainajalla oli hyvin paljon vaatetusta päällään siihen nähden, että hänet löydettiin kesäkuun lopussa maastosta. Eli todennäköisesti vainaja on ollut sitten maastossa jo pidemmän aikaa.
5: Keskusrikospoliisin mukaan Suomessa on yli 60 vuoden aikana jäänyt tunnistamatta noin 40 vainajaa tai vainajan jäännettä. Jotta vainaja voidaan tunnistaa, on poliisilla oltava vertailutietoja. Vainajan yksilöllisiä tunnisteita, kuten DNAta, sormenjälkiä tai hammastietoja, on mahdollista vertailla esimerkiksi kadonneeksi ilmoitettujen henkilöiden vastaaviin tunnisteisiin. Vainaja voi jäädä tunnistamatta muun muassa siksi, että kaikkien maiden kadonneiden kansalaisten tunnistetietoja ei ole Interpolin kansainvälisessä rekisterissä. Toisaalta vanhoissa tapauksissa myös suomalaisista kadonneista voi olla tietoja niukasti. Rikoskomissaario Tiia Grönberg.
6: Tunnistetietoja, niin niitä on ruvettu keräämään esimerkiksi DNA-tietoa vasta sitten myöhemmin rekisteriin. Eli näistä vanhemmista tapauksista ei välttämättä ole saatavilla kovin paljon sellaista vertailtavaa tunnistetietoa. Tässä tullaan sitten siihen, että miksi ei ole tunnistettu, niin jos ei kadonneesta henkilöstä ole niitä tietoja kerätty, mihin voi vertailla, niin siinä tulee sitten se syy.
4: Unkari ajaa vielä tänään alas Paksin ydinvoimalan kuivuuden takia. Ydinvoimalaa jäähdytetään normaalisti Tonavan vedellä, joen vedenpinta on nyt kuitenkin noin 30 senttiä alempana kuin koskaan aiemmin, minkä vuoksi voimala pitää sulkea. Paksin ydinvoimala tuottaa normaalisti lähes puolet Unkarin sähköstä. Pääministeri Peter Madjar toivookin, että unkarilaiset käyttävät tulevina päivinä sähköä säästeliästi.
7: A legkritikusabb öt nap előtt állunk. Holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok következnek.
4: Madjarin mukaan seuraavat 5 päivää ovat kriittisiä, kun Unkariin on saapumassa myös helleaalto. Suuren väkijoukon saapuminen Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan eroaa selvästi vuosikymmenen takaisesta pakolaiskriisistä, näin arvioi Jean Monnet-professori Hanna Tuominen Helsingin yliopistosta. Ceutaan saapui tällä viikolla kymmeniä tuhansia ihmisiä. Marokosta tulleet eivät kuitenkaan saisi pakolaisstatusta EU:ssa, koska Marokko on luokiteltu niin sanotuksi turvalliseksi maaksi. Toistaiseksi ei ole selvää, miksi suuri joukko ihmisiä lähti liikkeelle juuri nyt. Professori Hanna Tuominen.
8: Ihan samalla tavalla kuin meillä Venäjän suhteen, että jos sieltä yleensä ei tule ketään ja sitten yhtäkkiä tulee isoja määriä, niin tietenkin se herättää sen kysymyksen, että miten Marokko käyttää tässä nyt sitten omia mahdollisuuksiaan painostaa EU:ta tai yksittäisiä jäsenmaita, tässä tietenkin erityisesti niin kuin Espanjaa. Eli Turkkihan toimii myös hyvin, hyvin samalla tavalla.
4: Tuomisen mukaan on myös ongelmallista, että Suomi on kritisoinut asiassa Espanjaa, koska Suomi voisi joutua vastaaviin ongelmiin itärajalla. Norjan tulli on takavarikoinut viime yönä yli 600 litraa ilokaasua suomalaismieheltä. Takavarikko tehtiin Örjen tulliasemalla lähellä Ruotsin rajaa. Asiasta kertoo Norjan yleisradio. Miehellä oli autolastissa yli 190 ilokaasupulloa. Ilokaasun maahantuonti Norjaan on kielletty. Suomalaismies sai sakkoa 60 000 Norjan kruunua, eli noin 5500 euroa. Maan etelä- ja keskiosassa on yöllä laajalti selkeä. Sade- ja ukkoskuuroja tulee pohjoisessa ja paikoin myös maan keskiosassa. Yölämpötila on 8-15 astetta. Huomenna päivälämpötila on 18-22 astetta, Lapissa 13 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Suomenlahdella varoitetaan kovasta tuulesta.
9: Ja toiksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Toyotan Sami Pajari on voittanut Suomen MM-rallin. Voitto on hänelle uran toinen MM-sarjassa. Pajari oli etemmin myös 2 viikkoa sitten Virossa ja tiivisti jälleen sarjan kärkikamppailua.
10: Sami Pajari, nyt päästä tunteet valloilleen. Miltä se tuntuu olla Suomen MM-rallin voittaja?
11: No hyvältähän se tuntuu. Että ehkä tässä ei ole ihan tajunnut vielä, että mitä tuli taas tehtyä, mutta kyllähän se hyvältä maistuu ja on toi just isoimpia asioita, mistä on varmasti niin kuin haaveillut ja ihan pikkupojasta asti, niin on se ihan uskomatonta, että noita juttuja käy toteen, että just juttelin ennen kesää Hesa-Pekankin kanssa, niin hän just sanoi sitä, kun hänellä tuli täällä kans silloin se hänen ensimmäinen voittonsa ja näin, niin on se vaan niin kuin erityisen spesiaalia vielä, että se tulee, tai tulee se voitto ylipäätään se kotirallista, mutta kyllä tämä ehkä mullekin maistuu ehkä vielä paremmalta kuin se Viron ensimmäinen voitto.
10: Ootko ehtinyt sitä makustella, että sä oot nyt Suomen MM-rallin historian nuorin voittaja, vielä kaiken kaikkiaan se 200. suomalais-MM-voiton ottaja nimenomaan, niin siinä on tilastoihin semmoista aika makeata juttua.
11: No kyllä siinä tuli jo useampi tommoinen hauska yksityiskohta huomioitu, että kyllä taas aika hienoa listaa sai oman nimensä ängettyä mukaan, että siitä hyvä mieli kyllä ehdottomasti.
10: Miten nyt sitten MM-taistossa olet nyt tokana 30 pistettä Evansiin? Minkälaisella meiningillä loppukauten, että onko tavallaan nyt on avausvoitto, Jyskelän voitto takana, niin voitko mestaruustaistelun kannalta niin kuin ehkä vähän vaikka hyökätä ronskimmin?
11: No en mä kyllä usko, niin kuin tuossa aikaisempaakin kaverille sanoin justiin, että en mä näe, niin kuin, että mä oikein pystyisin muuttaa mun niin kuin mitään lähestymistä tai niin kuin taktiikkaa sen enempää, että ollaan siinä taistelussa mukana tai ei. Että tähän asti mennyt silleen, että joka kisa, mihinkä mennään, niin pyrkii vaan tekemään sen parhaansa ja paljon tullut podiumeita ja nyt pari voittoakin tänä vuonna, niin mennyt siis ihan hito hyvin, ei siinä, mutta ja hienoa olla siinä taistelussa mukana siitä mestaruudesta ja se on niin kuin hieno juttu itsessään, mutta ei se varsinaisesti ohjaa meidän käytöstä, että tekee vaan parhaansa taas, mihin pystyy.
9: Kolmen kärki MM-sarjassa Evans Pajari katsota ja MM-sarja jatkuu elokuun lopussa Paraguayssa. Ja näillä näppäimillä ratkeaa myös Teivossa kuninkuusravissa kuningatar-kilpailu. 3100 metrin matka on käynnissä ja kuningaskilpailussa se lähtee liikkeelle 17.36. Jokka Siitahan voitti molemmat avausmatkat kuningatar-kilpailussa ja Pro puolestaan orien puolella, mutta palataan siihen 19 uutisten jälkeen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Radio Suomessa viikonloppu jatkuu. Heikki Tikkanen on tullut studioon. Hyvää iltapäivää, sunnuntai-iltapäivää sinulle.

Iida Pauli ja Kalle Lindroot ja Päiväuni oli kappale nimeltä. Vähän tietoa liikenteeseen seuraavaksi. Ja pari ensitiedotetta Kaakonkulmalle, tie 15 Kouvola, ensitiedote liikenneonnettomuudesta Mikkeli. Kouvola tie kyseessä, tarvipaikka on Valkealla, siellä onnettomuus. Ja tämä siitä ensitiedote, siis Kouvola-Mikkeli tie 15. Tie 7 Loviisa, myöskin ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Porvoo-Kotkatie siis, tarkempi paikka välillä, Pernajanharju, Sarbakkan silta. Siellä myöskin onnettomuus ja tämä siitä ensi tiedote, siis tie 7 välillä Porvoo-Kotka, tarkempi paikka välillä, Pernajanharju, Sarbakkan silta.

Muuttolintujen kevätsovellus on ollut melkoinen menestys. Monet suomalaiset ovat sen avulla opetelleet tunnistamaan lintuja ja samalla keränneet arvokasta aineistoa tutkijoiden käyttöön. Mutta nyt kehitteillä on jotain uutta ja jännittävää. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapasin Ari Lehtiön, joka esitteli Hailuodossa erikoisen laitteen, Birdpipen. Sillä ei ole varsinaisesti vielä suomalaista nimeä, mutta sen avulla kuka tahansa voi mahdollisesti tulevaisuudessa seurata, mitkä linnut esimerkiksi kesämökillä lauleskelee, vaikka itse et ole paikalla. Jos et kuullut lähetystä, niin käy kuuntelemassa Yle Areenasta Juha Laaksosen luontoretki.

turkulaislähtöinen artisti Viivi ja häneltä uudempaa musiikkia tuotantoa kappale Herkkisten liiga oli se nimeltään. Tänään pystyi taas kysymään meteorologilta täällä Radio Suomessa iltapäivässä ja tuo, jos meni ohi tämänkertainen kysymys ja vastaus, niin se on tulossa myös tuonne Yle Areenaan. Sääennusteet vaikuttavat sellaisilta, että Helsingissä on tällä hetkellä noin parikymmentä astetta lämpöä ja lämmön pitäisi jatkua vielä maanantaina ja tiistaina koko maassa ihan pohjoista myöten. Ja sitten keskiviikon paikkeilla on epävakaista. Elokuun alkupuolisko vaikuttaa hieman viileämmältä kuin normaalisti ja epävakaiselta. Ja voi olla, että te, jotka odotatte niitä suuria helteitä, niin niitä ainakaan tämän tulevan viikon aikana ehkä pääse syntymään. Sadekuuroiselta vaikuttaa tuo ihan viikonloppua myöten, tosin ennusteet eivät vielä tässä vaiheessa ole kovin varmoja, mutta tuolta tällä hetkellä näyttää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Voiko enkelitkin eksyä? Se on seuraava kysymys. Halo Helsinki-yhtiö.

Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tie 9 Hankasalmi, tämä on liikennetiedote onnettomuudesta ja siellä tilanne jatkuu. Tie 9 välillä Jyväskylä-Kuopio, Hankasalmi ja tarkempi paikka on välillä Niemisjärvi-Nujula. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne on myös jonoutunut, siis tie 9 Hankasalmi, Jyväskylä-Kuopiotie ja välillä Niemisjärvi-Nujula. Onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Seuraavaksi Queen-klassikko vuodelta 1986, A Kind of Magic. It's

0: Taavi, tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan, sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.

Vuosi oli 1985, kun Eppu Normaalilta ilmestyi Kahdeksas ihme niminen pitkäsoittolevy. Sen yksi suurista hiteistä oli tuo äsken kuultu Vuonna 1985 niminen ralli. Jos haluat yrittää päästä Eppujen ihan viimeiseen konserttiin, joka on 8.8. Ratinan stadionilla Tampereella, niin kannattaa mennä Yle Radio Suomen nettisivuille, eli yle.fi/radiosuomi, ja sieltä löytyy linkki, jossa pääset osallistumaan meidän kilpailuun. Ja tuossa kilpailussa palkintona on kaksi lippua tuolle Eppujen viimeiselle keikalle. Äänestysaikaa on ensi tiistaihin 4.8. kello 22 saakka. Ja homma on erittäin helppoa. Äänestät vain suosikki Eppu Normaalin studioalbumeista. Eli Agne Pop 78 oli ensimmäinen, ja siitä mennään järjestyksessä, niin päädytään Mutala-albumiin, joka ilmestyi 2011. Tuolla netissä on kaikki nuo albumit lueteltu, joten sinun ei tarvitse niitä muistaa, kun muistat vaan, että se oli se levy, joka tuli silloin, kun mä olin lukiossa, tai näin poispäin. Hyvä, sieltä löytyy omia suosikkeni. On vuoden 79 Maximum JJ, seuraavan vuoden Akun tehdas sekä tuon Kahdeksas ihme-albumin jälkeinen Valkoinen kupla, joka ilmestyi 1986. Päätä sinä oma suosikkisi ja äänestä ja voita liput. Nyt uutta musiikkia. Samai Koskinen on pitkästä aikaa tehnyt uutta materiaalia. Tämä kuultava kappale on Maaseudun ihminen.

Tie 9 Hankasalmi-tilanne on ohi, siis tie 9 välillä Jyväskylä-Kuopio-Hankasalmi ja tarkempi paikka välillä Niemisjärvi-Nujula. Liikenne on palautumassa normaaliksi ja tilanne on ohi.

California Girls. Se oli Katy Perry and Snoop Doggy Dogg oli myöskin mukana tuossa. Oliko tuo nyt sitten sanaleikki? Girls tai Girls? Tiedä häntä. Viime päivinä on ollut paljon puhetta maahan tuloista, laittomista sellaisista, etenkin tuolla eteläisessä Euroopassa tai tarkemmin sanottuna Afrikan mantereella, mutta joka tapauksessa täällä meidän Suomen itärajalla on viime aikoina ollut hieman hiljaisempaa, paitsi että Pohjois-Karjalan rajavartiosto on ottanut Ilomantsissa kiinni ulkomaalaisen henkilön, jota epäillään laittomasta rajan ylityksestä, ja tämä tapahtui eilen illalla maastoitse Ilomantsin Mutalahden alueella. Epäilty rajanylittäjä tavoitettiin rajavartioston omien valvontahavaintojen perusteella ja kiinniotto sujui rajavartioston mukaan rauhallisesti. Kiinni otettu on hakenut myös turvapaikkaa ja asiasta on käynnistetty esitutkinta. Ja Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut yhteydessä myös Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun tämän asian tiimoilta. Kauko Röyhkän ja Narttuyhtyö klassikko Lauralle seuraavaksi.

kaukoröyhkeä Lauralle. Entiset Yle X:n ja Radio Mafiankin aamuissa aikoinaan ilahduttaneet Mikko Peltsi-Pelto ja Juuso Myllyrinne tekivät niin sanotun comebackin täällä Radio Suomessa tuossa kesällä. Ja miehet jatkavat seikkailujaan sarjan Tsahvia Tsupillinen äärellä. Ja uusin jakso kuullaan tuossa kello 18 jälkeen täällä Yle Radio Suomen viikon lopussa. Ja Peltsi ja Juuso pohtivat tällä kertaa muun muassa tarjousten perässä juoksemisen moraalia sekä muistelevat, kuinka korona-aika tappoi kiinnostuksen panostaa pukeutumiseen. Tällaista luvassa ensi tunnilla. Mikko Kuustonen seuraavaksi. Mikon kappale on nimeltään Suoraan huutoon.

Kaksi ensitiedotetta liikenneonnettomuudesta ja sama tie on kyseessä, tie 12 Tampere, tie 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka Alasjärven liittymä, siellä onnettomuus ja tämä siitä ensitiedote. Ja tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka. Tampereella on Raholan liittymä, Pispalan valtatie. Ja sielläkin onnettomuus ja tämä siitä ensitiedote. Siis tie 12 Tampere-Lahti, Alasjärven liittymän kohdalla onnettomuus ja myöskin välillä Raholan liittymä, Pispalan valtatie. Siellä onnettomuus ja nämä olivat siis ensitiedotteita aiheesta. Toisessa elämässä on Aukusti Koiviston kappale, joka kuullaan ennen kello 18 Yle Uutisia.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Kaksi sammutushelikopteria on törmännyt toisiinsa Kreikassa. Helikopterit olivat sammuttamassa maastapaloa Psathan alueella Atenan lähettyvillä, kun ne törmäsivät toisiinsa. Yksi miehistön jäsen on löydetty vahingoittumattomana. Pelastajat etsivät edelleen toista, kertoo Kreikan valtiollinen yleisradioyhtiö ERT. Kreikassa taistellaan rajuja paloja vastaan eri puolilla maata. Sammutustöitä vaikeuttavat kovat tuulet. Italiassa lähes kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin on annettu alkavalle viikolle korkeimman tason hellevaroitus. Lämpötilan ennustetaan pysyvän 40 asteen tuntumassa ainakin Italian keskiosissa. BBC mukaan Italian viranomaiset varoittavat helteen aiheuttamista riskeistä jopa terveille ihmisille, ei vain riskiryhmille. Suuren väkijoukon saapuminen Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan eroaa selvästi aikaisemmista pakolaiskriiseistä. Näin arvioi Jean Monnet-professori Hanna Tuominen Helsingin yliopistosta. Ceutaan saapui tällä viikolla kymmeniä tuhansia ihmisiä. Marokosta tulleet eivät kuitenkaan saisi pakolaisstatusta EU:ssa, koska Marokko on luokiteltu niin sanotuksi turvalliseksi maaksi. Toistaiseksi ei ole selvää, miksi suuri joukko ihmisiä lähti liikkeelle juuri nyt. Professori Hanna Tuomisen mukaan Ceutan tapaus osoittaa, että maahanmuutto on hyvin voimakkaasti politisoitua.
1: Se, että se on osoitettu, että näinkin voi tapahtua, vaikka näinhän ne ihmiset on ollut edes Euroopan mantereella, eikä ole sinne ollut pääsemässä, niin mitään niin kuin mahdollistaa tämän maahanmuuton taas kerran tämän politisoimisen niin kuin todella voimakkaasti ja monessa EU-jäsenmaassa tietenkin 2015-16 jälkeen nämä oikeistopuolueet on noussut, joka on sitten tehnyt just tämmöisen pitkäjänteisemmän maahanmuuttopolitiikan hyvin vaikeaksi. Niin.
2: Kello 18 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Tämä on Radio Suomen viikonloppu. Minun nimeni on Heikki Tikkanen. Oikein mukavaa sunnuntaita kaikille. Kohta päästetään ääneen myös Peltsi ja Juusa.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Mutta sitä ennen pari biisiä. Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani tässä ensin. Kappale on nimeltään Surusilmäinen kauneus.

Tuure Kilpeläinen, Kaihon Karavaani ja surusilmäinen Kauneus. Pelsi ja Juuso ottavat kohta kupillisen kahvia ja pohtivat muun muassa tarjousten perässä juoksemisen moraalia. Ennen heitä Jenni Vartiaselta uutta musiikkia. Kappale nimeltään Joku johon nojata.

0: nojataan.
1: Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Seuraavaksi juontajapari Peltsi ja Juuso, eli Mikko Peltsi Pelto ja Juuso Myllyrinne, päivittävät kuulumisia kahvikupillisen eli chahvitsupillisen ääressä. Juuso Amerikassa ja Peltsi täällä Suomessa. Kaksikkohan muistetaan varsin hyvin vuosituhannen alusta, jolloin he juonsivat suosittua aamuohjelmaa Yle X:ssä ja Radio Mafiassa. Viime vuosina tämä yhteydenpito kaverusten kesken on jäänyt vähän vähemmälle, mutta tänään Peltsi ja Juuso pohtivat muun muassa tarjousten perässä juoksemisen moraalia sekä muistelevat, kuinka korona-aika tappoi kiinnostuksen panostaa pukeutumiseen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mikä se sun niksipirkka niksi siihen kravattipinniin oikein oli?
2: Niin siis, eihän siihen sitä pinniä, vaan se oli ihan tommonen keittiön lusikka.
1: Anteeksi,
2: siis,
1: mitä?
2: Siis tavallinen toi T-lusikka, mikä otetaan ja käännetään se. Ja sit laitetaan okay. Se tohon
1: kravattiin. Mikä muu ruokailuväline?
2: No ei, ne haarukka on ehkä vähän terävä ja veitsi ei taivu, että kyllä se lusikka melkeinpä on. Ja sitten nuo haarukat on tietysti ehkä vähän turhan isoja.
1: Niin, no sun vaimo on varmaan tosi iloinen, kun kaikissa jugurttilusikossa näkyy joku Emma täällä klommu, kun sä oot laittanut ne siihen.
2: Niin, nehän sitten kun ne taivuttaa takas, niin nehän ei tule enää samanlaisiksi. Että, joo, mä oon sieltä ehkä vuosien saatossa yhden ottanut, mitä mä sitten käytän, että. En mä ihan niitä jokaista taittele. Mutta ainakin on solmio pysynyt suorassa. Se on aika painava kuitenkin se lusikka ja sen kun taivuttaa siihen kunnolla, ehkä vähän pihdeillä edesauttaa niin, että se pysyy napakasti, niin siellä se ravatti on.
1: Fashion by IKEA. Tervetuloa kuuntelemaan Peltsi ja Juuso Tsuppi Tsahvia podcastia. Täällä ollaan Tsahvi Tsuppi kädessä.
2: Täällä ollaan. Terveisiä. Tässä podcastissa kaksi keski-ikäistä suomalaista vanhaa radiojuontajaa päivittää kuulumisiaan yksi Tsahvi Tsupillinen kerrallaan.
1: Kyllä. Ja tämän viikon aiheena on
2: ostaminen. Joo. Tai ehkä vielä tarkemmin, että mitä tapahtuu ihmiselle, kun hänellä on vihdoin rahaa ostaa asioita.
1: Joo, mutta ei tarpeeksi energiaa, että välittäisi niistä.
2: Ja toinen saattaa ostaa sitten kaiken mahdollisen tarjouksista.
1: Ja toinen ostaa 16 alushousun paketteja. Ja kumpi on erityisen ylpeä tästä?
2: Ei todellakaan.
1: Okei, ennen kuin mennään ostamiseen ja siihen liittyvään psykologiaan, niin käydään top 4 asioita, joita arvostaa aikuisena.
2: Neljäntenä on se, että menee ajoissa nukkumaan.
1: Joo, nuorena ajattelin sitä, että niin kaikista parhaat tarinat syntyy valvomalla, mutta että niin oikeasti sehän on silleen, että kello 12 jälkeen ei tapahdu enää mitään järkevää.
2: Ei niin, ja sitten jos illalla oli pois jostain juhlista, niin sitten jotenkin tuntuu, että menettäisi jotain, mutta toi on totta, pitäisi osata lähteä aikaisemmin.
1: Kyllä, se on niin se paras tunne on se antikrapula, se tunne, kun sä heräät aamulla ja sä tajuat, että hei, mä lähdin sieltä juhlista pois ajoissa ja kello on 6 ja mulla on tosi hyvä olo.
2: Joo, sitä oikein taputtaa itseään olalle, että hyvin tehty Mikko.
1: Joo, jumalauta, ei harmita yhtään.
2: Niin.
1: Joo, se on tietysti hieno tunne.
2: Valitettavasti välillä harvinainen, mutta silloin kun sen tekee, niin se on upeaa.
1: Kyllä. Kolmosena listalla asioita, joita arvostaa aikuisena, mutta ehkä ei nuorempana, on tyhjä sähköpostilokero. Oikeasti tyhjän sähköpostilokeronhan saa aikaiseksi aika helposti, että Ctrl A ja delete valmista tulee. Mutta se ei ole sama asia kuin, että oikeasti käy joka ikisen niistä meileistä läpi.
2: Mulla on lunta taas. 11983 lukemantonta sähköpostia.
1: Joihin sä oot ihan just kohta palaamassa asia.
2: Ihan kohta tulee vastaus. Ei vainiskaan, yritän... siellä on hirveästi kaiken näköistä sontaa, että kyllä mä tietysti pyrin semmoisiin tärkeisiin vastaamaan.
1: Joo, mä yritän niin kuin aina välillä tätä Inbox Zero-ajattelua hoitaa, että sit poistaa sieltä kaikki verkkokauppa, Android-ale ja Black Friday jatkuu edelleen ja haluaisitko verkostoitua LinkedInissä tai... Haluaisitko jatkaa jotain osaa itsestäsi pidemmäksi, niin näitä meille ei tule.
2: Haluaisitko muuten?
1: No en kyllä haluaisi.
2: Jalkaa,
1: joo. Kyllä mä oon miettinyt, mikälaista on ollut pitkä miespeltsi?
2: Semmoista, että pitää aina silloin tällöin varoa.

0: harmi homma.
1: Oh.
2: Kakkosena on uusi hammasharja. Sitä ei tule kovin usein ajatelleeksi, mutta kun sen uuden hammasharjan, sen semmoisen levinneen vanhan, missä jo hampaassa tuntuu se harjan muovi, kun ne harjakset on niin huonossa kunnossa, niin siihen kun saa sen uuden, niin se on käsittämättömän upea tunne.
0: Mä en tiedä, onko tämä psykologinen vaikutus vai onko tämä se, että se uusi harja pesee paremmin, mutta suu tuntuu puhtaammalta uudella hammasharjalla.
2: Kyllä se varmaan peseekin paremmin, eikö se siihen perustu?
0: Varmaan perustuu, mutta siis se psykologinen vaikutus on se, että sä olet parempi ihminen. Paremmat ihmiset käyttävät uusia hammasharjoja. Huonot ihmiset käyttää sellaisia, joissa se on levinnyt ja on niin kuin semmoinen pienen marjapuskan näköinen se harjanpää.
2: Eikö se liity siihen niin kuin itsestään välittämiseen? Että niin kuin hyvä ihminen jotenkin huolehtii itsestään.
0: On, mutta on myös tavallaan se kääntöpuoli, niitä ihmisiä, jotka on niin saitoja, jotka ajattelee, että minä voin vielä tällä samalla harjalla pestä niin toista vuotta.
2: Ja nehän ei varsinaisesti hirveän kalliita ne hammasharjat ole.
0: Ei. Tämä on hyvä sijoitus aikuisena. Kannattaa vaihtaa. Okei, ykkösenä top 4 listalla asioita, jota arvostaa aikuisena, on hyvä parkkipaikka. Aikuisuuden suurin ilo on varmaan hyvä parkkipaikka. Niin kuin lasten syntymä, sitten hyvä parkkipaikka ehkä kakkosena. Et heti kun saat siihen, tiedätkö, heti oven eteen paraatipaikalle, mihin ei pitää mitään mahdollisuuksia päästä, niin ensimmäinen ajatus ei ole se, että hieno homma, vaan se, että mä en enää ikinä lähde tästä pois.
2: Joo. Mä en ole tästä kaveripiirissäni oikein kuuluisa, että mä yleensä aina saan hyvän parkkipaikan. Et mä oon ollut monta kertaa tilanteessa, jossa sanotaan, että joo, jätetään vähän tänne kauemmaksi, että tuossa edessä ei ole kuitenkaan paikkoja. Jolloin mä oon todennut, että kyllä siitä varmaan just sopivasti joku lähtee, kun mä siihen tulen. Ja näin hyvin monesti käy. Mä tuun siihen.
0: Sä heti suoraan.
2: Kato, joku on laittamassakin tuossa just vilkkua päälle. Mäpä vedän tähän.
0: Jos mä saan maailman parhaimman parkkipaikan, niin mä voin heittää auton avaimet vaikka järveen, että ei sitä raski. Se auto muuttuu kiinteistöksi siis siinä vaiheessa.
2: Kyllä.
0: Voiko se tulla bussilla sieltä treeneistä, että mä en nyt pääse hakemaan sua? Että.
2: Auto jäi siihen. Todellisuudessa siellä oli vaan niin hirveän maukkaita pienpanimo-oluita, että sä jäit niitä tissuttelemaan, etkä ollut enää ajokunnossa.
0: Näinkin on saattanut käydä. Okei, mennään viikon juttuihin. Haluaisin kertoa sulle siitä, kun mun tyylitaju kuoli covidiin, eli milloin mä lakkasin välittämästä siitä, mitä mä puen päälläni. Niin covidhan oli tietysti aika merkittävä, aika globaalisti, että se oli semmoinen vaikutus, mikä kaikki tunsivat samalla tavalla, mutta Los Angelesissa siihen suhtauduttiin erityisen vakavasti, että puistot suljettiin, niin kuin, että sä et saanut mennä puistoon. Että siellä oli vedetty niin kuin keltaista lippunarua, että tänne ette tule pöpöjenne kanssa. Leikkipuistot suljettiin, ravintolat suljettiin, kaikki meni niin kuin ihan säppiin. Ja me oltiin niin kuin silloin asuttiin kerrostalossa, tämmöinen niin kuin 104 ehkä, ja sitten piti siirtyä etätöihin, ja meillä oli 2 pientä lasta, 1- ja 3-vuotiaat silloin. Niin se on aika kreisiä olla tällaisessa, että sä et saa poistua sieltä kodista mihinkään, ja sitten sulla on 2 tällaista hyvin vilkasta poikaa, ja sitten sun pitäisi tehdä niin kuin 8-10 tuntia päivässä töitä.
2: Siinä samalla. Joo, se on huono yhtälö.
0: Se oli huono yhtälö, niin me päätettiin sitten, täältä asunnosta on päästävä pois ja pitää ostaa oma kotitalo, koska me tarvitaan piha. Me pitää saada lapset laitettu johonkin heittämään palloa tai tekemään jotain, jotta me pystytään ylipäätänsä tekemään mitään asioita tai tekemään töitä ja pitämään mielenterveytemme. Niin mä näin niin kuin netistä, että hei, täällä Santa Claritan alueella on taloja myynnissä. Soitin sinne ja kysyin, että onko teillä taloja? Niin sanoin, että meillä on 1. Mutta tämä varmaan menee, että ei tässä nyt sitten enempää ole. Mä sanon, mä otan sen.
2: Halpa covidi.
0: Niin, laitoin saman tien sinne sen, mä en muista mikä, 5 000 varau,

0: kerroksen tai jotain sisään.
1: Ja.
0: Ostetaan tämä talo ja sitten vaimo meni seuraavan päivänä katsomaan sitä ja sanoi, että tämä on niin kuin aika kesken vielä tämä talo, että se menee pari kuukautta, että ne rakentaa sen, mutta kyllä tästä varmaan ihan hyvä tulee. Sinne me sitten muutettiin.
1: Sä oot kehittynyt, koska viimeksi kun me ollaan juteltu asioista, mitä sä oot ostanut sokkona, niin se oli auto.
0: Se on totta, joo. Mä ostin silloin sähköauton, kun se julkistettiin. Musta oli hienon näköinen, mä laitoin varauksen sisään.
1: Joo. Nyt ollaan tietysti jo vähän pidemmällä.
0: Joo.
1: Mehän ollaan, omasta historiastahan löytyy sinänsä vastaavan tyyppinen, että mulla on taas niin kuin vaimo käynyt Anopin kanssa katsomassa taloa ja se ostettiin ja mä en ollut käynyt siellä itse sisällä silloin.
0: Joo.
1: Ja mä ajattelin, että
0: kännykällä jotain rakeisia kuvia sulle.
1: Ei tullut muistaakseni edes mitään kuvia. Mä vaan sanoin, että joo, ota vaan, että tiesin toki sijainnin, että ei kai siellä nyt voi olla mitään semmoista, miksi mä en sitä hyväksyisi.
0: Joo.
1: Täällähän pysähtyi maailman kanssa silloin covidin aikaa. Meille tuli semmoisia kummallisuuksia, että uusmaalaiset ei saanut lähteä muualle Suomeen. Että pantiin tuommoinen niin kuin Uusimaa kiinni.
0: Oliko tämä, että nyt ei ole aika mennä mökille vaihe?
1: Joo, se oli sitä aikaa. Jotkut semmoiset kummalliset, niitä betoniporsaita rehattiin tuonne teille ja sitten piti olla joku tietty syy, tiukka syy, että pääsi läpäisemään sen. Mutta puistoissa sai kuitenkin sitten käydä.
0: Joo. No, niin kuin tässä varmaan kaiken näköisiä ylilyöntejä on tapahtunut covidin aikaan. Itse mua ei harmittaisi niin kuin yhtään se, että pitäisi käyttää maskeja liian pitkään tai vältellä vähän ihmiskontaktia. Niin siinä pitäisi, itse asiassa mä preferoin sitä. jos niin voisi välttää näitä ihmisiä vähän enemmän. Mutta lasten kannalta sehän on ihan hirveätä, että nämä koulut oli kiinni ja puistot oli kiinni ja kaikki muu. Ja sitten niin kuin heti, jos sun lapsi meni jonkun ventovieraan ihmisen lähelle, niin se on, ei, pois sieltä nyt.
1: Joo.
0: Niin mieti, mitä toi yksivuotiaan psyykkeelle. Että heti kun niin. Mä meen jonkun ihmisen lähelle, niin se on paha asia. Niin tätä mä mietin, että tämä on varmaan aiheuttanut aika paljon niin kuin psykologista vauriota näille mukuloille. Että koulut olisi voinut ehkä avata aikaisemmin.
1: Niin, Suomessahan sitä ei huomaa, kun me muutenkin ollaan tämmöisiä erakoita ja vihataan toinen toisiamme. Niin. Tai ei ainakaan haluta olla hirveän lähellä toisia.
0: Joo.
1: Niin se oli jotenkin niin kuin normaalia.
0: Joo. Mutta mulla kävi silleen tämän covidin kanssa, että kun siellä losissa on tavallaan niin kuin aina enemmän tai vähemmän sama sää. Ja sitten me muutettiin sinne uuteen taloon. Mä siirryin etätöihin, saatiin lapset kouluun. Mä oon niin kuin etätöissä siellä samassa niin kuin huoneessa naputtelen niitä mun exceleitäni illasta toiseen. Ja sitten tajuin, että ei jumalauta, taas on joulu. Niin kuin koko ajan tuntuu olevan joulu. Ja mulla oli semmoinen olo, että me elettiin edelleen vuotta 2021, koska sää oli sama. Mun niin kuin verkkarit oli samat, mun tavallaan niin kuin tyylitaju muuttui sellaiseksi, että mä astan 20 paria, tiedätkö, samaa mustaa teepaitaa ja näitä niin kuin verkkareita ja näitä niin kuin harmaita farkkuja. Ja sitten mulla niin kuin joka päivä mä puhin samat vaatteet päälle, joka päivä oli sama sää, joka päivä mä teen samat asiat, niin aika niin kuin jähmetty. Samoin mun tyylitaju jähmentyi siihen, että mä... Sitten tuli hyvin niin kuin funktionaalista. Se, mitä niin kuin Zoom-ruudussa näkyy, niin sillä on väliä. Mutta muuten sitten on jalassa maastoväriset kroksit. Että...
1: Joo. Tätä voi laitostumiseksikin kutsua.
0: Joo. Sitten se oli yksi syy, miksi me päätettiin, että nyt muutetaan sieltä Kaliforniasta pois. Että pysty kokemaan 4 vuoden aikaa. Että Tennesseessä on... näin niin kuin suurin piirtein samanlainen keli kuin Suomessa. Talvet on leudompia ja kesät on kuumempia, mutta niin kuin 4 vuoden aikaa joka tapauksessa. Niin nyt täällä on tämän vajaan vuoden asunut, niin tajut, okei, tätä mä oon kaivannut, että tuntee ajan liikkeen jollain tavalla.
1: Joo. Kun mä oon sitä tässä niin kuin Suomen 4 vuoden ajassa aina ihaillut, että mä pidän todella paljon, että on ne 4 vuoden aikaa, että niin paljon niin jumalattoman pyhänä asiana, kun mä hiihtoa pidän ja sitä rakastan, niin mä en sitä ehkä jaksaisi tehdä ihan ympäri vuoden. Et musta on ihan kiva, että on semmoinen 2 kuukauden ajanjakso, jolloin on lämmintä ja niin kuin siis kesä.
0: Joo.
1: Ja sitten taas voi hiihtää. Ei ole kokemusta tuommoisesta. Tuo on aika jännä ilmiö, miten sitä ihminen reagoi, jos on aina vaan koko ajan ikuisesti sama sää. Koska silloin kun täällä on esimerkiksi Suomessa se, silloin kun ei ole hellettä, niin valitetaan, että pitäisi olla helle. Ja sitten kun tulee helle, niin kyllä kahden viikon jälkeen jo porukka on silleen, että voisi niin kuin välillä vähän sataakin. Tai olla yksi viileä päivä välissä. Tämä on aika kuuma tämä 30 astetta.
0: Nekin pojat on 7 ja 10 V ja ne on nähnyt Suomesta ainoastaan kesän. Et me ollaan niinku kesällä 2-3-4 viikkoon aina niinku Suomessa sitten pyörähtämässä. Niin ne näkee sellaisen Suomen, missä kaikki on niinku rentoja ja innostuneita. Koska siis sun tulee semmoinen niinku kesävimma. Ihmiset kun on odottanut sitä kesää kuuta nousevaa. Ja sitten kun se tulee, niin ne on niinku jes, nyt me mennään mökille, nyt me grillataan ja nyt me tehdään tää. Ja kaikki on niinku hyvällä tuulla. Se, että jos ne niinku näkis, minkälainen suomalainen on marraskuussa, niin voi olla, että heillä ei olisi ehkä samanlaista käsitystä sit Suomesta.
1: Ei niin, se marraskuu saattaa joskus, varsinkin tässä Etelä-Suomessa, se saattaa kestää useamman kuukauden.
0: Joo,
1: ennen kuin kyllä talvi pääsee niinku kunnolla käyntiin. Mutta sehän et ole tykännyt
0: joskus. Se kestää joskus koko talven.
1: Niin, kyllä. Se on karmivaa. Mutta sähän et ole mikään kesämies.
0: En ole niinku nuorempana, mä en niinku hirveästi välittänyt siitä. Ja ehkä se oli just se tavallaan se psykologinen, että nyt sinun pitää nauttia tästä, koska tämä Joo. on nyt erikoista aikaa. Sitten on vähän sun, että mun ei pidä tehdä mitään. Mä voin itse päättää, että minä en nauti. Minä ainakin katson vaan VHS:ltä Tähtien sotaa.
1: Joo, sälekkaihtimet kiinni.
0: Kyllä.
1: Mutta mites toi, sä oot kuitenkin tommosissa niin kun, tommosessa työssä, missä vaaditaan edustusta ja pitää vakuuttaa ihmisiä ja pitää olla tietyn habituksen omistava henkilö, niin mites tää on sujunut, että sulla on vain yhdenlaisia vaatteita?
0: Niin, mä oon ollut niin kuin mainostoimistossa ja nyt on niin kuin sarjakuvayrityksessä töissä, niin ei näin niin kuin mitään pankkeja ole, missä niin kuin pitäisi niin olla sitten joku sprigi kaulassa täällä niin kuin joka päivä. Mutta tietysti aina välillä, jos on joku hallituksen kokous, niin pitää laittaa kauluspaita tai jotain toimari sanoa, nyt jumalauta, myllyriden laitat jotain järkevämpää päälle. Niin, mutta mutta ei niinku aika vähän sitä tule. Jos joskus pukeutuu siistimmin, niin se on tavallaan niinku tämmöiseen omaan elämään. Et haluan viedä vaimoni kivalle illalliselle, niin silloin laitan siistit vaatteet päälle ja puen sellaisen niinku ruutupaidan, mitä et itse varmaan valitsisi, mutta hänen mielestään se on ihan kivan näköinen, niin laitan sen päälle sitten.
1: Joo.
0: Niin sit sekin tuntuu ehkä niinku myös hänestä tavallaan niin merkityksellisemmältä, kun se taas,
1: niin,
0: jos joka päivä semmoinen niin kuin puolisiistit vaatteet, niin eli mä oon niin kuin rönttösämpi, jotta se siisteys tuntuu kivemmalta.
1: Toi on hyvä kuvio, koska mulla on ihan sama, mä en juuri koskaan niin kuin pukeudu itseäni varten, vaan juuri sitä varten, että joku muu niin kuin, tai joku tilaisuus siihen velvoittaa.
0: Joo.
1: Muuten mulla olisi varmaan tämä ruutupaita aina päällä.
0: Joo, kyllä. Jos tämä pandemia mulle jotain opetti, niin on se, että nuorempana sitä osti niinku sitä, mitä halus, mutta nyt sitä ostaa sitä, mitä niinku tarvii. Ja musta tuntuu, että mä oon onnellisempi näin.
1: Ja kypsempi. Ja loppujen lopuksi on sitä ei hirveästi tarvii.
0: Verkkarit, hyvät verkkarit, niillä pääsee aika pitkälle.
1: Joo. Mä oon huomannut, että musta on tullut tässä vanhemmiten tarjoushaukka. Mä olen joutunut tarjouksien uhriksi ja myös niin kuin käyttänyt niitä hyväksi. Meillä juodaan kotona ihan tavallista suodatin kahvia joka aamu sama määrä ja lounaan jälkeen sama määrä. Ei mitään ihmeellistä käsin jauhettua tai mitään artesaani vivahteista tai mitään vuoristossa kasvatettua, vaan ihan semmoista niin kuin bulkkikahvia. Ihan sitä, mitä saa marketeista.
0: Ja sä käytä sitä kahvia, eikö se joku yksi kahvi, mikä jotkut kissat syö, sitten ne paskoo ja sitten se jauhetaan. Sellainenkin kahvia.
1: Ja toivottavasti se, mitä mä käytän, niin ei ole tota. Mutta siis ihan semmoista hyvinkin niin kuin perus, kaikki tietää, mistä paketista mä puhun, niin se maksaa 9-10 euroa se paketti. Ja sitä mä juon, Niin, se on hinta tässä pikkuhiljaa noussut ja mä en tiedä, että saako edelleenkään, vaikka hinta on noussut, niin saako se kahvin kasvattaja siitä yhtään enempää, mutta se on sitten toinen asia. Mutta täällä on nyt kaupoissa ollut viime vuosina tämmöisiä sisäänheittotuotteita, että kyseinen kahvipaketti on niin kuin puoleen hintaan, jopa joskus vähän alle puoleen hintaan. Ja silloinhan tarjoushaukka herää, koska mä käytän sitä kahvia saman määrän joka päivä hinnasta riippumatta, niin silloinhan mun kannattaa ostaa sitä enemmän silloin, kun se on halvempaa. Ja sitten on tietysti semmoisia ihmisiä, jotka sitä hamstraa aivan hirveästi semmoisina hetkinä. Nyt kaupoissa on tämmöinen sääntö, että saa ostaa vain 2 pakettia per talous.
0: Niin kuin, miten mutta sehän tarkoittaa sitä?
1: Ei kai sitä valvota muuten kuin, että jos samalle kuitille menee useampia, niin se ei anna sitten sitä tarjoushintaa kuin niistä 2.
0: Ei. Te 2 näytätte siltä, että te olette naimisissa.
1: Niin.
0: Onko teillä yhteisiä lapsia?
1: Tähänhän se johtaa. Ja sitten kun siinä on vielä lapset perässä, jotka tulee sieltä 2 kahvinpaketin ja 10 setelin kanssa.
0: Tällä on sun nenä. Tällä on sun nenä. Tämä kuuluu sun tätä saman talouteen. Niin.
1: Ja vähän on ruvennut sitten harrastamaan sitä, että mä ostan ne 2 kahvipakettia ja sitten mä meen uudestaan sinne kauppaan, ostan 2 kahvipakettia. Tai sitten mä meen itsepalvelukassalle 4 paketin kanssa ja maksan ensin ne 2 ja sitten maksan 2 perässä. Koska niissä kahvipaketeissa on myös yleensä aina semmoinen vuoden voimassaoloaika, että niitä voi käyttää aika pitkään. Ja sitten kun mä kuitenkin käytän sen saman määrän aina, makso se mitä tahansa. Mä en tiedä mikä olisi kahvin kipuraha, että mä niin kärsisin sen päänkivun ja lopettaisin kahvin juonnin. Niin, mitä sanot, dear doctor, onko tämä väärin?
0: En usko. Mä luulen, että se 2 pakettia per talous, niin sitä tuskin markkinoijat hirveästi vahtii. En tiedä, en ole tässä bisneksessä mukana, mutta luulen, että näitä kauppiaita ei haittaa se, että sinne syntyy rynnistys ja tämmöinen hinku myös huijata, koska siis todennäköisesti sä myös ostat jotain muuta sillä samalla kauppareissulla.
1: Niin, kyllähän siinä perheen ruokaostokset tehdään sitten samalla reissulla. Että
0: niin kyllä. Silloin tämä tarjous on tehnyt tehtävänsä. Se on heittänyt sinut sisään. Niin, mä luulen, että se on ihan fine. Amerikassa on tavallaan tämmöinen, niin kuin, tarjouksia on jonkun verran, mutta se, niin kuin mistä, jos sä haluat oikeasti säästää, niin sit sä meet tällaisiin niin kuin, vähän niin kuin tukkukauppoihin. Täällä on semmoinen ketju kuin Costco, mihin sä niin kuin ostat jäsenyyden, että sit sä oot kuullut tähän tukkuryhmään, ja ne paketit, ne pakkauskoot, mitä siellä myydään tavaraa, on siis jotain, mitä suomalainen ei voi ajatella. Se on niin kuin nähtävyys. Sun on mentävä sinne, kun sä tuut käymään, koska siis ne, niin kuin ne, mä ostin joskus pandemia-aikaan just niin kahvipöntön, mikä oli sellainen, tiedätkö kun on joskus niitä proteiini jauheita, mitä
1: joo, niitä semmoisia ämpäre, semmoinen
0: niin,
1: kauhean kokoinen.
0: Mutta semmoinen niin isoin mahdollinen sitä, sellainen niin ihan oikeasti ämpärin koko, niin sitä koko niin kahvia oli siellä tarjolla. Ja niin kaikki niin jos sä ostat jotain proteiinijuomia, niin se pakkauskoko on 16 juomaa vähintään. Ja ne on sellaisia niin mega kokoja. Mutta se perustuu siihen, että tietysti voidaan myydä isoja bulkkia, mutta rikkaat ihmiset käy siellä, koska rikkailla ihmisillä on tarpeeksi isot talot, jotta niillä on tilaa varastoida sitä kamaa. Ja köyhät joutuu sitten ostaa tavallaan niin kuin pieniä yksittäispaketteja, koska ne maksaa vähemmän yksittäisinä, mutta niillä ei myöskään varaa niin kuin säilyttää niitä missään.
1: Totta. Amerikkalaiset nauraisi näille meidän 2 kahvipaketille.
0: Ne on, joo, kaikki on isompaa Amerikassa. Mutta yksi sellainen tarjoustuote, mikä mä oon Suomessa huomannut, mikä on täysin suomalainen ilmiö, mitä mä en ole niin kuin matkoillani missään maailmassa kohdannut, on tämä ämpäreiden jahtaaminen. Oot sä huomannut tämän?
1: Joo, niitä on. Mä oon muutamia saanutkin ja aina silloin tällöin sanomalehdistä saa lukea, että joku niitä jakaa ja se muodostaa aivan kauhean yleisöryntäyksen. Ja mulle ei, anteeksi nyt vaan muut suomalaiset, mutta mulla ei mene jakeluun, että mikä siinä on se juttu. ämpäri maksaa tuolla marketissa ehkä 2 euroa. Miksi niitä niin kuin halutaan niin kovasti ja mihin niitä kodeissa ihmiset tarvii, kun meillä on 1 ämpäri kotona ja musta se riittää. Sitäkään ei hirveän usein käytetä.
0: Mitkä on ämpärin pääasialliset käyttötarkoitukset? 1, jos sä moppaat, niin sä saatat tarvita ämpäriä, mutta siihenkin on siihenkin olisi kätevämpi semmoinen niin kuin moppiämpäri, eli niin kuin pusertaa sen mopin kuivaksi ja muuta, kuin ihan vaan tuommoinen niin kuin joku 2 euron laari. Ja toinen on sitten, kun sulla on vatsatauti, niin sä otat sen ämpärin siihen sängyn viereen, mihin sä oksennat. Tai sitten se on sun hienoin salaattikulho.
1: Joo, silloin kun tulee paljon sukulaisia.
0: Niin.
1: Voiko ne olla, olla yksi ja sama ämpäri?
0: Kenen vaan kotiin sä meet, jos siellä on hienot juhlat ja siellä on joku salaattikulho keskellä, niin sä tiedät, että joku on joskus oksentanut tuohon.
1: Joo. Eli suurella ruokahalulla voi tästä edespäinkin.
0: Mä luulen, että ne on pessyt sen siinä välissä. Mutta ja, niin, kuin,
1: niin
0: että,
1: kyllä, kyllä.
0: Hei, mulla oli tämä norovirus vuonna 2012, niin silloin mä oksensin tuohon meidän mummovainaa salaattikulhoon.
1: Ei se bakteerit enää siellä ole.
0: Ei ne ole siellä enää, mutta tämä on hyvä
1: ajatus. Siis toi on käsittämätöntä. Se saattaa se jono olla monta sataa metriä, kun niitä ämpäreitä jossain jaetaan.
0: Onko sulla sellainen olo, että mainokset vaikuttaa suhun?
1: Kyllä ne aina välillä varmasti vaikuttaa. Ne ainakin saa musta aikaiseksi jonkunnäköisen negatiivisen reaktion, mutta sehän ei sitä tarkoita, etteikö se mainos olisi ajanut asiaansa.
0: Niin kuin yksittäisenä ihmisenä mulla on vaikea uskoa, että mainokset toimisi. Se, että niin kuin, miten paljon, niin kuin, jos sä oot internetissä, miten paljon bannerimainoksia tai Instagramissa joka toinen postaus on nykyään joku mainos jostain. Niin, että miten ne niinku vaikuttaisi muun, että en mä näistä osta mitään. Mutta mainostajana, mä niinku, ammattina niin olen niinku, markkinointijohtaja ja me mainostetaan paljon, niin mä vaan niinku tilastollisesti sen näkee, että kun laitamme näin paljon rahaa mainontaan, niin silloin näin paljon saamme sieltä niinku enemmän ihmisiä. Että sen on pakko vaikuttaa johonkin, koska me nähdään se.
1: Joo. Muhun ei ehkä TV-mainonta enää sillä tavalla toimi, mutta sen mä huomaan, että jos mulle luodaan somessa joku tarve jostain tuotteesta, minkä saa ostaa heti siinä ja nyt, ja se sujuu niin, että mun ei tarvi rekisteröityä mihinkään, mä voin vaan lyödä sinne PayPalin tai MobilePay, millä nyt sitten maksankaan. Se on niin kuin, tilaa tämä, ja mä heti koen, että tämmöisen mä haluan, ja sitten mä tilaan sen saman tien.
0: Että onko se joku niin kuin, tämä kalaviehen nyt saatavilla?
1: Niin, joku tämän tyyppinen niin kuin pieni viaton asia, joka tuodaan toiselta puolelta maailmaa minulle.
0: Mä oon huomannut, että suomalainen TV-mainonta on hyvin erilaista kuin amerikkalainen. Niin kuin suomalainen TV-mainonta on sitä, että 6 jogurttia 3 hinnalla. Että se on niin tosi paljon sellaista, niin kuin, mitä puhutaan niin menekin edistämisestä, niin kuin tarjouksia periaatteessa. Tosi paljon tarjouksia. Kun sitten taas amerikkalainen TV-mainonta on paljon enemmän tämmöistä brändin rakentamista, että kerrotaan joku tarina jostain, että tämä meidän palvelu on sinulle hyvä ja auttaa sinua tekemään asioita X, mutta et siinä ei ole sitä niinku välttämättä sellaista, että
1: tuotetta.
0: Niin 3-2 hinnalla just nyt.
1: Joo. Toimiiko se?
0: No kai se toimii, koska sitä käytetään niin paljon, että et parhaimmat TV-mainoksethan tietysti aiheuttaa paljon puheenaiheita täällä ja maalien aikaan käytetään ihan älytön määrä rahaa niin kuin maalimainontaan. Ja sehän niin kuin täällä yksi asia, mitä Suomessa ei ole esimerkiksi mainonnassa, on se, että vastustajaa haukutaan hulluna. Että siihen käytetään kaikista eniten rahaa, että Mikko Peltola yrittää päästä pormestariksi täällä. Mutta sehän on semmoinen ihan vetelä paska. Sehän niin kuin, te tekit näin ja näin ja näin. Kyllä, ja sitten on tällaiset tuomiot ja se on sanonut muuten näinkin.
1: Täällä vähän somessa yritetään, mutta kyllä se vielä aika lapsen kengissä on.
0: Joo. No siinä se taas oli. Toinen oli Tennesistä, toinen Suomesta, 2 keski-ikäistä miestä, jotka käyttää 1,5 tuntia puhuakseen verkkareista ja kahvista ja tarjouksista ja zumppalävereistä. Ja miksi hyvä parkkipaikka voi pelastaa koko päivän? Että kiitos kun kuuntelit meidän Peltsi Juuso Chuppi Chahvia -podcastia.
1: Käykäähän kommentoimassa jaksoa Areena-sovelluksessa.
0: Viikon kysymys on, mikä on typerin asia, jonka olet ostanut?
1: Sovelluksessa sä voit tilata myös ilmoitukset ja saat aina tiedon, kun uusi jakso ilmestyy.
0: No niin, morjens.
1: Moikka.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Peltsi ja Juusa tavataan sahvitsupin ääressä täällä Radio Suomessa taas ensi sunnuntaina ja Areenasta uusi jakso löytyy aina torstaisin. Viikon kysymykseen voit vastata Yle Areenan sovelluksen kautta ja kysymyshän kuului, mikä on typerin asia, jonka olet ostanut?

0: Ismo Alanko ja rakkaus on ruma sana.
1: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tällaista ohjelmaa muun muassa tulevana keskiviikkona täällä Radio Suomessa. Nyt eletään sunnuntaita Radio Suomen viikonloppua ja kohta on merisään aika. Loppuun saakka on uutta musiikkia Jenna Westiltä ja se kuunnellaan ennen kuin annetaan nuo säätiedot.

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa varoituksilla merialueelle. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Sekä huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri lounaistuulta on aluksi 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Norjan merellä on laaja matalapaine, Laatokan eteläpuolella oleva syvenevä osakeskus liikkuu pohjoiseen. Fennoskandian eteläpuolelle vahvistuu korkea paine. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 10-15 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 10-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 6-9. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää lounaistuulta aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 5-9. Hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaanpuoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri lounaistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa lännen ja lounaan välistä tuulta on 4-8 metriä sekunnissa ja Saimaallakin on hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan Suomenlahti lännen puoleista tuulta aluksi alle 14 metriä sekunnissa, yöstä alkaen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri heikkenevää etelän ja lännen välistä tuulta aluksi alle 10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen todennäköisemmin heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri etelän ja lännen välistä tuulta on alle 14 metriä sekunnissa, aamulla tilapäisesti alle 10 metriä sekunnissa. Säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 18, länsi-lounas on tuulen suunta, nopeus 14 metriä sekunnissa, sää on selkeä ja näkyvyys on 37 kilometriä. Kotkarankki 18, länsi-lounas 10, selkeä 33, Orrengrund 19, länsi-lounas 9, selkeä yli 20, Emäsalo 18, länsi-lounas 15, Kalboda Grund 17, länsi-lounas 12. Itä-Toukki 18, länsi-lounas 13. Harmaja 18, lounas 12, selkeä 20. Mäkiluoto 18, lounas 12. Bogasär 19, länsi-lounas 12, selkeä näkyvyys 46 kilometriä. Hanko Tulliniemi 18, lounas 12. Russärö 18, lounas 12. Venö 18, lounas 12. Uuttö 19, lounas 12, selkeä 23. Rajakari 18, lounas 10. Fagerholm 18, etelä-lounas 9. Vilsanti 18, länsi-lounas 5, näkyvyys 50 kilometriä. Kotska Sandöön 20, lounas 8, 47. Kymlinge 18, lounas 6, vesikuuroja yli 20 kilometriä. Nyham 18, etelä-lounas 10, puoli pilvistä 20. Märket 19, lounas 8. Isokari 18, lounas 6, puoli pilvistä 19. Kylmäpihlaja 17, etelä-lounas 9, pilvistä 19. Tahkoluoto 17, etelä-lounas 8, melkein selkeää 32. Selgrund 18, tuulitieto puuttuu, sää on pilvinen ja näkyvyys 29 kilometriä.
Bredsjärret 16, etelälounas 8. Strömmingsbodan 16, etelälounas 9. Valassaaret 17, etelälounas 8. Kallan 17, länsilounas 9. Tankkar 18, lounas 7, melkein selkeä 48. Ulkokalla 17, etelälounas 7. Nahkiainen 18, etelälounas 4. Raahe 19, etelälounas 6, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 19, lounas 2, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 19, etelä 2, selkeä yli 20. Kemi 1, 16, kaakko 2. Ja Ajoksessa lämpötila 18 astetta. Etelätuulta 2 metriä sekunnissa. Se on selkeä näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 19 senttimetriä, Raahe plus 20, Pietarsaari plus 26, Vaasa plus 24,

Häkkinen plus 22, Mäntyluoto plus 19, Rauma ja Turku plus 18, Föglö plus 13, Hanko plus 15, Helsinki plus 17, Porvoo plus 20 ja Hamina plus 31 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä oli 1,6 metriä.

0: Dave Lindholm, annan kitaran laulaa vaan.
1: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
3: Niin viulu.
2: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
3: Ai niin, aivan just
2: niin,
3: näin.
2: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
4: Get ready USA! Linda Brava is coming!
5: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Kello tulee kohta 19. Vuorossa ovat Yle Uutiset ja säätiedot sekä Urheiluradio ja sitten Susanna Vainiolan Kissan kehto.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Israel on jatkanut iskuja Gazaan jo toista vuorokautta huolimatta presidentti Donald Trumpin perjantaisesta ilmoituksesta, jonka mukaan sopimus Hamasin aseista riisunnasta on toteutumassa. Tänään Israelin iskuissa on kuollut ainakin 9 ihmistä. Israelin energiaministeri Eli Cohenin mukaan sopimusta Gazan hyökkäyksen keskeyttämiseksi ei ole olemassa. Hamas pitää ehtona aseista riisunnalle sotatoimien lopettamista Gazassa. Suomessa on löydetty noin 40 vainajaa, joiden henkilöllisyyttä ei tiedetä. Tuntemattomien vainajien rekisteriä ylläpitää keskusrikospoliisi. Vainaja voi jäädä tunnistamatta esimerkiksi sen vuoksi, että rekisterissä ei ole tunnistetietoja. Rikoskomisario Tiia Grönberg.
3: Ei ole näistä kadonneista henkilöistä tallennettu sitten vastaavia tietoja. Eli esimerkiksi jos meillä on tuntemattomasta vainajasta luulöydös ja jossain rekistereissä on tallennettu sitten kadonneesta henkilöstä vain sormenjälki, niin nämä tiedot eivät kohtaa. Eli sen vuoksi tuntemattomista vainajista kerätään, jos on kokonainen vainajalöydös, niin kaikki mahdolliset tiedot aina. Eli sitten nämä ensisijaiset on niitä, mitä pystytään digitaalisesti vertailemaan maailmalla, sormenjälki ja DNA ja hammastiedotkin.
2: Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutaa, lännessä joitain sade- ja ukkoskuuroja. Yöllä idässä mahdollisesti sadekuuroja. Huomenna päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Maan pohjoisosassa paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Yön oli lämpötila 10-15, päivän ylin 15-23 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa.
4: Nyt toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Santtu Raitalan ohjastama Jokkas Rita voitti Teivon kuninkuusravien kuningatarkilpailun. Raitala ja Jokkas Rita olivat vahvimmat myös vuosi sitten.
5: Ihan uskomattoman hieno. Oli ihan mahtava ravilähtö. Tosi hieno lähtö. Kaikki teki meidän elämästä mahdollisimman vaikeaa, niin kuin kuuluu tehdäkin. Että totta kai se on niin kuin ihan sama missä kilpaurheilussa, niin siinä yritetään voittaa toistaan. Ja Metu teki keulassa täysin oikeat liikkeet koko ajan. Teki Ritan elämästä tosi vaikeaa. Ja Tamma silti pystyi viimeisen 700 kirimään aivan loistavasti ja tulemaan siihen ihan kärjen tuntumaan. Se oli ihan uskomaton suoritus tytöltä. Meillä on tosi hieno tiimi kotona, että kaikki tekee kaikkensa Ritaa eteen. Se on ihan uskomatonta, että terveisiä Peninkiin.
4: Raitalan valmentama, omistama ja ohjastama Jokkas Rita avasi seppelejahtinsa eilen voitolla 2100 metrin osamatkalla. Vahva vauhti jatkui tänään mailin matkalla ja Jokkas Rita oli jälleen nopein. Päätösmatkalla 3100 metrillä 8-vuotias Tamma oli kolmanneksi nopein. Matkavoiton vei Tuomas Pakkasen ohjastama Akvarelli. Hannu Torvisen ohjastama Pro voitti kuninkuuskilpailun. Ravin kuninkuus on Antti Ojanperän tallin Prolle ensimmäinen. Pro avasi seppelejahtinsa eilen. Eilen voitolla 2100 metrin osamatkalla ja vahva vauhti jatkui tänään mailin matkalla. Pro oli siinä nopein. Päätösmatkalla 3100 metrillä Ori oli toiseksi nopein, kun ruotsalaisen Björn Goopin ohjastavan Vänrikki oli päätösmatkan nopein. Jyväskylän MM-ralli, sekin on saatu päätökseen. Toyotan Sami Pajari on voittanut Jyväskylässä. Voitto oli hänelle uran toinen. Pajari oli etevin myös 2 viikkoa sitten Virossa ja tiivisti jälleen sarjan kärkikamppailua. Ruotsalaiskuljettaja Oliver Sulberg ja MM-sarjaa johtava britti Elfin Evans sinetöivät Toyotan kuljettajien kolmoisvoiton vauhdikkaassa kilpailussa. Ralli 2 luokassa Jari-Matti Latvala oli nopein. Robert Virves voitti VRC 2 luokan. Hän oli kisan toinen. Latvala ei ajanut M-pisteistä ja Teemu Sunne, jota rasitti 30 sekunnin aikasakko, oli kolmas. Elfi Nemas johtaa pisteitä 201. Sami Pajarilla pisteitä 171 ja MM-sarja jatkuu elokuun lopussa Paraguayssa, sitten Chiilessä, Italiassa ja kenties Saudi-Arabiassa. Jalkapallon veikkausliigassa 2 ottelua pelattu, Vaasan palloseura taipui FC Interille 0-1 ja AC Oulu voitti Ilveksen 1-0. KuPS johtaa Inter kakkosena ja AC Oulu nousi nyt sarjassa kolmanneksi. Jatketaan 21 uutisten jälkeen.

0: Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 120 eli Vihdintie Espoo. Siellä tarkempi paikka välillä Luukki, Takkula. Kyseessä on onnettomuus ja tämä siitä ensitiedote, siis tie 120 eli Vihdintie Espoo. Tarkempi paikka on välillä Luukki, Takkula. Kesällä voi ajatella liian suuria asioita, nyt kun siihen kerrankin on aikaa, maailmankaikkeutta, vuorovesiä ja sellaista. Jos kaiken palastelee osiin, se voi helpottaa hahmottamista. Ruohonkorsi, puu ja aalto kerrallaan. Tässä puuhassa auttavat taas laulunkirjoittajat ja eräs herra Palomar. Hyvä muistaa reissun lähteissä, että metsä ei välttämättä ole sellainen kuin miltä se kartalla näyttää. Kyseessä on kissan kehtoja Susanna Vainiola.
1: Istutaan kivellä, ihailemassa sammalia. Etsitään sanoja kuin hautautuneita tryffeleitä. Ajatellaan jokaista ruohonkortta erikseen. Mikä ettei? Onhan meillä aikaa.

0: todeksi.
1: Kartalla pienet järvet näyttivät hyviltä retkikohteilta, mutta paikan päällä usein ne olivatkin hankalia paikkoja, ryteikköisiä rantoja, rumasti hakattua metsää, kertoo Kauko Röyhkä ton kappaleen taustalta, jota innoittivat nuoruuden metsäretket. Pohjois-Suomen kalseat erämaat yhdistyivät proge-musiikkiin, outoon tunnelmaan ja syvästi koskettavaan tunteeseen. En osaa pukkea sitä sanoiksi, hän sanoo Pohjois-Pohjanmaan tai Oulun murteella. Laulunkirjoittajan pieti tässä maailmassa yrittää pukkea sitä sanoiksi, sitä justiinsa. En tiedä, mutta tuossa laulunkirjoittaja jotenkin kyllä tuntui löytävän sen, mitä itse kadotin metsiin tai jonnekin. Löysi sanat ja soinnut säästämään sitä hankalasti ilmaistavaa kummastelua, eli että miksi onkin niin, että se oma fokus on niissä pienissä varvuissa ja hankalissa kysymyksissä, kun sen ilmeisesti olisi kannattanut olla jossakin muualla, isossa palkinnossa, eyes on the prize, kasvussa ja kehityksessä, yleismaailmallisen ajattelun mukaan jossakin järkevässä. Peruskoulunsa päättävää 15-vuotias miettii, kun kaikki, eli siis elämä, on vasta edessä, että sellaistako sen pitää olla, elämän tarkoituksen, jatkuvaa ponnistelua ja panostamista johonkin. Mikä on sitten se kiitos? Kauko Röyhkä, vähän niin kuin tryffelikoira, onnistuu vainuamaan jotain erittäin hankalasti löydettävää, mutta erittäin arvokasta, jälleen kerran. Röyhkän rinnalla vanha taistelutoveri Riku Mattila ja tulos on silkkaa timanttia. Hukkasin jotakin metsiin. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa seuraan.

On and on ja niin edelleen. Kosmologithan ovat päässeet melko lähelle selvittäessään sitä, mistä tämä kaikki alkoi. Siis kaikki tämä. Mutta kuitenkin vielä paljon kysymyksiä jää auki, niin kuin että mitä oli ennen tätä, ennen kuin ei ollut vielä mitään. Ja miksi yhtäkkiä sitten oli kaikkea tätä, kuten tuo viherpeippo tuossa puussa juuri nyt. Jotkut löytävät vastauksia vaikkapa sellaisista kuin Supreme Mathematics, numerojärjestelmästä, jonka avulla ymmärtääkseni asiat järjestyvät lukujen valoon, joka liittyy kulttuuriseen ja hengelliseen 5% movement -liikkeeseen. Siihen sanotaan Erika Badun muun muassa viittaavan On and On -hitillään. Erika Badulle itselleen vastaukset ovat löytyneet hengellisyydestä, mutta joillekuille ohjeistus löytyy ihan popmusiikista. Ja vaikka sellaisesta artisteista just kuin Erika Badu, joka jumalatarmaisesti osaa ottaa lavan haltuunsa. Jotain kertoo hänen esikoisalbuminsa nimikin, Baduism, että tässä tulee teille ismiä ja ideologiaa. Joillekuille muille, kuten meille vähän Italo-Calvinon romaanihenkilö Herra Palomaarin kaltaisille, riittää jokapäiväinen ihmettely. Herra Palomaar täyttää päivänsä havainnoimalla ja pohtimalla vaikkapa aaltoa tai lähikaupan juustovalikoimaa, yrittäen rakentaa siten laajemman kuvan maailmasta ja olevaisesta. Kun Herra Palomaar katsoo nurmikkoa, hän alkaa erotella mielessään ruohonkorsia, ajatella jokaista erikseen. Nurmikko ei olekaan enää pelkkä nurmikko. Yhtäkkiä se on koko universumi. Hän yrittää soveltaa universumiin kaikkea sitä, mitä on ajatellut nurmikosta, kuten Calvino kirjoittaa Liisa Ryömän suomentamana. Universumiin, joka on kenties äärellinen, mutta laskematon, rajoiltaan epämääräinen, joka on taivaankappaleiden yhteisö, tähtisumujen, pölyhiukkasten, voimakenttien, toisiaan leikkaavien tilojen, yhteisöjen, yhteisöjen, yhteisö. Samanlaista ihmettelyä sijoitti Bobby Timmonsin säveltämään jazz-klassikkoon Oscar Brown Jr., That There.

Niin kuin universumi hahmottuu ruohonkorsi kerrallaan, eikä se hahmottuu myös levyhyllyn sisällöstä yksi kerrallaan. Jotain siellä on taustalla, siltä tuntuu. Levyllä on tarina, tuumii levyn kansipaperia nuuhkiva Ville Vuorenmaa. Levynkeräilijän nörteistähän maalataan usein vähän surullinen kuva. Vähän semmoinen puolisyrjäytynyt melkein, että eikö elämänsä nyt voisi järkevämmin täyttää. Mutta vaikka itse en nyt ole varsinaisesti levynkeräilijä, pitkäjänteisyys ei ole jotenkin koskaan riittänyt sellaiseen, niin olen aina pitänyt levynkeräilijöitä herra Palomaarin kaltaisina etsijöinä. Sellaisina, jotka osaavat pysähtyä ihmettelemään ruohonkorsia, haistelemaan just levyn kansia ja pohtimaan tarinoita niiden takaa. Vähän varmaan niin kuin viiniharrastajatkin tekevät. Ja sitä kautta hahmottuu kuva siis olevaisesta samalla kun ihmetteleminen jatkuu. Tietenkin vaikkapa muuttojen yhteydessä olen ymmärtänyt, että moisia harrasteita alkaa keräilijää usein itsekin sadatella. Mikä ihme minua riivaa, kuten Vuorenmaakin tässä vaikertaa. Ville Vuorenmaan biisi siis nimeltään Keräilijä. Aina sitä kesää odottaessa haaveilee sellaisesta. Sellaisesta herra Palomaarmaisesta olemisesta, että istuu kivellä metsässä tai makaa viltillä eksoottisella rannalla ja katsoo niitä läpinäkyviä pieniä hiekassa vilistäviä rapuja, jotka rakentelevat spiraalimaisia teoksia rantahiekkaan. Tai loikoillaan riippumatossa pohtimassa pilvien muotoja. Tai istutaan vaan parvekkeella ihan rauhassa. On hetki olla vaan, miettiä sellaista, jota on vaikea sanallistaa, upota mikrokosmoksiin, joista tuntuu muodostuvan koko olemassaolon ydin, jotka nostavat sitten taas puolestaan suuria kysymyksiä, mutta tekevät olon juuri sen takia jotenkin levolliseksi. Olen olemassa, koska kysyn, elän, koska osaan vielä ihmetellä, jotenkin niin.

Niin kuin keräilijä Ville Vuorenmaa äsken, myös Stereolabin englantilais-ranskalaisen yhtyeen biisissä mietitään asioita asioiden takana. Ja kun sitä mietitään, tunnutaan ikään kuin seisovan tukevammin tarinoiden päällä. Ihan kuin olisi jonnekin syvälle kurottavat vahvat juuret. Tarinoiden ja asioiden, joita ovat punoneet kuolemattomat kädet, immortal hands. Sitten kun on oikein ymmällään, voi lohduttautua ajatuksella, että tutkimusmatkailijathan ovat aina eksyksissä. He siis, jotka aikoinaan koittivat täyttää kartan valkoisia kohtia. Mutta miksi niitä uusia maita ja mantuja etsittiin, miksi kartoitettiin? Entä jos tutkiminen ja etsiminen olisikin vain ihmettelemistä? Jos sen tarkoitus ei olisi kasvattaa mitään, ei etsiä uusia mantereita valloitettavaksi niin kuin Aleksanteri Suuri, ei nostattaa lisää pilvenpiirtäjiä. Past the stories we are told, ego skyscraper, erect and collapsible, niin kuin Stereolabin Immortal Hands -biisissä. Jos vain olisi ja antaisi itsensä ihmetellä. Ilman väitelauseita, ilman yritystä ottaa haltuun. Kaikenlaisia kummallisia kukkia, jotka päivällä katsovat lempeällä silmällä ja yöllä sitten ihan toisenlaisella.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

No nyt on poika lähtenyt soutaan ihme vesille, mutta just hyvä niin. Siinä on kaikenlaista sellaista, jota ei ehdi ehkä toimistossa ajatella, mutta jota voi vaikka salaa miettiä mökkisaunan jälkeen raukeana, kun ajatus voi soutaa sinne, minne se haluaa soutaa. Siinä Isse, eli Ismo Puhakka, Jenin harjoittaja, filosofian tohtori ja entinen betonimies, muu mies, artistin nimelläkin tunnettu monitoimiolento, Pekka Strengin kaltainen maailman katsoja, ehkä vähän sillain filosofis naivistisesti. Yksi sydän, mukana sysisfäärit ja asa, elämän ytimessä ja ihmisen, eli sydän on rinnassa sillä pahalaisellakin, ajattelee Isse. Ajatus, joka laajemmalle levinneenä voisi vaikuttaa ehkä positiivisesti, noin ihan maailmantilannettakin ajatellen. Aisti havaintoja ja kuvia ihmiselämästä tai kuolemasta, kummasta vaan. Vuosit verta farkkujesi läpi, kuten Jenny Faal laulaa. Se voi olla mitä vaan. Ja kaiken yllä leijailee tuoksu. Iris Silver Mist. Enemmän terästä kuin hopeaa. Kylmä ja pistelevä, mutta silti pehmeä ja kimaltava. Kuin astuisi ulos varhaiseen utuiseen aamuun vielä unesta lämpimänä.

Kissan kehdossa on ihmetelty ja ajateltu sellaista, jota ei aina ehdi ajatella. On tuijotettu ruohonkorsia ja haisteltu levyn kansia, löydetty oikeita sanoja, niin kuin tryffeleitä mullan alta. Ja nyt vuoropuhelua ja kanssakäymistä aaltojen ja hiekan välillä ja kuorolaulua, jolla on mieleen usein samanlainen rauhoittava vaikutus kuin jos herra Palomaarin lailla katsoisi lähestyvää ja etääntyvää aaltoa. Koiton laulu ja Saima Harmajan runo Rannalla. Niin kuin aallot rantakiviin, osut muhun ja niin sitä mentiin, laulaa Antti Autio ja ihmettelee, ollaanko me ees olemassa. Kyllä me ollaan, niin ihmeellistä kuin se onkin. Minä olen Susanna Vainiola, tämä on Kissan kehto, kiitos kuuntelemisesta. Antti Autio, kuuma ja cool. Sen myötä moi moi.

0: Susanna Vainiolan kissankehdon lopuksi kuultiin Antti Aution biisi Kuuma ja Cool. Kaikkien ohjelmassa soineiden kappaleiden nimet voi myös tarkistaa vielä Yle Areenasta kissankehdon ohjelmasivulta, jossa tämäkin jakso on kuunneltavissa 30 vuorokauden ajan. Kyseinen jakso oli uusinta viime vuoden elokuulta.
1: Katja Stoll tässä, terve. Eipä ole kesää ilman elämäni kesää. Uusi kausi lauantaisin juhannuspäivästä lähtien. Mukana taas upeita vieraita ja mahtavia tarinoita. Millaisia mahtoo olla esimerkiksi Arja Saijonmaan, Kristo Salmisen, Heikki Salon tai Elena Leeven elämän kesä? Radio Suomi lauantaisin kello 14 ja Yle Areenassa tietysti myös.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ja nämä Elämäni kesäjaksot kuullaan myös uusintana näin sunnuntaina kello 20 Yle Uutisten jälkeen. Ja tällä kertaa kuullaan, minkälainen oli Elena Leeven elämän kesä. Tie 101 eli Kehä 1 Helsinki. Tämä on liikennetiedote. Tilanne jatkuu. Siellä onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne pysähtelee. Siis tie 101 Kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka on Vihdintien liittymä itäänpäin ja ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne pysähtelee. Kehä 1:llä siis Vihdintien liittymässä ja haittaa on idän suuntaan.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Seutaan pyrkineiden siirtolaisten uhriluku nousee. Espanjalle kuuluvaan Seutaan suuntautuneessa siirtolaisryntäyksessä kuoli ainakin 72 ihmistä, Espanjan hallinnon Seutan edustaja kertoi. Noin 60 000 ihmistä suuntasi Seutaan tällä viikolla. Vain pieni osa kaikista Seutaan saapuneista siirtolaisista oli enää tänään alueella. Unkari ajaa vielä tänään alas Paksin ydinvoimalan kuivuuden takia. Ydinvoimalaa jäähdytetään normaalisti Tonavan vedellä. Joen vedenpinta on kuitenkin nyt noin 30 senttiä alempana kuin koskaan aiemmin, minkä vuoksi voimala pitää sulkea. Paksin ydinvoimala tuottaa normaalisti lähes puolet Unkarin sähköstä. Pääministeri Péter Magyar toivoo, että unkarilaiset käyttävät tulevina päivinä sähköä säästeliästi.
1: A legkritikusabb öt nap előtt állunk. Holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok következnek. Óriási termelés.
0: Magyarin mukaan seuraavat 5 päivää ovat kriittisiä, kun Unkariin on saapumassa myös helleaalto. Norjan tulli on takavarikoinut viime yönä yli 600 litraa ilokaasua suomalaismieheltä. Takavarikko tehtiin Örjen tulliasemalla lähellä Ruotsin rajaa. Asiasta kertoo Norjan yleisradio NRK. Miehellä oli autolastissa yli 190 ilokaasupulloa. Ilokaasun maahantuonti Norjaan on kielletty. Suomalaismies sai sakkoa 60 000 Norjan kruunua eli noin 5500 euroa.
2: Ja uutisten jälkeen säätietoihin. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on enimmäkseen selkeää ja poutaista. Maan eteläosassa pohjoisessa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa laajalti selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Lähinnä lännessä joitain sade- ja ukkoskuuroja. Yöllä on enimmäkseen selkeää, idässä mahdollisesti sadekuuroja. Huomenna päivällä jälleen paikoin sadetta, yön alin lämpötila 10-15 ja päivän ylin 18 ja 23 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on noin 10 astetta, päivän ylin puolestaan 15 ja 21 asteen välillä. Enimmäkseen heikkoa tuulta, mutta paikoin myös ukkospuuskia. Ja maastopalovaroitus, siis maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa. Ja sitten vielä ennen kuin päästetään elämäni kesävauhtiin, niin otetaan yksi liikennetiedote, nimittäin tie 15176, eli Kietävälän tie Puumala, siellä Kietävälän lossi ja lautaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Siis tie 15176, eli Kietävälän tie Puumala, ja tarkempipaikka on Kietävälän lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Ja tänään elämänsä kesää avaa näyttelijä Elena Leeve, ja tuon kesän me kaikki varmasti muistanemme. Se nimittäin on viime kesä. 2025. Katja Stoll toimittaa.
3: Elämäni kesä ja Katja Stoll.

0: Se on se hetki aamusta, kun on elämäni kesän aika. Tässä ohjelmassa vieraat pääsevät avaamaan elämänsä kesää yhdellä. Se on 1900-luvulla ja toisella 2000-luvulla ja tällä kertaa kyllä. Me ollaan hyvin pitkällä 2000-luvulla. 2025 on Elena Leven elämän kesä. Tervetuloa Elena.
1: Kiitos.
0: Ja ennen kuin ruvetaan purkamaan sun elämän kesää, että mitä se on oikein syönyt, niin kuunnellaan viime vuoden uutisia, että mitkä sieltä nousi erityisesti esiin.
2: Harjavallassa käynnistyi tällä viikolla ensimmäinen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitos. Avajaisia juhlitaan tänä vuonna myös muun muassa biokaasulaitoksessa, useissa datakeskuksissa sekä tietysti uusissa aurinko- ja tuulipuistoissa. Hankkeita on valmistumassa tänä vuonna enemmän kuin vuosiin, sanoi Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Janne Peljo.
3: Tästä vuodesta tulee erinomainen investointivuosi. Eli meillä on investoinnit siinä vaiheessa, että tämän vuoden aikana pitäisi valmistua 8,5 miljardin euron edestä vihreän siirtymän investointihankkeita.
4: Merihaan siltaa avataan tänään jalankulkijoille ja pyöräilijöille 5:00 iltapäivästä. Silta yhdistää Hakaniemen merihaan ja Kalasataman Nihdin. Sillalla alkaa myöhemmin liikennöidä myös raitiovaunu. Samaan hankkeeseen kuuluva Finken silta avataan jalanliikkuville Korkeasaaren asiakkaille elokuussa.
5: Näyttelijät Martti Suosalo ja Mika Nuojua ovat tehneet samat alkurollottelut ennen jokaisen Kiviä taskussa -esityksen alkua. Nyt edessä on tuhannes näytös. Kiviä taskussa -näytelmän ensi-ilta oli Helsingin kaupunginteatterissa 23 vuotta sitten. Näyttelijät ovat vanhenneet yhdessä esityksen kanssa.
6: Tolvi on 3 kertaa leikattu, olkapäät on leikattu ja Mikallakin jotain kremppaa ollut.
7: Joku iltapomppu on 3 settiä korkeampi kuin joku toinen ilta, mutta se ei vaikuta itse rytmiikkaan millään.
5: Ensi marraskuussa ennätyksellinen esitysputki päättyy ja Kiviä taskussa -showsta näytellään viimeinen näytös.
7: Se valmistautuu jo vähän niin kuin pitkin jäähyväisiin. Voi olla aika haikeeta luopua.
0: Jestas, Elena Leve, miltä kuulosti 1000 näytöstä?
1: Siis kuulostaa isolta määrältä ja mä kävin katsomassa Kiviä taskussa ehkä 997 tai jotain tämmöistä, että se oli lähellä sitä 1000, minkä mä kävin kattoa. Ja ihan uskomaton. Ja sit mun mielestä toi, että 3 sentin pomppu eroa, niin se on niinku tavallaan aika, itse asiassa aika vähäinen.
0: Näin voisi joku sanoa, joo.
1: Mutta onhan se tietenkin paljon, jos ponnistaa tasaiselta näyttämölattialta. Mutta kuulostaa uskomattomalta.
0: Eikö?
1: Ja esitys oli aivan timantti, siis rytmisesti, mikä tuntui ihan käsittämättömältä myöskin, koska niistä kuitenkaan ihan joka päivä Martti Suosalo ja Mika Nuojua vetänyt. Että siinä oli kuitenkin taukoja, mutta koska se oli niin hyvin hallussa, niin rytmi on jäätävän hyvä.
0: Joo, mä näkisin, että siinä pitäisi ruveta olemaan jo hallussa. Niin. Se rytmi melkein, että jos ei se siinä vaiheessa ole, niin tehdään nyt vielä 1000 ja katsotaan, jos se sitten rupeaa.
1: Harjoitellaan välissä.
0: Niin, harjoitukset siihen päälle vielä. Kaikenlaista. Mikä sun enkkas mahtaa olla?
1: No kyllä mun mielestä puhdistusta mun mielestä esitettiin yli 100, mutta siis toi 1000 on jotain huitelee aivan pilvissä.
0: Joo, joo.
1: Et nyt oli Hildyri, oli 67, 67, niin. Nyt keväällä, ja siihen se oli vain yksi näytöntökausi, mikä olikin siinä sovittu, mutta ei mulla, joo, se 100 päälle on kyllä mennyt joo, mutta ei ole kyllä läheskään 200 ollut minkään esityksen kanssa. Esityksen.
0: Niin, mutta voihan me tulla vielä, kato, kaivetaan naftaliinista joku vanha, niin, ja puhdistusta jatkelet kohta uudestaan.
1: Niin, ja kiertuetta, kato, niin. Tässä kun leikkauksia niin tulee, niin lähdetään tuonne esittämään ympäri ämpäriä.
0: Teltoissa, niin kuin Martti niin, Suosalo on tehnytkin.
1: Kyllä.
0: No mutta sitten syvemmälle, sun kesään, sun elämän kesä oli viime kesä 2025.
1: Kyllä. Siis mä mietin tätä ihan hulluna, että mikä se olisi, ja mulla on tosi, tosi paljon semmoisia mielenpainuneita kesiä ja tärkeitä, ja varsinkin siellä teini-ikäisenä ja aikuisuuden kynnyksellä, ja semmoisia, että mä muistan, että yhteen kesään mahtuu niin jotenkin 10 vuotta, että sen aikaan tapahtuu niin paljon. Mutta sitten mulla tuli sellainen olo, että mä nyt ehkä ei tunnu siltä, että jaksaisi hirveästi nostalgisoida. Että semmoisen kaivaminen, mä koen, että mä menen jollain semmoisiin samoilla, mistä mä oon joskus ehkä puhunut tai mitä mä oon niin kuin ajatellut. Mä oon hirveän semmoiseen nostalgisointiin taipuvainen ihminen. Ja mun mielestä aina jossain menneisyydessä on ollut jotkut parhaat asiat. Ja se on musta semmoinen piirre, mistä mä haluaisin itse vaan niin kuin itteeni ravistella pois. Että mä oon kyllästynyt semmoiseen ajatteluun. Ja mulla käy helposti niin. Jossain on se, ne biisit, tää on niinku, kaikki niinku, mitä on tapahtunut menneisyydessä jotenkin voittaa nykyisyyden tai tulevaisuuden. Niin sit musta tuntui hyvältä ruveta miettimään viime kesää, koska siitä mulla on myös parhaimmat muistikuvat. Ja sit musta tuntuu, että se oli mulle itse asiassa kaikessa semmosessa, mä voin kohta avata sitä lisää, mutta semmosessa tapahtumattomuudessa tietyllä tavalla tosi semmonen käänteentekevä ja tärkeä kesä. Se ei ollut välttämättä, se ei ollut edes mikään maailman niin kuin helpoin kesä mulle, mutta sitten mä koen, että siitä oli mulle tosi paljon jotenkin hyötyä ja iloa ja mä opin paljon, jos voi tälleen lomalla oppia jostain tekemättömyydestä jotain, niin mä koen, että siitä mä opin ainakin itsestäni ja perhesuhteesta. Niin, joo, tämä on nyt tämä, että miksi se viime kesä oli mulle niin tärkeä.
8: No sit tuskin maltan odottaa, että niin. Kuulen, että mitä se oikein on syönyt se sun viime kesä. Helpostihan se muuten menee niin, että nuorena kun on kokenut just jonkun mielettömän kesän, niin ajattelee, että mulla ei koskaan elämässäni voi tulla olemaan näin hauskaa.
1: Joo.
8: Mutta sitten oikein naurattaa myöhemmin, kun huomaa, että voi ei, mullahan on 6 kertaa hauskempaa nyt kuin silloin.
1: Justiin,
8: et se oikeasti tulee kyllä vielä aina se mielettömän niin. Paljon parempi, niin. Vaikka luulee, niin. Että se mennyt
1: ei
8: oli
1: kannata
8: aivan
1: liikaa myöskään odottaa. Yleensä niin. Silloin kaikkea hauskaa tapahtuu.
8: Yllärinä.
1: Liikaa odotuksia.
8: Se on ihan just näin. Ja luojan kiitos, jotain hauskaa on joskus tapahtunut.
1: Niinpä.
8: Koska se olisi hirveä päivä, jos se olisi, että ei ole. Valitettavasti mulle ei tapahtunut koskaan. Tämä kiva, mä en voi tulla tähän. Niin. Pulpin Got to Have Love ilmeisestikin vie meidät kesään 2025, onko näin?
1: Joo, on.
8: No sittenhän me kuunnellaan se ja kuunnellaan sen jälkeen, että miksi?

0: Kyllä. Mä olin tosi iloinen tästä biisistä, koska mä rakastin Pulpia silloin teini-ikäisenä ja olin 96 Ruisrockissa. Pääsin näkemään Pulpin ja se oli ihan mieletöntä ja me varmaan pukeuduttiin kaikki minä ja mun sisko ja kaverit jotenkin jarviskokkereiksi ja keksi kaikista. Niin kuin brittipop oli muutenkin Pulp ja oli muitakin semmoisia suosikkiyhtyeitä. Niin mulle, no tää oli kyllä semmoinen niin kuin nostalgia-aalto, että Pulpilta tuli tämmöinen biisi ja sit vielä, että se oli noin hyvä. Mä jotenkin tykkäsin tosta niinku intohimoisuudesta ja se kuulostaa siltä vanhalta Pulpilta, mutta sit siinä on silti joku semmoinen vielä vähän niinku uusi drive, tai että se drive on olemassa. Niin tää oli kyllä mulle siis viime kesältä semmoinen, että mä kuuntelin ihan semmoisena niinku uudestaan ja uudestaan luukutin. Vähän maanisestikin.
1: Mistä sä kuulet noit tommosia uusia biisejä? Selailet sä jotenkin Spotifyta vai mistä ne hyppää sun korvaa?
0: Eikö ne jostain toikin hyppäs? Varmaan mä luin uutisen, että on ilmestynyt uutta musaa, joku tämmönen ja sitä kautta mä osasin etsiä. Että se ei tullut siltä tavalla, että mä olisin eka kuullut biisin vai eka mä kuulin, että on tehty ja sitten mä etsin ja kuuntelin. Mutta mulla saattaa musiikin suhteen käydä silleen, että mulla tulee joku yksi kappale, mitä mä silleen, mikä sopii johonkin tiettyyn ajanjaksoon elämässä ja sit mä vaan sitä niinku uudestaan. Ja sit saattaa tulla sit, että se alkaa ärsyttää se biisi, että pitää olla useita kuukausia kuuntelematta. Että kyllä mulla tää nyt esimerkiksi selkeästi johdattaa suoraan tohon viime kesään tää biisi, koska silloin sitä sit kuunteli. Syksyn tulleen tuli uudet kappaleet.
1: No miten se kesä lähti käyntiin, jos ajatellaan, niin, että nyt ollaan vaikka toukokuun lopussa ja silloin niin kuin käytännössä pitäisi kesän alkaa, niin alkoiko niin se sulla?
0: Alko. Ja se oli, meillä oli Kuuteatterissa ollut tuo rikos- ja rangaistusesitys ja meillä oli lisäesityksiä sinne toukokuulle, pitkälle toukokuuta. Et siitä mun kesä alkoi, että mä olin aika silleen, se oli tosi fyysinen esitys ja ääni oli koko ajan poissa ja joka paikkaan sattui ja ihana siis aivan tosi rakas produktio, mutta myös aika rankka. Et musta tuntuu, että mä lähdin kesälomaan vähän silleen, että oli takki tyhjä niin sanotusti. Mutta sitten mulla oli jännä kesä, koska mulla ei ollut töitä. Ja mua pikkasen ahisti, että mitäs tässä nyt sitten, niinku, miten tässä pärjäillään.
1: Otetaanpas tähän sellainen pieni välihuomautus, että näyttelijöillä niin kesät menee yleensä kesäteatterissa, kun niin toiset ihmiset saattaa lomailla.
0: Juu.
1: Niin näyttelijä näyttelee kesäisinkin. Että oliko sä, mikäs toi Kuuteatteri, siellä nyt oltiin produktioittain töissä,
0: joo, siellä ollaan, joo, prokkiskohtaisesti. Joo. Mä kuulun siihen ansambleen ja sitten me ollaan, ketkä missäkin produktiossa on mukana, niin, niin sitten.
1: Ja sitten muu aika joutuu sitten etsimään ansiotyötä jostain.
0: Joo, joo, todellakin. Joo,
1: no
0: todellakin.
1: Miten, milläs ihme, mitäs ihmettä sitten?
0: Niin, no niin. Sitten mä olin vähän, että voi hitsiläinen, että mitäs tässä nyt, mä tiesin, että meillä on rikos ja rangaistus jatkuu sitten Tampereen teatterikesässä, että mennään elokuussa sinne ja sitten niin kuin sinne vuoteen oli sitten tullut muita hommia kyllä, että oli silleen tiedossa, mutta mä kävin ton, apua, mikä siis, suoritin ton anniskelupassin ja kun oli vähän se, että no, ehkä jotain pientä kesähommaa tähän nyt täytyy, mun ystävä oli perusti sen kukka- ja viinikaupan. Niin mä laitoin sille viestiä, että hei, että jos haluat vähän lomailla, niin mä voin tulla sinne.
1: Kukka ja viini.
0: Joo, niin mä voin tulla myymään kukkia ja tarjoilemaan viiniä.
1: Että jos ai niin kuin, että hetkinen, että lasillinen vai tälle, että otappa siihen kimpun kupeeseen pullo.
0: Ihan kuin vaan lasillinen, mutta moni joi pelkästään viinin, jotkut haki pelkästään kukkia. Että välttämättä ne asiat ei ollut, että ottaisi sekä viinilasillisen että
1: ai kukkia.
0: Joo.
1: Oliko täällä jossain Helsingissä?
0: Helsingissä,
1: peikkaan?
0: Joo. Joo, tuolla Eiran suunnalla.
1: Joo.
0: Ja sitten mä heinäkuuksi itse asiassa, sitten kun lapset oli landella isänsä kanssa, niin mä sitten siellä työskentelin siellä kukka- ja viinikaupassa. Ja se oli sellainen, ja muun muassa tätä Pulpia luukutin, oli tosi tosi kuuma, ihan järjetön hellekesä niin kuin taas, oli se heinäelokuu ja varsinkin tämä heinäkuu ja sitten se kauppa, kun se siinä helteessä lämpeni ja mä olin välillä sillä, että okei, nyt mä oon niin kuin pelkästään jollain alustopilla, jos oli joku hiljaisempi jakso ja kaikkea. Mutta se oli semmoinen kokemus vaan, että se oli ehdottomasti yksi mun elämäni kesistä ihan vaan sen takia, että se oli kauhean mieleenpainuva. Mä tein jotain täysin muuta ensinnäkin. No mä en lomaillut, olisin voinut, mutta mä myös tarttin vähän tämmöistä ekstra rahaa ja sitten lapset oli siellä landella. En ollut töissä, en ollut kuvauksessa, vaan sitten työskentelin tämmöisessä niin kuin täysin uudessa ympäristössä ja paikassa. Ja se oli, joo, se oli ihan hauskaakin.
1: Kiinne. Siinä tuli se niin, mutta se traaginen oli kiinne perä.
0: Niin. Ja kaikenlaisia ihmisiä tuli, siis ehkä se isoin ylläri oli siinä, että tuli tutustuttua

0: ihmisiin, tuntemattomiin ihmisiin, jotka tulee sinne höpisemään viinin äärelle. Ja sitten se niin kuin oma semmoinen kukkatuntemus ja et minkälaisista kimpuista tykkää, niin se kyllä siinä myös niin kuin kävi esiin ja joutui yhtäkkiä käyttämään luovuutta ihan toisella tavalla. Luovuutta en käyttänyt tietenkään siinä mitatessani niitä viinilaseja, mutta muuten.
1: No aika moista. Ja siis kukkatuntemus sulla on niin kuin minkä tason?
0: Se on hyvin semmoinen mututuntuma.
1: Ai se on, niin kuin, että tuo voi kukka, tuo on ruusu.
0: Joo, mutta kyllä mä sain ihan hyvän semmoisen, mä sain ihan hyvän coachauksen siihen. Ahaa. Ja apua olisi varmaan ollut sitten lähellä, jos mulla olisi tullut joku paniikin paikka, mutta mulla oli oikein niin kuin listat ja mä olin, että mä tiesin kyllä, että mistä on kyse. Ja sitten mä olin aika silleen, että no, mitä sun tekisi mieli, mä tavallaan asiakkaalle johdattelin, että hän saa itse kyllä niin kuin määritellä vähän tätä omaa kimppuaan sitten siinä, että mä en tee mitään valmiita kimppuja.
1: Joo, ja sitten se oli joku sellainen, oliko se joku sellainen pieni liiketila vai kioski vai mikä
0: pieni
1: se oli?
0: Pieni liiketila.
1: No niin, ja siellä ei ollut mitään ilmalämpöpumppua sitten, eikä semmoisia.
0: Oli siellä joku sellainen tuuletin, mä en muista. Mutta sitten mä jossain vaiheessa, kun oli hiljaisempia päiviä, niin mä otin tietokoneen ja ajattelin, että nyt mä lähden, että mä kirjoitan pitkästä aikaa. Ja vähän, että siinä oli semmoinen, että kun oli pakko olla myös fyysisesti siinä yhdessä paikassa, eikä ollut ihan koko aikaa silleen kauhean kiire siinä heinäkuussa, kuitenkin kaupunki hiljenee, niin se, että hetkeksi pysähtyi, niin se oli vaan se, että hauskaakin, koska se oli hetkittäin myös vähän ahdistavaa. Mä oon tottunut semmoiseen, että mä yleensä lähden sitten liikkeelle, jos mulla ei ole mitään. Että mä aina niin kuin mä tavallaan vaan niin kuin lähden jonnekin tai teen jotakin. Mä oon hirveän vaikea silleen tietyllä tavalla pysähtyä. Niin sitten oli pakko. Mutta sitten onneksi mä avasin sen mun tietokoneen ja sain kirjoitettua jotain.
1: Mitä sä kirjoitit?
0: No mä kirjoitin päiväkirjaa, mutta sitten mä kirjoitin myös ihan silleen ihan yhtä tekstiä, mitä mä oon joskus miettinyt, ja mä palasin johonkin vanhoihin kirjoituksiin, mitä mä oon kattonut.
1: Niin mitä sä tekstillä tarkoittaa? Tarkoitatko sä kirjaa vai näytelmää vai sarjaa vai mitä
0: se on? Se on semmoista tavallaan niinku proosallista se, että se teksti, että ei ole näytelmä tai sarja. Mutta semmoista vähän semmoisia ikuisuusjuttuja, mitä on niinku miettinyt, että jossain vaiheessa pitäisi koostaa, mutta semmoista proosallisia hommeleita.
1: Ja sieltä tuli sitten jotain materiaalia.
0: Jotain materiaalia sieltä tuli, kukkakaupassa syntyi. Joo, että ilman tätä kukkakauppaa mä en varmaan olisi niinku pysähtynyt tämän mun kirjoittamisenkaan äärelle sitäkään vertaa. Että se on ollut aina semmoinen asia, että on niinku haaveilla, että jossain vaiheessa mä oon opiskellut kirjoittamista tuolla kriittisessä korkeakoulussa. Mutta mun on kauhean vaikea itselleni luoda semmoisia kirjoittamisen rutiineja, että se istuminen on haastavaa. Niin tossa se jotenkin sitten toi mahdollisti sen, kun mä olin sinne sidottu.
1: No kuule, yksi kappale, minkä sä valitsit tähän ohjelmaan, niin oli Antti Aution Lippispoika.
0: Joo.
1: Niin tietenkin mä haluan ajatella, että toi on joku henkilö.
0: Niin.
1: Mutta en mä tiedä, onko se, mutta kuunnellaan se nyt ja mietit sitten tykönäs, että palauttaako se jonkun henkilön sun mieleesi?
0: Joo.

0: Siinä kuultiin Antti Aution Lippispoika. Se oli Elena Leven Elämän kesän musiikkia vuodelta 2025. Siis en tiedä, miltä vuodelta tämä biisi on. Onko sekin kenties
1: on sekin
0: viime vuodelta?
1: Varmaan. Se on joltain 2024 ehkä.
0: Joo.
1: Mutta sekään ei ole kauhean vanha. Se on 24 ehkä tai joo. Jotain sellaista.
0: Onko tämä Lippispoika joku niin henkilö?
1: No ei. No he. Tämä nyt sille. Tämä liittyy nyt siihen kukkakauppahommeliin.
0: No niin.
1: Mutta mä oon kuunnellut tätä biisiä kyllä jo silloin, kun tämä levy tuli. Ja mä samastuin tähän Lippispoikaan. Mun mielestä siinä oli jotain semmoista, mitä siinä lauletaan sanoissa semmoista, että niin mä samastuin siihen, mikä liittyy tähän, että on tämmöinen ikuinen nostalgikko ja tota, vähän tämmöinen haaveilija luonne. Niin sitten musta tuntui aina jotenkin, tämän biisin sanotukset kolahti sillä tavalla, että mä koin, että mä oon vähän silleen semmoinen haaveilija Lippispoika. Se laulaa silleen, että isä jäi pihakeinuun vuosiksi ja se, sillä tavalla niin kuin, sen, hänen sävyssä on semmoista haikeutta, minkä mä tunnistan ehkä itsessäni suhteessa johonkin omaan lapsuuteeni tai ajatuksiin ja näin. Mutta sitten kävi myös niin, että siellä kukkakaupalla, kun vietin aikaa, niin oli yksi semmoinen kundi, joka tuli aina siihen Eiran sairaalan portaille istumaan ja käymään jotain tosi pitkiä puhelinkeskusteluja. Ja se aika usein silloin oli joku vähän semmoinen tunnetila päällä. Siis että hän saattoi olla vaikka vähän itkunen näin. Ja se oli jostain syystä, mä en tiedä tuliko se niin kuin kotoaan, että se halusi puhua niitä puheluita sinne ulkona, mutta siinä kun ehti ihmisiä tarkkailla, niin tämä tuli mulle vahvasti mieleen, koska hänellä oli aina lippis ja hän istuskeli siinä ja piti näitä niin kuin, oli näitä pitkiä puheluita ja usein myös siis itki, eikä vaikuttanut siltä, että olisi jotenkin aivan kännissä tai mitään semmoista, vaan että selkeästi oli joku semmoinen, että siellä luurin päässä oli paljon asiaa, joka ei välttämättä ollut mitään maailman ehkä helpointa hänelle. Ja sitten mä yhdistin myös tämän biisin sitten tähän ihmiseen, että mulla kävi siellä sitten tässä.
0: Eli se olikin joku.
1: Se olikin joku,
0: niin.
1: Kyllä kyllä. Joo. Ja ehkä myös se kertoi siitä, että oli tämmöinen mahdollisuus yllättäen, vaikka meillä joskus teatterikorkeakoulussa sanottiin, että tärkeää on sellainen muiden ihmisten niin kuin tässä ammatissa tarkkailu tai elämän katsominen ja ihmisten, ohimenevien ihmisten katsominen ja semmoinen niin kuin havainnointi, mikä onkin tosi tärkeätä näyttelijälle, miksei kelle tahansa, että katsoo ympärilleen. Mutta sitten siellä kuumassa kukkakaupassa, niin tämä myös toteutui aika hyvin, kun ei voinut lähteä, niin siinähän ei ollut mitään muuta kuin se ulkomaailma ja se yksi kohta katua, mitä tuli niin kuin tarkkailtua sit päivästä toiseen. Niin tota, siellä tällä tavalla tutustui ihmisiin, vaikka heillä ei ollut mitään haisua, että tuolla noin silmät minua tuijottaa, mutta siinä tuli myös nähtyä aika paljon aika samoja ihmisiä, koska siinä saman korttelin ympärillä pyörii kuitenkin niin kuin tietyt tyypit.
0: Niin, sä tavallaan siis loit sellaisen elokuvan siinä mielessä, että mitä tapahtuu. Mutta eikö toki aika makeeta niin kuin miettiä? Sä varmaan mietit, että mitä hänelle on tapahtunut, missä tilanteessa elämää hän mahtaa olla ja mitä siinä on tekeillä. Mutta sulle ei missään vaiheessa selvinnyt tämä mysteeri.
1: Ei, mutta kerran,
0: kerran
1: oli lähellä se, että mä meinasin mennä niin kuin kysymään, että mikä on tai jotain tämmöistä. Mutta sitten mä ajattelin, että nyt mä ehkä ylitä, että mä menen liian pitkälle. Mutta se olisi voinut olla joku, jos elokuvaa tai jotain kirjoittaisi tai lyhyt elokuvaa, niin ehkä se voisi just alkaa tolleen, että sitten todella menisi ja ottaisi sen askeleen sitten häntä kohti.
0: Niin.
1: Mutta en mä sit se ei kuitenkaan tuntunut oikealta, mutta olisi ehkä pitänyt.
0: Niin, niin. Mutta noi on ihmeellisiä juttuja, noi tommoset, kun näkee
1: on
0: toisen ihmisen voimakkaan tunnereaktion, tuntemattoman,
1: on,
0: ja sä jäät miettimään, että mitä sillä oli.
1: Kyllä, ja sitähän ei kuitenkaan ihan, en tiedä, mutta ei kauhean usein välttämättä semmoiseen myöskään törmää, että jostain tuntemattomasta ihmisestä paljastuu semmoinen reaktio, joka on kuitenkin niin kuin meille kaikille kauhean niin kuin tuttu, vaikka sulla tai tosi semmoinen katkeamaton nauru tai jotain semmoista kontrolloimatonta ja hallitsematonta, niin eihän sitä niin kuin välttämättä ihan koko ajan sillä tavalla näe. Mutta joo. Tähän, tuohan se liittyy sitten.
0: No sit kato, se sun kesä, niin kyllähän sä olit joo töissä kukkakaupassa ja viiniäkin siinä kaadoit menemään, mutta mitä muuta se sun kesä sisälsi? Koska sä et ollut siellä aamusta yöhön.
1: Joo, en ollut. Ja mulla oli erilainen se kesäkuu, että kesäkuussa mulle se tärkein oli, että mä oon ollut aika monta kesää töissä. Että vaikka mä sitä tuskailin, että jahas, että mitäs tässä nyt teen, niin se oli mulle ihan hirveän, mä oon ehkä jostain 18-vuotiaasta asti ollut aina kesällä jossain tuotannossa kiinni. ja nyt mä oon 43. Niin sitten, että et se oli myös ehkä korkea aika semmoiseen täysin vapaaseen kesään, vaikka se olikin uutta ja outoa ja hämmentävää ja ristiriitaista, mutta mä olin mun lasten kanssa.
0: Oho!
1: Niin. Ja sitten meillä oli siis sellainen, että me käytiin melkein joka päivä uimastadionilla. Mun kesiin lapsuudessa kuuluu tämmöiset maauimalakäynnit tosi voimakkaasti. Ja ne on ollut mulle sellaisia rakkaita kokemuksia, että äiti pakkaa mut ja mun kaksosen datsuniin. Ja me lähdetään koko päiväksi Kumpulan maauimalaa Helsingissä viettämään kesäpäivää sinne. Niin tota, mä koen, se on mulle semmoinen, että se aiheuttaa musta semmoista niin kuin turvallisuutta ja sitten semmoista, tota, se on yhdessäolon muotona mulle tosi rakas ja semmoinen musta kiva. Ja onneksi myös jälkeläiseni siitä tykkäävät, että tota, siellä tuli vietettyä semmoisia kiireettömiä kesäpäiviä, niin sekin tekee viime kesästä mun elämäni kesän. Että oli oikeasti semmoinen, että ei sille, että nyt mennään aamulla, ollaan 4 tuntia, sitten mä käyn tuolla duunissa ja sitten tota, mummi hakee ja sitten laittaa ruokaa ja sitten mä tuun kotiin. Niin kuin tavallaan, että oli oikeasti semmoinen, että nyt pakataan ne kamat, mennään stadikalle, ollaan niin pitkä kuin halutaan.
0: Apua. Niin. No se on kyllä aika erikoista, että onnistuit organisoimaan tuollaisen tuossa vaiheessa.
1: Niin
0: elämää, että niin. Siis semmoisen aikatauluttomuuden, koska jos se elämä ja kroppa on tottunut siihen, että koko aika on vähän hoppu johonkin,
1: niin, se tavallaan
0: niin osasit sä niin. olla?
1: Osasin mä sitten, mutta oli siellä semmoisia kohtia, missä mitkä oli vaikeita, kun on niin tottunut siihen. Me ollaan kuvattu tiettyjä vaikka sarjoja, aina just kesällä on ollut kuvaukset ja tälleen, niin kyllä se... ei se ollut mitenkään itsestäänselvästi helppoa ja vaan vapautta ja vapauttavaa ja kivaa, mutta kyllä mä osasin ja sitten ehkä sen takia siitä kesästä tulikin niin tärkeä, että siihen liittyi tämmöinen, että mä olin niin jotenkin uuden äärellä siinä, vaikka se kuulostaa tavallaan ihan normi kesälomalta, mutta mulle se oli jotain uutta ja erilaista, koska Suomessa kuitenkin ja silloinkin kun ollut nuori, niin on totta kai tykätty kuvata kesäaikaan silloin on. Tulee hyviä kuvia ja näin edespäin.
0: Ja sit sun lapset ilmeisesti oli jo sen ikäisiä, että ne ei ole hukkumassa niin kuin koko ajan.
1: Joo.
0: Koska se on hieman stressaavaa on. Myös olla niitten kanssa pulikoimassa, jos ne on koko ajan naama lammikossa.
1: Ei onneksi, joo ei. Että tota on jo 9 ja 12 silloin, joo. Niin. Ei ollut semmoista hätää ja kyllähän mä sitten niiden kaa siellä pulikoin, mutta ne tuli myös mun kaa sitten vesi juoksemaan ja vähän semmoista, että tehdään kaikki semmoista vuorotelle vähän, mitä kenenkin tekee mieli. Niin sekin tuntui ihan kivalta.
0: Se stadikka on aika makea paikka.
1: Niin on.
0: Siellä on sellaisia hahmoja.
1: On, sielläkin on.
0: Tarkkailit sä niitä hahmoja? Siellä on niitä semmoisia satulan värisiä ukkoja, jotka on ollut siellä varmaan 1800-luvun lopulta.
1: Joo. Ja sitten yksi maailman hauski juttu, mun ystävä, me oltiin siellä, hän tuli sinne kanssa lapsensa kanssa sen stadikalle, niin kun siellä on se kuvauskielta. Niin sitten se oli sille, että Elena, että huomaatko, että tuolla yksi henkilö piirtää kuitenkin akvarelli, että on semmoisen niin kuin on akvarelli värit ja joo. Sitten maalausteline ja siinä toi paperi, mikä
0: kangas.
1: Se on, kangas.
0: Joo.
1: Ja sitten siellä harkitusti piirtää akvarellia, niin se oli hauska, miten oli niin kuin kiertänyt, että ei saa kuvata, mutta voinhan minä maalata.
0: Voi taltioida.
1: Niin.
0: Niin, saakohan siitä tehdä laulun?
1: Nimenomaan. Niin. Näin.
0: Että jos sieltä tunnistaa toisen ihmisen siitä laulusta.
1: Niin, justiin. Joo, aivan. Mutta se oli hauska vaan. Mutta joo, siellä on myös niitä kantiksia. Ja se on musta kivaa, siis mä myös käyn paljon uimahalleissa ja näin, niin sit mä samaan, että on aina ne tietyt ihmiset tietyissä paikoissa, jotka muodostaa semmoisen omalaisensa yhteisön. Välttämättä ei joka päivä puhuta mitään, mutta sit saatetaankin yhtäkkiä yllättäen puhua jostain asiasta, mikä tulee mieleen niin kuin siinä päivänä, niin se on musta tosi hauskaa.
0: Joo, ja kun tiedetään, että toi on toi.
1: Niin, kyllä.
0: Joo, kyllä joo. Sehän luo myös turvaa.
1: Niin luo. Ja jotain semmoista ehkä kohtaamista, mikä tuntuu kauhean kivalta. Että on mahdollista tässä repaleisessa ajassa. No ei, mutta siis silleen, että voi kuitenkin kohdata ja jutella. Ja jotain yllättäviä keskusteluja voi tulla sitä kautta.
0: No ehdottomasti. Phil Collinsin In the Air Tonight on yksi kappale, minkä sä toit tullessas. Niin mikäs tämän sai sut ottamaan mukaan?
1: No meillä sitten tämä kesä... kesään kuuluu vielä Tampereen teatterikesä, johon me mentiin Rikoksen ja rangaistuksen kanssa, jota oltiin esitetty se kevät siellä Kuuteatterissa. Niin siinä esityksessä, just ennen kuin Raskolnikov lähtee toteuttamaan tätä murhaa, niin soi tämä biisi ja kirves kiertää meidän kaikkien neljän näyttelijän sylistä toiseen. Ja se oli ehkä semmoinen, se on se iso käännekohta ja taitekohta siinä esityksessä. Ja sitten aina kun tämä biisi tuli, niin tietenkin siinä tuli semmoinen mieletön energia, koska oltiin menossa kohti niin isoa käännettä ja tekoa tässä teoksessa. Mutta myöskin sitten sen jälkeen mulle tämä biisi, että jos mä kuulen tämän missä tahansa, niin yhdistyy tietenkin siihen produktioon. Mutta sen takia mä valitsin tämän, koska se oli hirveän rakas tuotanto ja teos, ja sitten se Tampereen teatterikesä siinä kaikessa jotenkin kesähelteessä, niin se sopi myös tälle prokkikselle kauhean hyvin, koska siinä se kuumeinen Raskolnikov myös järjettömässä helteessä suunnittelee tätä rikostaan epätoivoisena, nälkäisenä. Niin, joo, sen takia mä valitsin tämän.
0: Mutta toihan oli silläkin tavalla erikoinen toi sun kesä, että et eikö noissa kesäteatteriproduktioissa muodostu jotenkin semmoinen hirmu, semmoinen yhteisöllinen juttu, kun ihmiset on koko kesän jossain yhdessä, niin kuin missä tahansa produktiossa. Mutta nyt kun me puhutaan kesästä, niin sä olit kaiken ulkopuolella. Mm,
1: joo, kyllä.
0: Niin eikö sulla tullut yhtään semmoista ulkopuolisuuden tunnetta, että siellä ne painaa ja siellä ne on kuin Raskolnikov-tilanteen äärellä ja mä vaan täällä köllin.
1: Siis tuli ehdottomasti. Mä muistan just silloin, kun mä siellä olin hetken siellä kukkakaupalla, se oli tosi lyhyt ajanjakso tästä koko kesästä, mutta kun mä esimerkiksi menin sinne ja sitten sen jälkeen kävin itsekseen Hietsus uimassa ja näin, niin mä muistan, että mä ajattelin, että vaikka samaan aikaan mä olin paljon lasten kanssa, mutta sitten mulla oli myös semmoisia aikoja, että mä olin, kun lapset oli landella, niin mä olin isänsä kanssa, niin mä olin niin kuin yksin, niin se oli kyllä, ja tuli ehdottomasti semmoisia oloja, että mitä mä nyt ja miten, ja sitten semmoinen itekseen olo loma-aikaan ja joku, että on niinku niiden omia ajatusten kanssa ja pysähtyy vähän katsomaan sitä omaa elämää väkisinkin. Että no mitäs mulle kuuluu ja mistäs mä muuten tykkäänkään. Että ehkä joo, oli semmoisia hetkiä, jotka joo, tuli pysähdyttyä väkisinkin. Mutta kyllä mä uskon, että se teki mulle hyvää, että mä oon, kun katsoin niin kuin sitten taaksepäin niitä edellisiä kesiä tai jotain semmoista, että totta kai se työ on tuonut semmoisen merkityksen, ei pelkästään sen takia, että joku sanoo, että missä pitää olla mihinkin aikaan ja mitkä on vuorosanat ja henkilön kaari, mutta ihan vaan sen takia, että se on niin intensiivistä ja semmoista, siitä nauttii niin paljon ja sitä rakastaa, niin sitten se, että yhtäkkiä sitä ei teekään, niin kyllä pakko myöntää se, että se teki mulle varmasti ihan hyvää.
0: Hyvä. Mm. Phil Collinsin In the Air Tonight nyt kuunteluun.

0: Aikamoista, että tämä Phil Collinsin In the Air Tonight yhdistetään Raskolnikoviin ja rikokseen ja rangaistukseen, mutta näin nyt tällä kertaa kävi. Elena Leeve pohtii täällä elämänsä kesää 2025, mihin ei liittynyt kesäteatteri kuitenkaan, vaan edellisen kesän kesäteatterista tuli tämä Phil Collins mukana.
1: Joo, tai edellisen kevään esityksestä.
0: Ei kun niinkö se oli, edellisen kevään
1: sitä
0: esityksestä.
1: Sitä esitettiin kevät, sitten oli kesätauko ja sitten me palattiin vielä se äärelle Tampereen teatterikesässä.
0: Ah, niinkö se meni? Joo, okei.
1: Okay. Se oli tavallaan voi ajatella, että oli rikos ja rangaistus koko kevään, sitten oli tämä kesätauko ja sitten pari esitystä vielä Tampereen teatterikesässä. 2025 kesällä.
0: Niin just. Joo. Ja sulla oli nyt tämä 2025 tähän mennessä, mitä on kuultua, niin sun kesä oli siis hyvin erilainen kuin aikaisemmat kesät, jotka oli yleensä aina siis töitä, paitsi ehkä sitten teiniässä ennen 18 ikävuotta. Mutta tämä oli sellainen, kun sä pysähdyit.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Kyllä.
0: Ja yleensä kun mainitaan sana kesä, niin tulee lämpö. Ensimmäisenä. Mm. Ja sulla oli se hikikarpalo otsalla siellä kukkakaupalla. Sitten tulee aurinko. Niin mites toi aurinko-otto-homma? Niin se on varmaan kuulunut siis nuoruudessa ehkä teemoihin, mutta entäs nykyään?
1: No nykyään se ei sillä tavalla kuulu, että sitä varjelee itseään siltä palaamiselta ja liialliselta auringonottamiselta. Mutta joo, nuoruudessa mä muistan sen kauhean hyvin, oli just tämä, että jatkoilta pongahtaa kaveri pystyy. Ja nyt brunatunnit, täytyy juosta johonkin rantaan ja ottaa mahdollisimman paljon vaatteita pois. Mutta mä itse liikun kuitenkin sen verran paljon ja siellä uimastadikalla lillun ja merenrannoilla ja näin, että musta tuntuu, että mä joka tapauksessa aina sitä aurinkoa kuitenkin kesällä tulee ja saa, mutta ehkä ei enää sellaista kyllä staattista auringosmakoilua ihan samalla tavalla.
0: Et sä et köllötellyt viime kesänä?
1: No en, tai mä kävin siellä iltaisin tuolla Hietsussa uimassa niin kuin iltauinteja, mutta mä en enää siihen päiväaikaan sinne tärähtänyt, että että semmoinen oli musta kauhean ihanaa, että voi sen päivän lopettaa sille, että käy iltauinnilla. Ja sitten meillä on kesäpaikka tuolla Bruumarvissa mun äidillä ja hänen puolisollaan. Niin mä olin siellä lasten kanssa muun muassa juhannuksen. Niin siellä on tosi ihania rantoja siellä just Bruumarvin lähellä semmoisia hiekkarantoja, missä on kauhean pitkälle. Voi kävellä ilman, että se syvenee ja lasten kanssa tosi kiva mennä, koska on tommosia niin kuin pitkään matalia hiekkarantoja, niin siellä tuli oltua paljon. Mutta esimerkiksi iltauinnit on ehkä enemmän nykyään mun juttu kuin päivällä siellä rannalla makailla.
0: Osaat sä uida silleen, että sä vaan niinku liplattelet menemään, että sä et niinku suorita sellaisia jotain vetoja?
1: Kyllä mä osaan. Mutta joskus aikoinaan silloin, kun stadikalla kävi enemmän, niin aina oli jotenkin se, että no nyt mä oin sen kilsan tai joku tämmöinen niin kuin ihmeellinen. Niin nyt kun on löytänyt tämän hitauden ja vesijuoksun ja tommosen vähän ehkä muunlaisen tavan olla siellä vedessä, niin se on kyllä kivaa.
0: Osaatko kellua?
1: Osaan, mutta se on yllättävän vaikeaa.
0: Niin onkin. Siis, ja se vaatii nimenomaan sen pysähtymisen.
1: No joku mulle just sitä silleen, että eikö sun pitää täältä. Mä oon surkea siinä. Mä sanoin nyt, että mä osaan, mutta en mä tiedä, onks mä niinku. Musta tuntuu, että mun lähtee kyllä aina vajoamaan ne jalat. Niin. Et mä en niinku löydä sitä, että miten siinä mukaan voi olla.
0: Siinä pitää nimenomaan rentoutua.
1: Ai
0: ja se on, joo, ja sitten nyt sä oot harjoitellut sitä viime kesänä, niin tänä kesänä kuulen, näytät niille.
1: Tänä kesänä mä
0: näytän. Näytät niille laineille, että täällä sitä vaan.
1: Joo.
0: Joo, koska sä oot harjoitellut rentoutumista, niin nyt se onnistuu.
1: Sehän mulla on niinku ollut nyt täällä tää uimastadikka, kun taas sitten tänä kesänä lähtee käyntiin lasten kanssa, niin mulla on niin paha korkean paikkakammo, että mä ikinä hyppää sieltä hyppytorneista. Ja sit mä menin, siis tää oli niin noloa, mutta viime kesänä, just elämäni kesä 2025, mä menin sinne kolmoseen, niin halusin näyttää mun pojalle. Että nyt mä tuun täältä, siis kolmosesta.
0: Joo, se on niin todella korkealla.
1: Niin mä sain siellä paniikin. Että, ja sit mä hävetti ihmiset kattoo ja Onni kattoo, sit voi Raukka siis silleen, että nyt se äiti on siellä kolmosessa, se itse hyppäsi sieltä, että se miettii, että meneekö se 7.5. Niin se jotenkin, mä selitin silleen, että mä loppujen lopuksi siis jouduin tulemaan niitä portaita alas.
0: Sä et tullut portaita.
1: Joo, olin siellä jonkun vartin siellä ja ne lapset vaan juoksee mun ohi. Mä olisin, ei minkään vaan. Se oli siis niin supernoloa. Mutta siinä oli joku semmoinen, että kun mä tarpeeksi pitkään siellä myöskin vaiheilin, niin. Siitä ei enää. Siinä tulee joku se semmoinen lukko.
0: Niin.
1: Mutta se on musta jotenkin ihan käsittämätöntä, että miten se korkean paikkakamma voi olla semmoinen, että joka solumus huutaa, että ei, älä mennä, sä kuolet. Ei, niinku, ja kuitenkin vaan kolmonen. Ja niin. Sitten lapset menee sieltä, siellä ne roiskii vaan menemään ja oli varmaan aikuisikin, mutta enemmän niitä niinku silleen mua, tai ihan pikkulapsia.
0: Niin ja hassuissa asennoissa. Niin,
1: joo. Mutta sitten mä sanoin Onnille, että sen takia että mä en uskaltanut, koska se ei ollut, mä selitin sen niin, että koska siinä on se, mikä se on se?
0: Ponnahduslauta.
1: Niin. Että jos se olisi ollut vaan tasainen, tasapinta, niin sitten mä olisin ehkä voinut vaan tavallaan astua, askeltaa sen reunan yli niin. Ja vaan tavallaan tippua.
0: Vai niin.
1: Koska se ponnahduslauta oli se mun niinku, se vaikeus siinä
0: vai niin.
1: Kävellä. Mutta se oli siis, se oli niin. Ja sitten oli hirveä tuottaa siis tavallaan. Mä sanoin myös sen jälkeen, että mä tuun tuottamaan pettymyksiä. Mä tuotan niitä koko ajan. Mutta mä olin niin tilois sit ite ja siitä silleen, että mulla meni siis ihan itkuun se asia. Mä olin niinku... Että tämä on kamalaa. Ja me oltiin jotenkin sovittu, että mä hyppään kolmosesta, niin sitten mä en muista, mikä se oli, mitä hän tekee. Ja oliko se vitonen vai se 7.5 vai jotain, mutta kuitenkin, että mun pitää nyt ensin hypätä sieltä kolmosesta.
0: Niin.
1: Mä olin että nyt mä teen sen, että mä niinku näytän, että miten äiti ylittää itsensä ja miten äiti voi. Se olisi ollut mieletön sankaritarina.
0: Niin.
1: Ja sitten mä en pystynyt. Ja sitten mä vaan sit koko sen jotenkin, siinä meni tunti, kun mä jotenkin, että mä niin, että hemmetti. Mutta tämmöistä tämä nyt on ja mä voin tuottaa pettymyksiä. Ja no ihan se, että anna nyt jo olla ja mennään ostamaan niin jätskit ja lopetetaan. Läyhääminen.
0: Lapset lohduttaa sua. Mutta täytyy sanoa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun mä kuulen, että oikeasti on kiivetty portaat takaisin alas. Mä oon kuullut kyllä
1: niin
0: näitä, että pelkäsin ja itsekin pelkään kyllä, mutta en kehtaa, siis enemmän hävettää tulla portaita kuin
1: siis
0: se kuolema.
1: Niin, mutta mua ei hävettänyt se jotenkin siinä vaiheessa yhtä. Mä en niin kuin yhtään lähtenyt se. Mä ajattelin kanssa, että siinä kävisi niin, että koska siinä on jonoa, ihmiset katsoo stadikkaan täynnä, että totta kai vaan niin kuin menet vaan ja teet sen ja siitä selvitään. Mutta siis se, että niin kuin ei pysty tekemään ja siinä tulee tommonen niin kuin show siitä, niin se ei ihan käsittämätön, että ne portaat olisi.
0: Niin. Ajattele siltä kantilta, että miten ihanaa, että sun lapset on paljon urheempia kuin sä.
1: Juu,
0: niin sä oot jotenkin kivasti kasvattanut ne semmoisiksi urheiksi reippaiksi, koska siinä ei mene kauheankaan pitkään, kun ne niin sitten sanelee sulle, että hei, äiti, äläpäs mennyt sinne, kun toi ei ole järkevää eikä niin turvallista, kun sä hosut menemään vähän. Miten
1: niin
0: sattuu?
1: Se voi olla. Niin. Voi olla, että siinä käy just niin. Niin. Äiti, onko avaimet nyt varmasti mukana? Ja...
0: Niin, onko hella nyt laitettu pois päältä ja... Onko ovi kiinni? Se meidän äitin senioritalous naapurilla aina välillä ovi auki, mä käyn laittaa sen kiinni.
1: Ai jaa.
0: Että toihan on ihan hyvä juttu.
1: Joo.
0: Että sä oot menossa kohti sitä, että ne on vahvempia kuin sinä, hei.
1: Kyllä.
0: Mieti.
1: Kyllä.
0: Niin.
1: Joo, se on just hyvä. Niin.
0: Alamäki alkaa tällä tavalla turvallisesti.
1: Kyllä. Peruuttaen portaan.
0: Joo, otetaan nyt ne jäätelöt ja rauhoitutaan.
1: Just niin. Joo. Nyt äiti jo. Istu alas, äiti.
0: Laita joku hattu päähän.
1: Niin. Nimenomaan.

0: tervennyt. Niin. Joo, hyvin tämä menee. Joo. Hei, kauheasti kiitos Elena, kun tulit tänne jakamaan sun elämän kesää. Me laitetaan tähän loppuun vielä yksi kappale, joka ei ole sun tuoma, mutta se on viime kesän tuoma. Todella iso hitti viime vuodelta, Nelli Matulan Hitaammin hautaan. Tämä sopii just.
1: Ei ihan avoin apua. Niin, todella.
0: Hyvää kesää, Elena.
1: Kiitos.

0: Ylen radiouutisissa Salla Vuoltajanaho. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei saatu tänään sopua. Valtakunnan sovittelijatoimisto kertoo viestipalvelu X:ssä sovittelun päättyneen tältä päivää. Sovittelu jatkuu huomenna. Ammattikorkeakoulujen työriita on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. OAJ järjesti keväällä neuvottelujen vauhdittamiseksi parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Suomalaiset erikoisliikkeet myyvät tuotteita, joita voi löytää myös Temusta ja Sheinistä. Suomalaiskauppa on saattanut tilata tuotteet tehtaalta, mutta samoja tuotteita voi löytää myös verkkokauppajättien sivuilta. Kuluttajat eivät kuitenkaan hyväksy, että halpavaatteita myydään erikoisliikkeissä niin, että asiakas ei sitä tiedä.
1: Ei yllätä, mutta onhan se aika röyhkeätä.
2: Pikamuotia ja epäeettisesti tuotettu, niin ei mun mielestä kannattaisi tai saisi todellakaan myydä ilman, että sitä kertoo. Kyllä se jäisi sitten sinne kauppaan.
3: Musta on syytä tietää, että joku on Sheinistä, ja jos ei siinä mitenkään käy ilmi, niin musta se on melkein huijausta.
1: Eihän se silloin ole sitä laatua, kun se on sitä kiinalaista tuonti halpa muotia.
4: Ihmiset, ketkä haluaisivat ehkä tehdä vastuullisia päätöksiä, niin ei välttämättä ole siihen edes mahdollisuutta. Kertomatta tehdään jotain tuollaista, niin eihän se ole ok.
0: Näin totesivat Helsingissä haastatellut Iiro Granroot, Saana Ojanpää, Elina Kärki ja Netta Kolsi. Kaksi ihmistä kuoli, kun maastopaloa sammuttamassa olleet helikopterit törmäsivät toisiinsa Kreikassa. Toisen kopterin kaksihenkinen miehistö kuoli turmassa. Toisen koneen miehistö löydettiin vahingoittumattomana, Kreikan yleisradioyhtiö ERT kertoi. Kreikassa taistellaan rajuja paloja vastaan eri puolilla maata. Sammutustöitä vaikeuttavat kovat tuulet.
5: Uutisten jälkeen urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Toyotan Sami Pajari on voittanut Jyväskylän MM-rallin. Voitto on hänelle uran toinen MM-sarjassa. Pajari oli etevin myös kaksi viikkoa sitten Virossa ja tiivisti jälleen sarjan kärkikamppailua.
6: Sami Pajari, nyt päästä tunteet valloilleen. Miltä se tuntuu olla Suomen MM-rallin voittaja?
7: No hyvältähän se tuntuu. Et ehkä tässä ei ole ihan tajunnut vielä, mitä tuli taas tehtyä, mutta kyllähän se hyvältä maistuu ja on toi just isoimpia asioita, mistä on varmasti niin kuin haaveillut ja ihan pikkupojasta asti, niin on se ihan uskomatonta, että noita juttuja käy toteen, että just juttelin ennen kesää Hesapekankin kanssa, niin hän just sanoi sitä, kun hänellä tuli täällä kanssa silloin se hänen ensimmäinen voittonsa ja näin, niin on se vaan niin kuin erityisen spesiaalia vielä, että se tulee, tai tulee se voitto ylipäätään se kotirallista, mutta kyllä ehkä mullakin maistuu ehkä vielä paremmalta kuin se Viron ensimmäinen voitto.
6: Ootko ehtinyt sitä makustella, että sä oot nyt Suomen MM-rallin historian nuorin voittaja, vielä kaiken kaikkiaan se 200. suomalais-MM-voiton ottaja nimenomaan, niin siinä on tilastoihin semmoista aika makeata juttua.
7: No kyllä siinä tuli jo useampi tommoinen hauska yksityiskohta huomioitu, että kyllä taas aika hienoa listaa sai oman nimensä ängettyä mukaan, että siitä hyvä mieli kyllä ehdottomasti.
5: Jussi Jäkälä haastatteli ruotsalaiskuljettaja Oliver Sulberg ja MM-sarjaa johtava britti Elfyn Evans sinetöivät Toyotan kuljettajien kolmoisvoiton. Ralli 2 luokassa nopein oli Jari-Matti Latvala Toyotallaan. VRC 2 luokan voitti kuitenkin Robert Virnes Skodalla Teemu Suninen 30 sekunnin aikasakun myötä kisan kakkonen. Ja kuljettajien MM-tilanteessa Elfyn Evansilla pisteitä 201, Pajarilla 171. MM-sarja jatkuu elokuun lopussa Paraguayssa, jonka jälkeen ajetaan Chiilessä, Italiassa ja mahdollisesti Saudi-Arabiassa. Santtu Raitalan ohjastama Jokkas Rita voitti Teivon kuninkuusravien kuningatarkilpailun. Raitala ja Jokkas Rita olivat vahvimmat myös vuosi sitten.
8: Ihan uskomattoman hieno. Oli ihan mahtava ravilähtö. Tosi hieno lähtö. Kaikki teki meidän elämästä mahdollisimman vaikeaa, niin kuin kuuluu tehdäkin. Että totta kai se on niin kuin ihan sama missä kilpaurheilussa, niin siinä yritetään voittaa toistaan. Ja Metu teki keulassa täysin oikeat liikkeet koko ajan. Teki Ritan elämästä tosi vaikeaa. Ja Tamma silti pystyi viimeisen 700 kirimään aivan loistavasti ja tulemaan siihen ihan kärjen tuntumaan. Se oli ihan uskomaton suoritus tytöltä. Meillä on tosi hieno tiimi kotona, että kaikki tekee kaikkensa Ritaa eteen. Se on ihan uskomatonta, että terveisiä peninkiin.
5: Päätösmatkalla 3100 metrillä 8-vuotias Tamma oli kolmanneksi nopein. Matkavoiton vei Tuomas Pakkasen ohjastama Akvarelli. Hannu Torvisen ohjastama Pro voitti kuninkuuskilpailun. Ravikuninkuus on Antti Ojanperän tallin Prolle ensimmäinen. Talliin kuuluvat myös muun muassa Vänrikki ja Evartti.
9: Aivan mahtavia pojat taisteli kaikki, että ihan loistavaa.
10: 19 lopetus.
9: Pitää olla iloinen niiden puolesta, että ne oli näin hyviä. Sillä että ne oikeasti oli hyviä kaikkia. Evarttikin teki niin hienon juoksun ja on se. Tässä on lajin syvi olemus. Liikutti, joka kävi Evarttien hölkkäyttöön tuossa ratalla ennen lähtöä, niin tuli semmoinen olo, että viimeinen kerta sitten Evarttikas täällä. Mutta mahtavaa, että kaikki klaras hienosti tää ja oli hieno, tunnerikas viikonloppu.
5: Päätösmatkalla 3100 metrillä Pro oli toiseksi nopein. Björn Kuupin ohjastama Vänrikki oli päätösmatkan nopein. Jalkapalloveikkausliigassa Vaasan Palloseura hävisi FC Interille 0-1 ja AC Oulu voitti Ilveksen 1-0, KuPS 39, Inter 34 ja AC Oulu nyt 30 siinä sarjan kolmen kärki. Naisten superpesiksessä Pöytyän urheilijat pesis Lipponaiset päättyi 0-2, Kirittaret Manse samoin 0-2, niin kuin myös Mailattaret Roihuttaret. Manse johtaa sarjaa ennen Jussittaria ja Joensuun Mailaa. Miesten puolella Vimpelin Veto voitti Mansen 2-0 ja varmisti samalla runkosarjan voiton. IPV taipui Sotkamon Jymylle 0-2 ja Joensuun Mailla Pattijoille samoin lukemin. Vimpeli 69, Sotkamon Jymy 52 ja Tahko ja Kouvolan Pallolyöjät 50. Siinä sarjan kärki ja me olemme äänessä vielä vajaan tunnin kuluttua.

Vuorossa uutisviikko selkosuomeksi, toimittajana Merja Windia. Aluksi kerromme maastopaloista. Lounais-Ranskan iso maastopalo on saatu hallintaan, kertoo Ranskan pääministeri. Maastopalo syttyi yli viikko sitten. Se levisi yli 40 000 hehtaarin alueelle ja uhkasi Bordeaux'n kaupunkia. Yli 200 000 ihmistä joutui pakenemaan paloa. He pääsevät nyt tulemaan takaisin kotiin. Maastopaloja on sammutettu myös Espanjassa, Kreikassa ja Turkissa. Espanjassa tilanne on jo parempi, mutta Kreikassa kova tuuli vaikeuttaa sammutustyötä. Länsi- ja Etelä-Euroopassa kesä on ollut helteinen. Kuumassa säässä maastopalot leviävät helposti. Sitten talousuutisia kotimaasta. Suomen talous kasvaa. Talous kasvoi keväällä melkein prosentin. Talous kasvaa, koska ihmiset ostavat tavaroita ja käyttävät palveluita enemmän kuin aikaisemmin. Luonnonmarjojen kauppa on nyt vilkasta. Marjafirmat kertovat, että marjojen myyjiä on nyt kolminkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Marjakauppaa käydään vilkkaasti myös verkossa. Suomalaiset ovat innostuneet poimimaan luonnonmarjoja, koska niistä saa nyt hyvän hinnan. Marjafirmat maksavat esimerkiksi mustikoista noin 4,5 euroa litralta. Se on 3 euroa enemmän kuin viime vuonna. Sitten aiheena on uusi eläintauti. Suomesta on löytynyt afrikkalaista sikaruttoa. Itärajalta Virolahdelta löytyi villisikoja, jotka ovat kuolleet afrikkalaiseen sikaruttoon. Löytöpaikan lähellä ei nyt saa sienestää tai marjastaa, tehdä metsätöitä tai ulkoiluttaa koiraa. Afrikkalainen sikarutto on vakava tauti, joka leviää helposti. Ihmiseen se ei tartu, mutta sika tai villisika kuolee tautiin. Afrikkalaista sikaruttoa ei ole aiemmin ollut Suomessa. Vielä asiaa heinäkuun säästä. Heinäkuu oli sateinen maan länsiosissa. Ilmatieteen laitos kertoo, että vettä satoi paikoin jopa harvinaisen paljon. Eniten satoi Multialla Keski-Suomessa. Siellä vettä tuli heinäkuun aikana noin 220 millimetriä. Hellepäiviä oli heinäkuussa yhteensä 15. Aurinko paistoi silti tavallista vähemmän koko maassa. Heinäkuun ylin lämpötila oli noin 31 astetta. Se mitattiin 12. heinäkuuta Pyhtäällä Kaakkois-Suomessa. Tässä oli uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas ensi viikolla.

kaksi ensitiedotetta liikenneonnettomuudesta. Ensimmäinen menee tielle 12 Hämeenlinna, eli Tampere-Lahti-tie, tarkempi paikka on välillä Lammi-Outsilta. Siellä onnettomuus ja tämä siitä ensitiedote. Tie 12, Tampere-Lahti-tie, paikka Hämeenlinna ja tarkempi paikka siellä välillä Lammi-Outsilta. Sitten tie 638 Jyväskylä, myöskin ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Vaajakoski, Tikka, Mannila, Jyväskylä ja tarkempi paikka välillä Vaajakosken asema, kunnan raja, Jyväskylä, Laukaa. Ja siellä myöskin onnettomuus, siis tie 638 välillä Vaajakoski, Tikka, Mannila, Jyväskylä ja tarkempi paikka välillä Vaajakosken asema, kunnan raja, Jyväskylä, Laukaa. Onnettomuus ja tämä siis siitä ensitiedote.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Radio Suomi, Radio Suomen ilta. Heikki Tikkanen jatkaa täällä studiossa kello 22 saakka. Muistatteko takavuosilta sellaisen artistin kuin Petri Munk? Hänellä oli tällainen kiva hittibiisi kuin Levoton prinssi.

Petri Munk ensimmäisen soolo-albuminsa kappaleella Levoton prinssi vuodelta 2003. Kappale soi kyseisen vuoden aikana radioissa Suomessa yli 7000 kertaa ja tuo albumi, jolla tuo kappale oli, niin se myi vuonna 2004, eli seuraavana vuonna kultaa. Nyt vedellään siveltimellä vetoja. Tämä on uutta musiikkia Knipiltä.

ja jatko osan sen. Valat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa, vaikka

Eivät ole Pirkkalainen ja Ylönen sunnuntaina täällä, vaan huomenna aamulla jälleen Radio Suomen aamussa. ABBA on tämä yhtye ja tuttu Gimme, Gimme, Gimme.

Abba, gimme, gimme, gimme. Eletään tällä hetkellä vuoden elokuun toista päivää. Moni, joka oli heinäkuun lomalla, niin varmaan huomenna maanantaina palailee lomilta takaisin töihin. Mutta miten, onko loma ollut hyvä, eli onko työarjesta toivuttu? Nimittäin tuore kysely kertoo, että välttämättä ei. Loma ei välttämättä palauta, vaan töihin mennään väsyneenä. Nimittäin henkilöstöfirma SD Works on teettänyt kyselyn ja vastaajista lähes joka kolmas kokee, että ei loma riitä työarjesta toipumiseen. Eri ikäryhmien ja sukupuolten välillä on merkittäviä eroja siinä, miten tehokkaaksi palautuminen koetaan. Kyselyn mukaan selvästi heikommin palautuvat 25-44-vuotiaat, heistä yli 40% koki, ettei loma riitä työstä palautumiseen. Eroa vanhempaan ikäluokkaan tai ero on suuri, nimittäin 55-64-vuotiaista heikosti palautuu tämän tutkimuksen mukaan vain noin joka viides. Ja sukupuolten välillä on eroja. Naisista runsas kolmannes ei palaudu lomalla tai palautuu vain osittain. Miehillä vastaava osuus on noin neljännes. SD Worksin teettämä kyselytutkimus tehtiin toukokuussa ja siihen vastasi 1000 Suomessa asuvaa yli 18-vuotiasta. Vastaajista noin 44% ei ottanut kantaa palautumista koskeviin kysymyksiin, koska ei ollut työelämässä tai vastaavasti ei halunnut vastata. Palautumiskysymyksiin vastasi siis 560 ihmistä. Tämmöistä tutkimustietoa tällä kertaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja se, että 25-44-vuotiaat ei palaudu niin hyvin, niin siihen saattaa olla ihan se syy, että tuon ikäisillä saattaa olla lapsia ja muuta tällaista, että se loma ei välttämättä suju ihan vaan silleen Baden-Badenissa lokoillessa lako. Mitä se sanotaan? Jotain kuitenkin. Loikoillessa on tämä sana, jota tässä hain. Tämän puolestaan laulu, joka tehtiin aikoinaan lapsuuden sankarille. Asialla on miljoona sade.

Miljoona sade ja lapsuuden sankarille, kun puhuttiin tuosta lomasta ja palautumisesta, niin Jari H. laittaa viestiä WhatsAppiin, että liekö lomastakin tullut suorite. Se saattaa pitää hyvinkin paikkansa. Ja sitten taas vähän tietoa liikenteeseen. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 Hämeenlinna, Janakkala. Kolmostie välillä Helsinki-Hämeenlinna, tarkempi paikka välillä Janakkalan liittymä, Janakkala, Hattelmalan liittymä, Hämeenlinna. Ja kyseessä on onnettomuus, tämä siitä ensitiedote.

Don Huonot yhtye kappale Hyvää yötä ja huomenta. Heli S kirjoittaa tänne WhatsAppin välityksellä, että on viimeinen lomapäivä ja Ahvenanmaalta tulossa pyöräilemästä. Juuri sanoin, että kyllä minä olen jotenkin voimaantunut koko tästä lomasta. Hienoa Heli, että loma on ollut kunnollinen ja voimaannuttava. Sitten on hyvä lähteä taas huomenna duuneihin. Helin lisäksi myös F1-kuljettaja Valtteri Bottas on pyöräillyt. Hän on nimittäin lunastanut paikan sorapyöräilyn MM-kisoihin sijoittumalla viidenneksi Checking Linskossa. Muut F1-kuljettajat ovat lomalla, mutta, tai niin tietysti Bottaskin, mutta hän on käyttänyt se hyvin, eli kuntoiluun sorapyöräilyn parissa. Hän kilpaili eilen UCI Gravel World Series -sarjan osakilpailussa 35-39-vuotiaiden miesten sarjassa. Ja tosiaan sijoittuu viidenneksi ja pääsee osallistumaan näin halutessaan MM-kisoihin. Ne järjestetään Australian Nannupissa lokakuussa, mutta siinä on yksi pieni ongelma. Samalle viikonlopulle osuu myös Singaporen F1-kilpailu. Että katsotaan, kumpaa mies osallistuu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Juhannus meni jo tämän kesän osalta, mutta vielä voi tanssia juhannusvalssin. Helmi Marleena tanssii.

Artisti nimeltään Helmi Marleena, uutta musiikkia häneltä, Juhannusvalssi, Kesä ja ihmissuhteet. Siitä on kyse tässä seuraavassa vähän vanhemmassa kappaleessa myöskin. Kaksi lensi yli Käenpesän ja Freeman.

0: Kaksi lensi yli Kämpesän ja Freeman.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää. Rullalauta Rock. Maanantaina kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja Radio Suomen musiikki-illan rullalautarokkia odotellessa voi osallistua vaikka meidän Eppu Normaali -kilpailuun. Nimittäin se käy helposti, mene osoitteeseen yle.fi kautta Radio Suomi ja sieltä löytyy sitten linkki tähän kilpailuun. Ja palkintona on kaksi lippua Eppujen viimeiselle keikalle Ratinan stadionille. Ja tämä kilpailu päättyy tulevana tiistaina 4.8. kello 22 ja voittajat julkistetaan sitten Radio Suomen aamussa keskiviikkona. Ja kisa on tosi helppo, siellä on listattuna netissä kaikki Eppu Normaalin julkaistut studioalbumit ja niistä pitäisi päättää, mikä on se kaikista paras sinun mielestä. Siitä vaan rasti ruutuun ja sitten yhteystiedot, niin homma on siinä. Erittäin helppoa.
3: Joko on mustikat ja hillat kerätty, vai onko marjapaikka vielä hakusessa? Luontosuomessa etsimme yhdessä marjasangon pohjalle täytettä. Selvitämme samalla, kuinka ylivertaista ruokaa marjat ovat. Onko sinulla meidän luonnon marjoihin tai niiden terveysvaikutuksiin liittyvä kysymys? Tai haluatko kertoa marja muistajasi? Tule mukaan Luontosuomen marja-iltaan. Keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja nyt Yle Radio Suomessa on säätiedotuksen aika ja se annetaan merenkulkijoille. Aloitetaan kovan tuulen varoituksella. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta on aluksi 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Merenkurkku ja Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Seuraava sääennuste on laadittu seuraavalle vuorokaudelle. Norjanmerellä on laaja matalapaine, Laatokan eteläpuolella oleva syvenevä osakeskus liikkuu pohjoiseen. Fennoskandian eteläpuolelle vahvistuu korkea paine. Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta on 7-12 metriä sekunnissa. Ylimmillään tuulen nopeus on 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri lännenpuoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, illalla tuulen nopeus on 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri lännen ja lounaan välistä tuulta on 5-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa lännen ja lounaan välistä tuulta on 4-8 metriä sekunnissa ja Saimaallakin on hyvä näkyvyys. Sitten säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita 18, länsituulta 13 metriä sekunnissa. Sää on selkeä, näkyvyys 43 kilometriä. Kotkarankki 17, länsilounas 9, selkeä 42. Orrengrund 17, länsilounas 6, selkeä yli 20. Emäsalo 17, länsilounas 12. Kalbodagrund 18, länsilounas 13. Itätoukki 17, länsilounas 12. Harmaja 17, länsilounas 12, selkeä 20. Mäkiluoto 17, länsilounas 12. Bokashär 16, länsilounas 10, selkeä 36. Hanko Tulliniemi 18, länsilounas 12. Russarö 17, länsilounas 13. Venö 18, lounas 9. Uuttö 18, lounas 11, selkeä. Näkyvyys 35 kilometriä. Rajakari 18, lounas 7. Fagerholm 18, Etelä-Lounas 8, Viilasanti 18, Lounas 7, 43. Kotska Sandön ja Kumlinge tiedot puuttuvat. Nyhamn 18, Lounas 8, Selkeä 20, Märket 18, Länsi 7, Isokari 18, Etelä 7, Selkeä 20, Kylmäpihlaja 17, Etelä 10, Selkeä 20, Tahkoluoto 17, Etelä-Lounas 8, Melkein Selkeä, näkyvyys 44 kilometriä. Selgrund 15 astetta lämpöä. Tuulitiedot puuttuvat, sää on puolipilvinen ja näkyvyys 23 kilometriä. Bredskäret 16, Etelä-Lounas 8, Strömmingsbodan 16, Länsiluode 2, Valassaaret 15, Länsi-Lounas 4, Kallan 16, Lounas 10, Tankkar 16, Lounas 10, Melkein Selkeä 50, Ulkokalla 16, Lounas 9, Nahkiainen 16, Länsi-Lounas 7, Raahe 17, Etelä-Lounas 5, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 18, Etelä-Lounas 4, yli 20 kilometriä, Marjaniemi 17, Länsi-Lounas 5, selkeää yli 20, Kemi 1, 17, Lounas 3. Ja vielä ajoksen tiedot, lämpötila on 17 astetta. Etelän ja lounaan välinen tuuli 3 metriä sekunnissa, sää on selkeä, näkyvyys ajoksessa 20 kilometriä.
4: Siis se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
5: Mä enää ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
6: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Erinin soolotuotantoa siinä kappaleen niin kuin koko ajan. Kello on sen verran paljon, että ihan kohta päästään kuulemaan Yle Uutisia. Ja Radio Suomen Ilta vetelee tässä niin kuin viimeisiä tällä hetkellä uutisten jälkeen. Sieltähän tulee tietysti myöskin säätietoja ja urheiluradio. Illan viimeinen sellainen ja sen jälkeen Valoonpäin ohjelma, jota toimittaa Anna Keränen. Yöradion Lasse Olkinuora ottaa toiveiden yöhön toiveita vastaan ja yöradiohan alkaa tänään sunnuntaina kello 23. Heikki sanoo hei hei.

0: Ylen radiouutisissa Salla Vuoltenho. Suuren väkijoukon saapuminen Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan eroaa selvästi aikaisemmista pakolaiskriiseistä. Näin arvioi Jean Monnet-professori Hanna Tuominen Helsingin yliopistosta. Ceutaan saapui tällä viikolla kymmeniä tuhansia ihmisiä. Marokosta tulleet eivät kuitenkaan saisi pakolaistatusta EU:ssa, koska Marokko on luokiteltu niin sanotuksi turvalliseksi maaksi. Toistaiseksi ei ole selvää, miksi suuri joukko ihmisiä lähti liikkeelle juuri nyt. Professori Hanna Tuominen.
1: Ihan samalla tavalla kuin meillä Venäjän suhteen, että jos et yleensä ei tule ketään ja sitten yhtäkkiä tulee isoja määriä, niin tietenkin se herättää sen kysymyksen, että miten Marokko käyttää tässä nyt sitten omia mahdollisuuksiaan painostaa EU:ta tai yksittäisiä jäsenmaita, tässä tietenkin erityisesti niin kuin Espanjaa. Eli Turkkihan toimii myös hyvin, hyvin samalla tavalla.
0: Tuomisen mukaan Ceutan tapaus osoittaa, että maahanmuutto on hyvin voimakkaasti politisoitua.
1: Se, että se on osoitettu, että näinkin voi tapahtua, vaikka näinhän ne ihmiset on ollut edes Euroopan mantereella, eikä ole sinne ollut pääsemässä, niin mitä niin kuin mahdollistaa tämän maahanmuuton taas kerran tämän politisoimisen niin kuin todella voimakkaasti. Ja monessa EU-jäsenmaassa tietenkin 2015-2016 jälkeen nämä oikeistopuolueet on noussut, joka on sitten tehnyt just tämmöisen pitkäjänteisemmän maahanmuuttopolitiikan hyvin vaikeaksi. Niin.
0: Tuomisen mukaan on myös ongelmallista, että Suomi on kritisoinut asiassa Espanjaa, koska Suomi voisi joutua vastaaviin ongelmiin itärajalla. Italiassa lähes kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin on annettu alkavalle viikolle korkeimman tason hellevaroitus. Lämpötilan ennustetaan pysyvän 40 asteen tuntumassa ainakin Italian keskiosissa. BBC:n mukaan Italian viranomaiset varoittavat helteen aiheuttamista riskeistä jopa terveille ihmisille, ei vain riskiryhmille. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei saatu tänään sopua. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo viestipalvelu X:ssä sovitteluun päättyneen tältä päivää. Sovittelu jatkuu huomenna. Ammattikorkeakoulujen työriita on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. OAJ järjesti keväällä neuvottelujen vauhdittamiseksi parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Maan etelä- ja keskiosassa on yöllä laajalti selkeää, sade- ja ukkoskuuroja tulee pohjoisessa, paikoin myös maan keskiosassa. Yön alilämpötila 8 ja 15 asteen välillä, huomisen ylilämpötila 18 ja 22 asteen välillä, Lapissa 10 ja 18 asteen välillä. Kymenlaaksossa on maastopalovaroitus voimassa ja merialueilla on tuulivaroituksia.
2: Vielä toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Toyotan Sami Pajari on siis voittanut Jyväskylän MM-rallin. Hän oli nopein myös kaksi viikkoa sitten Virossa ja tiivisti jälleen sarjan kärkikamppailua. Ruotsalaiskurittaja Oliver Solberg ja MM-sarjaa johtava britti Elfyn Evans sinetöivät Toyotan kolmoisvoiton. Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki Pajarin suorituksesta.
3: Kyllä tämä oli osoitus siitä, että hermo kestää, koska pitkä kilpailu takana ja siinä tapahtui aika lailla kaikenlaista. Tämä oli aika paljon erilainen kuitenkin, kun Virossa hän oli selvästi nopein kuljettaja, johti rallia. Täällä malttoi ajaa hyvää kilpailua ja sitten alkoi kavereille tulla ongelmia ja lopulta hoiti homman kotiin mallikkaasti, niin kyllä se hyvä suoritus on. Kyllähän tämä helpottaa tulevaisuutta tosi paljon, että kuitenkin se on aika iso kivi, mikä sydämeltä vierähtää sen ensivoiton jälkeen, mutta nyt kun niitä on vielä kaksi, niin totta kai se helpottaa. Se on selvä asia, että kyllä hänkin sen tietää, mitä ihmiset ajattelee alkukaudesta, kun puhuttiin, että onko sitä vauhtia riittävästi, tuleeko hänestä kilpailuita voittavaa kuljettajaa, niin kyllä nyt varmasti on helpottunut olo ja se tuo tulevaisuuteen sen uskomisen, että kyllä minä pystyn niitä ralleja voittaa ja nyt saatiin tämmöinen voitto, että se ei ole ihan sitä ilotulitusta ja voittomarssia koko aikaa, niin se antaa uskoa myös tuleviin kilpailuihin, vaikka tilanne olisi se vähän heikompi, että jaksetaan ajaa pitkäjänteisesti ja järkevästi. Luo tämä tosi hienon asetelman loppukauteen, kun ruvetaan maailmanmestaruudesta tappeleen, että hänellä on hyvä pistepotti tällä hetkellä ja nyt on uskomus omaan tekemiseen, niin aika hienoon Paraguayhin lähtee.
2: Ja se Paraguay on elokuun lopussa. Todetaan vielä, että Santtu Raitanen ohjastama Jokkas Rita voitti kuningatarkilpailun ja Hannu Torvisen ohjastama Pro Ravi Kuninkuuden Teivossa kuninkuusraveissa.

0: Valoon päin.
1: On olemassa luonnollista ja keinotekoista valoa ja molemmissa on omat vahvuutensa, mutta kyllä aurinko vie voiton kaikista. Ihan siis silläkin, että ilman sitä koko maapallo pamahtaisi jäähän. Mutta tätä me emme mieti seuraavan vajaan tunnin aikana, vaan tarjolla on kiireetön ja lempeä. Sanoisin jopa, että villin lempeä musiikkihetki viikonloppuun. Minä olen Anna Keränen ja kuljetan sinut valoon päin.

Tämänkertaisen Valoon päin -ohjelman avasi Anna Hanski. Se oli Minä tahdon sinut. Ja hyvin rakkaudellisissa tunnelmissa ollaan tänään. Paljon on tahtomista, on villiä lempeä ja suuria lupauksia. Niin kuin seuraavassa Bryan Adams toteaa, "Everything I do it for you."

Grammy-palkittua ja Oscar-ehdokkuudenkin arvoista musiikkia Radio Suomessa tarjoili Bryan Adams. Kuvitelkaa Kevin Costnerin esittämä Robin Hood, joka vannoo ikuista rakkautta Marian neitoa esittävälle Mary Elizabeth Mastrantoniolle vuoden 1991 elokuvassa Robin Hood varkaiden ruhtinas. Se oli Everything I do it for you. Ja tässä seuraavassakin on läsnä semmoinen Robin Hood-mainen antamisen ilo, kun Tuure Kilpeläinen ja Jona heittäytyvät duetoimaan. Tahtoisin, tahtoisin.

Siinä nuoremman sukupolven musiikin tekijä Hugo ja Kukkasii. Tiesitkö muuten sitä, että myös kukilla on oma kielensä? Ja sitä sanotaan floriografiaksi. Ja tällä floriografialla eli kukkien kielellä viitataan nimenomaan viktoriaanisen ajan kukkakieleen, joka kehittyi kasvavan kiinnostuksen myötä kasvitieteeseen. Kukkien kielen juuret ovat Osmanien valtakunnassa. Siellä vallitsi 1700-luvun alkupuolella sellainen kunnon tulppaanivillitys. Ja sitten Englannin suurlähettilään vaimo, kirjailija ja runoilija Mary Wortley Montagu toi tämän kukkien kielen mukanaan Osmanien valtakunnasta Englantiin. Vuosi oli 1717. 1800-luvun alkupuolella kukkien kielestä kirjoitettiin kirjojakin Ranskassa ja sitten

0: tämä homma levitti suosiotaan myös muualle maailmaan, esimerkiksi USA:han, ympäri Eurooppaa ja Etelä-Amerikkaan. Mutta minkälaista kieltä ne kukat puhuvat? Kukkia käytettiin viktoriaanisella ajalla viestien välittäjänä ja kukkien kieltä hyödynnettiin sellaisissa tapauksissa, joissa ei ollut välttämättä ihan korrektia sanoa kaikkia viestejä ääneen. Kukilla itsellään sekä myös sillä tavalla, millä ne kukat annettiin, niin sillä symboloitiin tiettyä sanomaa. Esimerkiksi ojentaessa kukat oikealla kädellä se tarkoitti myöntävää vastausta, kun taas vasemmalla kädellä kieltävää. Ja tottahan toki kukkien kunto sekä väri olivat myös tärkeä osa viestin tulkintaa. Että tarkkana nuoret rakastajat, jos kukkasia annatte.
1: Sä epäröit hetken.

Radio Suomen valoon päin -ohjelmassa soi Vilma Alinan Nuoret rakastavaiset. Ja tällaisesta herkästä ja vähän surumielisestäkin tunnelmasta hypätään seuraavaksi huomattavasti puuhakkaampaan meininkiin. Tässä Ufo Mustonen ja Villiä Lempeä.

0: siinä sai kylpyankkakin todistaa villiä lempeä UFO Mustonen asialla.
1: Valoon päin.

Rikkinäisiä, meillä jäi vain sydän auki. Näin laulaa Anna Kokkonen kappaleessaan Valon kantajat. Ja sydänhän voi siis ihan oikeasti myös särkyä. Löysin tämmöisen Kotilieden artikkelin parin vuoden takaa, jossa kerrotaan, että päivystävät sydänlääkärit kohtaavat särkyneitä sydämiä yllättävänkin usein. Tuossa artikkelissa HUSin sydän- ja keuhkokeskuksen ylilääkäri Mika Laine kertoo, että noin kerran viikossa päivystyksessä on potilaita, joiden sydänoireet johtuvat tällaisesta tilasta. Ja lääkärit viittaavat särkyneen sydämen oireyhtymällä tilaan, jossa järkytys tai sitten suuri suru aiheuttaa sydänkohtauksen. Silloin kun potilaalla on särkynyt sydän, niin hän ei kärsi sepelvaltimotukoksesta, kuten tavallisessa sydänkohtauksessa. Sen sijaan tuo voimakas järkytys tai suru saa kehon erittämään stressihormoneja, jotka sitten aiheuttavat sydämen sepelvaltimoiden pienten verisuonten supistumista. No, lohdullista on se, että särkyneeseen sydämeen kuoleminen on harvinaista. Eli ei muuta kuin sydän peliin vaan rohkeasti, silläkin uhalla, että jää niin sanotusti sille friend zoneille, eli ystävävyöhykkeelle. Vähän niin kuin John Mayer tässä seuraavassa.

lennon letkeä reggain ja popin yhdistelmää tarjoille UB40-yhtyeestäkin tunnettu Ali Campbell. Se oli I Want You. Ja pieni knoppitieto miehestä, hänellä on 8 lasta. En tiedä, miksi halusin tämän tiedon just jakaa nyt, mutta tulipa kerrottua. Seuraavaksi kuullaan kokoonpanoa, jolla on ainakin pituutta nimessä. Tero Vaaran maata kiertävä uusi viihdeorkesteri. Tämä oli siis Mamba-yhtyeen laulaja lauluntekijä Tero Vaaran sooloprojekti 90-luvun taitteessa, kun Mamba oli tauolla. Ei se vielä ole rakkaus.

Jokainen tarvitsee kaverin, johon nojata vaikeina aikoina, ja Bill Withers sitä roolia tässä vahvasti ottaa. Se oli Lean on Me vuodelta 1972. Tästä kappaleesta on muuten tehty vuonna 2020 myös ihan uusi versio. Siinä kanadalaiset supertähdet, muun muassa tässä ohjelmassa aikaisemmin kuultu Bryan Adams, Justin Bieber, Michael Bublé, Avril Lavigne ja Sarah McLachlan ja joukko muita kokoontui yhteen nimellä Artists Can, mutta tämä äsken kuultu oli se aito alkuperäinen. Vajaatuntinen on taas kuljettu yhdessä valoon päin. Anna Keränen kiittää seurasta. Ja Topi Sorsakoski saa tällä kertaa viimeiset sanat. Olet rakkain.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 22.59, hetken kuluttua vuoroon kello 23 Yle Uutiset. Sen jälkeen sitten yksissä tuumin hämmästellään, että no nyt me ollaan sitten Yön radiossa.
2: Se on semmoinen aika hauska rymistely. Vaikka mä nyt mikään jatsdiikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos sulla on mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
3: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
2: Kyllä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin. Kaikkina vuoden aikoina.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Iran kiistää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin väitteen siitä, että se olisi pyytänyt Yhdysvaltoja pidättäytymään uusista iskuista, kertoo iranilainen uutistoimisto Meer. Trump kertoi aiemmin lykäneensä uusien iskujen tekemisen Iraniin. Hänen mukaansa Iran ja muut alueen valtiot olivat pyytäneet iskun lykkäämistä. Israel on jatkanut iskuja Gazaan jo toista vuorokautta huolimatta presidentti Donald Trumpin perjantaisesta ilmoituksesta, jonka mukaan sopimus Hamasin aseista riisunnasta on toteutumassa. Tänään Israelin iskuissa on kuollut ainakin 9 ihmistä. Israelin energiaministeri Eli Cohenin mukaan sopimusta Gazan hyökkäyksen keskeyttämiseksi ei ole olemassa. Hamas pitää ehtona aseista riisunnalle sotatoimien lopettamista Gazassa. Suomalaiset erikoisliikkeet myyvät tuotteita, joita voi löytää myös Temusta ja Seinistä. Suomalaiskauppa on saattanut tilata tuotteet tehtaalta, mutta samoja tuotteita voi löytää myös verkkokauppajättien sivuilta. Kuluttajat eivät hyväksy, että halpavaatteita myydään erikoisliikkeissä niin, että asiakas ei sitä tiedä.
1: Ei yllätä, mutta onhan se aika röyhkeätä.
2: Pikamuotia ja epäeettisesti tuotettu, niin ei mun mielestä kannattaisi tai saisi todellakaan myydä ilman, että sitä kertoo. Kyllä se jäisi sitten sinne kauppaan.
3: Musta on syytä tietää, että joku on Sheinistä, ja jos ei siinä mitenkään käy ilmi, niin musta se on melkein huijausta.
1: Eihän se silloin ole sitä laatua, kun se on sitä kiinalaista tuontihalpamuotia.
4: Ihmiset, ketkä haluaisi ehkä tehdä vastuullisia päätöksiä, niin ei välttämättä ole siihen edes mahdollisuutta. Kertomatta tehdään jotain tuollaista, niin eihän se ole ok.
0: Näin totesivat Helsingissä haastatellut Iiro Granroth, Saana Ojanpää, Elina Kärki ja Netta Kolsi.

kylmästä lämpimään oikein hyvää myöhäistä sunnuntaita. Kello on 23.06, eli siis tämä sunnuntai, jota lepopäiväksi kutsutaan, niin on siis 23 tuntia 6 minuuttia vanha. Jos on ihan koko sen ajan levännyt, niin luulisi sitten ihmisen olevan aika rento, melkein yhtä riippumaton kanssa. Muuten ei meinaa erottaa niitä toisistaan, paitsi kuorsaus paljastaa. Tuo kohta on se ihminen. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Pitäisikö meidän kuudella Madonnaa? Pitää kuunnella Madonnaa. Sitä ennen Lasse muistaa sanoa, että studio WhatsApp se on 0401455666. Siihen voi laittaa vaikkapa sitten niitä toive, biisitoiveviestejä, kun toiveiden yö alkaa puolen yön jälkeen. Madonnaa meidän piti kuunnella. Hyvä, kun en unohtanut.

Vaikka eihän niitä mainitsemiani riippumattoja, eihän niitä alun perin tosiaan taidettu keksiä ihan sen takia, että olisi juuri suomalaisen mukava keinoa kesäauringon tai kesäkuun valossa ja siinä sitten välillä torkahdella. Mutta siihenkin tarkoitukseen toimivat todella hyvin. Monella esineellä voi tehdä hyvin monta erilaista asiaa. Esimerkiksi ämpäri. Ämpärillä voi kantaa asioita ja sitten ämpärillä voi myös testata, että kuinka pitkään suomalainen on valmis seisomaan jonossa. Näin se on. Monta eri tehtävää, monta erilaista asiaa voi tehdä yhdellä esineellä. Niin oli Etelä-Amerikassa maijat, jotka tuumivat, että jos laitetaan tuollainen kangaspala kahden puun väliin tai korkealle jonkun kahden minkä tahansa väliin, niin sitten tuollaiset kärmekset ja muut mönkijät, jotka saattaa joskus haluta haukata pohkeesta, niin eivät pääse sitten ihan niin helpolla kimppuun. On vähän turvallisempi siellä sitten koisata. Voisi kuvitella, että muuallakin päin maailmaa on joku porukka päätynyt vähän samaan tulokseen, että jos ei nukuta tuossa maassa, niin sitten ei maamöngertäjät sillä tavalla ihan pääse syleilemään. Voisi kuvitella, mutta heille kiitokset siitä. Väitetään, että he ensimmäisenä tällaisen keksivät. Sanilta kuullaan, muistuta mua.

0: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

Katri-Helena ja kesän lapsi täältä kotimaan kesästä Yhdysvaltoihin seuraavaksi Yhdysvalloista. Sieltä etelästä Georgian osavaltiosta löytyy Athens-niminen yliopistokaupunki, josta kotoisin tämä seuraavaksi kuultava orkesteri B-52s. Samaisesta kaupungista on muuten kotoisin sellainen hyvin tunnettu bändi kuin R.E.M. Sanovat, että se on juuri se sen Athens-nimisen kaupungin yliopisto, jonka ansiosta siinä kaupungissa on ollut sitten aina vähän keskivertoa eläväisempi musiikkikulttuuri. Ja siellä jossain 70-luvulla noin, niin samaan aikaan kun saapui niitä muusikon alkuopiskelijoita valtavat määrät, niin sinne rakennettiin myös vähän keskustasta syrjään ostaria. Sitten keskustasta katosi liikkeet sinne ostariin ja jäi paljon tilaa muusikko-opiskelijoille soitella erilaisissa orkestereissa, vuokrata tiloja ja ruveta kokeilemaan. Että vähän sattuman kauppaa. Itse olen viettänyt siinä kaupungissa elämästäni yhden vuoden ja kerran yksi luokkakaveri näki, kuinka minä äitini ja siskoni kanssa kävelimme kadulla. Siis kävelimme, me olimme kävelemässä kauppaan, niin kuin ihmisillä ainakin täällä Suomessa joskus tapana on. Mutta kun se autoilukulttuuri ainakin siellä päin Yhdysvaltoja on vähän erilaista, niin luokkakaveri tulkitsi tämän niin, että meillä on asiat valtavan huonosti. Ja seuraavana päivänä kysyi koulussa, että onko teillä asiat huonosti, kun minä näin teidän kävelevän kadulla. Ja minä sitten suomalaisena, että me käveltiin kauppaan. Ja ei oikein meinannut siitä tulla sitten, että mitä tässä tapahtuu. No joo, sieltä on kotoisin, B-52s.

Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

0: on vielä yksi Purple Rain. Sitten ei enää.
1: Olavi Uusivirta, vielä yksi Purple Rain. Sellainen soi Yöradiossa kello 23.34. Minä ehkä vähän hutiloiden kuuntelin tuon kappaleen ensimmäistä kertaa. Minä kuvittelin, että siinä vaaditaan. Siinä, että siinä olisi juuri kuunneltu Purple Rain ja sitten vaaditaan, että ei kun sama kappale soimaan uudestaan. Mutta mikä on tietysti, no, Purple Rain nyt varmasti on sellainen kappale, mikä oikeasti aiheuttaa ja on aiheuttanut sellaista, että kun kuuntelee, niin ei nyt ei kyllä malta odottaa, se on kuunneltava heti uudestaan. Kunnes siitä sitten ehkä montakin kertaa uudestaan, kunnes siitä sitten vähän tasoittaa. Mutta sellainen on mukava hetki, kun löytää itselleen, jos ei nyt uutta lempibiisiä, niin hyvin mieluisan kappaleen, sellaisen, jota ei malta olla kuuntelematta heti uudestaan. Minkälainen muuten sinä olet, mitä musiikin kuuntelun tulee ylipäätänsä, minkälainen sinä olet musiikin kuuntelijana, kun itse olen, en halua sanoa, että se johtuu yksinkertaisuudestani, mutta tykkään keskittyä aina yhteen asiaan kerralla. Minä en osaa keskittyä kuin yhteen asiaan kerralla. Musiikin kanssa sama juttu. Eli musiikki on pääasia tai sitten musiikkia ei ole ollenkaan. Kotona joko minä kuuntelen musiikkia siihen keskittyen suu auki, hyvä kun ei kuola rupea valumaan, kun siihen vaan keskittyy, tai sitten ei ollenkaan. Se, että musiikki soi jossain tuolla taustalla, niin en oikein välitä siitä. Mutta eri ihmisille tarjoilee eri asioita musiikki. Onhan se joillekin apuväline keskittymiseen. Sellaisenkin omituisuuden minä olen kohdannut kuin henkilö, joka opiskelee vain musiikin soidessa taustalla. Rauhoittaa kuulemma, auttaa keskittymään. Ja minä ihmettelin ja pudistelin päätäni ja sanoin, että ei kerta kaikkiaan. Tietty, se pitää olla hyvin tietynlainen se musiikki, mikä auttaa rauhoittumaan ja keskittymään. Jos vaikkapa laittaa sinne Tappajahain tunnarin soimaan, niin sitten on varmaan vaikea keskittyä Bilsan kokeisiin. Maija Vilkkumaa ei.

Hei, mä sanon vielä tämän yhden asian Maija Vilkkumaan kappaleen kohdalla, se oli ei. Mutta tuon lauseen kun kuulee, niin siitä tietää, että nyt on tainnut, se on piste riidalle. Mä sanon vielä tämän yhden jutun. Joo, siihen se päättyy. George Michael ja Jesus to a Child, sellaista kappaletta kuunnellaan seuraavaksi.

Minäpä ehdotan sellaista, että seuraavaksi kuunneltaisiin Pariisin kevät ja kesä. Yö toivottavasti tämä sopii, koska sehän meillä on tässä edessä. Kesäyö. Elokuun toinen elokuu kolmanneksi muuttuu 15 minuutin päästä. Eli siis elämme vielä shortsi-aikaa. Omat säännötyt menee niin, että tässä eletään melkein 2 kuukautta vielä. Siis melkein 2 kuukautta vielä pysyy shortsit jalassa. En minä sitten sen jälkeen rupea tuolla akuankkana kävelemään ulkona sitä, vaan että sitten vasta sen jälkeen otan pitkälahkeiset käyttöön. Ja kyllä se näillä kulmin tuossa nyt kannattaa jotain housuja pitää tuosta, kun tänne kävelee ja täältä pois, niin menee kumminkin poliisiaseman ohi ja siinä on monestikin poliiseja pyörii, niin tulee sanomista, jos siinä rupeaa tosiaan akuankkaa imitoimaan. Tai voisin kuvitella, en ole koskaan kokeillut. Pariisin kevät ja pitäisikö tästä sanoa sitten, että moderni klassikko? Kesäyö.

Pariisin kevät ja kesäyö. Ihmiset osaavat minua paremmin keskittyä kahteen asiaan kerralla, kun julistin itseni yhden asian ihmiseksi, eli että musiikkia joko kuunnellaan pelkästään siihen keskitytään, mutta eikö se koskaan niin kuin taustalla soi. Tuli vinopino viestejä. On sudokua, on ristikkoa, on ristipistotyö, jossa kaunis ruusu ja taustalla soi musiikki sopivat yhteen. Ei onnistu itseltäni sillä tavalla. Juuri tällä hetkellä itse asiassa harjoittelen neulomaa. Minun tavoitteena on saada, en tiedä, 26 jouluksi, ehkä 27 jouluksi itselleni villasukat, niin ei musiikkia taustalle, se en pysty keskittymään siihen, kun yritän saada niitä silmukoita ja sitten välillä huomaan, että tämä ei ollut taaskaan oikea silmukka ja sitten kiroan reippaasti. Tietyissä tilanteissa kiroilusta on ihmiselle hyötyä. Einiltä hieno kappale. Yes, sir, alkaa polttaa.

Ain Yes Sir alkaa polttaa. Sen voisi tehdä, että joskus haastaisi itsensä puhumaan vuorokauden ajan ihan pelkästään vaan kappaleiden sanoituksilla. Tuostakin juuri kuulusta kappaleesta voisi ottaa vaikkapa puolisolle lausuttavat lauseet. Alkaa polttaa lähemmäksi hiivi vaan. Ei ehkä ihan noin tosikkomaiseen äänensävyyn.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 23.55, 56 ihan juuri on kello. J. Karjalainen, tule kesä yö. Sitten uutiset, sitten toiveita.

0: Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltenaho. Suomessa on löydetty noin 40 vainajaa, joiden henkilöllisyyttä ei tiedetä. Tuntemattomien vainajien rekisteriä ylläpitää keskusrikospoliisi. Vainaja voi jäädä tunnistamatta esimerkiksi sen vuoksi, että rekisterissä ei ole tunnistetietoja. Rikoskomisario Tiia Grönberg.
1: Ei ole näistä kadonneista henkilöistä tallennettu sitten vastaavia tietoja. Eli esimerkiksi jos meillä on tuntemattomasta vainajasta luulöydös ja jossain rekistereissä on tallennettu sitten kadonneesta henkilöstä vain sormenjälki, niin nämä tiedot eivät kohtaa. Eli sen vuoksi tuntemattomista vainajista kerätään, jos on kokonainen vainajalöydös, niin kaikki mahdolliset tiedot aina. Eli sitten nämä ensisijaiset on niitä, mitä pystytään digitaalisesti vertailemaan maailmalla, sormenjälki ja DNA ja hammastiedotkin.
0: Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei saatu kuluneen sunnuntain aikana sopua. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo viestipalvelu X:ssä sovittelun jatkuvan iltapäivällä valtakunnan sovittelijan johdolla. Ammattikorkeakoulujen työriita on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. OAJ järjesti keväällä neuvottelujen vauhdittamiseksi parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Italiassa lähes kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin on annettu alkavalle viikolle korkeimman tason hellevaroitus. Lämpötilan ennustetaan pysyvän 40 asteen tuntumassa ainakin Italian keskiosissa. BBC:n mukaan Italian viranomaiset varoittavat helteen aiheuttamista riskeistä jopa terveille ja aktiivisille ihmisille, ei vain riskiryhmille.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yllättäviä asioita paljastuu tästä toiveiden yöstä, juuri alkaneesta toiveiden yöstä kello 2:30 yli puolen yön. Kun yleensä täältä tilataan tietynlaista melodiaa tietynlaiseen tunnelmaan tai tietynlaista tunnelmaa hakemaan, niin ilmeisesti tätä kautta voi myös hankkia lämpöä. Onpa mainio juttu. Kun Tarvajärventien viilenevästä yöstä on tullut viesti, että tänne tarvitaan lämpöä, ja Pedros Heavy Gentleman miljoonan markan pakarat sitä kuulemma toisi. Niin mikäpä jottei, aloitetaan tällä. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää yötä. Yhteystiedot tulossa, mutta keskitytään nyt miljoonan markan pakaroihin, siis tähän kappaleeseen.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: levy.toiveet@yle.fi on oikea sähköpostiosoite, jonne voi laittaa viestiä, jos haluaa vaikkapa omistaa kappaleen jollekulle toiselle, niin kuin Mikko haluaa Arjalle. Mikolta Arjalle olisi Atomin Rotan kappale. Me rykii, kellon räkää.

0: kertoi siitä, että oli tämmöinen mahdollisuus yllättäen, vaikka meillä joskus teatterikorkeakoulussa sanottiin, että tärkeää on sellainen tarkkailu tai ohimenevien ihmisten katsominen ja semmoinen kuin havainnointi. Mutta sitten siellä kuumassa kukkakaupassa, niin tämä myös toteutui aika hyvin, kun ei voinut lähteä, niin siinähän ei ollut mitään muuta kuin se yksi kohta katua, mitä tuli niin kuin tarkkailtua sitten päivästä toiseen.
1: Katja Stoll tässä. Kerron, että näyttelijä Elena Leeve saattoi hypätä kolmosesta tai olla hyppäämättä. Hänen elämänsä kesä oli viime kesä 2025. Lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
2: Yle Radio.
3: Se loppui vähän kesken se. Minä tykkään siitä, kun musiikki herättää sellaista reaktiota, että kirjoittaa, että sanoo, että tämä on järkyttävän kaunis kappale ja sitten on laitettava huutomerkkiä niin valtavat määrät perään. Anni on tehnyt näin. Järkyttävän kaunis kappale, jota Anni toivoo, se on Fleet Foxes ja Blue Ridge Mountains. Järkyttävän kaunis kappale. Mainiota.

siinä kappale, järkyttävän kaunis kappale. Tämä seuraava puolestaan on niin hieno, että voisi soida yössä. Pulp, You Got to Have Love.

0: Muuttolintujen kevätsovellus on ollut melkoinen menestys. Monet suomalaiset ovat sen avulla opetelleet tunnistamaan lintuja ja samalla keränneet arvokasta aineistoa tutkijoiden käyttöön. Mutta nyt kehitteillä on jotain uutta ja jännittävää. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapasin Ari Lehtiön, joka esitteli Hailuodossa erikoisen laitteen, Birdpipen. Sillä ei ole varsinaisesti vielä suomalaista nimeä, mutta sen avulla kuka tahansa voi mahdollisesti tulevaisuudessa seurata, mitkä linnut esimerkiksi kesämökillä lauleskelee, vaikka itse et ole paikalla. Jos et kuullut lähetystä, niin käy kuuntelemassa Yle Areenasta Juha Laaksosen luontoretki.
1: Mutta kuuntelehan tätä. Toiveena on kappale Iltatuulen viesti esittäjänä Aikamiehet tämän hetken kunniaksi. Vanhalla iällä yllätysukiksi tulleena tällainen viesti saapunut. Sanotaanko me onnea? Ei, me sanotaan, että valtava määrä onnea. Aikamiehet ja Iltatuulen viesti.

On vaikuttava kappale, erittäin vaikuttava kappale. Meillä on ollut paljon tällaista, on ollut järkyttävän kaunista kappaletta. On ollut niin hienoa, että voisi soida yössä. Nyt sitten todella vaikuttavaa kappaletta. Carpenters ja Yesterday Once More. Niin jatketaan toiveiden yötä tällä kappaleella. Mikäpä jottei.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No sitten täällä myös pyydetään, tai itse asiassa Marjaana pyytää, että jos voisi soittaa Antti Ketoselta Eka elämä-nimisen kappaleen. Meille se on tosi tärkeä ja sanat koskettavat meidän elämää. Niin kiitos, jäämme kuuntelemaan. Marjaana ja joku, Antti Ketonen, Eka elämä.

Antti Ketonen, Eka elämä. The Cure ja Plain Song. Viimeistä iltaa ennen loman loppumista vietetään Paavalin saaressa. Nuotiota katsellen. Leppoisaan tunnelmaan sopisi toiveen mukainen kappale vallan hyvin. Ville toivonut tätä soitetaan seuraavaksi Plain Song, The Cure. Viimeinen iltainen loma. Loppuuko se sitten monella kesäloma juuri nyt, juuri tähän hetkeen, tai loppuiko eilisen puolella, kun kävin serkkuni lapsen synttäreillä, niin sielläkin tuntui olevan. Minä en tuntu, että siellä ei oikeastaan mitään muuta, mihinkään muuhun kysymykseen vastannut kuin, että joko olet lomailut ja no nytkö on loma ohi ja missä kävit lomalla. Sellaisen jutun sanon vielä, että kun ei itsellä ole lapsia, niin 2-vuotiaalle on muuten yllättävän vaikea keksiä, mitä 2-vuotiaalle ostetaan syntymäpäivälahjaa. Piti ihan kaupassa vetää myyjää hihasta ja sanoa, että auta nyt, ystävä hyvä. Ei ole aavistustakaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Teron toive se tulee seuraavaksi. Toiveena on AC/DC ja heidän kappale Whole Lotta Rosie. Se on hyvä ja hieno biisi. Reipas meininki, klassikko, jonka kuulisin mielelläni kiittäen Tero. Näin juuri Whole Lotta Rosie, yhtyeen sen ajan laulaja, edesmennyt Bon Scott, tapasi Tasmanian saarella naisen, joka teki sitten, no jonkunlaisen vaikutuksen se teki kerta Whole Lotta Rosie-kappale siitä tapaamisesta sitten syntyi. Hyvä, kun ei siitä tapaamisesta syntynyt mitään muuta. Rosie ei ollut hänen nimensä, mutta ajattelivat, että pitää vähän vaihtaa biisiin. Jos ei sitten olekaan, niin no joo. Whole Lotta Rosie oli Whole Lotta Woman.

Jaa, onko kukaan koskaan testannut, että voiko AC/DC-musiikkia käyttää ihmisen hypnotisoimiseen? Tuollainen nopea tempo, tasaisesti eteenpäin puksuttava rock'n'roll, niin sillä näytti olevan ainakin nyt tuon Whole Lotta Rosie-kappaleen ajan itseen sellainen vaikutus. Hyvä, kun havahduin tuosta hereille. Ja. Seuraavaa kohden se on Miikan toive. Itselleni tärkeä albumi nuoruudesta, Timo Rautiainen ja trio Niskalaukaus, Lopun ajan merkit. Tuohon albumiin palaa aina uudestaan ja uudestaan, vaikka julkaisusta on jo 27 vuotta, niin se aika rientää. Albumin kappale Rekkamies, se on yksi yhtyeen lemppareistani, joten toivon sitä toiveiden yöhön. Mukavaa toiveiden yön kuuntelua kaikille, näin siis toivottelee Miikka.

0: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
4: Naimattomuuden vaikeus. Toivoisin Isto Hiltunen ja Suruko se puserossa pullottaa? Suruko se puserossa pullottaa? Siis tilanteesta ja ihmisestä riippuu varmasti. Veikkaisin.

0: Radio Suomi.
1: Yksi vielä ja sitten uutiset. Ja sitten noin 13 vielä, kun on toiveiden yön toinen tunti edessä. Sari Rukka, etukäteen kiittää. Saisinko kuulla Jarkko Martikainen, jos mulla menisi todella huonosti? Sitä ei ole soitettu aikoihin ja lohduttaisi juuri nyt, kun polveakin juilii niin kovasti. No sitten me soitetaan ehdottomasti. Jarkko Martikainen.

0: se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
1: Mä en aina ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
2: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Gaasassa viranomaiset ovat löytäneet raunioista yli 100 ihmisen jäännökset. Gaasan väestönsuojeluviraston mukaan jäännöksistä 40 oli lasten. Raivauksia on tehty Gaasan kaupungin eteläosassa useiden päivien ajan pääosan paljain käsin. Tuhannet ihmiset ovat edelleen kateissa Gaasan kaistalla ja heidän epäillään hautautuneen raunioihin Israelin ilmaiskujen seurauksena. Imatran Mansikkalassa palaa vanha koulurakennus. Paikalla olleen Ylen toimittajan mukaan kyseessä on Linnalan entinen koulu. Rakennus ei ole ollut koulukäytössä muutamaan vuoteen. Pelastuslaitoksen mukaan palosta leviää terveydelle haitallista savua. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisällä ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tietoa vaaratilanteen päättymisestä. Norjan tulli on takavarikoinut yli 600 litraa ilokaasua suomalaismieheltä. Takavarikko tehtiin Örjen tuliasemalla lähellä Ruotsin rajaa, asiasta kertoo Norjan Yleisradio NRK. Miehellä oli autolastissa yli 190 ilokaasupulloa. Ilokaasun maahantuonti Norjaan on kielletty. Suomalaismies sai sakkoa 60 000 Norjan kruunua eli noin 5 500 euroa. Säätiedote kertoo, että viikon alkaessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötilat ovat 15 ja 22 asteen välillä. Yön alin lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Maria Aaltio toimitti kello 1 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Utsjoen ja Oulun välillä jossain hämärässä ajelemassa Pirjo, Raija, Ansku ja Veikko toivovat PMMP:ltä matkalaulua. Toiveiden yön toinen tunti alkaa tällä. Lasse Olkinuora täältä, että terve.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sannalta tullut viesti, joka alkaa, että toiveiden yöhön toiveen tupsautaan. Olisi ilo kuulla Hectorilta kappale varhain eräänä aamuna. Eilen 2.8. oli niin hieno Maestron konsertti Krapin puistossa ja mikäs artistia kuunnellessa sateenkaaren alla. Itse ainakin löysin yhden aarteistani. Olen aina unelmoinut siitä, että saan kokea Hectorin bändeineen puistokonsertissa ja nyt se on koettu. Terveiset vaan koko perheeni musiikkimestarille, mikäli tämä yön toive eetteriin lennättää ja vielä artisti kuulolla on. Kiitollisena tällaisen viestin toiveen laittanut Sanna. Hector, varhain eräänä aamuna.

Hector, varhain eräänä aamuna. Voisitko soittaa Markus Allanin esittämänä Pilvet karkaa niin minäkin? Laulu tuli eilen mieleen 5 tunnin automatkalla kotiin. Kuskin vieressä oli aikaa bongailla pilviä, ottaen niistä valokuvia. Markus Allan Pilvet karkaa niin minäkin, pilvibongari kiittää ja laittanut mukaan kuvatodisteen. Sieltä auton ikkunasta varmaan käsi ulos ja napsinut kuvaa. Sininen taivas ja valkoisia pieniä pilvenhattaroita siellä täällä. Kuvaa katsoessa rupesin tuumimaan, että kun on olemassa joku sadetanssi, millä saa houkuteltua sadetta, niin onko joku semmoinen tanssi, millä saisi pidettyä saapuvan syksyn loitolla pidempään. Syksyn pelottelutanssi. Tuollainen kesäinen sininen taivas ja valkoisia pieniä pilvenhattaroita siellä täällä, niin voi tuokin on niin mukavan näköistä. Markus Allan Pilvet karkaa niin minäkin.

0: Joko on mustikat ja hillat kerätty, vai onko marjapaikka vielä hakusessa? Luonto-Suomessa etsimme yhdessä marjasangon pohjalle täytettä. Selvitämme samalla, kuinka ylivertaista ruokaa marjat ovat. Onko sinulla meidän luonnon marjoihin tai niiden terveysvaikutuksiin liittyvä kysymys? Tai haluatko kertoa marjamuistojasi? Tule mukaan Luonto-Suomen marja-iltaan. Keskiviikkona ilta 6 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
1: Yle Radio Suomi.
2: Jatkuu toiveiden yö. Moi, voisitko please soittaa Ursus Factorilta Sadetakin pintaan? Se on mun ehdoton lemppari biisi.

sadettakin pintaan. Rykäsetkö Lasse listoille AV-yrjänä ja juuret, kun kaikilla meillä on kai ne jossain? Aika hyvä perustelu, eikö? Vanha Varpusen poika Hanski toivoopi AV-yrjänä ja juuret. Eiköhän ne kaikilla meillä jossain? Olkinuoraa taitaa löytyä ainakin tuolta Andrean suunnalta, mutta kuinka kauas sitä sitten katsotaan tai kai.

Ave yrjänä ja juuret. Soi toiveiden yössä, kello on 1.23. Kesäyötä eletään. Mainiota. Terveisiä tuli kuumasta Albaniasta. Hieno maa. 10 päivää hikoiltu ja yritetty pitää nestetasapainoa yllä. Katsellaan nestetasapainoa yllä. Perässä on tuollainen 2 kuohuviinilasia. Niillä klinkautetaan emoji. Katsellaan just nyt vaimon kanssa Tähti taivasta ja tuli yhtäkkiä mieleen, että soittaisitko David Bowie Space Oddity. Niin soitetaan. Terveisin Tuomas ja Tuomaksen vaimo. Tuomas ja vaimo voivat myös toimia meidän vähän niin kuin Albanian kirjeenvaihtajana ja kertoa, että näkyykö siellä, kuinka nämä mielenosoitukset. Näkyykö millä tavoin se luksushotellihanke, jota ruvettiin vastustamaan ja siitä sitten levisi korruption vastaiseksi mielenosoituksiksi. Saapa nähdä, että kävikö lupien antaminen sille luksushotellille tuosta vaan paikkaan, johon ei ihmiset haluaisi mitään, että mitään rakennettaisiin, niin käykö maan johdolle vielä kalliiksi? Tuleeko sinne vaihtoa? No, kuunnellaan Davidia.

David Bowieta toivonut Tuomas Albaniasta käsin toimii meidän Albanian kirjeenvaihtajana vastaa, että kyllä ne mielenosoitukset näkyvät keskiviikkona esimerkiksi Tiranassa, mutta nyt olemme rauhallisessa Beratin kaupungissa. Paikallisen oppaan mukaan albanialaiset ovat lopen kyllästyneitä nykyiseen korruptioon ja päättäjien oman edun tavoitteluun. Pitkään on kestänyt ne mielenosoitukset, eikä näytä siltä, ei vaikuta siltä ainakaan uutisoinnin perusteella, että olisi ihan heti loppumassa. Kun voi olla, että joissain maissa olisi jo mielenosoitukset vähän laantuneet, niin sinnikästä on.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Onnistuisiko tänään, että soittaisit nuoruuteni lempparikappaleen? Pauli Räsänen ja Kotkan ruusu. Pirkko kysyy. Onnistuu kyllä.

Pauli Räsänen, Kotkan ruusu. Tessu toivoo Ivalosta käsin. Juurikin tultiin kalastajan kanssa järveltä, niin arvatkaapa mikä nyt sitten Tessua ja kalastajaa myös ilahduttaisi, niin se on tällainen kalamiehen humppakappale. Siis tarkennus, ei kalamiehen humppa, vaan humppa.

0: Juu, Yle 100 vuotta.
1: Te musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisena kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Tervehdys. Olemme Lauhanvuoren kansallispuiston kupeessa laavuttelemassa. Voisitko soittaa Stepa ja Oon kolme? Olisimme hyvin kiitollisia. Terveisin pojat.
7: No, I don't worry. I tell you, I'm a man who believed that I died 20 years ago. And I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever of anybody or anything.

parhaani. Mieli on aina nyrkki ja voimakkaampi. Ja artistina haluan olla hereillä aina ja antaa vaihtoehdon hedonistisen maailman. Vaikka mammona jakautuu täällä ani harvoille. Elämä on aina elämisen arvoinen.

Hei hellurei, tuossa eilen vanhempieni kanssa muisteltiin niitä lukuisia keikkoja, missä ollaan yhdessä käyty kuulemassa ja kokemassa. Mieleen muistui muun muassa Melrose ja haluaisinkin nyt kuulla kyseiseltä orkesterilta kappaleen It's in the Bag. Luulenpa, että ne vanhukaisetkin ovat taajuuksilla kuulemassa. Terveisiä mammulle ja vaarille ja leppoisaa yötä. Anteeksi, yötä muullekin yökansalle. Tätä toivoo ja näin toivottaa Lörö. Minä annan periksi uteliaisuudelle, kun jos ei heti tajua, että mistä ihmisen lempinimi ehkä tulee, että tämä on siitä nimestä hyvin yleinen lempinimi, niin kyllä tekee mieli olla utelias ja udella, että mistä tulee. Esimerkiksi, jos sattuu olemaan Lörö. Mistä tulee Lörö? Ei ole tietenkään pakko kertoa, mutta saa. Joka tapauksessa tässä on Lörön toive. Melrose ja It's in the Bag.

It's in the Bag. Yötoiveena on Billy Idol ja Running from the Ghost. Herättämään kunnolla meidät kaikki yökukkujat. Aika suht tuore on tämä kappale Billy Idol, kun on kyseessä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Simolta on tullut viesti, että oikein hyvää yötä. Kun tuossa viime tunnilla soi miljoonan markan pakarat, niin mahtuisiko sinne väliin myös miljoona ruusua? Vera Teleniuksen rouhean kauniina tulkintana. Terveisin siis Simo. Simo. Joo, mahtuu oikein hyvin. Rouhean kaunis tulkinta. Hyvin sanottu myös, tai siis kirjoitettu. Vera Telenius, miljoona ruusua.

0: Radio Suomi.
1: Ennen kuin minä laitan sen toiveiden yön viimeisen toiveen soimaan, niin minä haluan kiittää kaikista saapuneista toiveviesteistä. Ihan joka yö tulee aivan valtavan hyvä mieli täällä päässä, kun saa lukea ison määrän erilaisia viestejä. Missä päin Suomea viilettää itse kukin, mitä tekemässä ja kenen kanssa ja mitä tuntemassa ja mitä musiikkia kaipaamassa. Tämä on joka kerta aivan valtavan hauskaa. Viimeinen kappalekin on muuten hauska. Sari Ylöjärvi allekirjoittanut. Minä toivon tätä Lapinlahden lintujen kappaletta. Tämä kappale on Minun ja mieheni läppä. Tätä kuuntelevista 99% hymyilee, näin väitän. Se 1% ei hymyile, koska väliaikaisesti keskittyneet johonkin muuhun.
2: Umpa, umpa, umpa, umpa, umpa, umpa, umpa, umpa.
3: Tero ja minä olemme ystäviä, vaikka täysin erilaisia, tykkäämme eri asioista.

0: sieltä.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Suomessa on löydetty noin 40 vainajaa, joiden henkilöllisyyttä ei tiedetä. Tuntemattomien vainajien rekisteriä ylläpitää keskusrikospoliisi. KRP:n mukaan viimeksi viime vuonna Pieksämäeltä löydettiin jäänteitä henkilöstä, jota ei ole onnistuttu tunnistamaan. Suurin osa tuntemattomista vainajista on löytynyt maastosta tai vesistön rannalta. Imatran Mansikkalassa palaa vanha koulurakennus. Rakennus on romahtanut ja pelastuslaitos purkaa raunioita ja sammuttaa paloa sitä mukaan, kun purkutyö etenee. Linnalan entinen koulu oli täyden palon vaiheessa, kun pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö saapui paikalle. Päivystävä palomestari Pasi Korpelan mukaan rakennuksen pelastamiseksi ei ollut mitään tehtävistä. Linnalan vanha koulurakennus ei ole ollut koulukäytössä muutamaan vuoteen. Seutaan pyrkineiden siirtolaisten uhriluku nousee. Espanjalle kuuluvaan seutaan suuntautuneesta siirtolaisryntäyksessä kuoli ainakin 72 ihmistä, Espanjan hallinnon edustaja kertoi. Noin 60 000 ihmistä suuntasi seutaan tällä viikolla. Seuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Monet ihmiset uivat Marokon ja seutan jakavan aidan ympäri. Vain pieni osa kaikista seutaan saapuneista siirtolaisista oli enää tänään alueella. Italiassa lähes kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin on annettu alkavalle viikolle korkeimman tason hellevaroitus. Lämpötilan ennustetaan pysyvän 40 asteen tuntumassa ainakin Italian keskiosissa. BBC:n mukaan Italian viranomaiset varoittavat helteen aiheuttamista riskeistä jopa terveille ja aktiivisille ihmisille, ei ainoastaan riskiryhmille.
1: Kaksi minuuttia yli kahden Yle Uutiset toimitti Maria Aaltio.
2: Yle, Radio Suomi.

Anssi-Kela ja Puistossa. Se soi Yöradiossa 6:06. Sitten kun kello on noin 2:22, niin vähän sen jälkeen, niin sitten on vuorossa. Hetkinen, mitäs meillä on vuorossa? Paikka Auringossa, totta kai. Mitenkä minulla tuolla tavalla tuli yhtäkkiä pätkäsi ja löi tyhjää. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us, eli Liverpoolia tässä varmaankin muistellaan. Minä veikkaan, että Liverpoolissa asuvat kaikki ihmiset joutuvat väkisinkin tietämään ihan kaikki Beatlesiin liittyvät tärkeät paikat. Veikkaan, että siellä kadulla ihmisiä pysäytellään ja kysytään, että no missä se on ja missä se on ja missä se on. Veikkaan, kun kerran olen nähnyt, kun joku aksentin perusteella pohjois-amerikkalainen pysäytteli siellä ihmisiä kadulla ja kysyi, että missä on se Strawberry Fields? Sitten ne osoitteli.

Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

Vaikea väittää vastaan. Mami ja kesä maistuu. Jukka Poika, Show Me Love Suomi, sitä seuraavaksi. Minulla tulee tästä mieleen aina vähän, siis tästä nimestä, kun se näkee kirjoitettuna, niin joku televisio-ohjelma. Kun eikös niistä ole sellaisia televisio-ohjelmia, jotka, kun on se meidän siis suomalainen versio, niin se päättyy sitten, on se televisio-ohjelman nimi ja sitten Suomi tai Finland. Niin kuin, hetkinen, kyllä minä jonkun keksin, Temptation Island, Suomi. Niin samanlainen tämä voisi olla, Show Me Love, Suomi. No joo, ehkä me kuunnellaan tämä.

Jukka Poika, Show Me Love, Suomi, Sami Babitsin ja Dada Dada. Kyllä me se kerätään. Se kuunnellaan vielä ja sitten paikkaa auringossa.

Hienosti lähti käyntiin tämä paikka auringossa lähetys. Se oli Kake Randelin ja Rocky Jukeboxin soija. Kukas se tämän ralliviikon lopun paremmin voisi aloittaa kuin itsekin henkeä ja vereen rallimies Kake Randelin. Jyväskylän MM-rallit siis käynnissä ja sehän kuuluu myös täällä mainiosti täällä Radio Suomen kanavilla Ralliradiossa. Siellä paikan päällä ovat Sanna Pirkkalainen ja Aki Lainen raportoimassa viikonlopun ajan näitä rallitunnelmia. Kake Randelin oli muuten mun vieraana ihan muutama vuosi takaperin ja tuo haastattelu löytynee edelleen Yle Areenasta. Siellä on Kakesta semmoinen vajaan tunnin mittainen henkilökuva. Seuraavaksi lähdetään sitten naisen matkaan, nimittäin Merja Larivaara. Hänet on varmasti paremmin tunnettu näyttelijänä, mutta rouvalla on vahva musiikkitausta ja hän soittaa pianoa, viulua ja myös harmonikkaa. Musiikkia hän on opiskellut aikoinaan Sibelius Akatemiassa. Tässä Rokki Romeo.

Rokkiroomeosta siinä lauloi Merja Larivaara. Lähdetään sitten todellisen klassikon pariin. Eletään vielä heinäkuuta, ihan niukin naukin. Huomenna ollaan jo elokuun puolella, mutta luodaan katse jo syksyyn. Tarkemmin syksyyn vuonna 1978, silloin kun syksyn sävel oli vielä sellainen hieno syksyn sävel, jota oikein odotettiin. Tässä voittaja tuolta kyseiseltä vuodelta.

0: sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa, eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
1: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Seuraavaksi sitten jatketaan italialaisella käännösiskelmällä. Sillä nimittäin 1960-luvun lopulla läpimurtonsa tehnyt Seija Simolan. Yksi muistetuimpia tulkintoja oli varmaankin Evita-musikaalista käännös, Et itkeässä Argentiina. 1970-luku oli Simolan kulta-aikaa ja hän esiintyi televisio-viihdeohjelmissa sekä Euroviisujen Suomen karsinnoissa ja vuonna 1978 sitten tärppäsi. Tuolloin Simola lähetettiin Pariisiin edustamaan Suomea kappaleella Anna rakkaudelle tilaisuus, mutta esitys jäi aivan kisan hännille ja kiinnostus sen ja Simolaan sitten Suomessa romahti. Hän kertoi vuonna 2004, että Suomen kansa hylkäsi minut huonon viisumenestyksen takia. Jo 1990-luvulla sitten Simola oli vetäytynyt julkisuudesta, eikä hänestä kirjoitettu enää juuri mitään, mutta laulajana hän kyllä vertautuu ihan vaikkapa Laila Kinnuseen ja Karulaan. Ja tässä kappale Ei rakastaa voi enempää.

Seija Simola ei rakastaa voi tämän enempää. Lähdetään tästä iskelmän jytkeestä sitten ehkä vähän soulahtavampaan tavaraan. Sami Saari julkaisi levyn Soul-klassikot ja siltä löytyy myös tämä seuraava Soul-klassikko, jonka tunnetuin esittäjä lienee Stevie Wonder. Näin kääntyy For Once in My Life sitten suomeksi. Kappaleen nimi on Viimeinkin.

Sami Saari siinä viimeinkin. Ja sitten jatketaan Suomi-kovereilla. Minulle täysin uusi tuttavuus tämä seuraava käännös, mutta hauska sellainen. Alun perin tämä on Buddy Hollyn kappale, mutta varmasti tunnetuimman version siitä on tehnyt Linda Ronstadt.

Sen kesän vielä muistan. Siinä kesää muisteli Valentin, joka on laulava autokauppias. Hän työskentelee nykyään automyyjänä Oulun seudulla ja tuo kappale Sen kesän vielä muistan on noussut vuosien varrella todelliseksi kestosuosikiksi, erityisesti suomalaisilla tanssilavoilla. Seuraava yhtye sitten tunnetaan tanssilavoja kiertävänä kokoonpanona, jonka solistina toimii usein tangomarkkinoiltakin tuttu laulaja Suvi Karjula. Tämän bändin nimi on In the Mood ja kappale Kun tuuli puhaltaa.

0: Siinä kotimaista rautalankaa In The Mood -yhtye, kun tuuli puhaltaa. Hetken kuluttua vuorossa on säätietoja maalle ja merelle, mutta ennen sitä hypätään vielä Topi Sorsakosken matkaan. Vuosi oli 1997 tämän Kalliovuorten kuulevyn ilmestyessä ja se poikkeaa melko lailla agentsien kanssa tehdystä materiaalista. Tässä Topi Sorsakoski ja Kaukana silloin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä.

0: se on semmoinen aika hauska rymistely. Vaikka mä nyt mikään jatsliikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin joskus ollut mukana, niin mun mielestä on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
1: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
0: Kyllä, kyllä.
2: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa. Maan sisällissotaa seuraavan järjestön mukaan Sudanin asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten RSF-joukkojen